0: kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường lầu 5 dãy B, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
0: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn nhà báo Trần Gia Bảo, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Sai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
1: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến khoa ngữ văn và thư viện trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết nối giữa đơn vị xuất bản và môi trường đào tạo, nghiên cứu, nuôi dưỡng những người đọc, người viết và người truyền cảm hứng văn chương trong tương lai.
0: Bên cạnh phần giao lưu với diễn giả, chương trình dành thời lượng cho báo chí, sinh viên và bạn đọc đặt câu hỏi trực tiếp. Những đối thoại này kỳ vọng góp phần mở rộng suy nghĩ về văn học thiếu nhi, văn học dành cho người trẻ, văn hóa đọc trong nhà trường và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho các giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh.
1: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ? Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo, gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá, nên chị không thể đi được. Chị nghĩ, thôi thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, cùng dòng chữ viết tay. Chị giật mình, nhận ra ngay đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà suốt 2 năm qua chị đã cố để quên đi. Những dòng chữ bóp nghẹt trái tim chị. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi, khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy.

sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con

0: Bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng, nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi, dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa tràm đơm bông, những bông tràm nhỏ li ti rụng xuống, im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của Tràm. Hoa tràm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc tràm già, một tay bế bé Tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả, là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra, mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát, lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói, mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, cái sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. vừa tan ca từ

0: công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phách, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm, rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó, kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài đôi mươi thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi, như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. Giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế, nhất là khi với những người lao động như anh, một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rỉ rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng rồi âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác, nơi tri thức không chỉ là con chữ mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông Bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận, nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi, sao chú lại bày sách ở đây ạ? Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bảng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm. Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này. Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn. Tháng năm lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên giàn giáo. Anh nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ, và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm. Những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ, anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. Rồi cậu đứng dậy, rụt rè rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên, lòng thầm nghĩ, bụi bặm có thể bám vào áo quần, nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ, hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng, để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách quán cơm tắm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc, mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn luôn được soi sáng giữa những bộn bề lo toan.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại trong chương trình hôm nay là chuyên mục Thi ca điểm hẹn cùng biên tập viên Nam Hiệp.

0: Đông gọi hạ, tia chớp tháng tư rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng tư về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng tư về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xôn xao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng tư về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lồng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi, ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử. Tháng tư về, ta đến với tương lai.
1: Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử. Tháng tư về, ta đến với tương lai. Quý tín giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong Tháng tư ơi, cùng với giọng thơ vừa rồi, thì chắc là quý tín giả yêu thơ của Thi Ca Điểm Hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày. Xin mời quý tín giả hãy cùng Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp. Xin chào quý thính giả của Thi Ca Điểm Hẹn.
1: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ Tháng Tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của Thi Ca Điểm Hẹn sau 2 năm như thế nào?
0: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng. Vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
1: Dạ.
0: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói về Tổ quốc, nói về nhân dân, về những người chiến sĩ. Tổ quốc trong tôi luôn luôn là chiếm một vị trí trọng tâm của cuộc đời.
1: Dạ.
0: Tôi cũng thường nói với con tôi, con không có tổ quốc thì cuộc sống vô nghĩa. 30 tháng 4, tôi với người con của tôi, người con trai của tôi, cháu đang học cái năm cuối là kỹ sư hóa.
1: Dạ.
0: Và cháu cũng rất xúc động. Bởi vì không biết là từ dòng máu hay sao, tôi cũng nói nhiều hàng ngày đâu. Nhưng mà nó ngấm vào cháu thế nào, vì cháu hiểu. Và thực ra là cháu đã đọc khá nhiều sách. Và cháu hiểu được cái lịch sử của cha ông. Cháu hiểu được cái con đường mà đi đến với đất nước thống nhất hôm nay là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
1: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương, và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022 thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này nó có điều gì khác biệt hay không?
0: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong hội nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn.
1: Dạ.
0: Phải nói thực như vậy, trưởng thành hơn. Vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức. Và khi mình bước vào đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nữa.
1: Dạ.
0: Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ trái tim thực của mình, từ sự thực của mình.
1: Dạ.
0: Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do. Mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8, mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
1: Dạ. Vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
0: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi, thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau, cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ, đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi, nơi tôi ở Nghệ An, là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu ngả.
1: Dạ.
0: Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức.
1: Dạ.
0: Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo, ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6.
1: Dạ.
0: Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam tròn ấy, nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt, một mình bố tôi mà dập tắt được.
1: Dạ.
0: Và cái võng của em tôi nằm trên, đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả.
1: Ừ.
0: Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy, nhưng mà nó bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy, nó không xuyên qua được.
1: Dạ.
0: Những đầu cột, đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên, bị gắm vào đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi, 10 năm, 20 năm, vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lằn xuống sâu trong lòng đất.
1: Yeah.
0: Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh.
1: Yeah.
0: Mình nhìn lại, rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. Mình trở về, còn lành lặn. Những bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội. Nhìn những bà mẹ, nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức.
1: Yeah.
0: Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta hay lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu. Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử. Khát khao về hòa bình. Ai đã đưa cái chiến tranh đến? Cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu. Chiến đấu để thấy trời xanh. Chiến đấu để có độc lập và tự do.
1: Yeah. Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Dạ. Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ ba này là những đám mây mùa thu? Có phải là một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
0: Vâng, anh nói rất đúng. Nhưng đã mấy mùa thu, tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8.
1: Yeah.
0: Và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử của dân tộc ta, mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi, từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cấp 3 Nguyên ngày xưa. Có những người ra đi, cái thời ấy là còn vay tuổi. Vay tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi.
1: Yeah.
0: Đứng học sửa lớp 10 là lớp 10 năm, 12, đã ra đi chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về, thì sau này anh cứ đau và cái mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng.
1: Yeah.
0: Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước, như đám mây. Cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc.
1: Yeah.
0: Vì số phận của mỗi người mỗi khác, có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long, có người ở biên giới Việt Trung, có người ở Campuchia đánh Pol Pot. Có những người ở biển khơi xa và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa.
1: Yeah.
0: Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi. Cái tình yêu tổ quốc nó vẫn nằm trong tim.
1: Yeah.
0: Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ, cùng uống nước dòng Lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Bao thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề nón nước rũ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi Nam ngược Bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ, tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ. Ai biết chăng lưỡi yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay, chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác, khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc, lấp lánh Trường Sơn sóng gió biển Đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu, trách thời gian ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoái sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng, tên núi, tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày, tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dẫu bờ tre hàng dừa vẫn còn dơ mái tóc, trên trời cao chưa hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
1: Và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong Những đám mây mùa thu, bài thơ chủ đề tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
0: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin. Và cũng có nhiều người tôi đã gửi đến một người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng. Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực. Tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng cái tình cảm thật của mình. Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này để gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
1: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những đám mây mùa thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo rực, mặt trời, nâng cánh thơ bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý tín giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Cao Sơn, quý vị nhé.
2: Chẳng có khả năng thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước, theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này, đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích. Thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính chậm. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát, không phải những nấm mộ làm buồn hiu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời. nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao.

0: Tiếng của sông mã gầm lên khúc động hàng trong thơ Quang Dũng có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chí Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quốc Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này, thời khắc mà đất nước văng bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị, rất thật, nhưng lại mang một khái quát rất cao, nhắc lại một thời gian của lịch sử, nhặt ra những biến động, những nốt nhấn mà không cần thiết phải đeo to búa lớn. Tỉnh táo để không bị lớp bụi mù của những đường mật che phủ, đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường ra đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu, là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. Có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
1: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại. Anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối. Dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi, chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy. Những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi, em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng, ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay. Về phương Nam theo bàn chân anh bước, mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy. Về đi em, anh đã hóa vào sông núi, mảnh đất anh nằm mảnh đất quê hương. Trong mỗi ngọn cỏ cành cây có bạn bè anh đó, giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây. Về đi em, tóc đã bạc trắng trên đầu, nửa thế kỷ trôi vào lịch sử. Màu cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió, tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè. Về đi em, về đi, anh và em đã đi trọn lời thề. Suối đã nhập thành dòng sông lớn, ta giọt nước hòa trong bao giọt nước, để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương.

0: lại là những dòng tâm tình trong những ngày tháng tư lịch sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay ra đi chiến đấu, cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Yeah.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi mà cậu chạy từ bến thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen.
0: Yeah.
1: Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận bến thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, và sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc và tiễn đưa vào chiến trường.
0: Yeah.
1: Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống.
0: Yeah.
1: Đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh.
0: Yeah.
1: Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh. Nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi.
0: Yeah.
1: Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Yeah. Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Và đến bây giờ mình mới viết hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính.
0: Dạ.
1: Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990, bởi vì tôi được ghi chép và để lại đấy, những thời ấy nó bận rộn vô cùng.
0: Dạ.
1: Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được.
0: Dạ.
1: Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm.
0: Dạ.
1: Chứ không phải như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Dạ. Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
2: Đọc qua cái tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính. Chúng ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi vượt biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu đã dừng lại, và tất cả anh gặp nhau ở thành phố Mang Tây Bắc. Thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh. Do đó là cái cảm xúc chiến trường nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố Mang Tây Bắc, khi mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh Trường Sơn, sóng gió biển đông. Những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng. Anh viết là những chiến sĩ băng mình qua bụi đỏ, những hồng cầu giữ nhịp đập không thương, lọc trong suốt 100 triệu lần sát tố, dòng sông sâu câu hát vẫn không chìm. Và rồi đâu đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình. Thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong một chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy là nó sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt, không hồi quang phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng ở bên tai, nhưng không phải lời thề. thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của anh ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để giải nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn, nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ thì câu này nó thâm thiết. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
3: Thi ca điểm hẹn, nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và sẻ chia.
0: Sau 3 tập thơ thì không biết là nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh có những dự định văn chương gì ấp ủ tiếp theo ạ? Cái hướng sáng tác của mình cũng như là những cái đề tài tiếp theo của mình ra sao ạ?
1: Vâng, thực ra là tôi cũng đã có một cái tập truyện. Cái tập truyện này là tôi viết về biên giới phía Bắc. Có 7 truyện. Nhưng mà hiện nay tôi đang còn phải chỉnh sửa. Đấy là những cái ngày mà tôi chiến đấu ở đấy, viết với đồng đội tôi ở đây. Thì tôi cũng có cái hướng

0: trong một vài năm tới thì sẽ hoàn chỉnh và xin phép để được in. Và còn một tập thơ nữa. Thực ra bài thì đã đủ rồi, bây giờ nó còn tự mình biến tập lại.
1: Và chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
0: Vâng, thơ lính là chính rồi.
1: Xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và Thi Ca Điểm Hẹn. Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này, để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng năm. Không còn nắng trời cao thêm buốt giá, dòng sông xanh nhợt nhạt cả ngàn thu. Cơn gió thổi một sạc xào run rẩy, những kiếp người trôi lạc giữa đêm thâu. Nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời trăm năm dưới hang sâu. Không thể cứ ôm cây cầu nguyện, rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu. Người đã đến trải lòng vì nón nước, bước tha hương vầng trắng úa trên đầu. Hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé hội bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào. Hoàng hóa thám rừng sâu nội lửa, hút dây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau. Nâng ta dậy trân trọng mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy, xanh sắc trời tươi thắm cả bờ tre. Cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy, tiến quân ca rục rã bước anh hùng. Chúng ta đi dưới cờ tổ quốc, đến Điện Biên chói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam đất nước trọn lời thề.
1: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng năm cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm chia sẻ cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông lúa vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Chúng ta đã chính thức quay trở lại sau một kỳ nghỉ cũng khá là dài rồi đúng không Diệu Minh?
0: Dạ đúng vậy.
1: Không biết là Diệu Minh đã có một kỳ nghỉ như thế nào ạ?
0: Một kỳ nghỉ đó.

0: Trời bảo tố.
1: Sao nữa?
0: Tại vì cái lúc nghỉ thì nó không sao, nhưng mà cái lúc mà quay lại đi làm đó mọi người, thì ai cũng kiểu ủa alo, coi như là tất cả những cái việc mà mình tạm ngưng trong những ngày nghỉ là đến cái ngày thứ hai là ta nói là trời đất ơi, nó bão táp vô cùng. Không biết là những người khác thì như nào, chứ ví dụ mình là vậy đó.
1: Không sao đâu Diệu Minh, vì chỉ còn khoảng gần 120 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh
0: Ê nhưng mà
1: rồi.
0: kỳ, sao đi làm mà cứ đếm ngày nghỉ vậy trời. Thật
1: Nhưng mà
0: sự.
1: thật sự mọi người đang sống quá vội á, dù mình thấy không, mọi
0: Thật
1: người đã bị lụy
0: sự.
1: những kỳ nghỉ vừa rồi mình mới nghỉ Tết xong đúng không dù mình, cái đùng cái là tới 30/4 một năm rồi.
0: Mà chưa gì á là trong các cái group chat của Diệu Minh là mọi người đã nói rằng là ý Quốc Khánh này mình được nghỉ bù 2 ngày, dồn lại là thành 9 ngày, ý bây giờ mình lên lịch đi đâu đó, đi Úc, đi châu Âu đồ các loại gì đó. Xong rồi mình nghĩ là wow, không, tính ra nó cũng có một cái gọi là tích cực, đó là chúng ta hay là nói chung là giới trẻ đi, là làm ra làm, chơi ra chơi, cái lúc mà ta nói là bán mình rồi đó thì là khí thế luôn. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ thì Dụ Minh nghĩ nó cũng là một cái cách để mà mình xả stress cho tinh thần ha, đi chữa lành tâm hồn sau những ngày cày cuốc rất là vất vả.
1: Thật sự thì đây cũng là một thói quen tốt thôi mà Diệu Minh. Mình lo xa, nghĩ xa cho tương lai thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà nó được thực thi một cách bài bản hơn đúng
0: Thói quen rất tốt, chỉ có
1: không?
0: là phải có điều kiện thì mới
1: Đúng
0: có thể làm được
1: rồi.
0: cái thói quen đó thôi.
1: À và có một cái thông tin nữa cũng rất là vui là từ năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, đó là ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Thì mọi người cũng đã đếm tới đó để coi làm gì rồi đó Diệu Minh.
0: Quá trời ngày thôi, có khúc nào nghỉ thì hay khúc đó đi, chứ bây giờ đếm nữa là không biết như thế nào luôn.
1: Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm số của bảng xếp hạng top 10 làng
0: Đồng
1: sống xanh
0: ý.
1: tuần này.
0: Đồng
1: Không
0: ý.
1: biết là số tuần vừa rồi có dao động nhiều không Diệu Minh ha?
0: Không hiểu tại sao nó lại không quá nhiều. Có thể là do là mọi người đi chơi lễ, cho nên là gần như là không có sản phẩm mới ra mắt. Nhưng mà bù lại á, thì lại có 8.000 cái teaser, trailer, rồi hint
1: Hình, đúng
0: cho
1: rồi.
0: những cái sản phẩm âm nhạc mới của tuần này.
1: Diệu Minh nhắc tới đây thì Bèo
0: Đó.
1: cũng có thấy lướt đâu đó trên mạng xã hội là có ai đó cũng đã xóa những bài đăng của mình. Đây là một trong những cái hint mà chuẩn bị rục rịch tung sản phẩm mới đúng không Diệu Minh?
0: Thường thường là vậy.
1: Thì không biết là một bí mật đằng sau showbiz của chúng ta là Diệu Minh Lê thì mình đã có những cái hint gì đó cụ thể hơn không ạ? À?
0: Theo như Diệu Minh nghe đồn thì MV đã quay xong rồi,
1: Ồ.
0: bây giờ chỉ còn có chờ phát hành thôi. Và theo như Diệu Minh nghe đồn thì sẽ có yếu tố quốc tế.
1: Mọi người cũng bắt đầu soi hình
0: Nhưng
1: mà
0: mà theo Diệu Minh nghe đồn tiếp
1: thì
0: thì không phải là album mà là single thôi.
1: Nhưng mà cũng rất là đáng mong chờ rồi, tại vì mỗi khi mà chàng trai này rục rịch comeback thì Béo nghĩ rằng là truyền thông sẽ thuộc về anh ấy. Không biết là sản phẩm năm nay thì có chấn động như là Đừng làm trái tim anh đau hay là năm ngoái là có bài gì nữa Dương Minh?
0: Không có bài đó à, năm ngoái là nghỉ rồi.
1: À vậy hả? Thì năm nay hy vọng rằng cũng sẽ có được một cái bản hit mà nó đình đám và rình rang như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào top 10 của bảng xếp hạng làng sống xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

0: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á, thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Diệu Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Diệu Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
1: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như
0: kiểu
1: vậy á,
0: thiệt
1: sự luôn á.
0: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái tâm lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm trạng đó đó.

0: Và bây giờ thì tạm chia tay với Bùi Trường Linh ở vị trí thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Khi chúng ta một lần nữa chào đón một bài hát rất mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Vacheron Louis V. Louis V hay là Louis V đây, dù mình ơi.
1: Louis V.

0: của Hiếu thứ hai và Hustlang Robber, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Dạ, tuần trước á thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album, nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8, lùi 3 hạng, chờ đến khi anh về, Hiếu thứ hai và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai, với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở. Một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Hustlang Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Yeah. Thì anh Tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thật sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính. Tại vì Bèo thấy là ở trong dàn line-up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi đúng có Hà rồi. An Huy nữa. Đúng, mọi người cũng rồi. Đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đã thuộc về Grady cùng Hóa Ra.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó, dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số. Cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á, thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì Dũng Minh nghĩ là sẽ ăn đường dài, cho nên là với Hóa Ra hay là như bây giờ Dũng Minh thấy là Đôi Mắt Kẻ Tình Si, mặc dù đã out khỏi top 10 nhưng mà cái số liệu của nó vẫn rất là ổn định, thì đó là cái con đường mà Grady cũng như là âm nhạc của Grady sẽ đi.
1: Và cái mà Bell cùng với quý vị khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại là khi nào thì một nửa sau của album của Grady sẽ được ra mắt Diệu Minh ơi? Diệu Minh đã có hỏi chưa?
0: Trời ơi, theo như Diệu Minh nhớ là tuần nào Bell cũng hỏi Diệu Minh
1: Đúng
0: câu
1: rồi.
0: này, và tuần nào Diệu Minh cũng trả lời bằng hai chữ Diệu Minh đoán là.
1: Diệu Minh đoán là
0: Chứ giờ làm sao mà nhắn tin hỏi người ta được, cái đó là chiến lược của người ta, sao tự nhiên cái người ta khai cho mình nghe.
1: đó thì hôm bữa Bell cũng có nói với Diệu Minh là Bell cũng đoán là biết đâu nửa sau sẽ được tung vào nửa cuối năm nay thì sao, để mà album có cái độ phủ sóng cả năm luôn.
0: Cũng có thể,
1: biết đâu đây cũng là
0: tại
1: một
0: vì
1: cái chiến lược rất là thông minh.
0: hôm bữa Diệu Minh đoán là chắc là trước tháng 6, nhưng mà bây giờ thì Diệu Minh biết là trước lại trong tháng 6 là có rất nhiều sản phẩm, thì đôi khi đúng là để kéo cái nhiệt cho nguyên một cái album thì Side B ra mắt vào cuối năm cũng hợp lý.
1: Nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục đoán cùng với Diệu Minh và Bell quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chúc mừng Grady cùng Hóa Ra đã giữ vị trí thứ 7 tuần vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 của làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5, lùi nhẹ hai hạng, chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Mặc dù là so với lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ hai thôi, tuần thứ ba thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc Hiếu ra cả một cái album, và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến ba ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Chịu Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha, khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì Ngày Rời Chuyến Bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pinny.

nắng chiều. Lời anh viết buông rời rạc nhưng sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ vài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi cho ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chân phải là nguyên nhân. Vài cây số

0: Đây thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của Ngày Rời Chuyến Bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định, và Không Buông là một nè, Ngày Rời Chuyến Bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á quân thôi. Và Á quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official, đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Thì Organus và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận 9 bậc so với lại tuần trước.

Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Răng To. Trong tuần lễ vừa qua thì Belle thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dũng Minh. Tuần trước thì Belle cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Răng To có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

0: ăn không?
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: coi chừng mày trong. Trời ơi, tưởng tượng giống như là không còn gì để nói về cái bài hát này. Nhưng mà, và Diệu Minh cứ nghĩ rằng là khi ra mắt những ca khúc mới,
1: yeah,
0: full album, thì Người Im Lặng Gặp Người hay nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có đâu Diệu
0: Minh. Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng chừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 Làn Sóng Xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu Thứ Hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản
0: các
1: phẩm lần
0: chiến
1: này.
0: Chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta
0: dễ thương,
1: nó dễ thương tự nhiên rồi. Nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu Thứ Hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chính
1: là áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu Thứ Hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu Thứ Hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì, và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao.
1: Nhưng mà
0: cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu Thứ Hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu inside của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu Thứ Hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của Làn Sóng Xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, mà luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh. Câu chuyện khởi nghiệp.
2: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi nhịp sống hối hả khiến quỹ thời gian trở nên xa xỉ, cách chúng ta đọc sách cũng đang có sự chuyển mình ngoạn mục, không còn bó hẹp trong những trang giấy truyền thống hay những kệ sách công kênh. Tri thức giờ đây đang được truyền tải qua âm thanh, một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là trong nhóm nhân lực lao động chính từ 20 đến 35 tuổi. Việc lắng nghe một cuốn sách khi đang di chuyển, đang làm việc hay là thư giãn đã trở thành giải pháp tối ưu cho những người bận rộn muốn trau dồi bản thân mà không bị rào cản về thời gian hay không gian lưu trữ. Đứng sau sự chuyển dịch này là những bước tiến vượt bậc của công nghệ. Từ hệ thống AI Voice với giọng đọc truyền cảm tự nhiên đến các thuật toán cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động, biến một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành một thư viện số khổng lồ. Tại Việt Nam, khi nhắc đến cuộc cách mạng âm thanh này, không thể không nhắc đến Voice FM, ứng dụng sách nói bản quyền hàng đầu hiện nay. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là thành quả của một hành trình khởi nghiệp đầy khát vọng nhằm số hóa tri thức Việt. Voice FM cũng đã vinh dự được trao giải nhì ở lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo tại Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới và đóng góp thiết thực của ứng dụng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình đầy cảm hứng này cùng với anh Lê Hoàng Thạch, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe, tác giả của ứng dụng Voice FM. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về chặng đường từ một ý tưởng khởi nghiệp đến khi được vinh danh tại giải thưởng danh giá của thành phố này quý vị nhé.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
2: Cảm ơn anh Hoàng Thạch ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng gặp gỡ trò chuyện với các khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
3: Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị. Ngày hôm nay thì rất là vui là được có mặt ở đây để mà có thể chia sẻ về cái ý tưởng cũng giống như là về cái công ty của mình để được giới thiệu đến rộng rãi cái quý vị công chúng hơn.
4: Dạ, được biết thì cái ứng dụng sách nói Voice FM là một cái ứng dụng công nghệ để có thể chia sẻ những cái đầu sách, những cái tựa sách, những cái câu chuyện đến người nghe. Thì anh có thể cho các thính giả được biết rõ hơn về cái ứng dụng Voice FM này của mình, nó ra đời từ khi nào và vì sao mình lại nghĩ tới câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ này cho ra thành một cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu nghe đó của công chúng ạ?
3: Ý tưởng của mình nó là ứng dụng sách nói và podcast Voice FM. Ứng dụng này thì được ra đời vào tháng 9 năm 2019. Thì thật ra là cái ý tưởng về sách nói nó không phải mới, cái sản phẩm sách nói nó không có mới. Cách đây cũng mười mấy năm thì cũng đã có những cái sản phẩm sách nói rồi, nhưng mà tại thời điểm đó thì thường chỉ được ứng dụng cho người khiếm thị. Còn về phía đội ngũ sáng lập của Voice FM thì với chúng tôi thì tại vì gặp một cái vấn đề của những người trẻ mà nghĩ là người trẻ nào cũng gặp thôi, đó là khi mà cuộc sống nó càng ngày nó càng bận rộn thì cái thời gian nó càng ngày nó càng eo hẹp hơn, và đặc biệt đó là cái thời gian mà có thể ngồi ngẫm nghĩ từng trang sách nó cũng eo hẹp. Trong khi đó thì mình lại có nhiều khoảng thời gian nó gọi là mình bận tay bận mắt, nhưng mà mình vẫn có thể tiếp thu được thông tin. Ví dụ như là khi mà mình ngồi xe buýt, khi mà mình ngồi chờ tàu xe, hoặc là khi mà mình tập thể dục hoặc là làm việc nhà, thì lúc đó mới nảy ra một cái ý tưởng là nếu mà không có thời gian đọc sách thì phải mà trong những cái khoảng thời gian mà gọi là tạm trống đó thì mình hoàn toàn có thể nhờ người khác đọc cho mình. Thì cái đó là cái nhu cầu sơ khai để mà ra đời của cái ý tưởng này.
4: Dạ, yeah. Nó giống như là cái câu chuyện mà cái nỗi đau thị trường thời điểm đó là làm sao để giúp cho các bạn trẻ có thể tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể cập nhật được kiến thức, đúng không anh?
3: Đúng rồi, yeah. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người, người ta hay nói là giới trẻ thì không đọc sách,
4: yeah.
3: Rồi người Việt thì càng ngày càng đọc ít sách hơn. Nhưng mà thật ra đối với đội ngũ sáng lập của Voice FM là những người là rất là ham được trao dồi kiến thức, rất là ham học, ham đọc. Nhưng mà thật ra là thật sự là không có thời gian, bởi vì ở Việt Nam á, mọi thứ nó phát triển quá nhanh và mọi người phải dành rất là nhiều thời gian để làm việc, để học tập hoặc là để xây dựng mối quan hệ.

0: Cho nên nó là nếu mà tranh thủ được thời gian trong những khoảng thời gian quý giá như vậy thì coi như nó là một cái hình thức đọc sách 4.0 vậy đó.
1: Dạ, yeah. Anh Thạch có chia sẻ là vì cái thị trường này nó là một cái thị trường không mới, vì trước đó mười mấy năm thì đã có những cái mô hình về sách nói ra đời rồi. Vậy thì so với cái giải pháp này của mình á, thì nó sẽ mang cái tính đột phá hơn, nó khác biệt hơn so với những cái công nghệ cũ trước đó, những cái mô hình cũ trước đó như thế nào ạ?
0: Thật ra nếu mà nói về hình thức mà truyền tải thông tin qua âm thanh á, thì loài người đã sáng tạo ra từ khi mà bắt đầu chúng ta có ngôn ngữ rồi.
1: Yeah.
0: Hoặc là bà kể cho cháu nghe thì nó cũng là một cái dạng cách nói, cũng là dạng là người ta kể cho mình mà. Cho nên á, là bây giờ thì chẳng qua là mình sẽ ứng dụng công nghệ, mình sáng tạo hơn cho cái giải pháp của mình. Thì với cái giải pháp sáng tạo này á, thì nó bao gồm á, là thứ nhất á, là các bạn có thể tận dụng công nghệ để mà các bạn tiếp cận ở một kho tàng rất là lớn mà với một cái diện tích rất là nhỏ, chỉ nằm trong cái điện thoại của mình thôi. Tại vì bây giờ mọi người cứ tưởng tượng một cái kệ sách mà có tới 3.000 quyển sách, nó sẽ phải lớn tới mức nào. Thì đó là số lượng sách của VoiceFM hiện tại. Bây giờ các bạn chỉ cần một cái ứng dụng trong cái điện thoại mà các bạn có thể tiếp cận ở tất cả những cái 3.000 quyển sách đó mọi lúc mọi nơi luôn. Rồi, cái đó cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là cũng tận dụng những cái thế mạnh của công nghệ để lưu trữ lại những cái yếu tố mà dành riêng cho bạn. Ví dụ như là các bạn nghe tới đoạn nào, ứng dụng nó sẽ tự động đánh dấu lại đến cái điểm mà các bạn đang nghe, sau này bật lên y chang cái đoạn đó, giống như trước đây các bạn dùng thẻ đánh dấu sách đối với sách giấy vậy đó. Rồi cái điểm mạnh công nghệ khác nữa là ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể hẹn giờ, các bạn chọn tốc độ nghe, các bạn chọn cái tông giọng mà mình mong muốn. Và ngoài ra thì nó còn có là những cái thuật toán thông minh. Có nghĩa là bây giờ có quá nhiều sách, đi 3.000 quyển sách nào là hợp với mình, thì cái hệ thống sẽ dựa trên cái thông tin về tên tuổi, giới tính của bạn để mà có thể đề xuất cho những cái nội dung phù hợp. Và sau đó trong quá trình bạn nghe thì hệ thống đó là tiếp tục theo dõi để mà có thể ghi nhận lại những cái hành vi của các bạn. Ví dụ như các bạn thích nghe thể loại này, các bạn thường là dừng lại ở những đoạn nào, các bạn thường nghe lướt qua những đoạn nào, đều được ghi nhận lại và hệ thống sẽ tự động phân tích để mà gợi ý cho các bạn những cái quyển sách. Và rất là nhiều những cái người dùng của VoiceFM họ rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà họ xem thì họ lại mới rất là ngạc nhiên đó là à, tại sao mà hệ thống nó lại biết là tôi thích cái quyển này để mà giới thiệu cho tôi.
1: Dạ, đối với VoiceFM á, thì nó là một cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe. Vậy thì đã nói là giống như là một startup ở trong cái lĩnh vực này á, thì cái lõi công nghệ mà công ty mình quan tâm là cái công nghệ gì ạ?
0: Về cái mặt lõi công nghệ của VoiceFM á, thì thật ra nó sẽ là sức mạnh kết hợp giữa cái việc gọi là phân tích dữ liệu và sau đó là sẽ quyết định là phát triển sản phẩm. Thì hiện tại á, là về mặt mà nếu mà gọi là công nghệ nó không có mới, nhưng mà cái cách ứng dụng công nghệ, cái cách sử dụng công nghệ nó mới. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn nghĩ á, là những cái thuật toán mà để gợi ý đi, thường á, là nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái nội dung ngắn. Ví dụ như những cái đoạn status ở trên mạng xã hội, hoặc là những cái bài hát chỉ có 3 phút, 4 phút. Nhưng mà nếu như vậy thôi, tới những cái quyển sách mà 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, thì cái cách ghi nhận và phân tích dữ liệu nó sẽ phải như thế nào. Rồi cái bản biểu, cái mà để trình bày dữ liệu ra để dành cho những cái người phát triển sản phẩm nó phải ra làm sao. Thì cái đó là công nghệ thứ nhất. Còn công nghệ thứ hai á, là nó sẽ là liên quan tới chuyện đó là theo dõi cái hành vi của người dùng, người ta sử dụng cái ứng dụng công nghệ của mình như thế nào, và mình tích lũy những cái điểm dữ liệu đó để có thể phát triển ra thành một cái bức tranh lớn để mà tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Thì rõ ràng đó là ngay cả bây giờ thì VoiceFM đã ứng dụng những cái điểm công nghệ đó để có thể dự đoán được đó là sắp tới nội dung nào nó sẽ là xu hướng, sắp tới nội dung nào nó sẽ không còn là xu hướng nữa, để định hướng cho những cái phòng ban liên quan tới nội dung và bản quyền để phát triển những cái nội dung mà liên quan và phát triển những cái nội dung mà nó đáp ứng kịp lúc cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì thật ra là nếu mà nó lên xu hướng mình mới bắt đầu làm thì nó đã quá trễ rồi. Còn cái này là mình có thể dự báo trước được luôn. Và để dự báo trước được thì nó phải có một cái lượng data và một cái khung phân tích data nó chính xác. Và để mà có được hai cái đó thì nó sẽ cần có thời gian. Và VoiceFM hiện tại là những cái điểm dữ liệu hiện tại là nó đã lên tới hàng trăm triệu và nó được cập nhật cải tiến liên tục. Thì bây giờ gần như là nó bảo đảm được cái chuyện mà hiệu quả.
1: Dạ, cái nền tảng công nghệ đó là do chính mình viết ra hay là mình có một cái sự

0: chuyển giao công nghệ từ cái những cái đơn vị khác ạ?
1: Tất cả những cái điểm phân tích hay là những cái nền tảng này thì đều là do đội ngũ sáng lập là thử và sai và tự tạo ra hết. Còn thật ra là những cái nền tảng mà thuê ngoài thì thật ra nó sẽ là những cái dịch vụ kiểu giống như là lưu trữ. Hoặc là những cái dịch vụ giống như là để họ hỗ trợ thêm những cái công cụ về mặt tính toán thôi. Chứ còn trình bày như thế nào, phân tích ra làm sao, quan tâm tới những kết quả nào và thu thập những cái điểm data ra nào đều là do đội ngũ sáng lập và đội ngũ nhân viên tìm hiểu và phát triển.
0: Dạ, nói về câu chuyện nội dung của Voice FM thì đây là một cái ứng dụng sách nói cũng đã quen thuộc với người nghe. Vậy thì có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là quan tâm, đó chính là khi mà mình số hóa những cái tác phẩm đó và đưa vào trong cái ứng dụng của mình để người nghe có thể truy cập á, thì cái vấn đề về bản quyền tác phẩm á, thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào ạ?
1: Thật ra thì vấn đề bản quyền sản phẩm cũng là một cái vấn đề mà cũng làm đau đầu đội ngũ sáng lập trong những cái ngày đầu tiên khởi nghiệp á. Tại vì thật ra khi mà nhắc tới những cái dạng nội dung số và ở những cái thị trường như Việt Nam á, thì cũng là rất là nhiều những cái quan ngại. Bởi vì các chủ bản quyền, những cái đơn vị nắm bản quyền, người ta đều lo sợ là nó sẽ bị gặp vấn đề là vi phạm bản quyền nếu mà họ cho phép sử dụng. Nhưng mà với Voice FM á, thì trong thời gian đầu thì bên cạnh những cái việc mà gọi là kiên trì và chứng minh thông qua những cái hình thức sản phẩm thì chúng tôi cũng có một cái mảng gọi là hỗ trợ bảo vệ bản quyền dành cho các đối tác gỡ những cái nội dung mà vi phạm bản quyền. Và những cái cách để mà gỡ như vậy thì trong thời gian đầu thì là sử dụng sức người thôi, tìm và việc bọc báo cáo. Nhưng mà về càng về sau này thì càng có những cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như là công cụ tự động tìm coi là những cái video hoặc là những cái audio nào mà nó tương tự với những cái mà đã từng bị gỡ bỏ trước đây, thì họ sẽ có báo lên. Và sau đó thì những cái bạn mà phụ trách là chỉ cần là tích, tức là thay vì là phải làm lại nguyên một cái thao tác rất là dài, thì bây giờ chỉ cần tích và submit là nó đã có thể report được rồi. Thì thông qua những cái hình thức như vậy, và bên cạnh đó thì đương nhiên đó là mình cũng phải cạnh tranh bằng mặt sản phẩm. Và khi mà người dùng người ta thấy là cái sản phẩm của mình chất lượng cao và hiểu cái nhu cầu của người ta, thì người ta cũng, và thật ra là với cái mức giá nó cũng hợp lý nữa, thì người ta cũng sẽ không có phải đi tìm đến những cái sản phẩm mà vi phạm bản quyền và không có bảo đảm chất lượng làm gì.
0: Hiện nay thì startup là một cái cụm từ mà có thể rất là quen tai rồi, nhưng mà không biết vì sao nhóm sáng tạo của chúng ta lại quyết định chọn cái thị trường này để mình dấn thân vào cái hành trình khởi nghiệp của mình ạ?
1: Thật ra thì mà nói về một cái gọi là một cái hình thức khởi nghiệp sáng tạo á, thì thường lúc nào nó cũng sẽ phải bắt đầu bằng bản thân của cái người sáng lập viên. Nếu mà cái người đó họ không có đủ đam mê, họ không có đủ yêu thích đến cái lĩnh vực của mình, thì chắc chắn là họ cũng chỉ làm vì danh hoặc vì lợi thôi. Mà hai cái đó thì thường nó khó bền lắm, tại vì khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian đầu nó rất là nhiều khó khăn. Nó sẽ những cái danh lợi nó là không chắc chắn, nhưng mà công sức bỏ ra là chắc chắn là sẽ phải rất là nhiều. Cho nên đó là nó sẽ bắt đầu từ cái niềm đam mê. Thì thật ra là tất cả những cái người sáng lập của Voice FM đều có cái sở thích là đọc sách. Nhưng mà bởi vì càng lớn lên, khi mà tốt nghiệp đại học thì sẽ bắt đầu là có quá nhiều thứ phải lo, như là công việc, tại vì mới đi làm thì thường sẽ rất là bận rộn, thì tự nhiên mình lại cảm thấy là cái đam mê đó của mình phải bị hy sinh đi một chút, thì mình lại cảm thấy là nó bức bối, và mình cảm thấy là thôi bây giờ mình nhớ như vậy thì chắc chắn là những cái bạn trẻ khác giống như mình cũng sẽ có cùng một cái khó khăn và một cái nhu cầu như vậy. Vậy thì mình hãy nghĩ tới một cái phương án nào để mà có thể giải quyết cái việc đó đi. Thì trong quá trình suy nghĩ như vậy thì mới xác định là cái định dạng âm thanh là cái mà có thể giải quyết được việc đó. Bởi vì khi mà nghe âm thanh không cần phải dùng tay, không cần phải dùng mắt, có nghĩa là các bạn vẫn có thể làm được những cái việc khác trong quá trình đó, thì các bạn có thể tiếp thu bằng tay. Như khi mà mình đang lái xe thì mình chắc chắn mình không thể nào vừa cầm cuốn sách đọc vừa lái xe được rồi, nhưng mà mình có thể nghe. Thì giống như là mình đi xe mình nghe radio vậy đó. Thì như vậy có nghĩa là cái sự ham học hỏi

0: cầu giống mình vậy thôi, chứ còn thật ra là gọi là thuần túy khởi nghiệp và sáng tạo ra là để đáp ứng nhu cầu bản thân, và mình cũng thấu hiểu cái chuyện đó ở người khác, chứ cũng không phải là bởi vì nghĩ tới danh lợi gì từ cái startup này hết.
1: Dạ. À, thông thường câu chuyện của startup nó bắt đầu từ một cái ước mơ mang đến một cái giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Kim Ngân nghĩ vậy. Và trong cái quá trình mà mình bắt đầu, mình từ những cái ý tưởng đầu tiên đó cho đến bây giờ đã tạo thành một cái nền tảng quen thuộc với người nghe, người đọc rồi á, thì bản thân anh Thạch cũng như là ekip của mình á, cảm thấy khi mà nhìn lại cái hành trình đó thì cái điều gì khiến cho mình cảm thấy là nó thử thách nhất cho đến thời điểm hiện tại?
0: Thử thách nhất hả? Để mình suy nghĩ nha, tại vì thật ra là có nhiều cái cột mốc lắm, mà mỗi cái cột mốc nó đều gắn liền với một cái thử thách khác nhau. Nhưng mà nếu mà gọi là cái thử thách mà nó đặc trưng nhất á, là mình thấy gọi là không phải đặc trưng nhất mà gọi là thú vị nhất đi. Thì đó là cái đợt dịch năm 2021. Thì cái đợt đó thì thật ra là cái khó khăn của bên mình nó không phải là không có tăng trưởng, nó không phải là thị trường giảm sút, tại vì trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội đó thì tất cả mọi người đều có một cái câu chuyện là mọi người đều chuyển lên không gian số. Thì mọi người sử dụng những cái dịch vụ số nó nhiều hơn, thì cho nên là bên mình tăng trưởng người dùng rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì tăng trưởng như vậy, nó tăng trưởng lên gấp 8, gấp 9 lần, cho nên là cái tốc độ chịu tải của nền tảng nó bắt đầu không ổn định. Và xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện là liên quan tới sập app hoặc là giật lag, làm cho người dùng người ta cũng cảm thấy là người ta phàn nàn rất là nhiều. Thì lúc đó trong cái bối cảnh là mạnh ai ở nhà đó, không có liên hệ thì chỉ có thể làm việc được với nhau thông qua online để mà có thể nâng cấp được cái ứng dụng của mình thôi. Thì tại thời điểm đó thì ngay trước khi mà bắt đầu lockdown thì có một cái bạn đội kỹ thuật, tức là cái đội kỹ thuật của em là ở Đà Nẵng, toàn bộ đội kỹ thuật là ở Đà Nẵng, thì lúc đó có trước ngay trước dịch thì có một bạn vào đây, thì lúc đó là đã có cảm giác là ok, sắp tới thì sẽ phải gọi là giãn cách xã hội rồi, thì bây giờ bạn đó nên đi về. Nhưng mà bạn đó thấy là với cái tốc độ tăng trưởng như vậy không được, thì sẽ phải ở lại, và rốt cuộc là bạn đó đã phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh tới 4 tháng.
1: Qua hết mùa dịch luôn.
0: Qua hết mùa dịch luôn, là để chỉ để giải quyết cái vấn đề và để trực chiến cho cái phần là gọi là tăng trưởng nóng như vậy, và để bảo đảm là cái trải nghiệm của người dùng nó không bị đứt quãng. Thì thật ra là mình cũng cảm thấy là thông qua những cái quá trình như vậy, thật ra là bán hàng không ai mua nó cũng khổ, mà nhiều người mua quá nó cũng khổ. Thì nhưng mà thật ra là thông qua những cái đó mình cũng cảm thấy là rõ ràng là mình cũng có những người đồng đội rất là chịu chiến đấu hết mình, và rõ ràng là một cái mùa dịch mà ở xa nhà, tại lúc đó bạn nó phải ở trọ chứ đâu có phải là có nhà ở trong này đâu. Và cũng không có được gặp ai hết, tại vì lạ nước lạ cái mà phải ở trong suốt 4 tháng trời mà chỉ để giải quyết cái công việc đó thôi, thì mình cũng cảm thấy là rất là trân trọng những cái người mà đã đồng hành với mình trong cái quãng đường khởi nghiệp.
1: Dạ, có thể nói dịch Covid-19 nó là một cái cú sốc với thị trường, cũng như là một cái khủng hoảng lớn đó.
0: Đúng rồi.
1: Không ai có thể nghĩ ra được là cái diễn biến của nó phức tạp ghê gớm đến như vậy. Và nó cho chúng ta một cái sự trưởng thành, đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, khi mà mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó, và nó cho mình thêm những cái bài học về quản trị cả cái nền tảng của mình như thế nào, thì Kim Ngân nghĩ rằng là sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý giá để về sau mình có thể điều hành nó tốt hơn, và mình có thể có một cái gọi là một cái thói quen mà mình dự trù, dự phòng trước những cái sự cố tương tự có thể xảy ra như thế nào.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mà thật ra thì trong quá trình khởi nghiệp thì không có sự cố nào giống sự cố nào hết, cái gì cũng mới hết.
1: Nhưng mà qua cái quá trình mà mình đã làm được với Voice FM trong thời gian qua, thì điều gì khiến cho mình tự hào nhất?
0: Thì điều mình tự hào nhất đó là thì điều sẽ quay lại cái thời điểm là tại sao mình bắt đầu. Tức là mình cảm thấy là nhiều khi cái giới trẻ nó bị nghỉ oan á. Thật ra thì mình đâu có lười đọc sách đâu, chẳng qua là không có thời gian quá bận đi. Thì bây giờ mình có thể mang tới một cái phương án mới, một cái phương pháp mới để mọi người có thể xây dựng được văn hóa đọc, mà mình hay gọi là văn hóa đọc 4.0 á. Tức là nó sẽ không phải nhất thiết phải là cầm một cuốn sách giấy hoặc là mua một cuốn sách giấy và dành thời gian cho một cuốn sách giấy nữa, mà nó đã mang sách, mang cái sản phẩm là gọi là sách, những cái kiến thức trong sách nó hòa vào trong cái cuộc sống hàng ngày của khách hàng, của những người trẻ. Tức là bây giờ có thể là cái mình đã góp phần trong cái chuyện gọi là chuyển đổi số, và khiến cho cái văn hóa đọc nó tiến hóa lên thành một cái phiên bản mới, và nó đáp ứng được

0: cái nhu cầu trau dồi kiến thức của những bạn trẻ ngày nay thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì là chắc là mọi người cũng thường hay nghe nhắc tới cái việc mà người Việt một năm đọc có 0.7 cuốn sách, không tính sách giáo khoa hay gì gì đó. Nhưng mà nếu mà xét ở trên nền tảng của các em đó là trung bình đó là một năm một người dùng là tới trung bình là phải tới khoảng hơn 7 cuốn sách một năm. Tức là coi như là nó đã hơn mức trung bình tới gấp 10 lần. Thì cũng cảm thấy là cái ý tưởng của mình, cái ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình nó cũng đang mang tới ý nghĩa rất là tích cực cho cộng đồng.
1: Dạ, và nó cũng giúp cho cái văn hóa đọc nó thích nghi được với cái công nghệ, cái nếp sống hiện đại của chúng ta hơn, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Khi mà mình đạt giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 thì cảm xúc của anh cũng như là ekip như thế nào?
0: Thật ra thì với những cái công ty khởi nghiệp đó thì khi mà cái cảm giác mà hạnh phúc nhất là nó sẽ luôn cảm giác được ghi nhận. Và mình, tại vì thật ra là trong quá trình khởi nghiệp đó, một cái quá trình rất là hoang mang, mình sẽ cũng không có biết là mình có đang đi đúng đường hay không, mình có đang tạo ra giá trị cho cộng đồng hay không. Thì cho nên là khi mà nhận được những cái sự ghi nhận, hay và đặc biệt là sự ghi nhận từ những cái đơn vị mà gọi là cực kỳ uy tín, gọi là cực kỳ có ý nghĩa như vậy, thì thật là đội cũng rất là cũng cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Tại vì thấy là rõ ràng là những cái nỗ lực nhỏ nhoi của mình nó cũng đã bắt đầu có kết quả, và cái kết quả đó nó đã được ghi nhận rồi, chứ không phải là chỉ là tụi mình ngồi nói chuyện với nhau cho vui, hoặc là nói chuyện với nhau để giống như là để trấn an tinh thần nhau nữa, mà nó đã thực sự được tạo ra một cái kết quả và được ghi nhận về cái kết quả đó.
1: Công nghệ nó là một cái luôn luôn biến động, thay đổi theo cái chiều hướng đi lên, và khi mà cái sản phẩm của mình cũng có cái nền tảng công nghệ như thế thì có bao giờ điều đó trở thành một cái áp lực là phải luôn luôn đổi mới và cập nhật cái công nghệ để cho sản phẩm của mình nó không bị đi lùi so với thời đại hay không ạ?
0: Thật ra đối với đội ngũ sáng lập thì cái việc mà công nghệ nó biến đổi nó sẽ, mình còn thấy nó không nhanh bằng cái thị hiếu của khách hàng thay đổi nữa. Tại vì thị hiếu khách hàng của mình kinh doanh một cái gọi là kinh doanh nội dung, hay là mấy bạn hay gọi là content, thì thị hiếu của khách hàng người ta sẽ luôn luôn thay đổi, và những cái kiến thức nó sẽ luôn luôn được cập nhật hàng ngày hàng giờ. Tại vì cái nội dung của mình là một cái nội dung rất là đặc thù, đó là kiến thức. Mà kiến thức ở đây nếu mà không cập nhật thì nó trở thành một cái thứ cổ lỗ sĩ rồi. Cho nên đó là đối với bản thân đội ngũ thì cái đó nó vừa là áp lực mà nó cũng vừa là một cái động lực để mà luôn luôn cập nhật và luôn luôn cải tiến để những cái nội dung mới nhất, để có thể hỗ trợ người dùng, người ta trau dồi những cái kiến thức được nhanh và kịp thời.
1: Dạ, hôm nay rất là cảm ơn anh Lê Hoàng Thạch đã dành thời gian để cùng chia sẻ với chương trình. Và cũng hy vọng rằng như anh nói, cái sự đóng góp của cái ứng dụng này nó sẽ giúp cho văn hóa đọc của chúng ta được phát huy tốt hơn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 như thế này.
0: Dạ rồi, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Kim Ngân ạ. Rất là hân hạnh vì đã có mặt ngày hôm nay và được chia sẻ về cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo của mình và những đội ngũ và các em, xin trân trọng ạ.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.

tư duy như một kẻ lập dị, tác giả Stephen Levitt và Stephen Dubner. Stephen Levitt và Stephen Dubner là hai cái tên không hề xa lạ với độc giả Việt Nam với những tựa sách kinh tế học hài hước, siêu kinh tế học hài hước, tư duy như một kẻ lập dị. Một cuốn sách siêu hài hước hướng dẫn bạn học cách nói tôi không biết, gạt phăng đạo đức của bạn sang một bên, suy nghĩ giản đơn như một đứa trẻ, thuyết phục những người không muốn được thuyết phục, buông bỏ những khó khăn ngày hôm nay. Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn, nhìn từ mọi góc độ với mọi tư duy khác nhau. Bởi vậy, hãy nhìn thế giới theo một cách khác đi, như một kẻ lập dị. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng, về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn, một tư duy kém

đổi mới, mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Chắc chắn, khi đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ bắt gặp những khoảnh khắc khiến bạn ồ lên vì thú vị, thậm chí là bật cười vì sự độc đáo và hài hước của câu chuyện mà các tác giả mang lại. Nhưng không chỉ hài hước, đó còn là những thực trạng có phần phi lý đang tồn tại ngay trước mắt mà chúng ta không hề hay biết, hoặc không đủ hài hước để nhận ra. Cũng có thể là như vậy. Đây không phải là một cuốn sách hài hước, đơn giản chỉ là để giải trí, mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả còn muốn người đọc có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể.

Tôi cho rằng sự đam mê là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Người mới bắt đầu khởi nghiệp cần phải thực sự đam mê điều mình đang làm và phải cố gắng tìm tòi học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Chỉ có động lực, sự đam mê và kiến thức mới có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại và thách thức trong quá trình khởi nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng chương trình, xin liên hệ về địa chỉ chợ phiên startup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh HTV1, 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ 2 đến thứ 7 trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách

cách mạng ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, quý vị nhé.

thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong Bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

Chúng ta vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu

Mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong số

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Quý thính giả thân mến, Zig Ziglar, nhà văn, diễn thuyết gia và nhà kinh doanh nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó. Sống trong đời, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, chẳng mấy ai may mắn được hoàn cảnh trải cho thảm nhung để đi đến thành công. Mỗi chúng ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ vô tận, nhưng cũng là một vũ trụ hàm chứa nhiều bí ẩn đang chờ khám phá. Và càng khám phá, ta càng thấu hiểu và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trước khi trở thành thạc sĩ toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân. Con nhỏ cục giò, câu nói từ một người hàng xóm khiến chị sửng sốt khi bước ra ngoài với đôi chân giả. Chị chảy nước mắt quay mặt đi, gắng hết sức để làm sao vượt qua thật nhanh. Ít ai biết nữ giáo viên 40 tuổi của trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là một trong 10 cá nhân được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn năm 2022. Trước đó, chị nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh.

0: về những thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy và công tác xã hội, nói về hành trình chấp nhận khiếm khuyết của mình với nhiều đau đớn về thể xác, tinh thần cùng nước mắt. Cô giáo Tâm trải lòng.
1: Xin chào quý thính giả, mình tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy toán tại trường Trung học Phổ thông Thiên Hội Dương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ra trường mình dạy được 1 năm, sau đó thì là mình bị tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy là ngày 31 tháng 8 năm 2009, vào tầm khoảng là 13 giờ chiều hơn, thì mình đi vận động học sinh ra lớp. Khi đó mình đi cùng với một em học sinh nữa. Và sau khi mà đã đến vận động xong rồi, trên đường về mình cũng tranh thủ mình về để kịp cái giờ buổi chiều là sẽ học phụ huynh học sinh. Thì khi đó mình chạy đến cái cây cầu có tên là cầu Cả Mũi. Thì khi mà mình chạy đến cầu Cả Mũi thì theo quan sát của mình á, thì có một cái chiếc xe tải đang lên dốc. Và tại vì xe tải nó đang lên dốc và nó lên gần hết dốc rồi, do đó là mình nghĩ rằng là cái việc mà xe nó sẽ lên dốc luôn hẳn luôn thì nó là một cái điều mà nó cũng khá là dễ dàng, do đó là mình cũng bắt đầu cho phép xe của mình cũng lên dốc. Tuy nhiên là khi mà xe của mình bắt đầu chạm vào cái gọi là cái mép của cái dốc thôi, thì lúc này cái xe tải phía trước mình á, sau này thì mình biết thêm nữa là vì chở cái vật liệu vượt quá cái trọng tải cho phép, rồi cả thắng tay và thắng chân đều có vấn đề, thế là xe đã tuột dốc. Và khi xe tuột dốc á, thì ban đầu là xe sẽ tuột từ từ, rồi một hồi sẽ có theo cái quán tính thì xe tuột nhanh. Và khi mà xe tuột nhanh như thế đó, thì là cái chiếc xe máy của mình á, ngã về bên tay trái, và cái chân trái mình nằm ở trong cái bánh xe của mình và bị cái xe tải kéo đi một đoạn. Và khi mà cái xe dừng lại hẳn á, thì lúc đó là cái chân mình đã bị chập nát và không thể nào cứu vãn được nữa. Và cái thời điểm mình bị tai nạn thì là có thể nói là không có người thân ở bên cạnh. Và sau đó thì là những cái người dân và cũng như đồng nghiệp của mình mới hỗ trợ và đưa mình cấp cứu lên huyện, rồi lên tỉnh, rồi sau đó lên Chợ Rẫy. Thì khi đến Chợ Rẫy thì cái tình trạng của mình nó lúc đó thì có thể nói là nó khá là tệ rồi. Do đó là sẽ tháo cái khớp gối ra. Và khi tháo khớp gối rồi thì mình vẫn còn nhớ cái cảm giác rằng là cái lúc, cái thời điểm mà bác sĩ báo với mẹ mình là mình sẽ bị tháo khớp gối. Cái lúc đó thì mình vẫn còn nhớ là từ lúc mà bị tai nạn rồi di chuyển lên tới Chợ Rẫy thì tầm khoảng 10 tiếng. Thì trong khoảng 10 tiếng đó cơ thể của mình nó có thể gọi là rất là yếu ớt, và lúc tỉnh lúc mê, và cái lúc gọi là mê man nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn không nhớ, không biết là tại sao là cái lúc mà bác sĩ nói với mẹ mình là con bé nó bị nặng lắm chị, phải tháo khớp gối thôi. Thì lúc đó mình lại nghe được những câu từ đó và dù trong cái mê man mà mình đã khóc. Và mình đã biết rằng cuộc đời của mình bắt đầu nó sẽ chuyển sang một cái trang mới. Sau cái cuộc phẫu thuật đó thì vào buổi ngày hôm sau thì khi mà mình mở mắt ra thì mình đã cũng có cái cảm giác một cái sự bất ổn gì, một cái sự trống trải ở cái chân của mình. Tuy nhiên là lúc đó thì gọi là cơ thể mình rất là yếu ớt, mình cũng chưa định hình và chưa có biết là nó cụ thể là cái gì đang xảy ra với mình. Nhưng mà lúc này đang mình mở mắt ra, mình thấy có rất là nhiều người, những người thân bên cạnh mình, thì nó cho mình một cái cảm giác là mình được quan tâm. Do đó có thể nói rằng cái cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra sau cái phẫu thuật đó, thì mình chưa ý thức được nhiều về cái vết thương, cái biến cố của mình. Nói chung là lúc đó mình cũng chưa có gọi là bị sốc nhiều. Nhưng mà sau khi mà mọi người thăm, mọi người đã về rồi, thì khi mà mình còn lại trên giường bệnh, rồi cùng với mẹ của mình, rồi với cái người chăm sóc mình là cái người mà gây tai nạn cho mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới ý thức nhiều hơn về bây giờ mình chỉ có một chân thôi. Mình bắt đầu có những cái tâm trạng nó tệ đi, và mình khóc và mình buồn cho số phận của mình. Nằm viện, sau đó mình xuất viện mình về, thì lúc này có thể nói rằng là mình bắt đầu lại với cuộc sống mới, và nó bắt đầu lại và rất là nhiều những cái bất tiện, những khó khăn. Thực sự là trước đó mình chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình phải đối diện với những cái bất tiện như thế. Mình sẽ phải tập đi lại, tập sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ như là nạng nè, rồi tập sử dụng chân giả. Nó khó khăn hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Và kể cả là rất là nhiều lần bị té ngã. Rồi nó lại có thêm cái tình trạng nữa là rất là nhiều những cái đau đớn đối với cái phần mõm cụt. Rồi những cái lúc mà thay đổi thời tiết nè, hoặc là những lúc mà mình mang chân khá lâu chẳng hạn, thì khi đó chân của mình nó sẽ có tình trạng là nó sẽ là đau nhất. Và đặc biệt cái việc mà đau nhất thì thực sự mình cũng không có tưởng tượng được trước đó là mình lại có những cái cơn đau như thế, nó đau rất là kinh khủng. Ngoài cái việc mà gọi là đau về cái thể xác như thế đó, mình còn gặp cái sự phân biệt, sự kỳ thị của rất là nhiều người. Và thực sự là cái sự phân biệt, cái sự kỳ thị đó đối với cái giai đoạn đầu của mình á, khi mà mình mới bị cái tai nạn đó, nhớ lại tại thì là mình không có nghĩ rằng là một ngày mà mình lại phải lắng nghe rồi phải đối mặt với những cái như thế. Ví dụ như là người ta gặp mình, có một số những người họ sẽ xì xầm lại, họ sẽ nói à con nhỏ cục giò kìa, con nhỏ cục giò kìa. Thực sự là khi mình nghe những cái câu tự như thế thì mình cảm thấy rất là tổn thương, dường như người ta không có chấp nhận mình, chỉ đơn giản thôi là mình là một cái người khuyết tật, mình đã bị mất một cái chân như thế. Thực sự cái cảm giác mà kỳ thị đó thì khi mà nhớ lại đó, mình cảm giác là vào cái thời điểm đó thực sự rất là khó chấp nhận. Khi mà mình bị cái biến cố, bị tai nạn như thế thì vẫn nhận thấy rằng là có rất là nhiều người yêu thương mình. Và cái tình yêu thương này đó thì đầu tiên phải kể đến đó chính là mẹ của mình, rồi đồng nghiệp, rồi người thân, rồi các em học sinh. Thì chính cái tình yêu thương đó cho mình một cái cảm giác rằng là à, mình bị khuyết tật như thế này nhưng mà mọi người vẫn yêu thương mình. Thì có thể nói rằng á, cái tình yêu thương đó làm cho mình có một cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mình vượt qua được cái khó khăn của mình. Mình phải cố gắng mình đứng dậy để mình có thể xứng đáng với những cái tình yêu thương đó. Và khi nói về tình yêu thương này á, cái đầu tiên là mình muốn chia sẻ về chỗ mẹ của mình. Dù mẹ của mình thì khi mà mình bị tai nạn, bà là hơn 60 tuổi rồi và cũng mang trong người rất là nhiều bệnh. Tuy nhiên là dường như lúc đó bà quên đi bản thân của bà sẽ dành thời gian để mà bà chăm sóc cho mình từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc. Và đặc biệt nữa là mình cảm nhận rằng nếu mình đau buồn á, mình có thể nhìn sâu trong cái đôi mắt của người mẹ của mình, thì mình chỉ đau buồn một hai lần thôi thì mình lại có cảm giác là mẹ mình đau trăm ngàn lần. Thế thì là nó làm cho mình có những cái trăn trở. Trăn trở ở đây là mình là con, mà bổn phận là con, mình chưa có làm được cái gì mà mình gọi là đền cái công ơn của cha mẹ, mà mình lại làm cho nỗi đau của mẹ mình dài hơn nữa. Thì thực sự điều đó mình cảm thấy là mình không nên như thế. Thì chính cái tình thương của mẹ của mình nó lại thành một cái động lực để mình nghĩ rằng mình phải cố gắng. Còn đối với học sinh của mình vẫn còn nhớ có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là cảm động. Ví dụ như là cái lúc mình bị tai nạn đó thì các em học sinh của mình á, các em sẽ là tập hợp lại những cái em mà mình chủ nhiệm, bày tỏ cái tình cảm đối với mình. Em này sẽ nói là sau này ta sẽ làm công an, ta sẽ làm luật sư hoặc là ta làm bác sĩ để có thể là bảo vệ chăm sóc cô. Ý là có em là sau này nghe chia sẻ lại là em ấy khóc từ lúc mà bị tai nạn đến cái lúc mà mình quay về trường là cũng tầm khoảng vài tháng. Thì trong khoảng thời gian một tháng trời đầu tiên đó thì cái em đó gần như ngày nào cũng khóc hết. Thì có thể nói rằng là cái động lực đầu tiên để mình có thể đứng dậy đó chính là tình yêu thương của rất là nhiều người.
0: Vâng, thú vị. Với chiều cao 1m73 cùng mái tóc đen dài, cô giáo Minh Tâm từng tự hào biết bao về ngoại hình của mình, thậm chí đăng ký tham gia những giải thi về nhan sắc. Thế nên khi tai nạn ập đến, chị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau thể xác là một, còn nỗi đau về tinh thần chất chứa gấp trăm ngàn lần. Chân trái đâu rồi? Làm sao bước đi đây? Làm sao đi dậy đây? Cuộc sống sẽ như thế nào? Những câu hỏi chưa có đáp án cứ hàng ngày, hàng giờ xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng rồi vòng tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và học trò đã nâng bước cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đứng lên. Chị nén nỗi đau, từng bước tập đi bằng chân giả và nạng gỗ. Nửa năm sau, chị trở lại với bục giảng vì nỗi nhớ nghề quay quắt.
1: Sau khi mà đã bị tai nạn rồi mình mang cái chân giả mình quay trở lại trường thì thực ra lúc đó thì trong mình cũng mang một số những cái vấn đề về tâm lý, mình e ngại rằng không biết là học sinh, phụ huynh có đón nhận mình hay không. Mình nghĩ rằng khi mà mình đi lại hơi bất tiện, rồi cái dáng mình có khập khởi, mình là một người khuyết tật, tuy nhiên là mình sẽ dùng cái trái tim của mình, dùng những cái tình cảm của mình, cái sự nhiệt tình của mình để dạy các em học sinh. Và mình lại có cái niềm tin rằng những cái gì mà xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Do đó là mình sẽ dùng cái tình cảm để dạy các em. Khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó, thì những cái ngày đầu mà khi quay lại lớp dạy cái ngôi trường ở trên trung học phổ thông Tân Thành á, thì mình nhận được cái sự yêu thương của các em học sinh rất là nhiều. Các em thay phiên nhau đến để mà chở mình đến trường dạy, rồi hoặc là các em sẽ gọi là xách cặp cho mình, rồi các em sẽ mang nước cho mình, nói chung là rất là ấm áp. Nhưng mà sau đó thì là khi mà mình chuyển về trường trung học phổ thông Thiên Hữu Dương, tại vì cái trường này thì gần nhà của mình, thì chuyển về như thế thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc là ở gần nhà, được ở cùng với mẹ của mình. Thế thì là khi về trường trung học phổ thông Thiên Hữu Dương á, thì cái năm đầu tiên thì mình cũng có gặp một cái chuyện nó cũng là chưa có được vui lắm. Ban đầu thì do mình đi lại hơi bất tiện, do đó là lãnh đạo nhà trường á, dự kiến rằng là chỉ cho mình làm văn phòng để nó có thể là phù hợp hơn với cái điều kiện của mình vào lúc đó. Tuy nhiên là thực sự mà nói thì mình là khi mà

0: bị cái biến cố như vậy, mình càng cảm nhận được cái tình yêu thương của mình đối với các em học sinh và cũng như là cái lòng yêu nghề của mình, thì mình lại không có muốn là chỉ làm văn phòng mà mình rất là mong mình được dạy các em học sinh. Thế thì là mình trình bày cái nguyện vọng và sau đó là được đồng ý. Tuy nhiên là cái thời điểm đồng ý lúc đó là cũng đã vào năm học khoảng 1-2 tháng rồi, do đó là sẽ cắt một cái lớp mà một giáo viên đang dạy chuyển qua mình. Thì khi mà cắt chuyển như vậy thì là đã bị cái sự phản ứng từ học sinh và đã có em học sinh là gửi đơn gửi đến nhà trường và xin là không có đổi giáo viên mới. Cái đơn đó đó nó lại là được chia sẻ được thông tin ngay cái hôm mà sinh hoạt dưới cờ, và thế là thầy hiệu trưởng nói trước cờ và cái ngày hôm đó cũng là cái tiết đầu tiên mình nhận mình dạy cái lớp đó. Thế thì thực sự lúc đó mình có thể nói là mình rất là sốc và mình cũng không biết là mình nên sẽ đối diện như thế nào, chỉ biết là mình sốc rồi mình đi vào nhà vệ sinh mình khóc. Mình nói là coi là cái ngày đầu tiên mình gặp lớp mới, mình tiếp cận cái lớp mới, mình cũng mang trong mình rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái cách để mà mình có thể là trò chuyện rồi tiếp cận cũng như giảng dạy các em, mà bây giờ đã nghe được có thông tin như vậy, thực sự đó là một cái có thể gọi là một cú sốc nào đó với mình. Sau đó mình trấn an mình lại, vẫn giữ cái quan điểm là những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Thế thì là mình đã dạy lớp đó bằng cái trái tim, bằng cái tình cảm của mình. Và sau khoảng thời gian là vài tháng thôi thì mình đã nhận được cái sự yêu thương rất là nhiều từ các em học sinh đó. Và sau đó mình cũng biết thêm một cái thông tin là một em học sinh đó gọi là nhân danh cả lớp để mà viết cái lá thư đó chứ không phải là cả lớp. Và thêm một cái chi tiết nữa là khi mà cái ngày đầu mình đến lớp thấy cái dáng đi mình khập khiễng, mình chia sẻ câu chuyện của mình, thì có một cái nhóm em học sinh trong lớp đã viết một cái lá thư gửi lại cho mình và bày tỏ một cái điều rằng các em rất là tiếc vì cái sự việc vừa rồi và rất là mong là mình sẽ vượt qua rồi mình vẫn giữ vững cái tinh thần để mà giảng dạy các em, và các em cũng bày tỏ được cái lòng yêu thương và mong được chia sẻ với mình. Thì điều đó làm cho mình là có thêm động lực. À, và trong cái quá trình mình mà giảng dạy, từ cái lúc mà mình có một tí xíu về một cái sự cố về cái khi dạy ngôi trường mới như thế, thì đến thời điểm hiện tại mình vẫn giữ cái tinh thần là mình sẽ dạy các em bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nhận được rất là nhiều tình yêu thương của các em học sinh.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình trở lại với phân trắng bảng đen của cô giáo Minh Tâm không hề dễ dàng. Đó là chưa kể những lúc đang đứng lớp giảng bài thì cơn đau hành hạ. Dù rất cố gắng chịu đựng, song có lần chị vẫn bật khóc. Chị đập tay vào chiếc chân còn lại, tự hỏi sao đau đớn đến vậy. Thế nhưng nghịch cảnh không hẳn bất hạnh, mà ở khía cạnh nào đó, nó có thể là điều đặc biệt mà cuộc sống muốn gửi gắm. Chị nói việc mất đi một chân giúp chị hiểu hơn về bản thân và tìm ra con đường của mình. Hiểu rõ nỗi đau và sự mặc cảm khi mất đi một phần thân thể, nên chị mong muốn được chia sẻ với những người khuyết tật nói riêng và những người gặp khó khăn nói chung để họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Điều đó thôi thúc chị hành động nhiều hơn vì mọi người. Năm 2015, nữ giáo viên thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhằm hỗ trợ giáo viên về hưu khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, tổ chức tặng cháo cho bệnh nhân, tặng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, quỹ học bổng mang tên Học bổng Nhất Tâm ươm mầm sự tử tế ra đời. Mỗi năm trao khoảng 20 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh nghèo ở địa phương. Chị ước mơ được cống hiến nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong đó mong kết nối được các cá nhân, tổ chức để có thể cùng giúp các hoàn cảnh khó khăn và hành trình ấy kéo dài đến tận hôm nay.
0: Mình là một cái người gọi là bị tai nạn rồi trở thành một người khuyết tật, và lúc này thì nó lại cho mình thêm một cái góc nhìn đó, là mình sẽ hiểu và đồng cảm hơn đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và những hoàn cảnh đó không chỉ là những cái người đồng cảnh với mình, và mình mở rộng cái tầm nhìn là mình mới thấy rằng là trong cuộc sống này còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và thế thì là những cái gì mình đã trải qua thì thay vì mình sẽ là buồn bã chán nản thì mình đã chuyển cái suy nghĩ của mình thành một cái việc rằng là đây là một cái dịp để mình có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, và mình sẽ là biến cái biến cố của mình nó thành một cơ hội để mình có thể chia sẻ với những cái hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Thật ra là trước khi mình bị cái tai nạn thì mình cũng thích giúp người khác lắm. Tuy nhiên là khi mà mình bị cái tai nạn rồi mình gặp những khó khăn, những cái bất tiện, rồi gặp rất là nhiều những thử thách, thì nó làm cho mình là cái khao khát được chia sẻ với người khác, nó gọi là nó cháy bỏng lên. Và mình thật sự là lúc này mình rất là mong là đã mong muốn chia sẻ giúp đỡ thì là mình sẽ tìm cách để mình thực hiện. Sau đó thì mình đã bày tỏ cái suy nghĩ đó với nhóm học sinh của mình cùng

0: các em tổ chức bán hoa hồng gây quỹ. Và sau đó thì mình cũng chia sẻ với những cái bạn bè của mình, mọi người sẽ đóng góp vào và mình bắt đầu đi làm thiện nguyện. Thì cái hoạt động đầu tiên của nhóm đó là đi đến trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thì khi mà đến đây để được tận tay trao những phần quà từ chính cái phần mà mình gây quỹ và cũng như vận động mọi người, thì mình nhìn thấy được nụ cười của những hoàn cảnh đó, mình cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Và đồng thời nó còn cho mình thêm một cái suy nghĩ nữa là mình vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn. Mình may mắn hơn những hoàn cảnh này. Và cái trải nghiệm đó nó làm tiếp thêm cái sức mạnh để mình là tiếp tục mình làm những cái hoạt động thiện nguyện. Vậy thì nhóm của mình được thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2015. Thì các hoạt động của nhóm có thể nói rằng là càng ngày nó càng nhiều hơn, phát triển hơn về nhóm đối tượng giúp đỡ. Thì những cái hoạt động mà nhất tâm hỗ trợ cho học sinh khó khăn á, hỗ trợ để mà mua bảo hiểm y tế nè, học phí nè, hoặc là những học sinh có nguy cơ bỏ học, thì nhất tâm sẽ là vận động nguồn để mà có cái tài chính để hỗ trợ cho học sinh đó có thể duy trì việc học. Và đặc biệt là mình bắt đầu nghĩ đến cái cách để làm sao hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn nhiều hơn. Và sau đó mình đã sáng lập ra học bổng Nhất Tâm. Thì các em sẽ được hỗ trợ là 5 triệu đồng cho một năm học. Bản thân của mình thì đúng là mình hướng đến rất là nhiều những nhóm đối tượng. Nhưng mà do là giáo viên, là cái người đang hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục, thì mình quan tâm rất là nhiều đối với những cái đối tượng trong cái lĩnh vực giáo dục. Và cái đầu tiên đó chính là các em học sinh. Đó, thì mình đã tạo ra cái học bổng để giúp cho các em. Đối với cái học bổng của mình nghĩ nó sẽ có một cái nó cũng khá là đặc trưng so với những học bổng khác, là chỗ mình và cũng như các thành viên của nhóm sẽ hướng dẫn cho học sinh làm thiện nguyện. Tức là khi học sinh nhận được học bổng Nhất Tâm thì các em ngoài cái việc được những cái về tài chính, về sinh hoạt chuyên đề và một số những cái gọi là cái quyền lợi khác, thì các em sẽ được trải nghiệm làm thiện nguyện và trải nghiệm cái sống cho đi, sống chia sẻ và cũng như là sống biết ơn với những cái người đã hỗ trợ mình. Đối với nhóm thiện nguyện của mình và với cách mà mình đang vận hành á, thì thường mình giúp bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì mình cũng hay kèm cái tình cảm, cái trái tim của mình vào trong đó. Và sẵn mình cũng chia sẻ với Giác Hương và cũng như là quý vị khán giả. Thì một trong những đặc trưng của Nhất Tâm á, khi mà làm thiện nguyện á, là tụi mình hay viết thư tay đó. Có nghĩa là ví dụ mình sẽ đến thăm một cái hoàn cảnh, thì ngoài cái việc mình trao phần hỗ trợ sau khi mình vận động, mình sẽ kèm một cái bức thư tay. Và cái bức thư tay đó thường thường là mình là cái người viết. Còn trong trường hợp mình quá bận rồi thì mình có thể là mình sẽ gõ ra rồi sau đó in ra. Thì cái bức thư tay đó thì sẽ kèm những cái tình cảm, cái gửi gắm của Nhất Tâm, của nhóm và kể cả đối với bản thân của mình, thì mình sẽ truyền thêm tinh thần cho cái hoàn cảnh đó và mình cũng có thể bày tỏ một tí xíu câu chuyện của bản thân mình, cách mình vượt qua, rồi hiện tại tinh thần mình vững và mình làm được những gì để mà mình mong là tiếp thêm tinh thần cho những hoàn cảnh mà mình giúp đỡ. Còn đối với cái chương trình và kể cả trong học sinh học bổng của mình hiện tại cũng như thế, thì mình sẽ là hàng tháng thì mình thường là sẽ là mình hoặc là thành viên của nhóm mình hoặc là một số những người tình nguyện viên sẽ viết những cái bức thư tay gửi đến học sinh để mà các em có thể cảm nhận nhiều hơn cái tình cảm của nhóm, và gần như trong các hoạt động của mình đều có hay kèm thư tay.
1: Thưa quý vị, chị Minh Tâm thường tháo chiếc chân giả trước mọi người. Chị nói điều này cho thấy chị đã chấp nhận được khiếm khuyết của chính mình để truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Hơn hết, để tăng cường sức khỏe, chị còn tranh thủ đến phòng thể dục tập gym, chơi thể thao. Hình ảnh cô giáo một chân chơi cầu lông, lắc vòng, chạy bộ hay hình ảnh cô mang chân giả tại giải chạy marathon ở Đồng Tháp với cự ly 5 km đã truyền cảm hứng đến nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo ấy còn chia sẻ về sách trở thành đại sứ thương hiệu của công ty chân giả, gương mặt hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khi công việc và cuộc sống ổn định, chị theo học thạc sĩ lý luận và giảng dạy toán học tại trường Đại học Đồng Tháp và tốt nghiệp năm 2017. Tiếp đó, chị học thêm văn bằng 2 tiếng Anh. Khi đối mặt với biến cố, chị nói lúc đầu có cảm giác như rơi xuống vực thẳm, nhưng tình cảm của gia đình, đồng nghiệp, học trò đã làm chị nhận ra phải sống có nghị lực và trách nhiệm hơn bao giờ hết.
0: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Thì mình nghĩ rằng cái câu đó là một cái câu mà rất là nhiều người khi họ gặp khó khăn á, thì họ sẽ nhớ đến để mà giống như tạo động lực để mình vượt qua. Còn đối với bản thân của mình, đối với cái hành trình mà mình đã vượt qua, từ lúc mình gặp biến cố, mình gặp khó khăn, mình gặp thử thách, mình gặp rất là nhiều những cái điều mà mình không ngờ đến á. Và đến thời điểm hiện tại thì mình lại cảm thấy rằng thực sự là mình như là một cái, có thể gọi là một minh chứng cho câu đó. Và mình thấy rằng là cái ý chí nó thực sự rất là quan trọng. Ngoài ra thì đối với câu chuyện của mình, khi mà mình nhìn lại, mình còn thấy thêm một cái điều là chúng ta có thể mất tất cả, nhưng mà chúng ta đừng nên để mất ý chí. Và khi mà chúng ta có ý chí thì chúng ta có thể là xây dựng lại và viết nên cái câu chuyện cuộc đời mình. Càng nhiều ý chí thì sẽ càng nhiều con đường, và chúng ta vẫn có thể là tận hưởng cuộc sống của mình theo cách của riêng mình. Chúc quý vị thính giả sẽ là có thật là nhiều cái niềm vui trong cuộc sống và gặp thật là nhiều những điều tử tế trong cuộc sống.

quý thính giả thân mến, câu chuyện của cô giáo dạy toán Nguyễn Thị Minh Tâm một lần nữa khắc họa cho chúng ta thấy sức mạnh của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Cô giáo Tâm tâm niệm, dù cuộc sống có như thế nào thì cũng phải sống tử tế với chính mình và với mọi người xung quanh. Việc đó thể hiện qua cách hành xử, lời nói trong giao tiếp, có những điều tích cực mang đến cho mọi người và biết giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng. Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình, vậy

0: không cần quá vội vàng hay náo nhiệt, chỉ cần biết đủ đã là bình yên. Thế nào là hạnh phúc? Có người từng nói, biết đủ là hạnh phúc. Vốn dĩ con người ta thường mong có được nhưng lại không muốn mất đi. Nhưng đôi khi chính sự mất đi lại giúp bản thân nhận ra như thế nào là đủ. Biết đủ tình thương để chia sẻ đến mọi người. Biết đủ trí lực để phát huy đúng chỗ. Biết đủ chính là buông. Cuộc sống là vậy, ý thức được bản thân cần gì và luôn cố gắng vì mục đích đó. Một cuộc sống không có sự tiêu cực luôn là niềm hạnh phúc đối với mỗi người. Thế nhưng bao nhiêu hỉ nộ, ái ố của cuộc đời là không thể đếm hết. Chỉ có việc ta sống cho ta, sống cho những người yêu thương ta, sống thảnh thơi và tận hưởng những điều giản đơn là ý nghĩa nhất.
1: Không nhiều quá, không ít quá, đủ là được. Đó là triết lý đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của La Gâm, lối sống quốc dân của người Thụy Điển, là bí quyết sống hạnh phúc và cân bằng mà cả thế giới đang say sưa nghiên cứu trong vài năm trở lại đây. Về bản chất, La Gâm có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc thông qua tập trung vào những gì thực sự quan trọng và mãn nguyện với những gì bạn có. Sự vừa đủ này thể hiện trong mọi tư duy, hành động của người dân Thụy Điển. Ví dụ như, 1. Nói vừa đủ. Người Thụy Điển ăn nói cô động, súc tích, không dài dòng. 2. Ứng xử chừng mực. Họ rộng lượng, bác ái, sống tử tế với người khác, nhưng khiêm nhường, vừa tôn trọng cái tôi cá nhân, vừa đánh giá cao sự hợp tác và tinh thần tập thể. 3. Hưởng thụ vừa đủ. Người Thụy Điển sống giản dị nhưng tinh tế, không cầu kỳ sang trọng, hạn chế phí phạm và những xa xỉ không đáng có. Khi đồ đạc hư hỏng, họ thường sửa để dùng tiếp thay vì liên tục mua mới. Thời trang, nội thất, đồ tiêu dùng nhã nhặn, tiện dụng, đa năng, không quá đắt cũng không quá bền. 4. Ăn uống vừa đủ. Chỉ mua đủ để ăn, đảm bảo không thừa mứa. Không chế biến phức tạp mà chú trọng tận hưởng vị ngon tự nhiên của thực phẩm. 5. Kiếm tiền vừa đủ. Đặt ra những giới hạn cho công việc, không quá lao vào kiếm tiền mà bỏ quên gia đình, sức khỏe hay sở thích cá nhân. Nhờ tư duy chừng mực và biết đủ này, người Thụy Điển luôn cảm thấy thư thái, vui vẻ, cân bằng. Đó chính là hạnh phúc thực chất, điều chúng ta luôn mong muốn nhưng không dễ dàng đạt được trong guồng xoáy đầy áp lực của xã hội hiện đại ngày nay. Và quý thính giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, từ những không gian lặng lẽ lưu giữ men xưa của gốm chầu Lái Thiêu, một hành trình bền bỉ đang được nối dài bởi những người yêu gốm. Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, gìn giữ, họ còn từng bước đưa những giá trị ấy ra khỏi không gian riêng, đến gần hơn với công chúng, góp phần làm sống lại ký ức của một làng nghề Nam Bộ. Mời quý vị chờ nghe phóng sự, hành trình gìn giữ và giới thiệu gốm cổ chầu xưa phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

0: người có công 8%.
1: Chi phí xây dựng tăng cao vì giá xăng dầu và vật liệu leo thang.
0: Mỹ cách ly các hành khách nghi phơi nhiễm virus Hanta từ du thuyền Honduras.
1: Thảm sát ở Cộng hòa Dân chủ Congo, ít nhất 69 người thiệt mạng. Sau đây là thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai 11 tháng 5 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bộ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tức tăng 8% từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được tăng bằng tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi nêu trên, tức là 8%. Còn mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng năm một lần và mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tiếp tục gắn với mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như hiện hành. Dự thảo còn nêu việc giữ nguyên mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ là 3.000 đồng 1 km cho một người, vì phù hợp thực tiễn. Bộ Nội vụ cũng đề nghị điều chỉnh tăng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 1.400.000 đồng 1 liệt sĩ một năm lên 1.600.000 đồng, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cơ quan soạn thảo sẽ hoàn thiện hồ sơ nghị định và trình chính phủ trong tháng 6 năm nay. Dự kiến chính phủ xem xét ban hành trong quý 2 năm nay.
0: Bộ Xây dựng cho biết việc giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh thời gian qua đang tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư, khiến dự toán nhiều công trình tăng từ 1,91 đến 8,09%, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm. Đây là nội dung trong báo cáo Bộ Xây dựng vừa gửi Thủ tướng về tác động của biến động giá xăng dầu tới hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng nhận định giá vật liệu xây dựng vẫn có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu giá nhiên liệu chưa hạ nhiệt. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá, đồng thời thường xuyên cập nhật, công bố giá vật liệu sát thị trường. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng xây dựng đang thực hiện, chủ động đánh giá tác động của biến động giá để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.
1: Thưa quý vị, theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền. Nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh, sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm, nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, thì cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Quy định này sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 5 tới đây.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Dự kiến lễ phát động được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 tại trường tiểu học Trường Đại Nghĩa, Hương Lộ 3, khu phố 33, phường Bình Hưng Hòa. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức lễ phát động ngắn gọn, trang trọng, thiết thực nhưng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ giữa phát động thi đua với ký cam kết trách nhiệm, thực hiện tiến độ và bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, cùng với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên tại các trường đại học đã mạnh dạn đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế giảng dạy và học tập. Không chỉ dừng lại nghiên cứu trên giảng đường, nhiều ý tưởng đã được phát triển thành sản phẩm ứng dụng hướng đến hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong môi trường học tập hiện đại. Mời quý vị nghe phóng sự sinh viên đưa công nghệ vào giáo dục của nhóm phóng viên Thu Hà, Tấn Phong.
2: Tại trường Đại học Thủ Dầu Một, nhiều nhóm sinh viên đang lựa chọn công nghệ giáo dục là lĩnh vực để nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ bài toán quản lý lớp học, theo dõi kết quả học tập đến cá nhân hóa nội dung học cho từng học sinh, các sản phẩm số đang được hình thành từ chính những nhu cầu rất cụ thể trong nhà trường. Một trong những dự án đang được phát triển là Learn IQ, hệ thống học tập trực tuyến thông minh. Phần mềm được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ giáo viên giảm bớt công việc hành chính, đồng thời giúp học sinh tiếp cận nội dung học phù hợp hơn với năng lực của từng em. Sinh viên Phạm Minh Hiếu, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
3: Dự án Learn IQ của tụi em thì ban đầu tụi em muốn xây dựng một cái trường học trực tuyến thông minh có tích hợp AI, sẽ cá nhân hóa được cái cách học riêng cho từng bạn học sinh.
2: Theo các nhóm nghiên cứu, công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian quản lý lớp học mà còn tạo thêm sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thông qua dữ liệu học tập được cập nhật trực tuyến. Sinh viên Nguyễn Hồng Thắm, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
4: Khi tham gia dự án này thì em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể đóng góp chuyên môn sư phạm của mình cùng các đồng đội đến từ công nghệ thông tin và kinh tế để mà tạo ra một cái hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong giáo dục để mà hỗ trợ được cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
2: Tuy nhiên, để một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm thực tế, sinh viên phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và liên tục điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu người dùng. Áp lực học tập, nghiên cứu và cạnh tranh với các nền tảng công nghệ sẵn có cũng là những thách thức không nhỏ. Sinh viên Dương Minh Anh, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
5: Hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh cùng cái lĩnh vực với tụi em, thì tụi em phải làm sao mà có thể tiếp cận đến với khách hàng tụi em sớm hơn, cũng như là làm sao cho khách hàng biết đến những cái tính năng của tụi em, có những cái tính năng nổi bật gì mà những đối thủ còn lại chưa có, hoặc là những cái mà chỉ riêng tụi em có thôi.
2: Từ những ý tưởng xuất phát trong lớp học, nhiều sinh viên hôm nay đang từng bước đưa công nghệ vào giải quyết các nhu cầu cụ thể của giáo dục. Không chỉ mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ, những dự án này còn cho thấy khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới của sinh viên trước yêu cầu phát triển của thời đại số.
0: Thưa quý vị, gần 500 cán bộ, người dân khu vực biên giới biển của thành phố Hồ Chí Minh ở các xã Long Hải, Bình Châu, Hồ Tràm, Phước Hải vừa được tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Bà con cũng được thông tin về tình hình biên giới biển của thành phố Hồ Chí Minh sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, biên giới biển của thành phố có chiều dài hơn 117 km với 119 bến cảng, quản lý vùng biển rộng trên 14.300 km2. Khu vực biên giới biển gồm 14 xã phường và đặc khu côn đảo với khoảng 176.000 hộ, gần 695.000 nhân khẩu. Thời gian tới, lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đa dạng thêm nhiều hình thức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam phù hợp với từng đối tượng, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhanh chóng đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào thực tiễn.
1: Thưa quý vị, sáng sớm nay nhiều nơi vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa cục bộ trên 50 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông với lượng phổ biến từ 10 đến 30 mm, một số nơi có thể vượt 90 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông. Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, đến đêm mưa dông gia tăng, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Trong khi đó, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng diện rộng, tuy nhiên chiều tối và tối vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Mỹ bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên chiếc thuyền Honduras ở Đại Tây Dương. Con tàu này đang hướng tới Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi gần 150 hành khách trên tàu, trong đó có ít nhất 17 công dân Mỹ sẽ được sơ tán. Giới chức y tế cấp bang và địa phương tại Mỹ đang theo dõi ít nhất 8 hành khách đã rời tàu hôm 24 tháng 4 và trở về nhà. Hiện tại, những người này chưa được yêu cầu cách ly vì chưa xuất hiện triệu chứng. Từ ngày hôm nay 10 tháng 5, các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn

0: còn trên tàu trở về nước. Tất cả hiện chưa có triệu chứng. Hành khách sẽ được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa tại Tenerife, sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa.
1: Thưa quý vị, ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng dân quân Codeco tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Các nguồn tin địa phương và an ninh hôm qua cho biết, vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tại khu vực này đã khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường trong nhiều ngày, dẫn tới việc đưa các thi thể nạn nhân bị chôn cất bị chậm trễ. Nhóm Codeco chủ yếu hoạt động tại Ituri từng bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công dân thường trong những năm gần đây.
0: Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban hôm qua tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ ở miền Bắc Israel bằng thiết bị bay không người lái nhằm đáp trả những cuộc tấn công liên tục của nước này vào Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 85 cơ sở hạ tầng của Hezbollah từ trên không và trên mặt đất trong 24 giờ qua, bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa cũng như một cơ sở sản xuất vũ khí ngầm ở thung lũng Beka ở miền đông Liban.
1: Ngày hôm qua, trưởng ban quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu, bà Hadia Lapid kêu gọi tăng cường tiếp cận nhân đạo ở miền nam Liban, nơi Israel đang tiếp tục các cuộc tấn công và Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn. Theo bà Lapid, từ khi xung đột bùng phát, Liên minh châu Âu đã tuyên bố viện trợ nhân đạo mới khoảng 100 triệu euro cho Liban và đã gửi 6 máy bay chở hàng viện trợ. Chi thứ 7 dự kiến sẽ đến trong những ngày tới. Số liệu chính thức cho biết hơn 2.750 người, trong đó có hơn 100 nhân viên y tế và cứu hộ đã thiệt mạng kể từ ngày 2 tháng 3, thời điểm Hezbollah tham gia cuộc xung đột. Hơn 1 triệu người đã phải di dời.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ những không gian lặng lẽ, lưu giữ men xưa của gốm chậu Lái Thiêu, một hành trình bền bỉ đang được nối dài bởi những người yêu gốm. Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, gìn giữ, họ còn từng bước đưa những giá trị ấy ra khỏi không gian riêng, đến gần hơn với công chúng, góp phần làm sống lại ký ức của một làng nghề Nam Bộ. Mời quý vị nghe phóng sự Hành trình gìn giữ và giới thiệu gốm cổ chậu xưa của nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng.
2: Ở khu phố Bình Nhâm, phường Thuận An, có một không gian lặng lẽ nhưng đầy sức sống, nơi những lớp men xưa vẫn âm thầm kể chuyện. Trong căn nhà của ông Huỳnh Minh Thanh, hàng ngàn hiện vật gốm cổ được gìn giữ cẩn trọng, từ ấm tích, chén đĩa, cối đâm tiêu đến tượng linh vật, đôn và nhiều hiện vật thuộc dòng gốm Lái Thiêu, Biên Hòa, cây mai được gìn giữ cẩn thận, bày trí đẹp mắt. Mỗi món là một mảnh ký ức gợi nhắc thời kỳ hưng thịnh của các dòng gốm Nam Bộ. Không chỉ đa dạng về chủng loại, các dòng gốm còn mang những đặc trưng riêng biệt. Gốm Lái Thiêu nổi bật với chất đất bền, nước men hài hòa cùng hoa văn tạo nên nét mộc mạc nhưng tinh tế. Gốm Biên Hòa gây ấn tượng bởi men màu và phong cách tạo hình mang tính mỹ thuật cao, trong khi gốm cây mai lại tinh xảo ở kỹ thuật đất nổi. Sự hội tụ này tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc, phản ánh chiều sâu văn hóa của gốm Nam Bộ qua từng thời kỳ. Với ông Huỳnh Minh Thanh, đây không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là cách giữ lửa cho một giá trị đang dần mai một. Hơn 20 năm qua, ông cùng các thành viên câu lạc bộ gốm cổ chậu xưa miệt mài sưu tầm, kết nối những hiện vật thất tán. Có món phải tìm kiếm nhiều năm, có món đi qua nhiều chủ nhân mới trở về. Với họ, sưu tầm không chỉ là thú chơi mà còn là hành trình tìm lại ký ức của một vùng đất. Ông Nguyễn Tấn Thành, thành viên câu lạc bộ gốm cổ chậu xưa Lái Thiêu cho biết:
3: Mình là Giang Lái Thiêu, thấy cái sự mà tạo hình với lại quả tiết đồ men màu gốm Lái Thiêu nó hay quá rồi, nó có cái thu hút làm sao cũng đam mê cái sưu tập theo. Lại cũng có giao lưu với mấy anh em qua cái câu lạc bộ á, rồi có tìm hiểu thêm được một số đồ nữa rồi để sưu tập.
2: Ông Huỳnh Minh Thanh, chủ nhiệm câu lạc bộ gốm cổ chậu xưa Lái Thiêu đã nói:
4: Những cái món đồ gốm Nam Bộ á là đều phải điều yêu thích. những cái vật dụng nhỏ nhất

0: không đáng kể, mà mình cũng phải thích nó chứ, mình đừng có thấy cái đó là nó không đáng, mình bỏ nó qua là nó uổng. Tới lúc khác mình sẽ có 5-6 món khác mà lại mình thiếu cái món mình mới bỏ. Rồi cái thứ hai là phải yêu nghề.
1: Từ những không gian mang tính cá nhân, gốm lá thiêu

0: có mường tượng được nó như thế nào. Mà nhưng khi đến đây thì họ thấy à cái này hồi xưa thì mình cũng có nè, mà giờ mình bỏ đã mất tiêu rồi. Đó thì cái đó thì cái tâm tư của cái người dân, người ta qua cái này người ta có chia sẻ như vậy thì mình thấy nó cũng có cái gì đó mà phục vụ được cho người dân, người ta quay trở lại cái nguồn cảm xúc mà người ta đã đánh mất. Thì tôi cho đây là một cái sự thành công của cái festival.
1: Anh Đặng Văn Minh Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh đã nói.
2: Bản thân em cũng rất là ấn tượng với các sản phẩm gốm sứ, tại vì những cái tác phẩm này là nó mang tính nghệ thuật và sự sáng tạo cũng như là kỳ công của những nghệ nhân gốm sứ.
1: Ông Nguyễn Minh Tuệ, công ty Minh Đăng, phường Lái Thiêu cho biết.
3: Festival Hoa Sứ lần này được thành công là nhờ được sự đồng hành của Hiệp hội Thanh niên Lâm cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Thuận An. Sau đêm khai mạc thì thấy được bà con rất là hào hứng cho cái chương trình festival đợt này, và mọi người khắp mọi nơi đến địa danh Thuận An càng ngày càng đông.
1: Sự xuất hiện của gốm cổ chậu xưa tại Festival Hoa Sứ 2026 do Ủy ban Nhân dân phường Thuận An tổ chức mới đây tiếp tục nối dài hành trình ấy. Trong không gian hội tụ hàng trăm tác phẩm gốm cùng hàng trăm gian hàng ẩm thực, nông sản, gốm không còn đứng riêng lẻ mà hòa vào dòng chảy văn hóa du lịch của địa phương. Từ những bộ sưu tập cá nhân đến không gian lễ hội, hành trình của gốm Lái Thiêu là hành trình đưa di sản bước ra đời sống. Ở đó, mỗi lớp men xưa được gìn giữ, được kể lại theo cách gần gũi hơn với công chúng hôm nay, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trong nhịp phát triển của đô thị hiện đại.
4: Quý thính giả vừa nghe phóng sự Hành trình gìn giữ và giới thiệu gốm cổ chậu xưa của nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
5: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, thưa quý vị, kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 10 tháng 5, bóng đá Đông Nam Á đã trắng tay khi cả ba đội Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều nhận thất bại mà không ghi được bàn thắng nào. Không ghi được bàn thắng từ cơ hội ăn ngon, U17 Indonesia đã mất thế trận và phải nhận hai bàn thua trong hiệp 2. Thua đội bóng Tây Á 0-2, U17 Indonesia ở vào thế khó trong cuộc đua tại bảng B khi gặp phải U17 Nhật Bản ở lượt cuối cùng. Trong khi đó, U17 Thái Lan cũng lép vế hoàn toàn và thất thủ 0-2 trước U17 chủ nhà Ả Rập Saudi ở bảng A. Và cũng tại bảng A, U17 Myanmar dù rất cố gắng nhưng cũng phải chịu thua U17 Tajikistan 0-1. Với những kết quả này, U17 Thái Lan và U17 Myanmar đã chính thức bị loại từ vòng bảng U17 châu Á 2026 sau hai trận toàn thua. Cơ hội để họ giành vé dự U17 World Cup với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng chỉ còn trên lý thuyết. Rạng sáng nay 10 tháng 5 tại Ả Rập Saudi, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước lễ bốc thăm, 24 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục đã được phân chia thành 4 nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA và thành tích thi đấu. Những lá thăm đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp Liban, Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến 5 tháng 2 năm sau tại Ả Rập Saudi, hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao của bóng đá châu lục. Thưa quý vị, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10 tháng 5, V-League và giải hạng nhất quốc gia bước vào những trận cuối cùng của loạt trận cuối tuần này. Ở V-League, 4 trận đấu cuối cùng của vòng 22 sẽ diễn ra vào hôm nay, gồm có Hoàng Anh Gia Lai với BVF Công an Nhân dân vào lúc 17 giờ, Hà Tĩnh với Thể Công Viettel 18 giờ, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với Sông Lam Nghệ An vào lúc 18 giờ và Câu lạc bộ Công an Hà Nội với Nam Định vào lúc 19 giờ 15. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, vòng 18 giải hạng nhất quốc gia sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng giữa trẻ PVF Công an Nhân dân và Khánh Hòa. Bên cạnh đó, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do VOV phối hợp với VFF và HD Bank tổ chức sẽ có hai trận cuối của vòng 1. Lúc 14 giờ là Tân Hiệp Hưng với Sài Gòn Titans và 15 giờ là trận Hà Nội đấu với Thái Sơn Bắc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 vừa được Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính là trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến các bảo hiểm xã hội các khu vực trên địa bàn thành phố. Tại khu vực Phú Mỹ, địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa cao, tập trung đông lao động nhập cư, lao động tự do và nhiều hộ kinh doanh cá thể, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong ngày ra quân, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ đặt mục tiêu phát triển mới 50 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 200 người tham gia bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ, dư địa mở rộng bảo hiểm xã hội hiện nay chủ yếu nằm ở nhóm lao động phi chính thức và nhóm có việc làm nhưng chưa tham gia đầy đủ như lao động tự do, thời vụ, shipper, xe ôm công nghệ, giúp việc gia đình. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ cho biết.
4: Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để rà soát các dữ liệu tiềm năng, từ đó vận động người dân tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt ra quân, các cuộc tuyên truyền lớn và nhỏ. Hôm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức chia các nhóm nhỏ tiếp cận các cái khu vực đông dân cư như là chợ, rồi trung tâm thương mại để tiếp cận người dân và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó vận động người dân tham gia.
3: Ông Lê Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu cho biết thêm về các giải pháp được đơn vị phối hợp triển khai với ngành bảo hiểm xã hội.
5: Bảo hiểm PVI có cái hệ thống mạng lưới về bảo hiểm rất là rộng lớn trên toàn quốc, cũng như có cái hệ thống về công nghệ thông tin rất là phát triển, thì chúng tôi sẽ dùng các cái kênh đấy để tuyên truyền đến từng người dân, tuyên truyền để làm sao phổ biến đến tất cả người dân về cái chính sách bảo hiểm xã hội này cũng như bảo hiểm y tế để người dân được biết và sử dụng cái bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế một cách tốt nhất.
3: Ngay sau lễ phát động, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp đến từng nhóm lao động để tuyên truyền vận động phù hợp với đặc thù công việc và thu nhập.
6: Thưa quý vị, những ngày nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện làm việc của người lao động, đặc biệt với các ngành nghề phải làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nhiệt độ cao. Tại nhiều doanh nghiệp, bên cạnh duy trì sản xuất, công tác chăm lo sức khỏe cho người lao động được chú trọng hơn thông qua nhiều giải pháp thiết thực. Bài ghi nhận của phóng viên Hồng Thắm, mời quý thính giả cùng nghe.
3: Đặc thù công việc thường xuyên phải làm ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, nên trước mỗi ca làm việc, công ty Điện lực Vũng Tàu đều kiểm tra tình trạng sức khỏe cho công nhân, đánh giá khả năng làm việc trước khi ra hiện trường. Ngoài việc bổ sung nước uống, khoáng chất, đơn vị còn tăng cường dinh dưỡng bữa ăn giữa ca cho người lao động. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu cho biết thêm.
7: Mọi biện pháp, mọi công việc chúng tôi đều chú ý rất chặt về an toàn. Anh em thì cũng có một đặc thù là làm trong những cái môi trường như vậy. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe là một điều tất yếu ngành chúng tôi đang rất là quan tâm. Chúng tôi cũng ra trực tiếp về hiện trường để tiếp nước, tiếp sức và tặng các phần quà cho các anh em trong đội đang thi công.
3: Anh Dương Quốc Nam, công nhân công ty Điện lực Vũng Tàu phấn khởi khi được nhận sự quan tâm của doanh nghiệp.
8: Phía công ty và phía công đoàn cũng có hỗ trợ động viên anh em cung cấp nước uống và thức ăn vào buổi trưa trong giờ nắng nóng này. Điều đó cũng là động lực cho anh em để làm việc ổn định hơn, tăng cường sức khỏe cho anh em.
3: Tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DAC số 2, doanh nghiệp chủ động bố trí thêm nước uống, nước đá làm mát, đồng thời linh hoạt điều chỉnh thời gian thi công để hạn chế công nhân làm việc trong khung giờ nắng gắt nhất trong ngày. Chị Nguyễn Thị Kiều và anh Cao Văn Cảnh, công nhân công ty cho biết.
9: Chị thì đang tập trung làm dây hầm thì hơi nóng nhưng mà vẫn có quạt công nghiệp. Bên công ty bàn giao cho là một độ như là 2 người, 3 người có một cái quạt công nghiệp. Ở dây hầm là vẫn có quạt đầy đủ.
10: Chúng tôi làm việc xây dựng. Trong lúc này trời cũng nắng nóng, rồi công ty cũng cấp nước cho chúng tôi uống. Bố trí cho công nhân làm việc hợp lý, chúng tôi yên tâm để làm việc.
3: Công đoàn công ty cổ phần Vina Logistics thì đề xuất tăng giá trị bữa ăn ca lên 42.000 đồng mỗi suất, đồng thời thay đổi thực đơn phù hợp mùa hè để người lao động cảm thấy ngon miệng hơn. Các khu vực nghỉ giữa ca cũng được bố trí thêm nước lạnh, phòng nghỉ có điều hòa để người lao động phục hồi sức khỏe sau thời gian làm việc. Anh Nguyễn Huỳnh, kỹ sư công ty vui mừng nói.
11: Khi mà đi làm ngoài trời nắng ấy, thì ngoài cái việc phải đầy đủ các cái đồ bảo hộ lao động ra, các phương tiện bảo vệ cá nhân ra thì anh em cũng chủ động mang theo các cái bình nước, nếu như mà khi nào mà cảm thấy nó khát ấy thì mình cũng

0: Có thể trong lúc mà làm mình có thể uống nước nhiều hơn. Còn buổi trưa nắng thì công ty có bố trí cái chỗ nghỉ cho mọi người. Có mái che và có phòng nghỉ riêng. Phòng nghỉ thì có máy điều hòa. Thì nói chung là anh em cũng cảm thấy là như thế là công ty cũng có quan tâm đến đời sống cho mọi người, thì mọi người sẽ nhiệt tình trong công việc hơn.
1: Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hơn 254.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp và nhiều ngành nghề đặc thù làm việc trong môi trường vất vả như cơ khí, xây dựng, logistics, sản xuất công nghiệp. Vì vậy, chăm lo sức khỏe người lao động đang trở thành yêu cầu thiết thực để doanh nghiệp ổn định sản xuất, cũng thêm động lực để người lao động vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, tiếp tục bám việc, bám nghề.
2: Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5, lễ cầu ngư và nghinh ông Nam Hải tháng nhì diễn ra trang trọng tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian thể hiện sự tri ân và tôn kính cá ông, vị thần chở che cho ngư dân giữa biển khơi, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và mùa đánh bắt thuận lợi. Lễ chính nghinh ông Nam Hải tháng nhì diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng như nghinh ông từ ngoài khơi vào đất liền, sau đó rước về an vị tại lăng ông Nam Hải tháng nhì. Tại lăng ông, lễ cúng được tiến hành trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, dâng trà, rượu và đọc văn tế ca ngợi công đức của ông Nam Hải. Không khí buổi lễ vừa linh thiêng vừa mang đậm bản sắc văn hóa biển của cư dân Nam Bộ. Người dân và du khách thành tâm cầu nguyện cho cuộc sống yên bình, việc làm ăn thuận lợi và những chuyến ra khơi an toàn. Anh Lê Quốc Hùng, học trò lễ, ban tế tự lăng ông Nam Hải tháng nhì chia sẻ.
3: Tôi là học trò lễ cũng mười mấy năm rồi. Theo phong tục của tôi là xưa tới giờ là cũng theo là cúng với ông thôi. Theo cầu cho gia đình bình an, nhà nhà hạnh phúc.
2: Đến tham dự lễ cúng, bà Trần Thị Cảnh, người dân phường Vũng Tàu mong muốn.
4: Đến đây với tấm lòng thành kính của mình, cầu mong ông độ cho quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc và cầu cho dân ngư phủ là đánh bắt được nhiều tôm cá.
2: Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu, nhấn mạnh ý nghĩa của lễ cúng nghinh ông hàng năm.
5: Đây là một cái dòng chảy xuyên suốt trong cái lịch sử và người dân đã gìn giữ và lưu truyền cho đến thế hệ hôm nay. Phường Vũng Tàu sẽ làm sao đưa cái hoạt động này trở thành một hoạt động thường niên của địa phương và nhân rộng cái hoạt động này lên và quảng bá để cho người dân và công chúng, các em học sinh, khách du lịch khi đến với Vũng Tàu sẽ hiểu hơn về cái nét đẹp truyền thống này.
2: Là một nghi thức tín ngưỡng truyền thống của người dân vùng biển, lễ cúng ông Nam Hải được chính quyền người dân Vũng Tàu nỗ lực duy trì và gìn giữ hàng trăm năm qua.
6: Và đến đây, chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
7: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
8: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
9: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường

0: chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại, thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang họ. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và vần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, trời con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỏng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu.

0: nay không nói nhỏ, giờ nói lớn luôn nè. Giờ mét ba luôn nè.
1: Đó, mét, rồi. Con gái Út nói cho bà nghe, mét ba, ba xử chị hai ha. Sao?
0: Dạ thưa ba.
1: Ý, lịch sự dữ bay.
0: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi.
0: Rồi cái.
1: Dạ tao hiểu rồi.
0: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
0: Dạ.
1: Nó đói bụng.
0: Dạ.
1: Khi mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
0: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
0: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
0: dạ.
1: không?
0: Dạ. Ông công
1: à. Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
0: Bình. Bên hoài luôn.
1: Bên gì?
0: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói hết là con sai, con quấy. À.

0: mà nó hiếu thảo thiệt mà.
1: Sao hồi đó đó bà không đặt con là con lượn nè, con rơi nè,

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cứ bưng con vô. Đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má rồi.
0: Đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì học đờn violin á.
2: Trời.
3: Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô măng già măng non người ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nè phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba rồi ngó.
0: Kỳ vậy kỳ. Mày ngó gì như the.
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở Khỉ Thành. Người ta làm sao nó y vậy? Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu ơi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu nghe. Còn với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
4: Con hứa tao rồi. Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
4: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
4: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương. Thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà
4: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Cái nhà này đâu phải là
4: con...
0: nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Dạ ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
4: Tôi lại bà. Bà Hương ơi, trời đất ơi. Bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai. Con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi. Con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
4: Thôi đi. Sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
4: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền nó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời? Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu. Đó, mượn tiền tôi xây sở, tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị. Hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn. Rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền. Tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
4: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính. Rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ yeah. Tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có
2: dì
4: tiền
2: ơi,
4: đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi.
4: Lại lục.
2: Dì hai thương con mà, đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
4: Trời ơi, trời con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn á. Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Dạ tin sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
4: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi, nè nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nha.
0: Mà chị nói sao cho con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
4: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng.
2: Dì ơi, dì ơi.
4: Buông ra. Nó làm đĩ đó. Quá rồi, để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc gì đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: Ba
0: con giết ba má rồi nghe ơi. Nghe cái gì dễ trần, chẳng thà nghèo cả đất mà ăn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the nào, mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thối nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

Thè ơi, tuy ba không phải là người sanh ra con, ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đỏ hỏn trong nôi. Con bước đi một bước

0: con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao.
0: Mày.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày
0: ba
1: đi ra khỏi nhà tao.
0: Ba
1: đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín vì người đang trước mặt tao.

cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào những cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: gì hay đâu vậy?
1: Má.
0: Sao vậy?
1: Má cứu con đi má ơi.
0: Sao
1: má,
0: vậy?
2: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
0: Sao nó khóc vậy ông? Hả?
2: Tôi đuổi nó đó.
0: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
2: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
0: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
2: Nó làm cái chuyện động trời mà biết không?
0: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
2: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
0: Có gì đâu nói không được. Nó sao? Nó sao? Sao?
2: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

không à? Con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa trời.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con. Con khi nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má.

0: Rồi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào. Rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông Nhất Quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.

Tôi là má của bé nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Cho ông nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi, tao đốt nhà, tao tự giận. Tao đốt nhà, tao tự giận nè.
0: Ba, ba, ba. Ba để con đi. Ba, ba, ba. Ba, con đi. Con lại má con đi, con đi ba ơi.
2: Má
0: Thè. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông.

0: Sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được chính quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trả nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này...
1: Rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh.

0: Đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mạo cân đây. Đành phải mất bạn sao?
1: Làm sao được, đôi bằng một. Khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thương.
1: Con bé này từ từ, thiệt là lý lách hả?
2: Nha Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Quỳnh. Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thơ.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ. Ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói nào ông.

0: gọi con, chứ không có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con.
1: Dạ.
0: Mày đó.
2: Gì vậy?
0: Tính quánh tao hả?
1: Không có con nè.
0: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này, rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.
1: Dạ.

0: con cái thời nay vừa tìm thượng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
0: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
0: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô á ông cũng không cho, mà xin cái gì á ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
0: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
0: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
0: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
2: Dạ thưa cha.
0: À.
2: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
0: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
2: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
2: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên ung nữa.
0: Ủa sao vậy con?
2: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
0: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
2: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
2: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dệt lụa dệt gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
0: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
2: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
0: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con.

0: Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên đó thì cục treo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cho chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng luôn về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng luôn về.

0: e là khi ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nạt quá.

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo,
1: sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, khách hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Dạ cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi dạ, nhạc
1: dạ,
0: gì
1: dạ,
0: đó?
1: Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.

0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga Dân.
1: Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái

sống ta một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hơn uất ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là Bích Dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kỳ đúng. Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.

cũng không. Nặc tàn nhẫn lắm. Phụ vương, Phụ vương ơi, con đã thua.

đang an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gương quý. Dạ ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy.

đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

son gắn dốc, châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để công nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy sao nàng không nhớ.

bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta. Đừng, năng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: có nghe nàng nói gì nữa hết á. Nàng hiểu chưa? Nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh. Nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

thương trọn nỗi vui mừng ngày tướng hội. Chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên, anh mới dập đầu xin thánh hoàng đừng ban chiếu chỉ về làng thông báo trước cho cuộc chính quy âm thầm công đô.

0: Quỳnh nha.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 13 giờ.
2: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai 11 tháng 5 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Chuyển sang một thông tin khác. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định mức thưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bộ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tức tăng 8%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được tăng bằng tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi nêu trên, tức là 8%. Còn mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng năm một lần và mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tiếp tục gắn với mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như hiện hành. Dự thảo còn nêu, việc giữ nguyên mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ là 3.000 đồng 1 km một người vì phù hợp thực tiễn. Bộ Nội vụ cũng đề nghị điều chỉnh tăng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 1.400.000 đồng một liệt sĩ một năm lên 1.600.000 đồng một liệt sĩ một năm, thực hiện từ ngày 1 tháng 1, 2027. Cơ quan soạn thảo sẽ hoàn thiện hồ sơ nghị định và trình chính phủ trong tháng 6 năm nay và dự kiến chính phủ xem xét ban hành trong quý 2 năm nay. Bộ Xây dựng cho biết việc giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh thời gian qua đang tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư, khiến dự toán nhiều công trình tăng từ 1,91 đến 8,09%, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm. Đây là nội dung trong báo cáo Bộ Xây dựng vừa gửi Thủ tướng về tác động của biến động giá xăng dầu tới hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng nhận định giá vật liệu xây dựng vẫn có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu giá nhiên

liệu chưa hạ nhiệt. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá, đồng thời thường xuyên cập nhật, công bố giá vật liệu sát thị trường. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng xây dựng đang thực hiện, chủ động đánh giá tác động của biến động giá để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm. Thưa quý vị, theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền. Nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Quy định này sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Dự kiến lễ phát động được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 tại trường tiểu học Trường Đại Nghĩa, Hương Lộ 3, khu phố 33, phường Bình Hưng Hòa. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức lễ phát động ngắn gọn, trang trọng, thiết thực nhưng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ giữa phát động thi đua với ký cam kết trách nhiệm, thực hiện tiến độ và bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Ngọc Bích và Khánh Tường xin được gửi lời chào đến quý vị đang đến với chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5. Chương trình đang được phát trên các làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz và VHAM 610 kHz cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, sau đây là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm này diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng vi phạm tại một số lĩnh vực địa phương vẫn diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến 30 tháng 5, tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh, đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm ngoái. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Theo chỉ thị, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đồng thời, mỗi người dân sẽ được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý thông tin y tế lâu dài.
1: Nghị định 90 năm 2020

0: 36 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi so với Nghị định 117 năm 2020. Tại Điều 98, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng lên 5 đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mức phạt tăng từ 5 đến 10 triệu đồng lên 7 đến 15 triệu đồng. Đồng thời thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 1 đến 3 tháng.
1: Xin được chuyển qua các thông tin khác. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận thống nhất thành lập thêm hai đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành trong quý 2 năm nay.
0: Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% mỗi năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la Mỹ. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công, thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn đọng. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, chi cho nghiên cứu phát triển R&D đạt 2%-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.
1: Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường thuộc khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như kênh

0: Ôi, kênh tẻ, rạch ông lớn, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ, các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm nay trước thời hạn 10 tháng 5. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026, với nhiều chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai đồng bộ tại 168 phường xã đặc khu nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm cấp thành phố diễn ra vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất. Dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng cùng ngày tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 tại nhiều địa điểm. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình đặc biệt nối điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 7. Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Ngoài ra, còn có các hội sách, triển lãm, các cuộc vận động sáng tác ca khúc, chương trình đi bộ đồng hành, liên hoan phim ngắn, biểu diễn xiếc, rối tổng hợp.
1: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng, để trống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi, giao Tổ chức Phát triển Quỹ đất, Tổ chức Quản lý Kinh doanh nhà địa phương, tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác theo quy định. Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà đất dôi dư trên địa bàn thành phố về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, trường học, công trình công cộng để phục vụ người dân.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Úc đã cùng đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra hiện trạng thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là dự án thành phần dài 16 km từ phường Phước Tân đến phường Long Thành, Đồng Nai. Thi công chậm trễ bị nhắc nhở nhiều lần, trong khi dự án thành phần 2-3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác. Nếu dự án thành phần 1 hoàn thành, người dân di chuyển từ Biên Hòa ra quốc lộ 51, qua cổng 11, rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, rồi nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công để khai thác tạm từ ngày 18 tháng 5.

0: Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số, hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện.
1: Có mặt từ rất sớm để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà. Khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
2: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
1: Em Hà Đình Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện, mọi thủ tục được làm rất nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
3: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân và gắn chip thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà và photo công chứng hay gì nữa. Thì đó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân. Thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân rất nhiều. Từ đó thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
1: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06 hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích.

0: ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
1: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường.
0: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.

0: Thưa quý vị đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an sinh xã hội hay y tế, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng một môi trường sống thân thiện, nơi người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Quỳnh Anh có bài viết, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chỉ trong chưa đầy 20 năm nữa, Việt Nam sẽ chuyển từ già hóa sang dân số già. Áp lực này buộc phải thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ y tế điều trị sang y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm.
2: Cái hệ thống cũ này chúng ta cần phải thay đổi cái quan điểm. Đối với lại bệnh thì thay vì là trọng tâm là tập trung can thiệp bệnh cấp tính thì cần phải được quản lý bệnh mạng tính và dự phòng suy giảm chức năng và được chăm sóc liên tục. Đối với lại môi trường chăm sóc thì không chỉ nằm điều trị nội trú trong bệnh viện mà nên khuyến khích phục hồi chức năng tại nhà và được hỗ trợ tại cộng đồng. Và cái cấu trúc gia đình truyền thống tam đại tứ đại đồng đường trước đây chăm sóc ông bà cha mẹ khi lớn tuổi thì gia đình vẫn là hạt nhân nhưng mà cần có những cái mô hình khác để hỗ trợ kịp thời.
1: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hiện nay chúng ta có rất nhiều người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số thành phố. Nhưng mà thực trạng hiện nay là chỉ có số lượng mà cơ sở mà chăm sóc người cao tuổi công lập và ngoài lập rất ít, không đáp ứng được nhu cầu. Thành ra có mục tiêu đến năm 2030 đặt ra là chúng ta phải có trên 30 cơ sở mới, vừa công lập, vừa tư nhân và hợp tác công tư để đảm bảo tỷ lệ công bằng là 15/15, tức là 15 cơ sở chăm sóc ban ngày, 15 cơ sở nội trú. Về điểm chăm sóc cộng đồng thì hiện nay chúng ta có 168 phường xã đặc khu, sẽ cố gắng là phân bổ làm sao mà có 168 cái mạng lưới vệ tinh phủ sóng toàn thành phố qua cái điểm chăm sóc cộng đồng. Và đặc biệt là hiện nay chúng tôi rất là quan tâm tới việc đào tạo nhân lực. Với việc nhân lực mà chăm sóc người cao tuổi hiện rất thiếu trầm trọng. Cái mục tiêu đến năm 2020 và những năm tiếp theo là phải là đào tạo khoảng 2.500 nhân lực chuyên sâu có kỹ năng chăm sóc và điều dưỡng lão khoa.
1: Trước thực trạng người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, chưa giàu đã già, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng.
4: Cái thứ nhất là chuyển trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh từ sớm, từ xa. Cái việc thứ hai thì chúng ta phải thay đổi từ nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền để người ta thực hiện cái chính sách đó, thì cho quan trọng. Và tôi thấy rất mừng là sau khi Bộ Chính trị đã có nghị quyết thì tất cả các đảng ủy của các thành phố, của các tỉnh đều có những cái chương trình hành động cho cái vấn đề thực hiện cái nghị quyết này về vấn đề dân số. Cái điểm thứ ba là chúng tôi nghĩ rằng là phải đầu tư cho nó, đầu tư cho hệ thống, đầu tư cho nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị vân. Nhưng cái đầu tư cho con người là quan trọng và phải đặt cái vấn đề này là ưu tiên.
1: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng chia sẻ.
5: Là làm thế nào để người dân thấy rằng cái vấn đề chăm sóc sức khỏe đấy không phải chỉ là y tế mà từ bản thân họ để cùng với y tế để họ ra các cái quyết định như trong là nghị quyết 72 đã nói. Người dân là chủ thể của trung tâm hay nói xa hơn nữa là trọng tâm là ở phải người dân phải cùng tham gia đóng góp trong cái việc đấy. Cái y tế cơ sở phải làm thế nào chúng ta phát triển hơn nữa. Ở nơi đấy tôi không muốn nói là cái chăm sóc nó gần nhất, nhưng cái vấn đề cơ sở, vấn đề văn hóa, vấn đề đời sống, vấn đề giao tiếp với nhau nơi cơ sở là rất quan trọng, đặc biệt đối với người trên 50 tuổi.
1: Thời gian qua, khái niệm kinh tế bạc đã được nhiều chuyên gia đề cập đến. Kinh tế bạc là tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Hệ sinh thái kinh tế bạc hướng tới việc đáp ứng đồng thời các nhu cầu về y tế chuyên sâu, hỗ trợ chức năng sinh hoạt và duy trì kết nối xã hội. Trong đó, mạng lưới y tế cơ

0: Sở đóng vai trò là người gác cổng thông qua các phòng khám đa khoa và trạm y tế phường xã, thực hiện sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính xuyên suốt. Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhóm dân số trên 50 tuổi không phải là một gánh nặng mà là một nguồn lực, một dư địa phát triển to lớn nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và công nghệ hỗ trợ.
1: Và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy được cái chỗ Thành phố Hồ Chí Minh, cái phân khúc thị trường rất nhiều và những người có khả năng có tài chính. Như vậy chúng ta có thể tìm được những cơ hội đầu tư từ trung cấp đến cao cấp. Thì đây là những cái mà các dịch vụ, các cái sản phẩm mà trong kinh tế bạc chúng ta cần phải khai thác. Và cái này cần phải nghiên cứu và cái này doanh nghiệp sẵn sàng họ đồng hành và họ cũng sẵn sàng họ sẽ đầu tư. Và đây là những cái khai thác rất tốt trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh mới, việc chăm sóc người cao tuổi không còn là trách nhiệm riêng lẻ của mỗi gia đình mà đã trở thành một phần mục tiêu chiến lược để phát triển bền vững đất nước. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, cần có sự hiệp lực chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tạo không gian cho người cao tuổi tiếp tục cống hiến. Tất cả đều nhằm hướng đến mỗi năm tháng sống của người Việt là những năm tháng sống khỏe, sống chất lượng.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị thân mến, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, Chủ nhật 10 tháng 5. Và bây giờ thì Khánh Tường và Ngọc Bích xin được mời quý vị cùng điểm qua những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hải quân Việt Nam, 7 tháng 5 1955, 7 tháng 5 2026, nhạc sĩ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc mới mang tên Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, một sáng tác giàu cảm xúc được viết từ tình yêu quê hương, biển đảo và hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Không lựa chọn màu sắc hùng tráng quen thuộc, ca khúc mang giai điệu tự sự sâu lắng và gần gũi. Qua những hình ảnh như bình minh trên biển, cánh đồng lúa, lá cờ tổ quốc tung bay hay những giọt mồ hôi của người lao động, bài hát gợi lên tình yêu đất nước từ những điều bình dị nhất trong đời sống. Là người từng có nhiều năm học tập tại Nga, từng là người lính, nhà giáo trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, Lê Tự Minh mang vào sáng tác của mình chiều sâu, trải nghiệm và tư duy giàu tính triết lý. Ông từng dịch hơn 40 ca khúc Nga sang tiếng Việt và nhiều năm bền bỉ theo đuổi các sáng tác về mẹ, quê hương và đất nước. Trong Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, hình ảnh biển đảo và những người lính hải quân được khắc họa bằng sự trân trọng và biết ơn, những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi và những người lính kiên cường trước bão tố chính là hình ảnh hiên ngang bất khuất của dân tộc Việt Nam. Ca khúc được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Hải quân Việt Nam như một lời tri ân gửi tới những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau dự án lần này, nhạc sĩ cho biết ông đang ấp ủ một dự án âm nhạc lớn hơn, thực hiện một cuốn sách giao hưởng, tập hợp những sáng tác của mình về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đây được xem là một hành trình nghệ thuật dài hơi mà ông muốn dành trọn tâm huyết để tiếp tục lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc.
2: Thưa quý vị, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 9 sẽ nhận tác phẩm tham dự từ các nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đến hết ngày 7 tháng 6. Theo Hội Xuất bản Việt Nam, sách tham dự phải được Cục Xuất bản, in và phát hành xác nhận nộp lưu chiểu từ ngày 1 tháng 11, 2024 đến 31 tháng 10, 2025. Giải thưởng sách quốc gia năm nay tiếp tục xét chọn các đầu sách in truyền thống và sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học xã hội nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên công nghệ, văn hóa, văn học nghệ thuật và sách thiếu nhi. Những bộ sách nhiều tập chỉ được tham dự khi đã xuất bản trọn bộ. Bên cạnh đó, hạng mục sách được bạn đọc yêu thích dành cho các ấn phẩm có số lượng in từ 5.000 bản trở lên tiếp tục được duy trì. Theo quy định, mỗi nhà xuất bản được đề cử từ 3 đến 5 đầu sách chất lượng cao. Các đơn vị có trên 300 đầu sách một năm được gửi tối đa 10 đầu sách dự giải. Hồ sơ gồm công văn, danh mục sách dự xét giải và mỗi tên sách gửi kèm 2 bản in. Sau nhiều năm tổ chức, giải thưởng sách quốc gia ngày càng thu hút sự quan tâm của giới xuất bản. Năm 2024, giải ghi nhận 51 trên 57 nhà xuất bản tham dự với 372 tên sách và bộ sách, tăng đáng kể so với các năm trước. Nhiều chuyên gia đánh giá giải thưởng góp phần nâng cao chất lượng xuất bản, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị, 100 điều tự hào Việt Nam do Đinh Tị Bút và Nhà xuất bản Tri thức của hai tác giả Phan Hạnh và An Nghĩa thực hiện là cuốn sách tranh đặc biệt giúp người đọc hiểu về dân tộc Việt Nam, lịch sử hào hùng, những nét văn hóa, thành tựu đáng tự hào suốt hàng ngàn năm thông qua cách trình bày hiện đại hấp dẫn và dễ ghi nhớ. Sách được chia theo 11 chủ đề lớn, đó là hào khí anh hùng, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, văn học nghệ thuật, tinh thần thể thao, thành tựu y học, nền tảng giáo dục, kiến trúc cầu đường, khoa học kỹ thuật, tinh hoa bếp Việt, tình nghĩa đồng bào, 100 điều tự hào Việt Nam, lần lượt giới thiệu đến bạn đọc những trận chiến lẫy lừng của cha ông từ thuở xa xưa, như là trận Bạch Đằng, trận chiến trên sông Như Nguyệt, đại thắng quân Minh, Tây Sơn, đại phá quân Thanh.

0: đến cuộc khởi nghĩa thời hiện đại như khởi nghĩa Nam Kỳ, cách mạng tháng 8 năm 1945, tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Niềm tự hào ấy còn đến từ việc UNESCO ghi nhận và tôn vinh nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, ẩm thực Việt Nam đã đi ra thế giới và chinh phục nhiều thực khách. Dĩ nhiên, còn hơn con số 100 rất nhiều lần để mỗi người Việt Nam có thể tự hào về đất nước của mình theo một lý do riêng. Nhưng ấn phẩm 100 điều tự hào Việt Nam đã phần nào phát họa nên những nét tiêu biểu, cho thấy một dòng chảy xuyên suốt của các thế hệ người Việt trong quá trình dựng nước, giữ nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, tại rạp xiếc Công viên Gia Định, phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa đã tổ chức dàn dựng và biểu diễn vở kịch xiếc Thánh Giống Hùng Thiên Sự Tích của tác giả Hoàng Thế Phong, đạo diễn Thanh Hoa. Gần 30 diễn viên xiếc và diễn viên kịch nói đã cùng nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày liên tục để đạt hiệu quả cao các cảnh trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và kịch nói, điều chỉnh hài hòa hợp lý về âm thanh, ánh sáng, cảnh trí, giúp cho vở diễn tạo được dấu ấn đẹp cho người xem bằng những màn bay lượn, đu dây da đôi, đu dây da đơn, múa lửa, nhảy dây chồng người. Việc bắt tay thực hiện và hoàn thiện vở kịch xiếc mang đậm dấu ấn lịch sử, dựng nước và giữ nước của ông cha cũng là cách nghệ sĩ, đạo diễn Thanh Hoa muốn trao gửi và lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào về lịch sử đất nước hùng anh Việt Nam đến đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật xiếc, đặc biệt là với các em thiếu nhi thành phố mang tên Bác.
0: Thưa quý vị, triển lãm và giải thưởng mỹ thuật 2026 điêu khắc thành phố 5 năm do Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là hoạt động định kỳ 5 năm một lần kể từ năm 2001. Sự kiện năm nay quy tụ 76 tác phẩm của 59 tác giả mang đến một bức tranh tương đối toàn diện về đời sống điêu khắc đương đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian trưng bày cho thấy sự đa dạng về loại hình, từ tượng tròn, phù điêu đến các tổ hợp sắp đặt mang tính không gian. Các chất liệu truyền thống như đá, gỗ, đồng tiếp tục được khai thác song song với những thử nghiệm ở chất liệu tổng hợp, kim loại công nghiệp như là sắt, inox hay nhôm. Điều này phản ánh xu hướng mở rộng biên độ sáng tác, nơi người nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở kỹ thuật tạo hình mà còn quan tâm đến cấu trúc không gian và tính tương tác của tác phẩm. Nhà điêu khắc Hữu Quý nhìn nhận, các tác giả trẻ đã mang đến một luồng sinh khí mới với tư duy cởi mở, dám chọn đề tài mang tính thời sự. Kỹ năng xử lý chất liệu, nhất là kim loại, đã có bước tiến đáng kể. Nhiều tác phẩm đạt độ hoàn thiện cao, từ đúc đồng đến gia công, inox, nhôm.
1: Thưa quý vị, 2 năm sau khi lên sóng VTV3 và tạo nên chuỗi sự kiện văn hóa giải trí có sức ảnh hưởng lớn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã sẵn sàng đi tiếp. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến lên sóng vào tháng 6 tới với nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là sự phá bỏ giới hạn về độ tuổi 30+. Thay vào đó sẽ là cuộc hội ngộ của hai thế hệ. Sự cộng hưởng này tạo ra những cú chạm độc đáo giữa các cá tính và là quá trình tôi luyện để đánh thức nội lực của mỗi cá nhân. Trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu hiểu, âm nhạc sẽ trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, nơi những khác biệt về thế hệ được chuyển hóa thành những giá trị nghệ thuật thăng hoa, trọn vẹn. Sự quan tâm và kỳ vọng gửi gắm vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay được thể hiện rõ qua tương tác khủng mỗi lần phía chương trình đưa ra gợi ý về anh tài tham gia. Mở màn với sự hé lộ về nghệ sĩ từ chuỗi kịch Ngày Sửa Ngày Xưa, ekip đã liên tục đẩy cao mức độ thảo luận, dự đoán khi tung ra các manh mối khiến cho khán giả hào hứng gọi tên nhà báo Lại Văn Sâm. MC Đinh Tiến Dũng với gợi ý được cho là liên quan đến Ai Là Triệu Phú, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với hình ảnh những bản nhạc được người hâm mộ so sánh với bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, hay loạt nghệ sĩ tài năng khác được ráp nối từ những dữ kiện nhỏ lẻ nhưng khéo léo liên quan đến nghệ danh, sự nghiệp. Dự kiến đến cuối tháng 5, toàn bộ danh sách các anh tài cho mùa 2 sẽ được chính thức công bố để sẵn sàng bước vào mùa tranh tài mới.
0: Thưa quý vị, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng với các diễn viên như Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Võ Phương Linh, Kha Sắc đã có mặt tại buổi chiếu ra mắt giới thiệu truyền thông tác phẩm Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Đây cũng là dự án thuộc thể loại phim kinh dị thứ hai của đạo diễn 9X sau thành công lớn với Maya. Chia sẻ sau xuất chiếu đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thừa nhận chịu ảnh hưởng từ nhà làm phim kinh dị nổi tiếng thế giới James Wan. Tuy nhiên, anh cho biết không xây dựng bộ phim hoàn toàn dựa trên những mô típ đó. Câu chuyện trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ mở màn khi Thuận, do Lê Xuân Tiền đóng, chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để kiếm khoản tiền lớn cứu chồng sắp cưới, Thanh, do Ngọc Trinh đóng,

0: đã đồng ý đến bệnh viện thẩm mỹ của bà Xuân do Xuân Lan thể hiện làm bác sĩ phẫu thuật với mức lương hời. Bệnh viện vốn là căn biệt thự cổ được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng tách biệt với đường xá đô thị. Những hiện tượng quỷ dị liên tục xảy ra với những người ở nơi đây mở đường cho Thanh xuất hồn, xuống cõi âm tìm lại linh hồn của Thuận và khám phá những bí ẩn bị chôn giấu. Với tác phẩm này, sư mẫu Xuân Lan tiếp tục có thêm một vai diễn phản diện nhiều khác biệt với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa rất xúc động.
1: Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão, những kết nối truyền thống giữa người với người đang dần bị bào mòn. Chính vì lẽ đó, những ngày văn học châu Âu năm nay chọn chủ đề Từ mình đến ta, nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu để mở ra những cuộc đối thoại giàu tính nhân văn. Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 17 tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nhà văn, chuyên gia đến từ các nước châu Âu cùng các hoạt động trò chuyện, đọc sách và workshop. Các buổi thảo luận sẽ tập trung lý giải những biểu hiện của sự cô đơn trong đời sống hiện đại, cách con người phản ứng khi đứng giữa ranh giới của tách biệt và gắn kết, cũng như vai trò của văn học trong việc hàn gắn các đứt gãy xã hội. Những vấn đề này không chỉ được khai thác qua tác phẩm của các tác giả châu Âu, mà còn đặt trong sự đối thoại với bối cảnh văn hóa Việt Nam, tạo nên một diễn đàn giao lưu học thuật giàu chiều sâu.

0: Thưa quý vị, cá hồi nổi tiếng là thực phẩm bổ dưỡng và tốt cho não bộ. Đối với các sĩ tử đang bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, ăn cá hồi không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn là giải pháp tăng trí nhớ. Với các em học sinh vào mùa thi phải tăng cường học tập và trí não luôn hoạt động thì phải nâng cao lượng dinh dưỡng. Trong các loại dưỡng chất tốt cho trí não, tăng trí nhớ thì chất béo có vai trò quan trọng. Ngoài việc cung cấp năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng, chất béo còn là thành phần chính của mảng tế bào thần kinh, giúp đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của não bộ. Lợi ích lớn nhất của cá hồi nằm ở hàm lượng chất béo lành mạnh omega 3 cao, cụ thể là DHA và EPA, hai loại omega 3 tốt nhất. Não bộ con người có đến 60% là chất béo và DHA chính là lượng cao mà cơ thể cần để bảo vệ sức khỏe của xương, ngăn ngừa mất cơ. Cá hồi cũng là nguồn cung cấp một số vitamin B cần thiết để sản xuất năng lượng và kiểm soát chứng viêm. Mời quý vị đến với những lời khuyên bổ ích từ bác sĩ Trần Bích Nga trên trang Sức khỏe và đời sống. Xin được mời Khánh Tường.
1: Các khuyến nghị dinh dưỡng khuyên mọi người nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần, đặc biệt là các loại cá béo. Cá hồi và một số loại cá khác chứa nhiều axit béo omega 3 rất tốt cho sức khỏe tim mạch và phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên cần lưu ý chọn nguồn cá an toàn, được chứng nhận đánh bắt và nuôi theo tiêu chuẩn ở vùng nước không bị ô nhiễm. Ưu tiên các phương pháp chế biến chính như áp chảo, hấp hoặc nấu canh để đảm bảo an toàn cao nhất. Khi chế biến nên ngâm cá hồi trong sữa tươi, không đường khoảng 5 đến 10 phút trước khi nấu để cá thơm và mềm hơn. Luôn đảm bảo cá đã chín hoàn toàn, thịt cá chuyển sang màu hồng nhạt và dễ tách lớp để loại bỏ nguy cơ ký sinh trùng. Dù các món cá sống như là sashimi hay là cá muối thì rất hấp dẫn, nhưng mà phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ ăn cá sống, đặc biệt là trong giai đoạn thi cử căng thẳng. Nguyên nhân do thực phẩm sống sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về vi khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh nguy hiểm. Nếu bị ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn trong thời điểm này, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kết quả học tập của trẻ. Cá hồi áp chảo sốt cam, đây là món ăn phổ biến nhất bởi vì cá giữ được độ mềm, không bị khô và mùi thơm của sốt cam cũng sẽ giúp khử mùi tanh một cách hiệu quả. Cam thì giàu vitamin C, giúp cho trẻ hấp thụ được các dưỡng chất trong cá tốt hơn. Cách làm thì rất đơn giản, chúng ta sẽ áp chảo cá hồi với một ít dầu ô liu cho chín tới, sau đó rưới sốt cam tươi, pha chút mật ong lên trên. Cháo cá hồi nấu với rau củ như là cải bó xôi, bí đỏ hoặc cà rốt cũng là một gợi ý. Món này thì rất là phù hợp cho những ngày trẻ cần bồi bổ nhẹ nhàng hoặc là ăn sáng trước khi đi học. Sự kết hợp omega 3 từ cá với chất xơ và vitamin A từ rau củ giúp hỗ trợ thị lực và tiêu hóa. Cá hồi chúng ta sẽ băm nhỏ xào với hành tím cho thơm rồi cho vào cháo trắng ninh nhừ cùng với rau củ thái nhỏ. Và tiếp đến là cá hồi hấp xì dầu và hành gừng. Hấp chính là một phương pháp chế biến giúp chúng ta bảo toàn được trọn vẹn dinh dưỡng cũng như là các axit béo omega 3 nhạy cảm với nhiệt độ cao. Hành và gừng thì có tính ấm, sẽ giúp làm ấm bụng và hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ. Cách làm, chúng ta sẽ đặt miếng cá hồi lên dĩa, sau đó thì mình sẽ thêm vài lát gừng, hành lá và một chút xì dầu loại ít muối, hấp cách thủy trong khoảng 15 phút. Và cuối cùng đó là rút cá hồi. Nếu như trẻ bận rộn với lịch học và thi cử thì rút cá hồi chỉ là món cứu cánh tiện lợi để ăn kèm với cơm nóng hoặc là bánh mì nhưng mà vẫn cung cấp đủ đạm và chất béo tốt. Chúng ta sẽ luộc chín cá hồi với chút sữa tươi không đường, sau đó giã nhỏ và sao ở trên chảo với lửa nhỏ cho đến khi tơi xốp để nguội, cho vào hộp thủy tinh đậy kín bảo quản.
0: Thưa quý vị, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được phép khép lại. Ngọc Bích, Khánh Tường cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều hạnh phúc. Bye bye.

0: Người ta thường không mắc sai lầm vì dốt, mà thường mắc sai lầm vì tưởng mình là giỏi. Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Bộ Xây dựng cho biết việc giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh thời gian qua đang tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư, khiến dự toán nhiều công trình tăng từ 1,91 đến 8,09%, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm. Đây là nội dung trong báo cáo Bộ Xây dựng vừa gửi Thủ tướng về tác động của biến động giá xăng dầu tới hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng nhận định giá vật liệu xây dựng vẫn có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu giá nhiên liệu chưa hạ nhiệt. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá, đồng thời thường xuyên cập nhật, công bố giá vật liệu sát thị trường. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng xây dựng đang thực hiện, chủ động đánh giá tác động của biến động giá để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm. Thưa quý vị, theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền. Nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Quy định này sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Dự kiến lễ phát động được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 tại trường tiểu học Trường Đại Nghĩa, Hương Lộ 3, khu phố 33, phường Bình Hưng Hòa. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức lễ phát động ngắn gọn, trang trọng, thiết thực nhưng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ giữa phát động thi đua với ký cam kết trách nhiệm, thực hiện tiến độ và bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Thưa quý vị, gần 500 cán bộ, người dân khu vực biên giới biển của Thành phố Hồ Chí Minh ở các xã Long Hải, Bình Châu, Hồ Tràm, Phước Hải vừa được tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Bà con cũng được thông tin về tình hình biên giới biển của thành phố.

0: Hồ Chí Minh sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, biên giới biển của thành phố có chiều dài hơn 117 km với 119 bến cảng, quản lý vùng biển rộng trên 14.300 km2. Khu vực biên giới biển gồm 14 xã phường và đặc khu côn đảo với khoảng 176.000 hộ, gần 695.000 nhân khẩu. Thời gian tới, lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đa dạng thêm nhiều hình thức tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam phù hợp với từng đối tượng, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhanh chóng đưa luật biên phòng Việt Nam vào thực tiễn. Liên quan đến tình hình thời tiết, thưa quý vị, sáng sớm nay nhiều nơi ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, kèm dông, lượng mưa cục bộ trên 50mm. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông với lượng phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có thể vượt 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông. Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, đến đêm mưa dông gia tăng, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Trong khi đó, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, chiều tối và tối vẫn có khả năng
1: được phát trên sóng VOH, tần số AM 610 kHz, cùng các tần số quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình là lá thư của đèn giao thông với nhan đề Khi men rượu vượt qua vạch dừng. Phản ánh thực trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trên nhiều tuyến đường, qua góc nhìn của một chiếc đèn giao thông lên ngã tư thành phố, câu chuyện sẽ nhắc nhở mỗi người về hậu quả khó lường của việc lái xe sau khi đã uống rượu bia. Tiếp theo trong chuyên mục dòng chảy giao thông, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn phát triển hạ tầng mới của thành phố Hồ Chí Minh qua bài viết những công trình mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, từ tuyến metro Bến Thành Thủ Thiêm, trung tâm hành chính mới cho đến siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tất cả đang mở ra diện mạo mới cho thành phố năng động, hiện đại và mang tầm quốc tế. Ở phần đi đường đúng luật, chương trình đề cập tình trạng cố tình vượt rào chắn đường sắt, hành vi nguy hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Qua bài viết vượt rào chắn, hành vi nhỏ hậu quả lớn, chương trình cũng cập nhật những quy định xử phạt mới theo Nghị định 81 năm 2026 với mức phạt tăng mạnh nhằm tăng tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường sắt. Khép lại chương trình là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn với chủ đề Mưa trên cao tốc chậm một chút để về an toàn. Những chia sẻ thực tế từ giáo viên dạy lái xe cùng các kỹ năng xử lý khi lưu thông trên cao tốc khi gặp trời mưa sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân trên mỗi hành trình. Còn bây giờ sẽ là lá thư của đèn giao thông với nhan đề Khi men rượu vượt qua vạch dừng.
2: Đèn giao thông kể chuyện.
3: Thưa quý thính giả, tôi là một chiếc đèn giao thông đứng ở góc đường đông đúc giữa thành phố. Mỗi ngày tôi nhìn thấy hàng ngàn lượt người qua lại, có người vội vã đi làm, có gia đình chở nhau đi chơi lễ, có những bạn trẻ tụ tập ăn uống sau giờ tan ca. Tôi quen với tiếng động cơ, tiếng còi xe, quen cả những ánh mắt nôn nóng chờ đèn xanh bật sáng. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là nhiều người vẫn bước lên xe sau những cuộc vui có men rượu, mặc cho những lời cảnh báo đã vang lên rất nhiều lần. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, đường phố đông hơn thường ngày, quán ăn đông đúc sáng đèn, tiếng cụng ly rộn ràng từ chiều đến tận khuya. Tôi nghe nhiều người nói với nhau, uống vài ly thôi mà, nhà gần chạy chút là tới, hay lễ mà, vui một bữa không sao đâu. Nhưng rồi cũng chính trong những ngày ấy, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã xử phạt tới 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ riêng trong ngày 1 tháng 5. Đây tiếp tục là nhóm vi phạm chiếm số lượng rất lớn trong dịp nghỉ lễ năm nay. Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, một người đàn ông trung niên loạng choạng dắt xe ra khỏi quán nhậu. Bạn bè can ngăn, gọi xe công nghệ giúp, nhưng ông chỉ cười xòa rồi nói mình còn tỉnh. Chiếc xe vừa lao đi được vài trăm mét thì thắng gấp ngay trước mặt tôi vì vượt đèn vàng. Bánh xe trượt dài trên mặt đường. May mắn hôm ấy chưa

0: để ra va chạm, nhưng không phải ai cũng may như vậy. Nhiều năm đứng ở ngã tư này, tôi hiểu rằng tai nạn giao thông thường không bắt đầu từ cú va chạm, mà bắt đầu từ sự chủ quan. Người uống rượu bia thường nghĩ mình vẫn còn kiểm soát được tay lái. Thế nhưng chỉ cần men cồn làm phản xạ chậm đi vài giây, khả năng quan sát giảm đi một chút thì cũng đủ biến một khoảnh khắc thành bi kịch. Những ngày lễ, tôi nhìn thấy nhiều gia đình chở con nhỏ đi chơi, nhiều người trẻ háo hức trở về quê, nhiều gia đình mong con cháu sum họp. Nhưng cũng có những tiếng còi cứu thương xé ngang đêm tối, có những ánh mắt thất thần đứng bên hiện trường tai nạn. Đó là điều chẳng ai mong muốn, chỉ vì một quyết định sai sau cuộc vui. Tôi nghe các chú cảnh sát giao thông nói rằng năm nay, việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ diễn ra vào ban đêm hay ở các tuyến đường lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng còn kiểm tra cả ban ngày tại các tuyến đường nhỏ, đường liên ấp, xử lý nghiêm và không có ngoại lệ. Điều đó cho thấy quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, bởi thực tế vẫn còn rất nhiều người cố tình vi phạm dù đã biết quy định. Có người khi bị dừng xe mới cúi đầu xin bỏ qua, có người phân trần chỉ uống vài lon bia. Nhưng pháp luật không đo bằng lời hứa hay lý do, mà đo bằng mức độ nguy hiểm của hành vi. Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe nhiều tháng. Với ô tô, mức phạt còn cao hơn rất nhiều, chưa kể nếu gây tai nạn nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự. Những con số ấy không phải để đe dọa, mà để nhắc mọi người rằng cái giá của sự chủ quan đôi khi lớn hơn rất nhiều so với một cuộc vui ngắn ngủi. Tôi là đèn giao thông. Mỗi ngày tôi vẫn kiên nhẫn đổi từ xanh sang vàng, từ vàng sang đỏ để nhắc mọi người dừng lại đúng lúc. Nhưng giá như mỗi người cũng biết tự dừng mình trước ly rượu cuối cùng, tự dừng chiếc xe lại khi đã có men cồn, thì có lẽ sẽ bớt đi những cuộc gọi lúc nửa đêm, bớt đi những giọt nước mắt bên hành lang bệnh viện. Đừng nghĩ rằng mình còn tỉnh là còn an toàn. Đừng để câu nói chỉ một lần thôi trở thành điều phải ân hận cả đời. Một cuộc vui có thể kết thúc sau vài giờ, nhưng hậu quả của tai nạn giao thông có thể kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí lấy đi mạng sống của chính mình và người vô tội khác. Thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là chấp hành luật, mà còn là trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng và với chính mạng sống của mình. Hãy nhớ rằng, đã uống rượu bia thì không lái xe. Nếu đã có cuộc vui, hãy chọn
1: chạy giao thông.

0: Còn bây giờ là bài Những công trình mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh hiện đại. Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng về đầu tư hạ tầng mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong hành trình xây dựng một siêu đô thị hiện đại, năng động, mang tầm khu vực và quốc tế. Trong số các dự án được khởi công lần này, nổi bật là dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển mặt trời Sài Gòn thuộc tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, phục vụ từ 6.000 tới 8.000 người làm việc, được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm hành chính chính trị mới, hiện đại, tập trung, đáp ứng nhu cầu bố trí trụ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước trong tương lai. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian hành chính đồng bộ, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết.
1: Thành phố Hồ Chí Minh được trao cho những cơ chế đặc thù vượt trội, không chỉ để tháo gỡ điểm nghẽn mà để thành phố chủ động kiến tạo bước phát triển mang tính đột phá trong giai đoạn mới. Tinh thần đó được lãnh đạo thành phố thực hiện hóa một cách nhất quán và quyết liệt, từ chủ trương đến hành động, từ cơ chế đến công trình cụ thể, với phương châm dám giao, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân đồng hành sâu hơn vào những lĩnh vực hạ tầng chiến lược. Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
0: Không chỉ phát triển không gian quản trị hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông chiến lược. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm do công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thuộc tập đoàn Thaco làm chủ đầu tư được xem là mắt xích đặc biệt quan trọng

0: trong mạng lưới metro của thành phố. Tuyến metro này có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng, dài 6 km với 6 ga ngầm, kết nối khu trung tâm hiện hữu với đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo nền tảng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai. Điểm khởi đầu của tuyến là ga ngầm Bến Thành, nơi được xem là trung tâm trung chuyển lớn nhất của mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, khi kết nối nhiều tuyến metro khác nhau. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý 3 năm 2030, mở ra cơ hội hình thành các khu thương mại, dịch vụ hiện đại xung quanh các nhà ga mới. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thaco chia sẻ.
1: Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Bến Thành Thủ Thiêm được thiết kế toàn tuyến đi ngầm với chiều dài 6 km. Phương án tuyến và vị trí các nhà ga được nghiên cứu tối ưu trên cơ sở tích

0: tăng trưởng kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh, dự án còn mở ra cơ hội phát triển mạnh cho khu vực phía Nam, kết nối chuỗi logistics toàn cầu và thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư quốc tế. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, để mỗi công trình thực sự trở thành biểu tượng mới của thành phố.
1: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo thập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Không khí tại các điểm khởi công cũng rất sôi động, phấn khởi. Nhiều người dân bày tỏ niềm vui và kỳ vọng trước những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo đô thị và hạ tầng giao thông trong tương lai.
2: Rút ngắn thời gian là coi như là đi qua đó phương tiện nó dễ dãi hơn, không bị kẹt xe.
3: Bà con cũng trông đợi lắm, rất mừng. Thôi cũng cảm ơn các cấp chính quyền.
0: Thưa quý vị, từ những tuyến metro hiện đại, trung tâm hành chính mới cho đến siêu cảng quốc tế mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành đô thị toàn cầu của khu vực Đông Nam Á. Những công trình hôm nay không chỉ là các dự án đầu tư đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ lớn, làm lớn của thành phố mang tên Bác sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đất nước. Một diện mạo mới đang dần hình thành, hiện đại hơn, kết nối hơn.

0: Chương trình an toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Đi đường đúng luật.
0: Còn bây giờ sẽ là chủ đề vượt rào chắn, hành vi nhỏ, hậu quả lớn. Thưa quý thính giả, mỗi ngày hàng trăm chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh qua các tuyến đường sắt Bắc Nam. Ở nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, những tín hiệu đèn đỏ, tiếng chuông cảnh báo hay thanh barrier hạ xuống đều là lời nhắc nhở người đi đường phải dừng lại để đảm bảo an toàn. Thế nhưng chỉ vài giây nóng vội, vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm, cố tình băng qua đường sắt khi tàu đến, và hậu quả đôi khi không còn cơ hội sửa sai. Ngày 2 tháng 5 mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập biên bản xử phạt một nam tài xế về hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển hạ xuống. Nam tài xế ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Vụ việc xảy ra tại khu vực đường ngang trên đường phanh rất dài, không thể dừng đột ngột như các phương tiện đường bộ. Khi sự cố xảy ra, hậu quả thường đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ một cú va chạm giữa tàu hỏa và xe máy hay ô tô cũng có thể cướp đi tính mạng của nhiều người trong tích tắc. Điều đáng lo ngại là tâm lý coi thường tín hiệu cảnh báo vẫn tồn tại ở không ít người tham gia giao thông. Khi thấy ba tre bắt đầu hạ xuống, thay vì dừng lại đúng quy định, nhiều người lại tăng ga lao qua trước mũi tàu. Có người còn len lỏi qua khoảng trống nhỏ giữa hai thanh chắn, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Những hành vi ấy không còn là lỗi vô ý, mà là sự đánh đổi an toàn bằng tâm lý nóng vội và chủ quan. Trước tình trạng vi phạm còn diễn biến phức tạp này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 tới đây, với mức xử phạt tăng mạnh nhằm tăng tính răn đe. Theo quy định mới, nhiều hành vi vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn trước. Người cố tình vượt rào chắn, không chấp hành tín hiệu đèn đỏ hoặc đi vào khu vực nguy hiểm khi tàu sắp đến có thể bị phạt từ hàng triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe, thậm chí xử lý trách nhiệm nặng hơn nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Một số mức phạt tối đa trong lĩnh vực đường sắt hiện nay có thể lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Đặc biệt, theo Nghị định 81, cơ quan chức năng có áp dụng phạt nguội khi xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt. Điều 4 của Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Trong đó, đối với các hành vi vi phạm được phát hiện thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ thời điểm phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện thiết bị kỹ thuật ghi nhận hành vi vi phạm. Như vậy, các cơ quan chức năng có thể tiếp nhận vi phạm qua các phương tiện và thiết bị kỹ thuật, chứ không nhất thiết phải bắt tại trận việc vi phạm mới có thể xử phạt. Trên thực tế, pháp luật có thể xử phạt bằng tiền, tước bằng lái, nhưng điều đau lòng nhất vẫn là những mất mát không gì bù đắp được nếu tai nạn xảy ra. Chỉ vì cố tình vượt qua vài giây, có người phải mang thương tật cả đời, có gia đình mất đi người thân, có trẻ nhỏ mãi mãi không còn được nhìn thấy cha mẹ trở về. Mỗi tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang đường sắt không đơn thuần là quy định giao thông, mà là ranh giới giữa an toàn và tai nạn. Dừng lại vài phút không làm chậm cả cuộc đời, nhưng một lần bất chấp có thể khiến mọi thứ dừng lại mãi mãi. Thưa quý vị, khi đi qua khu vực đường sắt, hãy tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và barrier, không cố vượt khi tàu sắp đến, không chen lấn, không chủ quan vì nghĩ mình quen đường hay còn kịp thời gian. Sự an toàn của bản thân và cộng đồng luôn quan trọng hơn vài phút vội vàng.

87.7 MHz, ngày thứ hai lúc 10:30, ngày thứ năm lúc 20:30 và chủ nhật phát sóng lúc 14:05. Mời quý vị quan tâm đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn.

giả, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho những chuyến đi xa. Thế nhưng cũng chính vì tốc độ lưu thông cao, chỉ một phút lơ là hoặc xử lý thiếu kinh nghiệm khi gặp thời tiết xấu cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa mưa.

0: Vừa, nhiều vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc xảy ra chỉ vì tài xế không giảm tốc độ, phanh gấp hoặc mất bình tĩnh khi tầm nhìn bị hạn chế. Chủ đề của chương trình An toàn là hạnh phúc hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị về những kỹ năng cần thiết khi lái xe trên cao tốc gặp trời mưa để mỗi hành trình đều an toàn và trọn vẹn.
1: Một điều lưu ý khi tham gia giao thông trên đường cao tốc nữa là khi mà đang tham gia giao thông, chúng ta nếu như trời mà mưa, trời mưa lớn quá thì chúng ta phải đi chậm lại, và chúng ta phải mở tín hiệu ưu tiên để cảnh báo cho xe phía sau. Với một điều kiện là trời mưa lớn quá, mà chúng ta đang tham gia giao thông trên trên cao tốc thì chúng ta phải đi chậm lại. Cái này là luật cho phép. Bởi vì trên cao tốc mà nếu chúng ta mưa lớn quá, ảnh hưởng tới tầm nhìn mà chúng ta đi nhanh thì rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mưa lớn trên cao tốc thì chúng ta phải đi chậm và bật cảnh báo ưu tiên để báo cho xe đằng sau biết.
0: Quý vị vừa nghe chia sẻ của ông Nguyễn Cao Dũng, giáo viên dạy lái xe ô tô của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Bách Việt. Những cơn mưa bất chợt trên cao tốc thường khiến nhiều tài xế rơi vào trạng thái bị động. Có người vẫn giữ nguyên tốc độ như lúc trời nắng, có người lại cuống cuồng bật đèn, thắng gấp hoặc chuyển làn liên tục để tìm chỗ dừng. Trong khi đó, mặt đường trơn trượt, nước đọng và tầm nhìn hạn chế chính là những yếu tố làm tăng nguy cơ tai nạn. Chỉ cần một thao tác xử lý sai, chiếc xe có thể mất độ bám đường, trượt bánh hoặc va chạm với phương tiện phía trước. Điều đầu tiên cần nhớ khi gặp mưa trên cao tốc là phải giảm tốc độ từ từ. Nhiều tài xế chủ quan cho rằng xe hiện đại có hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử nên vẫn có thể chạy nhanh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ, không thể thay thế sự cẩn trọng của người điều khiển. Khi mặt đường ướt, khoảng cách phanh sẽ dài hơn bình thường. Nếu vẫn giữ tốc độ cao, tài xế rất dễ rơi vào tình huống không xử lý kịp khi xe phía trước giảm tốc hoặc gặp vật cản. Cùng với việc giảm tốc độ, người lái cần giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường. Trong điều kiện mưa lớn, khoảng cách này nên tăng gấp đôi so với lúc thời tiết khô ráo. Đây là khoảng trống đầu tiên để xử lý tình huống bất ngờ mà không phải phanh gấp. Nhiều vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc bắt nguồn từ việc các xe đi quá sát nhau. Đến khi một xe tăng gấp thì các xe phía sau không còn đủ khoảng cách để xử lý. Một kỹ năng quan trọng khác là bật đèn chiếu sáng phù hợp. Khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, việc bật đèn cos hoặc là đèn sương mù giúp các phương tiện khác dễ nhận diện xe của mình hơn. Tuy nhiên, nhiều tài xế lại bật đèn pha trong mưa lớn, vô tình gây chói mắt cho xe đối diện hoặc là xe phía trước qua gương chiếu hậu. Sử dụng đèn đúng cách không chỉ giúp mình quan sát tốt hơn mà còn thể hiện ý thức an toàn với cộng đồng. Trên cao tốc ngày mưa, người lái cũng cần hạn chế chuyển làn đột ngột. Mặt đường trơn có thể khiến xe mất ổn định khi đánh lái nhanh. Bên cạnh đó, nước mưa bám trên kính và gương dễ tạo điểm mù, khiến việc quan sát phương tiện xung quanh khó khăn hơn. Nếu cần chuyển làn, hãy bật tín hiệu sớm, quan sát kỹ và thực hiện thao tác thật nhẹ nhàng. Một trong những tình huống nguy hiểm nhất khi đi mưa là hiện tượng trượt nước. Đây là lúc bánh xe mất độ bám do lớp nước đọng giữa lớp và mặt đường, khiến cho xe như lướt trên nước. Nếu gặp tình huống này, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, không đánh lái mạnh và không đạp phanh gấp. Hãy từ từ nhả chân ga, giữ vô lăng ổn định để xe lấy lại độ bám. Chỉ một phản xạ hoảng loạn cũng có thể khiến cho xe xoay ngang hoặc lao sang làn khác. Ngoài kỹ năng điều khiển, việc kiểm tra phương tiện trước hành trình cũng rất quan trọng trong mùa mưa. Gạt mưa hoạt động tốt, lớp xe đủ độ bám, hệ thống đèn đầy đủ, kính lái sạch đều là những yếu tố góp phần đảm bảo an toàn. Không ít trường hợp xe gặp sự cố giữa cao tốc chỉ vì lớp mòn hoặc gạt mưa hỏng nhưng chủ xe chủ quan không kiểm tra trước chuyến đi. Ở trong trường hợp mưa quá lớn, tầm nhìn gần như bị che khuất, tài xế nên cân nhắc đưa xe vào trạm dừng nghỉ hoặc nơi an toàn để chờ thời tiết ổn định hơn. Tuyệt đối không dừng xe ở làn khẩn cấp nếu không có sự cố thực sự cần thiết. Cao tốc là nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Một chiếc xe dừng sai vị trí có thể trở thành nguy cơ cho rất nhiều người phía sau. Thưa quý vị, lái xe an toàn trong mưa không nằm ở việc chạy nhanh hay chậm, mà nằm ở sự tỉnh táo và ý thức trách nhiệm của người cầm lái. Chỉ cần giảm tốc độ một chút, giữ khoảng cách thêm một chút và cẩn trọng hơn một chút, chúng ta có thể tránh được những tai nạn đáng tiếc. Bởi trên mỗi cung đường, đặc biệt là cao tốc trong những ngày mưa gió, điều quan trọng nhất không phải là đến nơi thật nhanh, mà là tất cả đều bình an trở về.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, giao thông vẫn luôn là câu chuyện gắn liền với cuộc sống của tất cả chúng ta. Một chút chủ quan sau cuộc vui, một vài giây nóng vội trước rào chắn đường sắt, hay sự thiếu bình tĩnh khi lái xe lúc mưa lớn, đôi khi đều có thể dẫn đến những hậu quả không ai mong muốn. Vì vậy, xây dựng văn hóa giao thông an toàn không chỉ là chấp hành quy định pháp luật, mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Hy vọng là qua chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ thêm ý thức khi cầm lái, biết nhường nhịn hơn, cẩn trọng hơn và luôn đặt sự an toàn lên trên sự vội vàng. Bởi bình an trên mỗi cung đường chính là hạnh phúc lớn nhất của mọi gia đình. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình của chúng ta cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây cũng là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình quý vị nhé. Email của chương trình là giao thông tử tế@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây. Tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Người đàn ông tuổi 70 vẫn miệt mài giữ bình yên đường phố. Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao? Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu là câu chuyện tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Thưa quý vị, giữa dòng xe tấp nập mỗi ngày, có một lực lượng lao động thầm lặng nhưng đóng vai trò quan trọng, đó là những tài xế xe ôm. Không chỉ đưa đón hành khách, họ còn góp phần giữ cho nhịp sống đô thị vận hành liên tục. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động ý nghĩa đã mang đến sự quan tâm thiết thực cho chính những con người này. Trong tháng 4 vừa rồi, thì các tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đã được công đoàn phường Bình Trị Đông phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Các tài xế được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu và kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng. Đây là những dịch vụ mà không phải ai trong số họ cũng có điều kiện tiếp cận thường xuyên. Theo đại diện nghiệp đoàn, hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng tháng công nhân. Trước đó thì vào đầu năm 2026, chương trình tương tự cũng đã được tổ chức cho 100 đoàn viên với nhiều hạng mục khám chuyên sâu, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể. Thực tế thì quý vị cũng biết, nghề xe ôm thì khiến cho người lao động sẽ phải thường xuyên di chuyển ở ngoài trời. Họ cũng sẽ phải đối mặt với khói bụi, nắng nóng và áp lực công việc kéo dài. Đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, về xương khớp hay là tim mạch. Nhiều tài xế xe ôm tham gia chương trình cho biết là họ rất là vui mừng vì được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe. Từ những chương trình như thế này, có thể thấy rõ một thông điệp. Giao thông tử tế không chỉ nằm ở cách chúng ta đi trên đường, mà còn ở cách chúng ta đối xử với nhau bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 đến 14 giờ

0: 30 phút ngày thứ hai và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp trên đường phố, thì hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt là chú Lữ Văn Mượn, đội trưởng mô hình đội hút đinh tại phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, thì chú Mượn vẫn đều đặn cùng các thành viên rong ruổi trên nhiều tuyến đường, âm thầm nhặt từng chiếc đinh nhỏ để giữ an toàn cho người đi đường. Chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chú Mượn và chương trình ngay bây giờ. Dạ, con chào chú ạ. Đầu tiên thì chú giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Thì nói chung là bản thân tôi thì làm trưởng ban điều hành ở khu phố 1 từ 2010 tới giờ. Thì nhìn thấy thời gian mà có Phùng Hữu Hiệp á, anh cũng có mở lại cho cái xe hút đinh huyện huyện, thì tôi cũng nhận và cũng là duy trì từ đó đến nay, mà cái nhân đôi lên cái xem cái chiếc nào đó, thì tôi đến hiện giờ thì nó được 2 chiếc xe. Bản thân tôi thì xin những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những cái sự kiện của đất nước thì tôi thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường thường là mấy cái chỗ trường học hoặc là mấy khu công nghiệp công nhân nó nhiều á, thì mình làm cái nhất là nó được cái phước, thứ hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
0: Dạ vâng ạ, rất là quý ạ. Vào những cái dịp lễ thì lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
1: Đúng ạ. Dạ. Mình nghĩ vậy chứ giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa đâu mà mình ham vui gì nữa, sau khi mà giúp đời được cái gì giúp.
0: Dạ, ở năm nay thì chú bao nhiêu tuổi ạ?
1: Trời ơi, tôi hôm nay sinh 1956, mà đúng là nay 70 tuổi rồi.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Chú làm trưởng khu phố hầu đó ấp. Bây giờ làm 2010, trước nữa là 2005 thì chú tham gia bên công an viên ở khu phố ấp á.
0: Dạ.
1: Đến 2010 thì tôi chuyển qua làm trưởng ấp. Đến hiện tới thời điểm này chúng đang vẫn còn làm.
0: Dạ.
1: Chọn dạng đi cũng gần 20 năm.
0: Dạ.
1: Là cống hiến cho địa phương. Và một cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Dạ. Vâng ạ. Vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
1: Sức khỏe bình thường, không có gì.
0: Dạ. Bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi được. Người thì thực sự được. Dạ, được hả chú?
1: Dạ, thời chú đi không bây giờ thì có nhân quyền biết sao.
0: Dạ.
1: Cái này cũng có cái duyên chứ, là đầu tiên tôi cũng xin về đồng mạnh quân cho, đừng về mình kêu cái lớp trẻ hoặc là cái lớp mà những mấy em mà lực lượng thanh niên ở bên trong khu phố đó, nó đi làm.
0: Dạ.
1: Thì tôi chỉ tư vấn cho làm mà cuối cùng không có ai dám chạy nè, phần ta cái nhất năm tuổi trẻ nó mắc cỡ thôi vậy, để chú đi. Tôi đi rồi bây giờ cộng thêm nữa, cộng tác nữa là có một cái cô là công nhân hiện nay cũng 40 mấy tuổi rồi, 40 mấy 50 rồi.
0: À.
1: cũng tình nguyện xin vô, mới tạo thêm một cái phòng ngũ hiệp là đưa thêm chiếc xe nữa, là hiện giờ là 2 chiếc và để văn phòng khu phố. Thì ví dụ giờ những cái ngày mà đang làm thì giờ anh chánh thì tôi cũng rảnh thôi, chứ rảnh rồi huy động lại cái một cái đội, tôi cũng thành lập một cái đội. Hồi đó là ở cái chưa sáp nhập là cái phường Tân Định cũ á, tôi cũng báo cáo bên cái mặt trận Tổ quốc á.
0: Dạ.
1: Cũng ra cái quyết định thành lập cái đội hút đinh của phường Tân Định hồi đó. Thì vẫn giờ vẫn còn, thì giờ từ ngày sáp nhập bây giờ thì tôi bao quát luôn phường Hòa Lợi luôn.
0: Dạ.
1: Chính khu phố bao hết về đây luôn, để cái hào nào rảnh rảnh thì mình đi.
0: Dạ.
1: Không rảnh thì mình ngưng chợ vậy thôi.
0: Cái thời gian mà mình làm công việc này thì như thế nào ạ?
1: Công việc ở khu phố hả?
0: Dạ, công việc mình đi hút đinh đó là thường là buổi nào ạ?
1: Thì ví dụ như sáng sớm mình đi khoảng 11, 12 giờ trưa mình về. Vậy nếu mà chiều mà không có mưa thì nó

0: mát mát chịu mà mình đi tiếp, còn nếu nắng quá thì ngày mai, ngày hôm sau. Nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết, sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn, tại lý do lúc người dân chơi, công nhân hoặc là học sinh rồi nó nghỉ, nó đi vui chơi lễ Tết rồi mình đi nhiều hơn, nhất là mấy cái tụ điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó. Đó là nó sợ đây, nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết. Cái này nó mạnh lắm, nó hút dữ lắm, đi một lần như vậy giờ nhiều lắm. Rồi gom lại đó để nói chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ này, giờ bây gom sao được tấn bán để mình mua đồ mình sao quân. Có vậy chứ đâu có biết chừng nào được tới. Cái này công tác thiện nguyện mà con được nhiều hay có được gì hay gì, cái này mình tự mình xã hội quá mà đâu có ai đâu. Mạnh thường quân cho chiếc xe là quý lắm rồi, làm việc có cái ý nghĩa đối với xã hội này thôi, chứ còn vấn đề mình có cầu lợi gì đâu. Hay nói chơi vậy thôi.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
0: Thành lập cái đội hút đinh này năm 24 tới giờ, nay là 2 năm à.
1: Dạ, cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân là anh Phùng Hữu Hiệp. Nhưng
0: Đúng rồi,
1: mà
0: phải không?
1: dạ, đó là cái duyên cớ mình đến với công việc này. Còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
0: Lý do mình đã nhìn thấy chính mắt, tôi thấy chính là tôi cũng là một cái phụ huynh, một dạng ông bà rồi, cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa chứ không phải riêng tôi, mà lũng nhiều khi lũng với tre. Cái nhất vừa chở chở học cho con cháu, hay hai nữa này nó mất thời gian rồi đẩy bộ đi thì chú thấy cũng sốc quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ là cái vụ này nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì cái đội này. Nếu mai sau mà tôi có về tôi nghĩ chú không làm khu phố nữa thì cái đội hút đinh này tôi cũng vẫn duy trì, thì em cháu ở trong khu phố nó cũng vẫn ủng hộ tôi mà theo dữ lắm.
1: Vậy thì trong quá trình mình làm việc có khi nào gặp những cái khó khăn gì không ạ?
0: Nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày thường á thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là một cái là dè dặt dữ lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội thì mình phải dè dặt. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, nhất là mật độ xe container nó nhiều lắm việc, là thành ra là đi phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút gì thôi cũng không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, không có gì, nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13, 14 độ thì những cái đường trong dạng Mỹ Phước rồi đi cũng cẩn thận chút.
1: Vâng ạ, bà con ở trong khu phố mình cũng như là trên đường mà mình đi làm cái công việc này á, thấy mình thì họ phản ứng như thế nào ạ?
0: Nói chung thì cái mô hình này thì cái bước đầu đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu thì họ đi họ cũng cũng mê lắm, họ cũng ủng hộ mình. Thì có người họ không hiểu thì nhất là những người họ không hiểu được thì họ nói dòng do tao quát, họ cũng nói dữ lắm, họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao. Tôi cũng nghe được, tôi cũng nghe được cái đó. Nhưng mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại trai người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được đó, họ ủng hộ mình là bằng tinh thần, ví dụ họ khoác tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng cũng mát lòng luôn á, thì nó không có nghe mệt gì hết á. Tức là những cái thái độ người ta thể hiện với mình là người ta ủng hộ mình là bằng cách vậy đó. Còn những người mà họ nói như là rảnh quá là chuyện tào lao thì ở nhà nghỉ cho khỏe, thì cái đó họ chưa nhận thức được thì mình cũng không có buồn gì. Họ chưa biết cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á, rồi đến chiều khi nó cũng bực, nói mình chính mình đi đâu mà gặp xe rồi nó vậy, rồi khi nó mất thời gian mà đẩy mệt lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội và cho địa phương vậy thôi. Đúng không?
1: Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái
0: Rồi.
1: số người mà suy nghĩ hoặc là họ nói với mình như vậy thì cũng là số ít thôi, chứ ai cũng nghĩ
0: Em
1: như
0: cũng
1: vậy
0: ít
1: thì
0: thôi, đúng rồi.
1: ai cũng nghĩ như vậy thì đâu có những cái đội nhóm hút đinh mà Phương Huy thấy là đang ngày càng nhiều ở trên rất nhiều tuyến đường ở thành phố mình cũng như các tỉnh thành khác nữa, để giúp cho mọi người an toàn hơn mà không ai câu nệ là mình nhận được cái gì hết.
0: Mình chỉ làm thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là Để cái gì làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình không gặp mình nó chào vui cười như là mình thấy đúng là nó hết mệt luôn, cũng như là khởi nghĩa cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
1: Dạ. Vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? À? Bà xã hay là con cháu ủng
0: nói
1: hộ
0: chung
1: như thế
0: thì
1: nào ạ?
0: giờ con cái nó tôi thì ba đứa con thì
1: Dạ.
0: giờ cũng có gia đình đó rồi, giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh cũng sống hàng ngày được, còn với bà xã thì bác cũng già bác cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi, còn giờ mình cũng lớn tuổi cũng không có làm gì được thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì nhưng mà cũng tạm ổn sống
1: Dạ.
0: được thôi, không có gì,
1: Dạ, đó là một cái
0: nó
1: hỗ
0: coi
1: trợ
0: như
1: vững chắc.
0: cái tâm hồn mình cũng thoải mái cho nên mình làm công tác xã hội mới được, chứ còn nếu mà vì mình nặng có máu gạo tiền gia đình là làm không được, cái này nó thẳng nói
1: Dạ, đúng ạ.
0: vậy.
1: Dạ, vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
0: Cái không quen 2 năm qua thì có lần lần đầu tiên nó vậy, thì lần đầu tiên thì chỉ có một chiếc xe thôi
1: Dạ.
0: mình chạy nhưng mà lúc đó cái như hình như là cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm, mình thì đúng cái này đi cũng là liều mạng thì tôi cũng đi ra mắt, nhưng mà mình làm cái phương tiện nó thô sơ quá, cũng
1: Dạ.
0: lấy dây đầu cột cái xe kéo đi, giờ cái đó thì khó khăn thiệt, nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường, mà nói vậy nếu không có gì thôi chứ có rồi nó cũng khổ lắm. Thì
1: Dạ.
0: bây giờ chắc ông bà cũng che chở mình hoặc là gì đó, cái mình không có tâm linh nhưng mà cái thiệt đúng là vậy, mình
1: Dạ.
0: làm công tác này thì cũng có nhiều người ủng hộ người đủ thứ mọi mặt, cho nên rồi sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi, mấy cái phương dụng cụ đồ làm đến đâu vô đó hết rồi, bắt bát bù lon đồ đàng hoàng hết, giờ đi ra đường là bảo đảm 100% ok thôi. Rồi trong khi đó thì cái xe hút đinh mình cũng gắn cái bình đó, nó có
1: Dạ.
0: đèn chớp chớp đèn ưu tiên đó, thì nhiều
1: Dạ.
0: xa nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy nó cũng tránh mình cũng đỡ chút vậy, chứ còn đi không cũng ớn
1: Dạ, vâng ạ. Cái điều mà chú làm là một điều thật sự rất là tử tế. Một lần nữa rất là cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình và xin chúc chú là luôn có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cái công việc này và cũng có những cái niềm vui trong cuộc sống chú ha.
0: à, vậy cũng là chúng thay mặt ở cái đội hút dân nhỏ tôi ngoài lại tỉnh chúc luôn công tác tốt ha, vui luôn luôn còn mạnh khỏe và công tác tốt nha.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Thưa quý vị, giữa những câu chuyện về ùn tắc giao thông, tai nạn trên đường hay áp lực do việc di chuyển, thì vẫn có những con người như chú Lữ Văn Mượn lặng lẽ góp sức theo một cách rất riêng. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là những dòng xe chậm rãi đi qua từng con đường, gom nhặt những nguy cơ nhỏ để đổi lại sự an tâm lớn cho nhiều người khác. Câu chuyện ấy cũng gợi ra một điều rất đáng suy nghĩ, đó là để giao thông an toàn hơn, không chỉ cần những giải pháp lớn từ hạ tầng hay quản lý, mà còn cần rất nhiều những hành động nhỏ từ mỗi cá nhân. Một chiếc đinh được nhặt lên, một nguy cơ được loại bỏ, một việc làm tử tế có thể lan tỏa thành nhiều điều tử tế khác. Và biết đâu, từ những câu chuyện như vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ tự hỏi, mình có thể làm gì, dù nhỏ thôi, để con đường mình đi mỗi ngày trở nên an toàn và dễ chịu hơn.

Cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông Tử tế, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và lúc 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thưa quý vị, phần cuối trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện giao thông bốn phương với bài viết Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều đô thị, thì việc kiểm soát khí thải phương tiện đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì cách làm lại không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nước đã lựa chọn một lộ trình linh hoạt hơn với xe máy, đó là miễn kiểm định trong những năm đầu sử dụng. Vì sao lại có cách tiếp cận này? Nhiều quốc gia hiện nay thì có số lượng xe máy rất là lớn, như là ở Thái Lan, Indonesia hay là Nhật Bản, thì họ không kiểm định ngay từ đầu mà thường miễn trong 3 đến 5 năm đầu sử dụng. Tại Nhật Bản thì xe máy dung tích nhỏ chiếm đa số, không phải kiểm định định kỳ. Việc kiểm soát khí thải chủ yếu được thực hiện từ khâu sản xuất với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Còn ở Thái Lan thì xe máy được miễn kiểm định trong 5 năm đầu. Sau đó thì phương tiện mới phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm khi mà gia hạn đăng ký. Còn tại Indonesia, phần lớn xe máy cá nhân không phải kiểm định khí thải định kỳ trên toàn quốc. Nhưng tại các đô thị lớn như Jakarta, xe trên 3 năm tuổi bắt đầu phải kiểm tra để kiểm soát ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia thì lý do của cách tiếp cận này nằm ở yếu tố kỹ thuật. Trong 3 đến 5 năm đầu, xe máy được cho là vẫn còn mới, các hệ thống như phun nhiên liệu, cảm biến, bộ xúc tác, vân vân hoạt động ổn định, đảm bảo khí thải ở mức tiêu chuẩn. Chỉ sau một thời gian sử dụng, khi mà các bộ phận này bắt đầu hao mòn, hiệu suất giảm, lượng khí thải mới có xu hướng tăng lên rõ rệt. Vậy nên người ta cho rằng lúc này, việc kiểm định mới thực sự cần thiết và hiệu quả. Ngoài ra thì việc miễn kiểm định giai đoạn đầu cũng giúp giảm chi phí xã hội, tránh gây áp lực cho hệ thống đăng kiểm và người dân. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chủ trương kiểm định khí thải xe máy cũng đang là bước đi cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn của nước chúng ta đang ngày càng đáng lo. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì sẽ mở rộng dần ra các đô thị lớn và nhiều địa phương khác trên cả nước vào những năm tiếp theo. Từ câu chuyện của một số nước đã thực hiện trên thế giới, thì có thể thấy một bài toán quan trọng không chỉ là kiểm định hay không kiểm định, mà là kiểm soát việc này như thế nào cho hợp lý. Kiểm định chỉ là một phần của câu chuyện. Ý thức bảo dưỡng xe định kỳ, không sử dụng phụ tùng kém chất lượng, không độ chế phương tiện mới là yếu tố quyết định lâu dài. Một chiếc xe sạch không chỉ chờ vào giấy chứng nhận kiểm định, mà còn đến từ trách nhiệm của người sử dụng. Và đó cũng là cách mỗi người góp phần làm cho bầu không khí đô thị trở nên dễ thở hơn mỗi ngày. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Giao thông Tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các

tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế a@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: và Phạm Văn Thắng xin được mến chào
1: bây
0: các khán giả. Chúng ta đang cùng
1: 15
0: nhau đến với
1: giờ.
0: Chương trình thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Các thính giả chúng ta vẫn có thể nghe thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh Khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện.

0: Thưa quý vị, khoảnh khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Một ca khúc khá là cảm xúc, gợi nhắc về hành trình kết nối, đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ mà các nghệ sĩ cùng khán giả đã trải qua sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều Gai Con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm, những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì rõ ràng là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy. Anh

từ trước đến giờ thì Thắm biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn đã chung đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắm biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này, nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắm thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu. Tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill chill, cũng ok. Tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắm nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này. Mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắm trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc. Trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu một tí, sự đáng yêu của tụi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby boy khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá, nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tính một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cái xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoying, nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu. Đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tone rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm lại làm sao cho nó hợp lý, để vừa tạo màu sắc teen bop hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì nó cũng phải có một cái sự mượt mà, một cái sự tinh tế một tí xíu, thì Thắng nghĩ những ca khúc đó nó sẽ thành công hơn. Ha.

vị, trong những ngày qua thì Ngô Lan Hương, chủ nhân của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cũng tung ra một ca khúc khác mang tên là Về Đi Thôi, do chính mình sáng tác và thể hiện, một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương và tuổi thơ.

0: Ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàn Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương đã rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của

Như vậy thì nó rất là tuyệt vời, vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh luôn.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.

0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.
1: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
2: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhé. Quán được nhận quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
3: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
2: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
1: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
4: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
2: thôi chị đừng có khiên cưỡng quá, ghê sợ chị ghê luôn á.
1: Mình chê đi, bài này chán.
2: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
1: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí, công ty thì có mười mấy thực tập sinh á, xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
1: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
1: À, quần chúng chính hả?
2: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
4: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
1: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng Radio VOH và trang web voh.com.vn.
2: Nghe thực đơn âm nhạc.
4: Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

0: Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc sống mưu sinh, thì Qua Những Lăng Kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm. Bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, Qua Những Lăng Kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng

thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi. Bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á, khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau, đa lát sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua những lăng kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Da Lab thì rõ ràng là Da Lab đã có sử dụng những cái vibe, đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì qua những lăng kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á, thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh trong những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Da Lab đã sử dụng dòng này thì khi mình thắng nghe thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó dù hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gay góc. Thì thắng thích cái cách mà Da Lab đã sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua Những Lăng Kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Da Lab luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài. Đoạn cuối khi mà Thơm cất giọng lên thì thắng khá là ấn tượng nhất, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ, cái bài này không có màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Da Lab với thắng thôi nha, quá nó chưa mượt mà lắm. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Da Lab, và thắng tin rằng là với ai yêu Da Lab và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua Những Lăng Kính.

0: ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người quen trước khi là người dân. Khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nhé.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám hóa thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha, thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông vậy đó. Anh thấy có một cái đoạn giai điệu nó khá là giống từ Dạo Bước Hồng Kông, và anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho Pháo khiến cho mọi người liên tưởng đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy Pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này Pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của Pháo, và phần hình ảnh trong MV được quay ở Vạn Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ Pháo. Và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

0: Jackie là người xinh. Tiếp tục thực đơn âm nhạc sẽ là một gương mặt mới, đó là Squan, xuất thân từ Tân Binh Toàn Năng, với ca khúc Có Lẽ.
1: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa.

0: Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên mộc mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Squan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Squan hát một mình. Thì sao ta? Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vibe khác nhau cho ca khúc, thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp nó rất là ăn xong với nhau rồi, thì khi Squan bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì? Thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc đó. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn, và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát đó, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Squan, cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Squan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam, hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Squan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này, và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc, cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên, cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa.

Và thưa quý vị, khép lại thực đơn âm nhạc tuần này, chúng ta sẽ đến với Thái Lê Minh Hiếu và ca khúc Rơi Vào Tình Yêu, một sáng tác của August trong tổ đội Phileas.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Ca khúc có chủ đề là Rơi vào tình yêu. Chiếc phim âm nhạc chứa hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Tức là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào á, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát là nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa. Tức là bởi vì những ca khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất

là nhiều. Để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi Vào Tình Yêu thì Thắng chưa thấy được chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu, vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và tịch đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi, mọi người đã có tìm ra được một các ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát thì tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đem hết 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang An Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
0: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo, mình nói là ráng xem đi, từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
4: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
5: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
6: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về

thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn. Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh truyền hình Sổ số kiến thiết Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOH FM tần số 99,9 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, mở số kết thúc loại 10.000 đồng 6 chữ số, ký hiệu TGB5, phát hành ngày 3 tháng 5 năm 2026. Cuộc mở số hôm nay với sự kiểm soát và quan sát của Hội đồng Giám sát Sổ số tỉnh. Hội đồng Giám sát Sổ số gồm có bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám sát Sổ số. Ông Nguyễn Văn Thai, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên. Ông Trần Văn An, Giám đốc Công ty Sổ số kiến thiết Tiền Giang, thư ký. Và một số người dân cùng tham dự buổi mở số.
0: Thông báo, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Tiền Giang thông báo loại vé TCA5 mở ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, vé bằng số 796442, trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng do nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trúng thưởng.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời hội đồng lên kiểm soát và bỏ bóng vào 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 quả bóng mang từ số 0 đến số 9 và mỗi quả bóng được phân biệt bằng một màu riêng. Xin trân trọng kính mời.

0: tiếp.
1: Để kiểm tra lại hệ thống sổ số trước khi vào mở số, xin mời bộ phận vận hành hệ thống sổ số với các lồng cầu gồm có hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Sau khi hội đồng giám sát xổ số đã kiểm tra bóng, lồng cầu và sự vận hành của hệ thống xổ số đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Bây giờ chúng tôi bắt đầu mở các dãy trúng. Trước tiên chúng tôi mở dãy trúng 100.000 đồng. Dãy này được vận hành 2 lồng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: trúng 100.000 đồng vé bằng số 21.
1: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng. Giải này được vận hành 3 lồng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống tổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 200.000 đồng vé mang số 5, 3, 1, tức là 531.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 200.000 đồng vé mang số 531.
0: Tiếp tục chương trình, chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng. Giải này được vận hành 4 lồng cầu và mở số 3 lần. Đây là lần mở số thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống tổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Giá mang số 3, 5, 2, 3, tức là 3.523.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng giá mang số 3.523.
0: Đây là lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống tổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 2502, tức là 2502.
1: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 2502.
0: Đây là lần mở thứ ba, cũng là lần mở chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 3 cũng là lần mở chót của giải trúng 400.000 đồng. Giá mang số 5, 5, 6, 7, tức là 5.567.
1: Kết quả lần mở thứ 3 cũng là lần mở chót của giải trúng 400.000 đồng, giá mang số 5.567. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp Kết quả sổ số kiến thiết Tiền Giang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99.9MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo chương trình chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được vận hành 4 lồng cầu và mở một lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 1 triệu đồng. Vé mang số 1906, tức là 1906.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 1 triệu đồng, vé mang số 1906.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lồng cầu và mở 7 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 8, 0, 3, 8, 3. Tức là 80.383.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng vé bằng số 80.383.
0: Đây là lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Giá màn số 0, 5, 7, 8, 8, tức là 0.000, 5.000, 788.
1: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng giá màn số 0.000, 5.000, 788.
0: Đây là lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống tổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng vé màn số 3, 5, 2, 0, 8, tức là 35.208.
1: Kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng vé màn số 35.208.
0: Đây là lần mở thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ tư, cô giải trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 07766, tức là 0.077716.
1: Kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 0.077766.
0: Đây là lần mở thứ năm của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng với màn số 7, 6, 8, 9, 3, tức là 76.893.
1: Kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng với màn số 76.893.
0: Đây là lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng với mang số 97180, tức là 97.180.
1: Kết quả lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng với mang số 97.180.
0: Đây là lần mở thứ 7, cũng là lần mở chót của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 7 cũng là lần mở chót của giải trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 7, 7, 2, 6, 8, tức là 77.268.
1: Kết quả lần mở thứ 7 cũng là lần mở chót của giải trúng 3 triệu đồng với mã số 77.268. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp Kết quả thông số kiến thiết Tiền Giang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99,9 MHz Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lồng cầu và mở 2 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Giá mang số 1, 2, 1, 8, 0. Tức là 12.180.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng với mang số 12.180.
0: Đây là lần mở thứ nhì, cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng với mã số 50033, tức là 50.033.
1: Kết quả lần mở thứ nhì cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng với mã số 50.033.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lồng cầu và mở một lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 15 triệu đồng. Vé mang số 1, 6, 5, 2, 8, tức là 16.528.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 15 triệu đồng vé mang số 16.528.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lồng cầu và mở một lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở cô giải trúng 30 triệu đồng. Vé mang số 7, 8, 1, 8, 3, tức là 78.183.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 30 triệu đồng vé mang số 78.183.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng đặc biệt loại vé số 6 chữ số. Giải trúng 2 tỷ đồng, được vận hành 6 lồng cầu và mở 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở cô giải trúng 2 tỷ đồng vé xổ số kiến thiết Tiền Giang mang số 3, 7, 8, 9, 1, 3, tức là 378.913 cho mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 2 tỷ đồng vé bằng số 378.913 cho mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.

0: Sau đây chúng tôi xin được đọc lại các giải trúng đã mở. Giải trúng 100.000 đồng giá bằng số 21, giải 200.000 đồng giá bằng số 531, giải 400.000 đồng các giá bằng số 3.523, 2.502 và 5.567, giải 1 triệu đồng giá bằng số 1.906, giải 3 triệu đồng các giá bằng số 80.383, 50.5788, 35.208, 70.7766, 76.893, 97.180 và 77.268. Giải trúng 10 triệu đồng giá bằng số 12.180 và 50.033. Giải 15 triệu đồng giá bằng số 16.528. Giải 30 triệu đồng giá bằng số 78.183. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng giá bằng số 378.913.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả các giải trúng đã mở. Giải trúng 100.000 đồng giá bằng số 21, giải trúng 200.000 đồng giá bằng số 531, giải trúng 400.000 đồng các giá bằng số 3.523, 2.502 và 5.567, giải trúng 1 triệu đồng giá bằng số 1.906, giải trúng 3 triệu đồng các giá bằng số 80.383, 50.5788, 35.208, 70.7766, 76.893, 97.180 và 77.268. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 12.180 và 50.033. Giải trúng 15 triệu đồng vé mang số 16.528. Giải trúng 30 triệu đồng vé mang số 78.183 và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng vé mang số 378.913. Ngoài ra còn có 9 giải phụ, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh truyền hình tổ số kiến thiết Tiền Giang. Xin kính chào tạm biệt.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng nhau khám phá cung đường thành đô Trùng Khánh của nước bạn Trung Hoa.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
2: Nếu như có ai đó hỏi rằng thì đâu là nơi mà sự hiện diện và nét cổ kính của Trung Hoa hòa quyện vào nhau một cách mãnh liệt nhất, thì câu trả lời chắc chắn phải là cặp bài Trùng, Thành Đô và Trùng Khánh. Một bên là vùng đất của sự thông thả, nơi thời gian dường như ngừng lại bên tách trà nhài. Còn một bên là thành phố thẳng đứng, đầy mê hoặc, nơi những tòa nhà trọc trời mọc lên từ vách đá và hơi cay của lũ Tứ Xuyên bốc lên nghi ngút mỗi đêm. Chuyến hành trình đi qua hai thành phố này không chỉ là một chuyến tham quan, mà là một cuộc dạo chơi giữa hai thái cực cảm xúc đầy thú vị. Bắt đầu từ thành đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, người ta dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tĩnh lặng của nó. Nằm trọn trong lòng của lòng chảo Tứ Xuyên màu mỡ, thành đô được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa, quanh năm sương mù bao phủ, tạo nên một bầu không khí có chút lãng đãng và dịu dàng. Ngay từ bước chân đầu tiên, cảm giác thong dong đã thấm vào từng hơi thở. Người thành đô có một triết lý sống rất riêng, họ gọi đó là cuộc sống ba ly trà. Tại đây thì chẳng ngạc nhiên để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của các cụ già ngồi đánh cờ bên bờ sông, hay những người trẻ tuổi thảnh thơi, nhâm nhi một tách trà trong những ngõ nhỏ.
0: Cái hay của văn hóa trà thành đô không nằm ở sự sang trọng, mà là ở sự kết nối. Trong những quán trà cổ với bàn ghế tre cũ kỹ, tiếng lách cách của ấm chén hòa cùng với tiếng cười nói rôm rã tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng. Tại đây, dịch vụ lấy trái tay thủ công vẫn tồn tại như là một di sản sống. Những nghệ nhân với đôi tay khéo léo và bộ dụng cụ nhỏ xíu sẽ mang lại cho khách hàng một cảm giác thư thái đến lạ kỳ, một sự chăm sóc tỉ mỉ mà bạn khó có thể tìm thấy ở những thành phố công nghiệp hối hả khác. Đó chính là tinh thần ba thục, nơi con người ta ưu tiên sự tận hưởng và hài lòng nội tại hơn là những tranh đua bên ngoài. Nhưng đừng vì sự chậm rãi đó mà nghĩ thành đô thiếu đi sức sống.

0: lịch sử của vùng đất này trải dài hơn 2.000 năm, là kinh đô của nước Thục thời Tam Quốc. Những câu chuyện về Lưu Bị và Cát Lượng vẫn còn vương vấn đâu đó trong đền Vũ Hầu, nơi những rặng tre xanh ngắt che phủ các bức tường đỏ thắm. Văn hóa thành đô giống như một cuốn sách cũ, mỗi trang giấy đều đầy ắp trải nghiệm, nhưng cách đọc lại vô cùng nhẹ nhàng. Đặc biệt, nghệ thuật biến diện hay chúng ta vẫn quen nghe với cách gọi là múa lật mặt trong kinh kịch Tứ Xuyên là một minh chứng cho sự biến hóa kỳ ảo của con người nơi đây. Chỉ trong một cái chớp mắt, những gương mặt rực rỡ sắc màu thay đổi liên tục, khiến người xem vừa ngỡ ngàng lại vừa thán phục trước những bí mật được truyền thừa qua nhiều thế hệ.
1: Và dĩ nhiên, linh hồn của thành phố này còn nằm ở những quốc bảo màu trắng đen, đó chính là gấu trúc. Việc ghé thăm cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc không chỉ là để ngắm nhìn những sinh vật đáng yêu đang thong thả ăn trúc, mà để thấy được sự trân trọng của con người nơi đây đối với tự nhiên. Thành đô là nơi hiếm hoi, mà ranh giới giữa đô thị hiện đại và môi trường sinh thái dường như bị xóa nhòa, nơi mà những tòa nhà trọc trời, kính bóng loáng lại nằm ngay sát những khu bảo tồn xanh mướt. Chia tay sự tĩnh lặng của thành đô để tiến về phía đông, chỉ mất khoảng hơn 1 giờ ngồi tàu cao tốc, chúng ta sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt mang tên Trùng Khánh. Nếu thành đô là một bài thơ êm ả, thì Trùng Khánh lại là một bản nhạc rock đầy sôi động và phá cách. Thành phố này được mệnh danh là thành phố núi hay thành phố sương mù. Tọa lạc ngay nơi giao thoa của dòng Trường Giang cuồn cuộn và sông Gia Lăng xanh biếc. Địa hình của Trùng Khánh thật sự là một bài toán thách thức mọi quy luật vật lý. Ở đây, tầng 1 của tòa nhà này có thể là tầng 10 của tòa nhà khác. Và việc nhìn thấy một đoàn tàu điện xuyên thẳng qua giữa một khu chung cư cao tầng tại trạm Lý Tử Bá là điều hoàn toàn bình thường. Sự kỳ ảo này khiến cho Trùng Khánh trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng hay những khung cảnh lung linh trong hoạt hình vùng đất linh hồn.
0: Đặc biệt, hệ thống giao thông tại đây sẽ khiến những bộ GPS hiện đại nhất cũng phải đầu hàng. Những cây cầu vượt chồng chéo lên nhau 5-6 tầng như những dải lụa thắt nút giữa không trung. Bạn có thể đang đi bộ trên một con phố sầm uất, nhưng chỉ cần nhìn qua lan can, bạn sẽ lại thấy nóc của một tòa nhà khác đang nằm sâu dưới chân mình hàng chục mét. Chính cái địa thế dựng đứng này đã tạo nên một Trùng Khánh không có khái niệm về mặt phẳng, nơi mà mỗi bước chân là một sự khám phá về không gian. Con người Trùng Khánh cũng giống như địa hình của họ, mạnh mẽ, bộc trực và vô cùng nhiệt huyết. Có lẽ chính việc phải leo dốc mỗi ngày và hít hà hơi ẩm từ sông nước đã nhào nặn nên tính cách hào sảng đó. Nếu người thành đô nói chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng, thì người Trùng Khánh lại có chất giọng khá vang và dứt khoát. Họ tự hào về văn hóa bến bãi của mình. Đó là một tinh thần đoàn kết, trọng nghĩa khí của những người lao động ven sông từ thuở xưa. Sự đối lập này càng làm cho hành trình khám phá trở nên đa sắc thái hơn.
1: Nói đến hai thành phố này mà không nhắc đến ẩm thực thì quả là một thiếu sót. Đây là nơi mà vị cay và tê được nâng tầm thành một loại nghệ thuật. Thưa quý vị, ở thành đô thì vị cay có phần tinh tế hơn, chú trọng vào sự kết hợp giữa các loại gia vị và thảo mộc để tạo ra hậu vị ngọt thanh, như món gà chảy nước miếng hay đậu phụ ma bà sẽ khiến cho chúng ta phải suýt xoa nhưng vẫn không thể ngừng đũa. Đặc biệt là món mì gánh, tiếng địa phương gọi là tan tan mien, với sợi mì dai, nước sốt đậm đà sẽ là món ăn sáng nhất định không thể bỏ qua. Trong khi đó thì lẩu Trùng Khánh lại là một cuộc tấn công trực diện vào vị giác, với lớp mỡ bò dày đặc kết hợp với ớt khô và tiêu xanh. Một nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục giữa bàn giống như một biểu tượng cho tinh thần của người dân nơi đây, rực lửa và nồng nàn. Người Trùng Khánh không chỉ ăn lẩu, họ thưởng thức nó một cách trân trọng. Một ly trà giải cay hay một dĩa đường phèn nếp cẩm mát lạnh sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo để cân bằng lại cái nóng rang nơi đầu lưỡi. Ăn lẩu ở Trùng Khánh trong một đêm mưa phùn bên cạnh dòng sông Trường Giang lấp lánh ánh đèn là một trải nghiệm mà bất cứ ai đến nơi đây cũng

0: nên thử một lần trong đời. Khi màn đêm buông xuống thì Trùng Khánh thực sự hóa thân thành một hồng nhai động huyền bí. Những dãy nhà gỗ cổ kính theo phong cách điếu cước lâu, xếp chồng lên nhau ven sông, rực sáng ánh đèn vàng, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh tráng lệ đến ngộp thở. Đi dạo qua những con dốc hẹp của phố cổ từ khí khẩu, chúng ta lại thấy sự giao thoa giữa những hàng quán thủ công truyền thống và hơi thở đương đại. Trong khi đó, thành đô về đêm lại chọn cho mình sự náo nhiệt hiện đại tại khu phố cổ Xuân Hy hay Thái Cổ Lý. Tại đây, bạn sẽ thấy những chú gấu trúc khổng lồ bằng kim loại leo lên nóc các trung tâm thương mại xa xỉ, nằm ngay sát cạnh những ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi như là chùa Đại Từ. Sự tương phản này không gây khó chịu mà lại tạo nên một sức hút kỳ lạ, chứng minh rằng thành đô có thể bảo tồn quá khứ trong khi vẫn sải bước tự tin vào tương lai.
1: Sự kết nối giữa thành đô và Trùng Khánh không chỉ là con đường cao tốc hay những chuyến tàu nhanh, mà là sự bù trừ hoàn hảo về mặt tâm hồn. Một bên dạy ta cách sống chậm lại để yêu thương bản thân, một bên thúc giục ta vươn lên mạnh mẽ và rực rỡ. Thời tiết có thể đôi lúc u ám với những làn sương dày đặc trưng của vùng lòng chảo, nhưng chính cái không khí đó lại làm nổi bật lên những nụ cười ấm áp của người dân địa phương và hơi ấm từ những món ăn cay nồng. Hành trình từ thành đô đến Trùng Khánh giống như một chuyến tàu lượn của cảm xúc. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự thư thái bên tách trà nhài, đi qua những trầm tích lịch sử của đền đài, rồi lại bất ngờ bị choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của những tòa nhà mọc từ lòng đất, và kết thúc bằng sự thỏa mãn trọn vẹn về vị giác bên nồi lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói. Đó là một vùng đất mà dù cho chúng ta có đi bao nhiêu lần thì vẫn luôn có những ngóc cách mới, những câu chuyện về con người hào hiệp và những hương vị nồng nàn chờ đợi được khám phá. Hai thành phố, hai cá tính nhưng lại cùng chung một dòng máu nồng hậu của vùng đất phía Tây Trung Hoa, tạo nên một hành trình mà bất cứ ai yêu dịch chuyển cũng đều ao ước được một lần đặt chân đến.
2: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
3: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
4: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: Bây giờ là 17 giờ.
1: Chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026.
3: Thưa quý vị, có một mạch nguồn di sản vẫn luôn chảy bền bỉ giữa lòng thành phố mang tên Bác, đó chính là tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay di sản ấy không còn xa xôi mà hiện hữu ngay trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh đầy gần gũi, nơi văn học nghệ thuật và ký ức lịch sử cùng hội tụ. Những không gian này đã và đang trở thành cầu nối đặc biệt, gắn kết tình cảm của mỗi cá nhân với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu theo cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Hướng đến ngày sinh nhật Bác, mời quý vị chờ nghe bài Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phía đông thành phố ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Từ 21 tháng 5, khai báo lưu trú tạm trú cho người Việt Nam và người nước ngoài trên một trang web chung.
2: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả những người trên tàu du lịch MV Hordeus.
2: Israel thiệt hại gần 60 tỷ đô la Mỹ sau 2 năm xung đột ở Gaza. Sau đây là thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai 11 tháng 5 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
2: Thưa quý vị, kể từ ngày 21 tháng 5 năm nay, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tblt.kpt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.
3: Thưa quý vị, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tập trung công tác bồi thường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm 2026. Phường sẽ theo dõi tiến độ công việc hàng ngày. Ban chỉ đạo bồi thường của phường duy trì chế độ họp hàng tuần nhằm kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Phường còn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể, khu phố kiên trì vận động, thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng, chủ động các phương án giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm mang ý nghĩa rất lớn của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
2: Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3, có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hoặc đi về hướng Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, vệ sinh môi trường bãi biển không chỉ là hoạt động làm sạch mà còn mang ý nghĩa quyết định sức hấp dẫn của một điểm đến trong mắt du khách. Do đó, tại khu vực phía đông thành phố, nơi có rất nhiều bãi biển đẹp,

0: công tác vệ sinh môi trường bãi biển đang được các địa phương quan tâm nhằm tạo ấn tượng tốt với du khách, đồng thời cũng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Mời quý vị nghe bài của Huỳnh Giao, Bãi biển sạch, níu chân du khách.
1: Biển là ưu thế đặc biệt của nhiều xã phường đặc khu ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không gian sinh tồn, là nguồn lợi lớn nhất cho các địa phương nâng tầm vị thế. Tuy nhiên, từng có những giai đoạn biển tại đây bị khai thác triệt để, còn việc bảo vệ nguồn lợi từ biển chưa được chú trọng đúng mực. Hệ quả là môi trường biển bị ô nhiễm, kéo theo lượng khách đến biển giảm. Nhận ra điều này, từ năm 2016, Vũng Tàu, rồi lần lượt các địa phương ven biển khác đã thực thi lệnh cấm các hoạt động ăn uống, nấu nướng và bán hàng rong dưới bãi biển. Quyết định này nhằm mục tiêu làm sạch môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng du lịch. Kiên trì, kiên quyết thực hiện, những năm gần đây, biển Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải rồi đến Hồ Tràm đã khác. Không chỉ ngày thường mà ngay cả những dịp lễ Tết kéo dài nhiều ngày, nơi bãi biển đón hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn du khách vẫn luôn sạch và đẹp. Chị Nguyễn Thị Phương Uyên ở phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và chị Chu Thị Trinh, du khách Đồng Nai, chia sẻ.
2: Tôi đi du lịch ở đây thì tôi thấy rất là sạch sẽ, nè, mát mẻ, trong lành, người rất là đông, cảm giác rất là vui.
3: Môi trường ở đây thì năm nay rất là sạch và đẹp, thoáng mát hơn mọi năm nhiều và đông khách đến nhiều hơn. Nói chung là chỉ chốt lại một câu là rất là tuyệt vời.
1: Phường Vũng Tàu, trung tâm du lịch biển của thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi đón nhiều khách nhất mỗi dịp lễ Tết. Nhưng các bãi biển, công viên, khu vực công cộng gần biển của Vũng Tàu luôn được giữ trong trạng thái sạch sẽ, tươm tất là nhờ sự chung tay của các xã viên, các hợp tác xã du lịch, ngành chức năng và các đơn vị vệ sinh môi trường. Ông Phạm Khắc Tộ, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu, nói.
4: Thì hàng ngày thì tất cả các xã viên và các lực lượng thu dọn vệ sinh thì tập trung lực lượng để thu dọn hàng ngày từ sáng đến chiều. Rác có đến đâu là thu dọn ngay đến đó.
1: Kế bên phường Vũng Tàu là phường Tam Thắng. Tại đây, những đợt ra quân thu gom, dọn dẹp các loại rác thải, làm sạch môi trường khu vực biển và công viên Thụy Vân luôn thu hút hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên tham gia. Ông Lê Mạnh Dương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tam Thắng cho biết thêm.
5: Về công tác vệ sinh môi trường thì Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phối hợp với các câu lạc bộ trên địa bàn phường triển khai chương trình dọn rác trong những ngày lễ để đảm bảo được môi trường biển, môi trường công viên phục vụ du khách được xanh sạch đẹp.
1: Vừa có biển, vừa có sông, phường Rạch Dừa cũng là địa bàn thu hút khách du lịch mỗi dịp lễ Tết. Những ngày này, chiếc xe sàng lọc rác bãi biển hoạt động hết công suất, đồng thời ngành chức năng cũng lập đoàn kiểm tra, tuần tra khu vực biển, nơi công cộng nhằm đảm bảo cho các bãi tắm luôn sạch đẹp trong mắt du khách. Ông Trần Triệu Phú, quyền giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Rạch Dừa, khẳng định.
6: Đối với cả các trường hợp mà cố tình vi phạm buôn bán dưới bãi biển thì phường sẽ kiên quyết xử lý.
1: Sạch và đẹp, đó không chỉ là tiêu chuẩn thẩm mỹ, mà là yếu tố sống còn để du lịch biển của thành phố phát triển bền vững. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, nỗ lực của chính quyền địa phương không chỉ là điều kiện cần, còn sự đồng lòng của cộng đồng, doanh nghiệp và du khách mới là điều kiện đủ. Khi mỗi cá nhân tự ý thức được việc bảo vệ môi trường, bãi biển sẽ không còn bóng dáng của rác thải, chỉ còn lại những dấu chân trải dài trên cát mịn. Khi đó, biển mới thật sự là điểm đến lý tưởng để thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên.
7: Thưa quý vị, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ hôm nay, 7 người gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 thì bất ngờ xảy ra sự cố mất điện. Sự cố khiến thang máy dừng lại giữa tầng 1 và tầng 2, toàn bộ người bên trong bị mắc kẹt. Trong không gian chật hẹp, nhiều người hoảng loạn và có dấu hiệu khó thở do thiếu không khí. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để đưa không khí vào bên trong cho các nạn nhân hô hấp và nhanh chóng đưa toàn bộ 7 người ra ngoài an toàn, hạn chế thiệt hại cho cơ sở.
0: Thưa quý vị, hôm nay 10 tháng 5, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin các bác sĩ vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, quê Hiệp

0: Quảng Nam cũ, người này bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. Theo người bệnh, trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu, nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1, D2, vị trí rất nguy hiểm, gần các mạch máu lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm. Ngay trong đêm, ekip khoa tai mũi họng phối hợp khoa phẫu thuật gây mê hồi sức đã nội soi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ đã gỡ và lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Người bệnh hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm mai thời tiết Bắc Bộ mưa rào, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12 tháng 5 trở đi thì nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 tháng 5 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối 12 tháng 5 trở đi mưa tăng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa dông, trong cơn dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày hôm nay 10 tháng 5.
1: Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 tại Tô Châu, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy sự đồng thuận giữa các bên về hai nhóm vấn đề trọng tâm và phát đi ba thông điệp nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc sẽ phối hợp cùng tất cả các thành viên APEC nhằm tích cực thúc đẩy hội nghị đi đến sự đồng thuận về hai lĩnh vực thảo luận trọng tâm. Trước hết là việc xây dựng một trật tự kinh tế và thương mại khu vực cũng như đa phương, mang tính cởi mở và dễ dự đoán. Thứ hai là hướng đến việc kiến tạo những động lực mới cho hợp tác thương mại và đầu tư năng động và đổi mới.
0: Bộ Ngoại giao Nga mới đây khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Cuba những hỗ trợ cần thiết về vật chất và chính trị. Trước đó, ngày 30 tháng 3, một tàu chở dầu của Nga mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ nhân đạo đã cập cảng Matanzas của Cuba, trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với đảo quốc Caribe. Trong hơn 6 thập kỷ, thiệt hại tích lũy do lệnh cấm vận của Washington đối với La Habana đã vượt hơn 170.600 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị, theo một báo cáo được Bloomberg trích dẫn, nền kinh tế Israel đã bị tổn thất hơn 57 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Israel đã phát động cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm 2023, khiến hơn 72 người Palestine thiệt mạng, làm bị thương khoảng 172.000 người khác và tàn phá khoảng 90% cơ sở hạ tầng dân cư. Dải Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau 2 năm xung đột. Lĩnh vực nhà ở chịu tác động nặng nề nhất khi hơn 1.200.000 người, tương đương khoảng 60% dân số Gaza, bị mất nhà cửa. Chi phí khôi phục riêng cho lĩnh vực này ước tính hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Hạ tầng y tế và giáo dục cũng bị tàn phá nghiêm trọng.
0: Thưa quý vị, hôm nay 10 tháng 5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fatikhan thuộc huyện Banu, Tây Bắc nước này. Sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tối qua 9 tháng 5 khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn.
1: Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, có một mạch nguồn di sản vẫn luôn chảy bền bỉ giữa lòng thành phố mang tên Bác, đó chính là tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay di sản ấy không còn xa xôi mà hiện hữu ngay trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh đầy gần gũi, nơi văn học, nghệ thuật và ký ức lịch sử cùng hội tụ. Những không gian này đã và đang trở thành cầu nối đặc biệt, gắn kết tình cảm của mỗi cá nhân với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu theo cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Hướng đến ngày sinh nhật Bác, mời quý vị cùng khám phá những không gian đang làm giàu thêm tâm hồn của người dân phía đông thành phố qua bài viết của phóng viên Lê Thành.
3: Trong môi trường học đường, những không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng nên không chỉ để xem mà còn để hiểu, giúp học sinh thêm cảm nhận và soi chiếu vào hành động của chính mình. Tại trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, không gian này được thể hiện sinh động qua gần 200 mô hình do chính học sinh thiết kế và thực hiện. Từ làng sen quê bác đến hang Bác Bó, cây đa Tân Trào, những dấu mốc gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện trực quan, gần gũi. Đây được ví như một bảo tàng học đường để học sinh tìm hiểu về bác. Cô Phạm Thị Hương, giáo viên trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn và em Nguyễn Quang Vinh, học sinh nhà trường, chia sẻ.
4: Nhà trường xây dựng cái không gian văn hóa cho Hồ Chí Minh với một cái mong muốn đó là tái hiện lại bước chân và cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Và đây cũng chính là cái không gian để học sinh thường xuyên lui tới để học tập.
5: Đây là một cái không gian văn hóa rất là gần gũi và trang trọng và tự hào. Em nhận ra rằng không chỉ là cố gắng trau dồi những cái tri thức học tập mà còn trau dồi những cái đạo đức phẩm chất cũng như là lý tưởng cách mạng.
3: Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Vũng Tàu, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí như một góc trải nghiệm mở. Ngoài trưng bày hàng chục đầu sách viết về bác, trường còn sưu tập những tư liệu, hình ảnh và vật dụng gợi nhắc lối sống giản dị của người. Đây là nơi để các em học sinh lẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên có cơ hội chạm vào lịch sử thông qua việc đọc, xem và thực hành làm theo bác mỗi ngày. Em Lương Lê Nhật Linh, học sinh lớp 2/5 và cô Mai Thị Hồng Lan, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học phấn khởi nói.
6: Em thấy bên góc này rất đẹp và bổ ích. Em và các bạn thường ra đây đọc sách về bác Hồ kính yêu. Em xin hứa sẽ giữ gìn chỗ góc này thật cẩn thận và gọn gàng. Sẽ học thật ngoan và giỏi để luôn là cháu ngoan bác Hồ.
7: Nơi đây trường thường xuyên tổ chức các cái hoạt động giáo dục như là đọc sách, các cái sinh hoạt theo chủ đề. Đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
3: Mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện đã lan tỏa trong nhiều khu dân cư ở khu vực phía đông thành phố. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà các không gian này được thiết kế, bố trí phù hợp, sáng tạo, gần gũi với đời sống cộng đồng, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh dần trở thành thói quen ứng xử hàng ngày, nhất là cho giới trẻ. Chị Nguyễn Lộc Thành Tâm, bí thư chi đoàn khu phố 13, phường Vũng Tàu, chia sẻ.
8: Đây là một điều tích cực để hướng tới đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc tới không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
3: Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai tại trường học, cơ quan và khu dân cư. Tháng 5 hướng về ngày sinh nhật bác, những không gian văn hóa ấy lặng lẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống thường nhật, góp phần bồi đắp nhân cách, lối sống đẹp và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phía đông thành phố của phóng viên Lê Thành. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, thưa quý vị, FIFA Asian Cup 2026 đang nóng lên sau khi Trung Quốc chính thức xác nhận tham dự giải đấu. Sự góp mặt của đội bóng Đông Á khiến cho cuộc đua vô địch Asian Cup trở nên căng thẳng, đặc biệt với đội tuyển Việt Nam khi phải đối đầu thêm một đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm quốc tế vượt trội. Theo kết quả phân bảng, Trung Quốc nằm ở bảng 1 cùng Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Đây được xem là bảng tử thần của giải khi quy tụ hàng loạt đội bóng mạnh nhất khu vực. Trong khi đó, bảng 2 gồm Hồng Kông, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Đông Timor. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn đánh giá tuyển Việt Nam có cơ hội tiến xa nếu duy trì được phong độ ổn định. Việc giải đấu diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, mở ra cơ hội chứng kiến những màn so tài chất lượng hơn hẳn các kỳ AFF Cup trước đây. Vào lúc 23 giờ đêm nay 10 tháng 5, U17 Việt Nam sẽ ra quân trận thứ nhì gặp Hàn Quốc tại giải U17 châu Á. Nếu đánh bại đội trẻ xứ Kim Chi, U17 trẻ Việt Nam sẽ có vé đi World Cup. Trong khi đó, U17 Thái Lan đã thua trận thứ nhì liên tiếp tại bảng A và chờ đá với đồng hương Đông Nam Á là Myanmar, rồi hai đội cùng check out Ả Rập Saudi. Sau lượt trận đầu đánh bại Yemen 1-0, trẻ Việt Nam đã lên ngôi đầu bảng vì trận cùng bảng Hàn Quốc UAE hòa nhau 1-1.
9: Nếu như khuya nay 10 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Roland

tạo được địa chấn châu Á bằng việc đánh bại Hàn Quốc thì nắm chắc suất vào tứ kết, đồng nghĩa với vé đi World Cup. Và nếu như kết quả không như mong đợi thì U17 Việt Nam vẫn còn lượt trận cuối gặp UAE. Thưa quý vị, vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026 cũng đã khép lại

0: Australia, U17 nữ Ấn Độ, U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U17 nữ Hàn Quốc. Các trận đấu sắp tới được dự báo sẽ rất quyết liệt khi tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 đang ở rất gần. Riêng đối với U17 nữ Việt Nam, cuộc đối đầu cùng U17 nữ Australia sẽ là thử thách cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Theo lịch thì các trận tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. 4 đội thắng cuộc sẽ chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 Women's World Cup 2026 tổ chức tại Maroc. Cụ thể, lịch thi đấu tứ kết U17 nữ châu Á 2026 trong ngày mai, lúc 14 giờ là trận đấu giữa U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Hàn Quốc và giữa U17 nữ Việt Nam với U17 nữ Australia. Còn 18:30 là khung giờ dành cho hai trận đấu giữa U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Ấn Độ cũng như U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U17 nữ Thái Lan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ bóng kết nối khu vực Bình Dương.
2: Cửa sổ vùng.
3: Xin chào quý khán giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên thanh niên công nhân và người lao động, sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tuần lễ thanh niên công nhân năm 2026. Tại lễ phát động, lãnh đạo địa phương đã kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đồng thời phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngay sau phần lễ, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đã được triển khai như trao 1.000 suất điểm tâm và cà phê sáng miễn phí, khám mắt miễn phí, tổ chức phiên chợ không đồng, tư vấn giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí và bán hàng bình ổn giá cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, trong suốt tháng 5, phường Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động như chương trình đối thoại với người lao động, thăm hỏi công nhân khó khăn, tổ chức bữa cơm công đoàn, hội thao, hội thi văn nghệ, tập huấn an toàn vệ sinh lao động và ra mắt tủ sách điện tử công đoàn. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn.
4: Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý tại các khu nhà ở cao tầng, Ủy ban Nhân dân phường Dĩ An vừa tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban quản trị các chung cư trên địa bàn. Hiện toàn phường có 26 dự án chung cư, trong đó 13 chung cư đã đi vào hoạt động ổn định và thành lập ban quản trị chính thức. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, quản lý từ các ban quản trị, ban quản lý chung cư, trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý dân cư, vận hành hệ thống kỹ thuật, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Lãnh đạo địa phương cho biết, thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra hành chính về cư trú, tổ chức tập huấn kỹ năng quản trị cho các thành viên ban quản trị, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng quỹ bảo trì và chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Thông qua việc tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đơn vị cơ sở, phường Dĩ An hướng tới xây dựng môi trường sống tại các khu chung cư ngày càng văn minh, an toàn và ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.
3: Thưa quý khán giả, dự án đường vành đai 3 đi qua khu vực trồng cây ăn trái đặc sản tại phường Thuận An. Hiện nay, nhiều hộ dân rất lo lắng khi hàng loạt cây ăn trái, đặc biệt là măng cụt, xuất hiện tình trạng héo úa, vàng lá, thối rễ và chết dần. Đây là một trong những nội dung được cử tri phường Thuận An kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, phản ánh do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
5: Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh được cử tri quan tâm, phản ánh đến đại biểu Quốc hội. Trong đó, cử tri bày tỏ bức xúc về tiến độ thi công dự án đường vành đai 3, đồng thời cho rằng quá trình thi công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm hư hại nhiều cây trồng, đặc biệt là các vườn măng cụt hàng chục năm tuổi. Người dân đề nghị đơn vị thi công và các cơ quan liên quan sớm kiểm tra, đánh giá thiệt hại và có phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân. Ông Nguyễn Công Trinh, khu phố An Hòa, phường Thuận An cho biết:
6: Từ con đường vành đai 3 mà xung quanh hai bên mép là măng từ từ nó chết dần, không mưa nước lớn vô nó ra cũng không được nữa. Trước đây cách đây 2-3 năm ấy, là họp mình sẽ giữ cây măng cụt ở đất ăn sơn, mà bây giờ từ khi làm con đường vành đai 3 là tôi không nghe nhắc tới vấn đề bảo quản vườn cây sinh thái.
5: tại các khu phố An Quế, An Hòa, Phú Hưng và Thạnh

0: Phú, phường Thuận An. Nhiều vườn cây ăn trái của người dân đang bị ngập úng nghiêm trọng. Hàng loạt cây đặc sản như măng cụt, dâu, bòn bon hàng chục năm tuổi xuất hiện tình trạng khô héo, chết dần do ngâm nước kéo dài. Người dân cho biết, trước đây vào mùa mưa, dù xảy ra tình trạng ngập do mưa lớn kết hợp triều cường, nhưng nước rút khá nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến cây trồng. Tuy nhiên, từ khi triển khai thi công đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn phường Thuận An, hệ thống thiết kế ban đầu chưa bố trí mương thoát nước dọc tuyến, khiến nhiều vườn cây bị ngập úng cục bộ. Theo phản ánh của người dân, nước tràn vào vườn, thấm qua lớp cát san lấp và ứ động trong thời gian dài đã gây hiện tượng lắng phèn, làm biến đổi chất lượng đất, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây trồng, dẫn đến nhiều cây ăn trái đặc sản bị chết. Ông Võ Văn Tư ở khu phố An Hòa, phường Thuận An đã nói.
1: Cái cây nó không chịu phèn, xuống cát rồi nó bị suy, ảnh hưởng, nó không có trái, ít trái, mùa người dân ở đây rất lo lắng.
0: Theo phản ánh của người dân, cán bộ phường Thuận An, ban điều hành vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã đi khảo sát, ghi nhận có 71 hộ dân có vườn cây bị ảnh hưởng ngập úng. Ông Võ Duy Tân, phó trưởng ban điều hành vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì ban được cùng với bảo hiểm thì cũng có lập một cái đơn giá để mà chi trả cho người dân. Tuy nhiên thì vừa rồi thì nó có phát sinh ra cái cây ăn trái mà vàng héo úa thì nó không có cái đơn giá. Thì vừa rồi thì ban cũng yêu cầu địa phương, đặc biệt là ủy ban dân phường Thuận An thì cũng hỗ trợ khảo sát cung cấp được cái đơn giá mà bảo dưỡng cây hàng úa. Thì bên cạnh đó thì địa phương mà khi mà cung cấp được cái đơn giá thì ban sẽ tổng hợp lại và làm việc với đơn vị bảo hiểm sẽ có chi trả lại cái phần kinh phí này cho hộ dân sớm nhất.
0: Trong định hướng phát triển và khai thác tiềm năng địa phương, phường Thuận An và phường Lái Thiêu sẽ tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm, trong đó có dự án đường ven sông Sài Gòn. Cùng với đó, địa phương xác định nhiệm vụ bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái Lái Thiêu nhằm phát huy lợi thế du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng của khu vực. Trước định hướng này, người dân kiến nghị chính quyền địa phương cần có thêm các chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế vườn gắn với khai thác du lịch ven sông.
3: Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an phường Tân Hiệp vừa tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong đợt ra quân, đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Trực tiếp hướng dẫn hơn 100 người dân cài đặt ứng dụng hỗ trợ an ninh trật tự, góp phần tăng cường kết nối giữa người dân với lực lượng chức năng. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường cũng tổ chức thăm hỏi, trao tặng 6 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, trong chiến dịch Sạch Tường, Đẹp Phố, lực lượng công an phối hợp cùng các đoàn thể, đồng loạt ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định, tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị. Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần gìn giữ mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, chung tay xây dựng phường Tân Hiệp ngày càng an toàn, văn minh.
4: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
5: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Kim Thanh xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với trạm dừng 168. Thông thường thì Kim Thanh và Khánh Tường sẽ cùng gặp gỡ với quý vị để chia sẻ những cái câu chuyện thú vị liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong tuần. Nhưng mà vì nhiều lý do khách quan cho nên là ngày hôm nay chỉ có mỗi mình Kim Thanh gặp gỡ quý vị thính giả. Nhưng mà dù chỉ có một mình Kim Thanh thì Kim Thanh cũng hy vọng là thông qua những cái phần tin tức cũng như là những cái câu chuyện mà trạm dừng 168 ngày hôm nay chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái thông tin bổ ích cũng như là những cái giờ phút giải trí thoải mái. Đầu tiên thì Kim Thanh sẽ chia sẻ lại về cái lịch phát của chương trình chúng ta. Trạm dừng 168 sẽ có khung giờ phát chính là 7:30 thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó cũng được phát lại một số khung giờ trên tần số này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nghe chương trình trên ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Các thính giả cũng có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên ứng dụng của đài, website của đài, hoặc là chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ trạm dừng 168 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Ngày hôm nay thì trạm dừng 168 sẽ có một số nội dung rất là thú vị. Bên cạnh những tin tức nổi bật về văn hóa nghệ thuật trong tuần thì chương trình cũng sẽ có cuộc trò chuyện cùng với diễn viên ca sĩ Miu Lê về vai diễn rất là đột phá trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Sau hơn 3 năm, Miu Lê vắng bóng trên màn ảnh rộng. Và chúng ta cũng sẽ nghe anh Tài Lê Xuân Tiền, một người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo, người là diễn viên và kể cả người mẫu. Anh sẽ chia sẻ về cái sự chuẩn bị của mình khi vừa được công bố sẽ là một trong các anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Và ở phần giải trí 168 thì Kim Thanh sẽ giới thiệu đến quý vị một cái series mới trình chiếu trên Netflix là My Royal Nemesis, có tựa Việt là Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Thì phim này cũng mới vừa ra mắt một hai tập đầu tiên thôi, cho nên là chúng ta sẽ nghe ở phần sau để biết là nó có phù hợp với mình để tìm xem ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tin. Ngày 5 tháng 5 thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành công điện số 38 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ một ngày sau, nhiều trang web lậu đã chủ động thông báo ngừng hoạt động với lý do tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. Không chỉ các web phim lậu, cộng đồng người hâm mộ chuyên dịch phim hoạt hình Doraemon như là Mon Fansub có nền tảng phát phim Dora Watch và Doraemon Fansub Việt Nam cũng tuyên bố ngừng hoạt động. Doraemon Fansub Việt Nam cho biết việc ngừng hoạt động là cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của môi trường Internet và tôn trọng giá trị sáng tạo của tác giả. Đồng thời, họ khuyến khích người hâm mộ tiếp tục ủng hộ thương hiệu Doraemon qua các kênh phân phối chính thức để góp phần bảo vệ bản quyền của tác phẩm. Chương trình Sao Nhập Ngũ vừa xóa bài đăng giới thiệu Hải Đăng Đu tham gia concert và ẩn các hình ảnh liên quan đến nam ca sĩ này. Trước đó, fanpage Sao Nhập Ngũ có dấu tích xanh đã đăng tải giới thiệu về ca sĩ Hải Đăng Đu sẽ biểu diễn tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vào ngày 9 tháng 5 tới đây tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Nhiều người cho rằng động thái của ban tổ chức là hợp lý vì Hải Đăng Đu và Lưu Hoàng đã bất ngờ đạt mốc 100 điểm tìm kiếm trên Google Trends khu vực Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, sau khi những hình ảnh video ghi lại cảnh buổi tụ tập nghi có sử dụng bóng cười được lan truyền. Theo nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua, nhà nước nghiêm cấm hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàn trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe con người kể từ năm 2025.
do khí chứa trong bóng cười có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Sản phẩm này cũng thuộc nhóm hàng hóa bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam từ thời điểm này. Hiện hai nghệ sĩ đang phải nhận làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, không ít người kêu gọi tẩy chay, yêu cầu các nhà sản xuất chương trình giải trí concert phải xóa sổ nam ca sĩ ra khỏi danh sách khách mời.

Mới đây, nghệ sĩ Trấn Thành đã phấn khởi chia sẻ với người hâm mộ về một poster bom tấn Hàn Quốc. Đó là poster của bộ phim The Squad Alliance of the Red Wolf lên fanpage cá nhân. Trong phim này, Trấn Thành vào vai Son In-gui, Tiết Nhân Quý, tổng quản của An Đông Đô Hộ Phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Điểm nhấn chú ý là nhân vật của Trấn Thành có poster riêng và tên của anh nằm ngay giữa poster. Điều này

0: Có nghĩa đây là một vai diễn có sức nặng trong tác phẩm, bác bỏ tin đồn chỉ là đóng vai cameo hoặc vài phân cảnh ngắn. Để vào vai này, anh phải học để diễn được với ba ngôn ngữ là tiếng Trung, Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Cao Lâu Ly sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chiêu Xuân do Mỹ Nam Bắc Bô Gum thủ vai. Chiêu Xuân là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại. Bộ phim The Sword, A Legend of the Red Wolf, thanh gươm huyền thoại sói đỏ do đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Han Min thực hiện. Ông được biết đến là người đứng sau các dự án khủng như bộ ba phim về đô đốc Ji Sun Shin như là Đại Thủy Chiến đảo Hansan, Đại Hải Chiến Royan, Cung Phủ Siêu Phàm và vụ tự sát trên đảo Thiên Đường. Ngoài Bắc Bo Gum và Trấn Thành, tác phẩm lần này còn có những tên tuổi lớn như là Chung Jae-yong, Lee Sun-bin, Chu Won, dự kiến ra rạp vào mùa hè 2027, và Trấn Thành cũng bày tỏ mong muốn bộ phim này sẽ được trình chiếu tại thị trường Việt Nam. Thông tin sau cùng, trong sự kiện quảng bá phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, người mẫu diễn viên Xuân Lan đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ thất bại vì đầu tư phim. Nhìn lại hành trình làm sản xuất, cựu siêu mẫu cho biết cú sốc lớn nhất đến từ hai dự án liên tiếp không đạt kỳ vọng doanh thu, khiến cô và chồng là đạo diễn Ngọc Lâm thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Dự án Đầu Tay, Cái Giá Của Hạnh Phúc có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa chỉ đạt khoảng 23 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim lỗ nặng của năm 2024. Bước sang năm 2025, Xuân Lan chuyển hướng sang thể loại hài tình cảm với Cưới Vợ Cho Cha, kỳ vọng tiếp cận số đông khán giả hơn. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục thất bại khi doanh thu dừng ở mức gần 10 tỷ đồng. Theo Xuân Lan, bài học lớn nhất là sự khó đoán của thị hiếu khán giả. Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, mỗi nhóm khán giả có một gu riêng, việc dự đoán xu hướng gần như không còn chính xác như trước. Cô lấy ví dụ từ Anh Hùng, một bộ phim cô đánh giá cao về cảm xúc và từng chia sẻ dẫn đầu phòng vé, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian cho tiêu điểm 168. Và như Kim Thanh có chia sẻ ở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với Miu Lê. Sau hơn 3 năm vắng bóng kể từ bộ phim Chiếm Đoạt của năm 2023 thì Miu Lê đã trở lại và tạo ấn tượng mạnh với vai diễn trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thông qua vai Chin Chin, một TikToker hiện đại mang màu sắc trẻ trung, dị và điên cho bộ phim. Miu Lê được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phân cảnh quay one shot 35 phút đầy khắc nghiệt, đòi hỏi phải
1: phút giây biệt ly.
2: Gửi lời chào đến Miu Lê.
3: Dạ.
2: Cái cảm xúc của Miu nó có khác nhiều so với cái hồi mình mới vừa đóng máy cái phim này hay không?
3: Dạ, khác rất nhiều. Hồi vừa mới quay phim này xong á, thì cái sự tự tin của em nó nhiều. Ý là không phải là bây giờ không tự tin, nhưng mà bây giờ mình đang phải đối diện với những lời khen chê, những cái ý kiến của khán giả, những ý kiến của các anh chị trong giới nhiều. Cái lúc mà mới quay xong thì em hồn nhiên thôi. Em chỉ tận hưởng cái cảm giác là mình vừa mới làm được một cái điều mà ở tại thời điểm đó nó hơi quá sức của mình về thể lực lẫn tinh thần. Tại vì đây là một bộ phim remake, mà làm một bộ phim remake thì dĩ nhiên cái tâm lý của mình sẽ bị áp lực hơn những cái bộ phim nguyên bản rất là nhiều, vì mình rất sợ bị so sánh. Thì ở cái thời điểm mới quay phim xong thì em tận hưởng cực kỳ luôn, tại vì mình xong rồi, mình thoát rồi, nó rất là vui. Nhưng mà càng ngày càng thấy lo.
2: Cái lo của Miu có một phần nào là kiểu như là cũng hơi lâu rồi, bây giờ mình mới đóng phim thì mình sợ người ta phán xét là bây giờ Miu Lê đóng phim như thế nào so với hồi trước hay không, còn giữ được phong độ hay không, rồi phim doanh thu ra sao hay không.
3: Em thấy hơi thẳng thắn đó là doanh thu. Kiểu bị chạy theo ngoài kia. Em cũng đã từng đầu tư 2-3 phim mà thất bại rồi.
2: Wow, đầu tư luôn chứ không phải chỉ đóng thôi hả?
3: Yes, là có nghĩa là cách xe của em không nhận và em đóng vào đó như là invest luôn. Và nó không thành công. Thì hơn ai hết em thì thấu hiểu rõ cái sức mạnh của doanh thu. Nói vậy không có nghĩa là mình chỉ đâm đâm vào doanh thu không. Vì á, từ bản thân mình, từ những cái sự cố gắng của mình, những cái chuyện mà

0: mình phải học hỏi để trau dồi bản thân mình, đó là chuyện bắt buộc hiển nhiên và nó trở thành quán tính luôn rồi. Em không bao giờ muốn kể lẽ là ồ tôi đã phải cố gắng như thế nào hoặc là tôi cần update bản thân mình như thế nào, tại vì em thấy đó là điều hiển nhiên bắt buộc. Và may mắn của Miu xưa giờ á là môi trường làm việc xung quanh của Miu và những người đạo diễn Miu được may mắn làm việc chung toàn là những người giỏi, chuyên nghiệp, và họ luôn tạo cho em một cái cảm giác là em học được rất nhiều từ họ. Cái giá trị của cái bộ phim này mang lại á nhiều lắm, nó như là một cái giá trị tinh thần ấy. Tại vì mình cũng là một người làm trong cái ngành điện ảnh này nên mình cũng biết một ít về nó và thấu hiểu được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ, những cái mặt vui, mặt buồn, mặt tích cực, các mặt của nó. Ý là một bộ phim để nói về cái môi trường mà mình làm việc thì nó không quá là hạnh phúc.
1: Hỏi tế nhị xíu, vậy là phim này mình có đầu tư không?
0: Dạ.
1: Không ai cho đầu tư hả?
0: Không phải, em không dám nữa. Sau, sorry em không nhớ cụ thể là 2 hay 3 nha, nhưng mà ít nhất là 2 và nhiều nhất là 3, 2 hoặc 3. Em đầu tư đều thất bại hết. À, nên là cái phim này em nói không, mình sẽ không đầu tư, mình sẽ đóng hồn nhiên thôi.
1: Chị xem cái Behind the Scene á, thấy Miu khóc thì chị sau khi xem phim đã hiểu vì sao Miu khóc. Tại vì 35 phút đó nó thật sự rất rất là nặng. Đầu tiên thì em có tập thể lực thêm không? Chị biết là em gym đồ thể dục thể thao cũng dữ. Nhưng mà tức là khi mình nhận cái kịch bản thì mình có phải rèn luyện thêm hoặc là tập luyện thêm cái gì hay không? Nhất là cái bối cảnh chị thấy là những cái bậc thang á nó quá cao đi, mà nó dài nữa, mà mình phải chạy tới chạy lui quá nhiều.
0: Tập luyện thì em không có tập luyện thêm, tại vì cả sự nghiệp tập luyện của em á, nó kéo dài người hơn 10 năm nay là không có đoạn nào em bỏ hết á. Cho nên là không có chỗ để tập thêm, cho nên là mình dùng những gì mình có. Nhưng mà một cái điều không may là trong khoảng thời gian quay phim đó em bị bệnh khá nặng và em sụt sùi. À, mọi người coi trong phim mọi người sẽ thấy cái giọng rất là kỳ, cái giọng bị méo mó và cái giọng bị thấp đầu dưới đây nè, là vì lúc đó bị bệnh. Những cái bậc thang đó thì chạy cũng khó, xong rồi thêm cái bộ đồ cổ trang dài cũng hơi khó. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, em được trả tiền để làm việc đó, em được trả cách xe để làm việc đó, cho nên em thấy nó bình thường. Mình phải cố gắng tại vì mình nhận cách xe mà, em ok.
1: Nhưng mà chị thấy có cái đoạn mà em ho gần cuối phim, ho mà cái tiếng giống như cái phổi em nó bị cái gì luôn á, nghe nó khực.
0: Ho thiệt. Dạ, cái đó em ho thiệt. Tất cả những cái ho trong phim là em ho thiệt, em không hề diễn. Không cần phải diễn, tại vì đoạn đó em ho khủng khiếp luôn. Nếu mà mọi người nghe, mọi người thấy là cái tiếng trong lòng ngực nó nổ đùng vậy nè. Và đau trên cổ họng nó đùng vậy nè.
1: Với Liên Bỉnh Phát á, thì ở trong cái phim đầu á, thì là người rất là ghét cái nhân vật của em. Tại vì em vào vai TikToker. Yeah. Nhưng mà trong cái phim của cái phim á, thì hai người là yêu nhau. Cái cảm xúc đó nó cũng rất là lẫn lộn đó. Thì chị hỏi thêm cái cảm xúc bên ngoài em với Phát nó như thế nào so với hai cái cảm xúc kia, rồi mình làm sao mình phân định cả ba thứ cảm xúc đó.
0: Dạ, đây là một câu hỏi rất hay, nhưng để mà trả lời thì nó rất là quằn. Em chỉ chia ra hai ý nhỏ thôi. Thứ nhất là anh Phát là một người ở ngoài rất là dễ thương, rất là năng lượng, rất là vui. Em xem như là một người đồng nghiệp, một người anh vậy đó. Còn khi mà vô phim rồi á, thì em quên luôn Liên Bỉnh Phát là ai luôn. Em chỉ nhớ là nhân vật thôi, là Leon Bỉnh Phát. Còn những cái gì mà giỡn hớt, đùa cợt ở ngoài á, em quên. Ừ. Nên là chỉ gói gọn vậy thôi, chứ để mà mình phải phân tích là ô anh này phim trong phim rồi anh này. Không, em không làm được.
1: Nhưng mà cái kịch bản nó cũng bị rích sắc á. Có lúc thì em sẽ diễn cho cái phim trong phim, cái lúc là em sẽ diễn cho cái phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Thì cái phần kịch bản đó em có bị loạn khi em đọc hay không? Và lúc diễn thử không? Dạ, thoại nữa không?
0: Dạ, khi mà đọc kịch bản là em không hiểu. Xong rồi em mới được xem bản gốc, rồi em bắt đầu hiểu. Sao em mới quay lại đọc kịch bản. Chứ là lần đọc kịch bản đầu tiên em kiểu gì vậy? Là sao? Không thể hiểu được. Sau đó em coi phim bản gốc rồi em mới quay lại đọc thì em hiểu.
1: Thì em chia sẻ cảm xúc với anh Quân Sơn ha.
0: Anh Quân Sơn là người mà em đã thấy được rất nhiều ở trên TV từ hồi nhỏ khi mà xem hài. Nhưng mà đây là lần đầu tiên làm việc cùng thì em đã thấy anh cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ dễ thương. Như là idol hồi nhỏ của mình vậy đó. Và sau giờ mình được làm việc cùng.

thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của Miu Lê xung quanh bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và một nhân vật cũng đang được chú ý trong thời gian này là Lê Xuân Tiền. Thì mới đây, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã công bố những gương mặt đầu tiên tham gia vào mùa phát sóng năm nay là mùa thứ hai. Trong số những nhân vật vừa công bố thì đáng chú ý là diễn viên người mẫu Lê Xuân Tiền, người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo và cũng là nam chính trong chuỗi phim điện ảnh Trăm Tỷ Gái Già Lắm Chiêu. Hiện tại thì Lê Xuân Tiền cũng là nam chính trong bộ phim điện ảnh Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ vừa trình chiếu tại các rạp vào thứ Sáu vừa qua. Thì Lê Xuân Tiền cũng chia sẻ những cái cảm nhận của mình cho đợt quay hình đầu tiên sắp tới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: Lời đầu tiên gửi lời chào đến diễn viên Lê Xuân Tiền hay là anh tài Lê Xuân Tiền đây?
1: Thì thấy cái nào nó phổ biến gì hơn thì em nhận.
0: Ờ, nói thật lòng mình nhé, cái hồi chị xem phim á, những cái cảnh đầu tiên mà có em á, chị có phần thất vọng. Tại vì á, chị nói trời sao mà không biết nói thì sao, Tiền sao hơi tàn nhỉ, gặp là hình trắng đen nữa chứ.
2: Trời ơi.
0: Cái xong cái lúc sau mà họp báo, tức là xem phim xong diễn viên vô, chị nói ủa Tiền vẫn ok mà ta. Tức là chị tưởng đâu là em bị xuống phong độ nhan sắc là sao, mà xong mà trong phim là nhìn không phải là Tiền mà chị biết. Thì tới chừng mà chị gặp bên ngoài chị nói ủa thì vẫn ok mà ta, thì bây giờ ngay thời điểm này cũng rất ok nè. Mà tại sao trên phim em có thấy là em bị xấu hơn so với bên ngoài không? Hay là lúc quay đó em như thế nào?
2: Cái này mình chia sẻ thật nha. Khi mà mọi người hỏi với nhau, diễn viên hỏi nhau á, khi mà xem phim xong mọi người thấy như thế nào, em mới nói vui một câu là em xem phim em thấy sợ, nhưng mà em sợ những cái lúc mà mặt em nó trắng đen hơn là em sợ những cái lúc bị hù. Trời ơi, mọi người phải biết là cái máy điện ảnh nó kinh khủng lắm. Mà đã vậy mà không được che khuyết điểm nữa. Em make up với lại phấn dặm trắng á chị, là để nó lòi hết các khuyết điểm lên đó. Có nghĩa là em đang ở một cái cõi khác mà nó cần phải tàn tạ như vậy. Đạo diễn còn muốn em xấu hơn kia, ekip còn muốn em xấu hơn kia, mà em đang nỉ suốt trời ơi, có là con ma thì cũng cho em đẹp một xíu đi, trời ơi được không. Nhưng mà cái đó là ý đồ thì em cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể, gần như là không thể. Không có khói, không có make up, không có gì hết, và cứ lên và đắp cho em một cái lớp nền màu trắng. Một cái lớp phủ phấn mà phấn trắng đó chị, nó gần như là một cái lớp mà để mình thấy xấu nhất có thể cho một diễn viên. Thì em được trải nghiệm một bộ phim mà mình xấu nhất có thể ở ở nhân vật này.
0: Vậy là lâu lâu nhìn mình nó cũng xấu mình hơn bình thường.
2: Dạ.
0: Cũng thú vị chứ.
2: Cũng thú vị đó chị. Để mình trân trọng những lúc như thế này.
0: Mà ở đây là cái mặt em cũng gọn nữa, ở trên phim là nhìn nó rất là tròn.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái giai đoạn đó em nói về giai đoạn em chưa sẵn sàng một cái dự án nào hết. Giai đoạn đó em muốn nghỉ ngơi. Và tại vì giai đoạn đó em cũng đang trong một cái plan là em đang set up một cái câu lạc bộ mới về visa của mình. Đó, nên là mình cũng đang bận quá, đang một cái giai đoạn mà em thấy kinh tế nó đang khó khăn. Tại vì em muốn đi theo cái lộ trình của em đã, plan của em đã đưa ra. Mình đang cố gắng mình chạy cái đó mà mình đang không có tập trung quá về ngoại hình, và mình đang muốn thoải mái. Tại vì chỉ có ăn nạp vào á thì mình mới suy nghĩ ra những cái hay để mình làm việc thôi. Thì lúc đó mình chỉ có nạp vào thôi, chứ mình không có xả ra đi.
0: Người yêu của tinh bột.
2: Đúng rồi chị. Nên là mình đang mất kiểm soát về cân nặng. Xong dự án này nó tìm tới, mình cũng không sẵn sàng. Em không sẵn sàng, không được. Em và em từ chối cũng không được luôn. Gọi là cho dù em không có lý do gì thì cái dự án này nó cũng dành cho em cả. Và em đi một vòng có nghĩa hai lần deal thật không thành công rồi đó chị. Một lần là lịch, một lần là những vấn đề khác. Đó, xong rồi mà vẫn ok với nhau, mà trong khi còn có 10 ngày quay cuối. Thật sự để nói về cuộc đời, hành trình của em, chắc đây là một cái dự án mà em nhận nó nhanh nhất, nó gọn lẹ nhất và nó cũng nhẹ nhàng nhất. Chỉ có lại kết quả thì nó là một cái vai diễn mà ấn tượng nhất. Về giao diện bên ngoài, mọi người bảo là ôi vừa mới thấy anh trong vai Quang nó
0: lung linh quá,
2: lung linh quá, mà tại sao vai này hết hồn vậy anh. Kêu thôi, diễn viên mà mình phải trải nghiệm, đây một cái trải nghiệm thú vị.
0: Mà Trinh nói với chị là trời ơi sao hiền lắm, như cục bột à, không nói không năng hết, mà muốn quay content quay thì sao, quay cũng không ý kiến, đang sao đang không ý kiến anh kia, là thiệt vậy đó hả?
2: Đúng rồi, em nói rồi, mọi người muốn em làm gì em làm mà. Đó là tính cách của em rồi.
0: Nhưng mà nếu vậy thì tham gia anh tài sao ta, cái show đó là phải quăng miếng đó em. Em phải năng động lên, em nhảy nhót gì, em hát nhiều rồi xong á là tương tác với mọi người, thả chụp liên tục. Còn nếu mà em mà cứ như vậy là kể như là em không có xuất hiện lên hình được luôn á. Tại vì content là hình đó em.
2: Đúng rồi, content là hình thì cá nhân em cũng biết chuyện đó mà. Nhưng mà em nghĩ mọi người sẽ có một cái đặc biệt riêng. Giống như em, mọi người hãy bảo là lành tính quá, sao chơi chương trình truyền hình thực tế được. Nhưng mà cá nhân em tham gia chương trình truyền hình thực tế nào, em cũng nhận được cái sự yêu thích lớn từ một chương trình. Em nói giống như Cuộc Đua Kỳ Thú đi, em gần như là cái năm đó mọi người thích em, ham có vẻ như là em được cái lượng mà yêu thích nhiều nhiều nhất trong chương trình cái mùa em tham gia. Hay là Running Man cũng là một cái, mặc dù không nói năng gì, không quăng miếng gì nhiều, nhưng mà em là một cái năng lượng nó, em nghĩ khác mọi người. Mình không cần phải như mọi người, tại vì tới 35 hay là 30 anh.
0: Hơn 30
2: anh.
0: 30 mấy lần.
2: Bây giờ em cũng không biết bao nhiêu anh nữa, tại vì không biết ai cả. Công bố ai là biết người đó thôi. Thì 30 mấy anh mà mình cứ cố mình thể hiện làm gì, đúng không? Mình cứ làm mình thôi. đúng không chị? Đâu đó giống như trong những diễn viên đi, chị sẽ thích một diễn viên đó tại vì nó như này nó như kia, đúng không? Chứ chị đâu có thể nào mà chị thích những cái diễn viên mà hạt ngôn hay là những diễn viên quá nổi bật trong đó, đúng không? Thì khán giả cũng vậy, em nghĩ muôn màu muôn vẻ mà, mình phải là một cái sắc màu của mình đẹp nhất có thể để mình gửi đến khán giả, mình gửi tới cái sự cống hiến của mình là những cái gì mà mình dành tặng cho khán giả. Mặc dù giống như em nói thì anh Tiến Hụt đi, ảnh ra là một người cười thôi nhưng mà ảnh đang cố gắng hết sức đó. Thì em sẽ mang tới năng lượng như vậy, em sẽ cố gắng hết sức của mình, cười cũng được chê cũng được không sao hết.
0: Nhưng mà đây là show mà hát nữa đó em, rồi nhảy đó em, hai cái món đó em tự tin làm sao?
2: Em tự tin là em chưa nhảy được. Em tự tin là làm hát chưa hay nữa kìa, gọi là điếc nhịp mà hát cũng có trên có phô nữa.
0: Điếc nhịp luôn hả?
2: Điếc nhịp, trời ơi. Em quay một cái clip nhảy cho Ngọc Trinh là phải tập em nhảy đó, tập em tới mấy lần. Ví dụ như người ta coi cái clip đó, người ta vô người ta nhảy luôn được. Em coi cái clip đó thì em phải làm đi làm lại chắc đâu đó cũng 7-8 lần em mới vô em quay được.
0: Thế thì cái lý do gì mình tham gia này trời?
2: Tại vì em mê thử thách, em mà mê thử thách lắm, cái gì càng khó là em càng muốn. Thì ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vậy, em sẽ mang đến một cái năng lượng là ai cũng có thể làm được cái điều mà mình muốn. Mọi người bảo là điền vào thông tin, bạn muốn bạn là anh tài như thế nào, thì em điền vào thông tin là em muốn em là anh tài truyền cảm hứng để cho tất cả mọi người bình thường đều nghĩ và đều dám làm những cái chuyện mà mình đang không dám làm. Nếu mà mình quá chỉnh chu, mình quá hay, mình quá đẹp thì mọi người ta chỉ nghĩ ồ cái này là nghệ sĩ là đúng rồi, cái này là diễn viên mới làm được thôi chứ người bình thường không làm được. Thì thôi tại sao mình không mang một cái phiên bản mà là một người bình thường lên sân khấu để cho ai cũng có thể nhận được cái năng lượng tích cực này. Thì em không quá quan trọng về cái chuyện giống như là em như vậy em sẽ bị out sớm đó, không sao, miễn sao em cống hiến cho khán giả là được.
0: Rồi, cảm ơn Lê Phương Tiện nha.
2: Dạ, cảm ơn mọi người.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Lê Xuân Tiền xung quanh chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung sau cùng của trạm dừng 168, chính là nội dung giải trí 168. Và Kim Thanh xin được giới thiệu bộ phim My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Đây là bộ phim hài lãng mạn, giả tưởng có yếu tố xuyên không của truyền hình Hàn Quốc, vừa ra mắt những tập đầu tiên vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Chuyện phim My Royal Nemesis kể về Kang Dan-sim, được biết đến là một phi tần khét tiếng và xảo quyệt thời Joseon, bị kết án tử bằng thuốc độc. Tuy nhiên, thay vì siêu thoát, linh hồn của cô lại nhập vào thân xác của một cô gái hiện đại tên là Shin So-ri, do Lim Si-yeon đóng. Cô là một nữ diễn viên vô danh đang chật vật trong sự nghiệp. Tình cờ, Shin So-ri đang đóng một bộ phim truyền hình cổ trang đề tài lịch sử. Sự hỗn loạn bắt đầu khi nữ phản diện đến từ quá khứ, mang trí thông minh sắc sảo và những thủ đoạn thao túng của mình đến với Seoul thời hiện đại. Và mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi ác nữ chạm trán với cha Se-gyu do Nam Song-sun đóng, một người thừa kế nhà tài phiệt đời thứ ba. Báo chí Hàn như là Zombie Joseon hay Korean Times cũng như là báo chí quốc tế cũng khen ý tưởng của bộ phim này mới mẻ, có kết hợp hài hước và theo motif Romance Enemies to Lovers, tức là từ kẻ thù biến thành người yêu, và có chiều sâu cảm xúc. Và điểm nhấn chính là cặp đôi hai phản diện cùng là nhân vật chính thay vì kiểu anh hùng thiện lương quen thuộc. Sự chú ý của mọi người còn tập trung đặc biệt vào Lim Si-yeon bởi vì cô được mệnh danh là ác nữ quốc dân sau thành công của bộ phim The Glory có Song Hye-kyo đóng chính. Tất cả những cái yếu tố này khiến cho My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Ta được mọi người rất là chờ đón. Và các thính giả, nếu mà chúng ta nóng ruột muốn xem liền những tập đầu tiên thì có thể lên Netflix xem quý vị nhé. Và phần giới thiệu này cũng khép lại trạm dừng 168 tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Chương trình không giới hạn.
5: Chương trình không giới hạn.
6: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình không giới hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92,5 MHz. quý thính giả thân mến, Zig Ziglar, nhà văn, diễn thuyết gia và nhà kinh doanh nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó. Sống trong đời, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, chẳng mấy ai may mắn được hoàn cảnh trải cho Thảo Nhung
3: giờ.
6: Để đi đến thành công. Mỗi chúng ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ vô tận, nhưng cũng là một vũ trụ hàm chứa nhiều bí ẩn đang chờ khám phá. Và càng khám phá, ta càng thấu hiểu và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trước khi trở thành thạc sĩ toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân. Con nhỏ cục giò, câu nói từ một người hàng xóm khiến chị sửng sốt khi bước ra ngoài với đôi chân giả. Chị chạy nước mắt quay mặt đi, gắng hết sức để làm sao vượt qua thật nhanh. Ít ai biết nữ giáo viên 40 tuổi của trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là một trong 10 cá nhân được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn năm 2022. Trước đó, chị nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh vì những thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy và công tác xã hội. Nói về hành trình chấp nhận khiếm khuyết của mình với nhiều đau đớn về thể xác, tinh thần cùng nước mắt, cô giáo Tâm trải lòng.
7: Xin chào quý thính giả, mình tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy toán tại trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
8: Ra trường mình dạy được một năm, sau đó thì là mình bị tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy là ngày 31 tháng 8 năm 2009, vào tầm khoảng là 13 giờ chiều hơn, thì mình đi vận động học sinh ra lớp. Khi đó mình đi cùng với một em học sinh nữa. Và sau khi mà đã đến vận động xong rồi, trên đường về, mình cũng tranh thủ mình về để kịp cái giờ buổi chiều là sẽ học phụ huynh học sinh. Thì khi đó mình chạy đến cái cây cầu có tên là cầu Cả Mũi. Thì khi mà mình chạy đến cầu Cả Mũi thì theo quan sát của mình á, thì có một cái chiếc xe tải đang lên dốc. Và tại vì xe tải nó đang lên dốc và nó lên gần hết dốc rồi, do đó là mình nghĩ rằng là cái việc mà xe nó sẽ lên dốc luôn hẳn luôn thì nó là một cái điều mà nó cũng khá là dễ dàng. Do đó là mình cũng bắt đầu cho phép xe của mình cũng lên dốc. Tuy nhiên là khi mà xe của mình bắt đầu chạm vào cái gọi là cái mép của cái dốc thôi, thì lúc này cái xe tải phía trước mình á, sau này thì mình biết thêm nữa là vì chở cái vật liệu vượt quá cái trọng tải cho phép, rồi cả thắng tay và thắng chân đều có vấn đề, thế là xe đã tụt dốc. Và khi xe tụt dốc á, thì ban đầu là xe sẽ tụt từ từ, rồi một hồi sẽ có theo cái quán tính thì xe tụt nhanh. Và khi mà xe tụt nhanh như thế đó, thì là cái chiếc xe máy của mình á, ngã về bên tay trái, và cái chân trái mình nằm ở trong cái bánh xe của mình và bị cái xe tải kéo đi một đoạn. Và khi mà cái xe dừng lại hẳn á, thì lúc đó là cái chân mình đã bị chập nát và không thể nào cứu vãn được nữa. Và cái thời điểm mình bị tai nạn thì là có thể nói là không có người thân ở bên cạnh. Và sau đó thì là những cái người dân và cũng như đồng nghiệp của mình mới hỗ trợ và đưa mình cấp cứu lên huyện, rồi lên tỉnh, rồi sau đó lên Chợ Rẫy. Thì khi đến Chợ Rẫy thì cái tình trạng của mình nó lúc đó thì có thể nói là nó khá là tệ rồi. Do đó là sẽ tháo cái khớp gối ra. Và khi tháo khớp gối rồi thì mình vẫn còn nhớ cái cảm giác rằng là cái lúc, cái thời điểm mà bác sĩ báo với mẹ mình là mình sẽ bị tháo khớp gối. Cái lúc đó thì mình vẫn còn nhớ là từ lúc mà bị tai nạn rồi di chuyển lên tới Chợ Rẫy thì tầm khoảng 10 tiếng. Thì trong khoảng 10 tiếng đó cơ thể của mình nó có thể gọi là rất là yếu ớt, và lúc tỉnh lúc mê, và cái lúc gọi là mê man nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn không nhớ, không biết là tại sao là cái lúc mà bác sĩ nói với mẹ mình là con bé nó bị nặng lắm chị, phải tháo khớp gối thôi. Thì lúc đó mình lại nghe được những câu từ đó và dù trong cái mê man mà mình đã khóc. Và mình đã biết rằng cuộc đời của mình bắt đầu nó sẽ chuyển sang một cái trang mới. Sau cái cuộc phẫu thuật đó thì vào buổi ngày hôm sau, thì khi mà mình mở mắt ra thì mình đã cũng có cái cảm giác một cái sự bất ổn gì, một cái sự trống trải ở cái chân của mình. Tuy nhiên là lúc đó thì gọi là cơ thể mình rất là yếu ớt, mình cũng chưa định hình và chưa có biết là nó cụ thể là cái gì đang xảy ra với mình. Nhưng mà lúc này đang mình mở mắt ra, mình thấy có rất là nhiều người, những người thân bên cạnh mình, thì nó cho mình một cái cảm giác là mình được quan tâm. Do đó có thể nói rằng cái cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra sau cái phẫu thuật đó, thì mình chưa ý thức được nhiều về cái vết thương, cái biến cố của mình. Nói chung là lúc đó mình cũng chưa có gọi là bị sốc nhiều. Nhưng mà sau khi mà mọi người thăm, mọi người đã về rồi, thì khi mà mình còn lại trên giường bệnh, rồi cùng với mẹ của mình, rồi với cái người chăm sóc mình là cái người mà gây tai nạn cho mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới ý thức nhiều hơn về à bây giờ mình chỉ có một chân thôi. Mình bắt đầu có những cái tâm trạng nó tệ đi và mình khóc và mình buồn cho số phận của mình. Nằm viện sau đó mình xuất viện mình về thì lúc này có thể nói rằng là mình bắt đầu lại với cuộc sống mới và nó bắt đầu lại và rất là nhiều những cái bất tiện, những khó khăn. Thực sự là trước đó mình chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình phải đối diện với những cái bất tiện như thế. Mình sẽ phải tập đi lại, tập sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ như là nạng nè, rồi tập sử dụng chân giả. Nó khó khăn hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Và kể cả là rất là nhiều lần bị té ngã. Rồi nó lại có thêm cái tình trạng nữa là rất là nhiều những cái đau đớn đối với cái phần bỏng cục. Rồi những cái lúc mà thay đổi thời tiết nè, hoặc là những lúc mà mình mang chân khá lâu chẳng hạn, thì khi đó chân của mình nó sẽ có tình trạng là nó sẽ là đau nhất. Và đặc biệt cái việc mà đau nhất thì thực sự mình cũng không có tưởng tượng được trước đó là mình lại có những cái cơn đau như thế, nó đau rất là kinh khủng. Ngoài cái việc mà gọi là đau về cái thể xác như thế đó, mình còn gặp cái sự phân biệt, sự kỳ thị của rất là nhiều người. Và thực sự là cái sự phân biệt, cái sự kỳ thị đó đối với cái giai đoạn của đầu của mình á, khi mà mình mới bị cái tai nạn đó, nhớ lại thì là mình không có nghĩ rằng là một ngày mà mình lại phải lắng nghe rồi phải đối mặt với những cái như thế. Ví dụ như là người ta gặp mình, có một số những người họ sẽ xì xầm lại, họ sẽ nói à con nhỏ cục giò kìa, con nhỏ cục giò kìa. Thực sự là khi mình nghe những cái câu tự như thế thì mình cảm thấy rất là tổn thương. Dường như người ta không có chấp nhận mình, chỉ đơn giản thôi là mình là một cái người khuyết tật, mình đã bị mất một cái chân như thế. Thực sự cái cảm giác mà kỳ thị đó thì khi mà nhớ lại đó, mình cảm giác là vào cái thời điểm đó thực sự rất là khó chấp nhận. Khi mà mình bị cái biến cố, bị tai nạn như thế thì vẫn nhận thấy rằng là có rất là nhiều người yêu thương mình. Và cái tình yêu thương này đó, thì đầu tiên phải kể đến đó chính là mẹ của mình, rồi đồng nghiệp, rồi người thân, rồi các em học sinh. Thì chính cái tình yêu thương đó cho mình một cái cảm giác rằng là mình bị khuyết tập hợp lại những cái em mà mình chủ nhiệm bày tỏ cái tình cảm đối với mình. Em này sẽ nói là sau này ta sẽ làm công an, ta sẽ làm luật sư hoặc là ta làm bác sĩ để có thể là bảo vệ chăm sóc cô. Ý là có em là sau này nghe chia sẻ lại là em ấy khóc từ lúc mà bị tai nạn đến cái lúc mà mình quay về trường là cũng tầm khoảng vài tháng. Thì trong khoảng thời gian một tháng trời đầu tiên đó thì cái em đó gần như ngày nào cũng khóc hết. Thì có thể nói rằng là cái động lực đầu tiên để mình có thể đứng dậy đó chính là tình yêu thương của rất là nhiều người.
6: Vâng, thú vị. Với chiều cao 1m73 cùng mái tóc đen dài, cô giáo Minh Tâm từng tự hào biết bao về ngoại hình của mình, thậm chí đăng ký tham gia những giải thi về nhan sắc. Thế nên khi tai nạn ập đến, chị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau thể xác là một, còn nỗi đau về tinh thần chất chứa gấp trăm ngàn lần. Chân trái đâu rồi? Làm sao bước đi đây? Làm sao đi dậy đây? Cuộc sống sẽ như thế nào? Những câu hỏi chưa có đáp án cứ hàng ngày, hàng giờ xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng rồi vòng tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và học trò đã nâng bước cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đứng lên. Chị nén nỗi đau, từng bước tập đi bằng chân giả và nạng gỗ. Nửa năm sau, chị trở lại với bục giảng vì nỗi nhớ nghề quay quắt.
8: Sau khi mà đã bị tai nạn rồi mình mang cái chân giả mình quay trở lại trường thì thực ra lúc đó thì trong mình cũng mang một số những cái vấn đề về tâm lý. Mình e ngại rằng không biết là học sinh, phụ huynh có đón nhận mình hay không. Mình nghĩ rằng khi mà mình đi lại hơi bất tiện, rồi cái dáng mình có khập khởi, mình là một người khuyết tật. Tuy nhiên là mình sẽ dùng cái trái tim của mình, dùng những cái tình cảm của mình, cái sự nhiệt tình của mình để dạy các em học sinh. Và mình lại có cái niềm tin rằng những cái gì mà xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Do đó là mình sẽ dùng cái tình cảm để dạy các em. Khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó, thì những cái ngày đầu mà khi quay lại lớp dạy cái ngôi trường ở trên Trung học Phổ thông Tân Thành á, thì mình nhận được cái sự yêu thương của các em học sinh rất là nhiều. Các em thay phiên nhau đến để mà chở mình đến trường dạy, rồi hoặc là các em sẽ gọi là xách cặp cho mình nè, rồi các em sẽ mang nước cho mình, nói chung là rất là ấm áp. Nhưng mà sau đó thì là khi mà mình chuyển về trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương, tại vì cái trường này thì gần nhà của mình, thì chuyển về như thế thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc là ở gần nhà, được ở cùng với mẹ của mình. Thế thì là khi về trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương á, thì cái năm đầu tiên thì mình cũng có gặp một cái chuyện nó cũng là chưa có được vui lắm. Ban đầu thì do mình đi lại hơi bất tiện, do đó là lãnh đạo nhà trường á, dự kiến rằng là chỉ cho mình làm văn phòng để nó có thể là phù hợp hơn với cái điều kiện của mình vào lúc đó. Tuy nhiên là thực sự mà nói thì mình làm khi mà bị cái biến cố như vậy, mình càng cảm nhận được cái tình yêu thương của mình đối với các em học sinh và cũng như là cái lòng yêu nghề của mình, thì mình lại không có muốn là chỉ làm văn phòng và mình rất là mong mình được dạy các em học sinh. Thế thì là mình trình bày cái nguyện vọng rồi sau đó là được đồng ý. Tuy nhiên là cái thời điểm đồng ý lúc đó là cũng đã vào năm học khoảng 1-2 tháng rồi. Do đó là sẽ cắt một cái lớp mà một giáo viên đang dạy chuyển qua mình. Thì khi mà cắt chuyển như vậy thì là đã bị cái sự phản ứng từ học sinh. Và đã có em học sinh là gửi đơn gửi đến nhà trường và xin là không có đổi giáo viên mới. Cái đơn đó nó lại là được chia sẻ được thông tin ngay cái hôm mà sinh hoạt dưới cờ. Và thế là thầy hiệu trưởng nói trước cờ. Và cái ngày hôm đó cũng là cái tiết đầu tiên mình nhận mình dạy cái lớp đó. Thế thì thực sự lúc đó mình có thể nói là mình rất là sốc. Và mình cũng không biết là mình nên sẽ đối diện như thế nào. Chỉ biết là mình sốc rồi mình đi vào nhà vệ sinh mình khóc. Mình nói là coi là cái ngày đầu tiên mình gặp lớp mới, mình tiếp cận cái lớp mới, mình cũng mang trong mình rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái cách để mà mình có thể là trò chuyện rồi tiếp cận cũng như giảng dạy các em, mà bây giờ đã nghe được có thông tin như vậy, thực sự đó là một cái có thể

0: gọi là một cú sốc nào đó với mình. Sau đó mình trấn an mình lại, vẫn giữ cái quan điểm là những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Thế thì là mình đã dạy lớp đó bằng cái trái tim, bằng cái tình cảm của mình. Và sau khoảng thời gian là vài tháng thôi thì mình đã nhận được cái sự yêu thương rất là nhiều từ cái học sinh đó. Và sau đó mình cũng biết thêm một cái thông tin là một em học sinh đó gọi là nhân danh cả lớp để mà viết cái lá thư đó chứ không phải là cả lớp. Và thêm một cái chi tiết nữa là khi mà cái ngày đầu mình đến lớp thấy cái dáng đi mình khập khiễng, mình chia sẻ câu chuyện của mình thì có một cái nhóm em học sinh trong lớp đã viết một cái lá thư gửi lại cho mình và bày tỏ một cái điều rằng các em rất là tiếc vì cái sự việc vừa rồi và rất là mong là mình sẽ vượt qua rồi mình vẫn giữ vững cái tinh thần để mà giảng dạy các em, và các em cũng bày tỏ được cái lòng yêu thương và mong được chia sẻ với mình. Thì điều đó làm cho mình là có thêm động lực. Và trong cái quá trình mình mà giảng dạy, từ cái lúc mà mình có một tí xíu về một cái sự cố về cái khi dạy ngôi trường mới như thế, thì đến thời điểm hiện tại mình vẫn giữ cái tinh thần là mình sẽ dạy các em bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nhận được rất là nhiều tình yêu thương của các em học sinh.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình trở lại với phân trắng bảng đen của cô giáo Minh Tâm không hề dễ dàng. Đó là chưa kể những lúc đang đứng lớp giảng bài thì cơn đau hành hạ. Dù rất cố gắng chịu đựng, song có lần chị vẫn bật khóc. Chị đập tay vào chiếc chân còn lại, tự hỏi sao đau đớn đến vậy. Thế nhưng nghịch cảnh không hẳn bất hạnh, mà ở khía cạnh nào đó, nó có thể là điều đặc biệt mà cuộc sống muốn gửi gắm. Chị nói việc mất đi một chân giúp chị hiểu hơn về bản thân và tìm ra con đường của mình. Hiểu rõ nỗi đau và sự mặc cảm khi mất đi một phần thân thể, nên chị mong muốn được chia sẻ với những người khuyết tật nói riêng và những người gặp khó khăn nói chung để họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Điều đó thôi thúc chị hành động nhiều hơn vì mọi người. Năm 2015, nữ giáo viên thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhằm hỗ trợ giáo viên về hưu khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, tổ chức tặng cháo cho bệnh nhân, tặng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, quỹ học bổng mang tên Học bổng Nhất Tâm ươm mầm sự tử tế ra đời. Mỗi năm trao khoảng 20 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh nghèo ở địa phương. Chị ước mơ được cống hiến nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong đó mong kết nối được các cá nhân, tổ chức để có thể cùng giúp các hoàn cảnh khó khăn và hành trình ấy kéo dài đến tận hôm nay.
0: Mình là một cái người gọi là bị tai nạn rồi trở thành một người khuyết tật, và lúc này thì nó lại cho mình thêm một cái góc nhìn đó, là mình sẽ hiểu và đồng cảm hơn đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và những hoàn cảnh đó không chỉ là những cái người đồng cảnh với mình, và mình mở rộng cái tầm nhìn là mình mới thấy rằng là trong cuộc sống này còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và thế thì là những cái gì mình đã trải qua thì thay vì mình sẽ là buồn bã chán nản thì mình đã chuyển cái suy nghĩ của mình thành một cái việc rằng là đây là một cái dịp để mình có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, và mình sẽ là biến cái biến cố của mình nó thành một cơ hội để mình có thể chia sẻ với những cái hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Thật ra là trước khi mình bị cái tai nạn thì mình cũng thích giúp người khác lắm. Tuy nhiên là khi mà mình bị cái tai nạn rồi mình gặp những khó khăn, những cái bất tiện, rồi gặp rất là nhiều những thử thách thì nó làm cho mình là cái khao khát được chia sẻ với người khác, nó gọi là nó cháy bỏng lên. Và mình thật sự là lúc này mình rất là mong là đã mong muốn chia sẻ giúp đỡ thì là mình sẽ tìm cách để mình thực hiện. Sau đó thì mình đã bày tỏ cái suy nghĩ đó với nhóm học sinh của mình cùng với các em tổ chức bán hoa hồng gây quỹ. Và sau đó thì mình cũng chia sẻ với những cái bạn bè của mình, mọi người sẽ đóng góp vào mà mình bắt đầu đi làm thiện nguyện. Thì cái hoạt động đầu tiên của nhóm đó là đi đến trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thì khi mà đến đây để được tận tay trao những phần quà từ chính cái phần mà mình gây quỹ và cũng như vận động mọi người, thì mình nhìn thấy được nụ cười của những hoàn cảnh đó, mình cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Và đồng thời nó còn cho mình thêm một cái suy nghĩ nữa là mình vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn. Mình may mắn hơn những hoàn cảnh này. Và cái trải nghiệm đó nó làm tiếp thêm cái sức mạnh để mình là tiếp tục mình làm những cái hoạt động thiện nguyện. Vậy thì nhóm của mình được thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2015, thì các hoạt động của nhóm có thể nói rằng là càng ngày nó càng nhiều hơn, phát triển hơn và nhóm đối tượng giúp đỡ. Thì những cái hoạt động mà Nhất Tâm hỗ trợ cho học sinh khó khăn á, hỗ trợ để mà mua bảo hiểm y tế nè, học phí nè, hoặc là những học sinh có nguy cơ bỏ học thì Nhất Tâm sẽ là vận động nguồn để mà có cái tài chính để hỗ trợ cho học sinh đó có thể duy trì việc học. Và đặc biệt là mình bắt đầu nghĩ đến cái cách để làm sao hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn nhiều hơn, và sau đó mình đã sáng lập ra học bổng Nhất Tâm. thì các em sẽ được hỗ trợ là 5 triệu đồng cho một năm học. Bản thân của mình thì đúng là mình hướng đến rất là nhiều những nhóm đối tượng, nhưng mà do là giáo viên là cái người đang hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục thì mình quan tâm rất là nhiều đối với những cái đối tượng trong cái lĩnh vực giáo dục, và cái đầu tiên đó chính là các em học sinh đó. Thì mình đã tạo ra cái học bổng để giúp cho các em. Đối với cái học bổng của mình nghĩ nó sẽ có một cái nó cũng khá là đặc trưng so với những học bổng khác, là chỗ mình và cũng như các thành viên của nhóm sẽ hướng dẫn cho học sinh làm thiện nguyện. Tức là khi học sinh nhận được học bổng Nhất Tâm thì các em ngoài cái việc được những cái về tài chính, về sinh hoạt chuyên đề và một số những cái gọi là cái quyền lợi khác, thì các em sẽ được trải nghiệm làm thiện nguyện và trải nghiệm cái sống cho đi, sống chia sẻ và cũng như là sống biết ơn với những cái người đã hỗ trợ mình. Đối với nhóm thiện nguyện của mình và với cách mà mình đang vận hành á, thì thường mình giúp bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì mình cũng hay kèm cái tình cảm, cái trái tim của mình vào trong đó. Và sẵn mình cũng chia sẻ với Giáng Hương và cũng như là quý vị khán giả. Thì một trong những đặc trưng của Nhất Tâm á, khi mà làm thiện nguyện á, là tụi mình hay viết thư tay đó. Có nghĩa là ví dụ mình sẽ đến thăm một cái hoàn cảnh, thì ngoài cái việc mình trao phần hỗ trợ sau khi mình vận động, mình sẽ kèm một cái bức thư tay. Và cái bức thư tay đó thường thường là mình là cái người viết. Còn trong trường hợp mình quá bận rồi thì mình có thể là mình sẽ gõ ra rồi sau đó in ra. Thì cái bức thư tay đó thì sẽ kèm những cái tình cảm, cái gửi gắm của Nhất Tâm, của nhóm và kể cả đối với bản thân của mình. Thì mình sẽ truyền thêm tinh thần cho cái hoàn cảnh đó. Và mình cũng có thể bày tỏ một tí xíu câu chuyện của bản thân mình, cách mình vượt qua, rồi hiện tại tinh thần mình vững và mình làm được những gì, để mà mình mong là tiếp thêm tinh thần cho những hoàn cảnh mà mình giúp đỡ. Còn đối với cái chương trình và kể cả trong học sinh học bổng của mình hiện tại cũng như thế, thì mình sẽ là hàng tháng thì mình thường là sẽ là mình hoặc là thành viên của nhóm mình hoặc là một số những người tình nguyện viên sẽ viết những cái bức thư tay gửi đến học sinh, để mà các em có thể cảm nhận nhiều hơn cái tình cảm của nhóm. Và gần như trong các hoạt động của mình đều có hay kèm thư tay.
1: Thưa quý vị, chị Minh Tâm thường tháo chiếc chân giả trước mọi người. Chị nói điều này cho thấy chị đã chấp nhận được khiếm khuyết của chính mình để truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Hơn hết, để tăng cường sức khỏe, chị còn tranh thủ đến phòng thể dục tập gym, chơi thể thao. Hình ảnh cô giáo một chân chơi cầu lông, lắc vòng, chạy bộ hay hình ảnh cô mang chân giả tại giải chạy marathon ở Đồng Tháp với cự ly 5 km đã truyền cảm hứng đến nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo ấy còn chia sẻ về sách trở thành đại sứ thương hiệu của công ty chân giả, gương mặt hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khi công việc và cuộc sống ổn định, chị theo học thạc sĩ lý luận và giảng dạy toán học tại trường Đại học Đồng Tháp và tốt nghiệp năm 2017. Tiếp đó, chị học thêm văn bằng 2 tiếng Anh. Khi đối mặt với biến cố, chị nói lúc đầu có cảm giác như rơi xuống vực thẳm, nhưng tình cảm của gia đình, đồng nghiệp, học trò đã làm chị nhận ra phải sống có nghị lực và trách nhiệm hơn bao giờ hết.
0: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Thì mình nghĩ rằng cái câu đó là một cái câu mà rất là nhiều người khi họ gặp khó khăn á, thì họ sẽ nhớ đến để mà giống như tạo động lực.

0: Quý thính giả thân mến, câu chuyện của cô giáo dạy toán Nguyễn Thị Minh Tâm một lần nữa khắc họa cho chúng ta thấy sức mạnh của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Cô giáo Tâm tâm niệm, dù cuộc sống có như thế nào thì cũng phải sống tử tế với chính mình và với mọi người xung quanh. Việc đó thể hiện qua cách hành xử, lời nói trong giao tiếp, qua những điều tích cực mang đến cho mọi người và biết giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng. Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình, vậy nên không cần quá vội vàng hay náo nhiệt, chỉ cần biết đủ đã là bình yên. Thế nào là hạnh phúc? Có người từng nói, biết đủ là hạnh phúc. Vốn dĩ con người ta thường mong có được nhưng lại không muốn mất đi. Nhưng đôi khi chính sự mất đi lại giúp bản thân nhận ra như thế nào là đủ. Biết đủ tình thương để chia sẻ đến mọi người, biết đủ trí lực để phát huy đúng chỗ, biết đủ chính là buông. Cuộc sống là vậy, ý thức được bản thân cần gì và luôn cố gắng vì mục đích đó. Một cuộc sống không có sự tiêu cực luôn là niềm hạnh phúc đối với mỗi người. Thế nhưng bao nhiêu hỉ nộ, ái ố của cuộc đời là không thể đếm hết. Chỉ có việc ta sống cho ta, sống cho những người yêu thương ta, sống thảnh thơi và tận hưởng những điều giản đơn là ý nghĩa nhất.
1: Không nhiều quá, không ít quá, đủ là được. Đó là triết lý đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của La Gâm, lối sống

0: quốc dân của người Thụy Điển là bí quyết sống hạnh phúc và cân bằng mà cả thế giới đang say sưa nghiên cứu trong vài năm trở lại đây. Về bản chất, là gồm có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc thông qua tập trung vào những gì thực sự quan trọng và mãn nguyện với những gì bạn có. Sự vừa đủ này thể hiện trong mọi tư duy, hành động của người dân Thụy Điển. Ví dụ như, 1. Nói vừa đủ. Người Thụy Điển ăn nói cô đọng, súc tích, không dài dòng. 2. Ứng xử chừng mực. Họ rộng lượng, bác ái, sống tử tế với người khác, nhưng khiêm nhường, vừa tôn trọng cái tôi cá nhân, vừa đánh giá cao sự hợp tác và tinh thần tập thể. 3. Hưởng thụ vừa đủ. Người Thụy Điển sống giản dị nhưng tinh tế, không cầu kỳ sang trọng, hạn chế phí phạm và những xa xỉ không đáng có. Khi đồ đạc hư hỏng, họ thường sửa để dùng tiếp thay vì liên tục mua mới. Thời trang, nội thất, đồ tiêu dùng nhã nhặn, tiện dụng, đa năng, không quá đắt cũng không quá bền. 4. Ăn uống vừa đủ. Chỉ mua đủ để ăn, đảm bảo không thừa mứa. Không chế biến phức tạp mà chú trọng tận hưởng vị ngon tự nhiên của thực phẩm. 5. Kiếm tiền vừa đủ. Đặt ra những giới hạn cho công việc, không quá lao vào kiếm tiền mà bỏ quên gia đình, sức khỏe hay sở thích cá nhân. Nhờ tư duy chừng mực và biết đủ này, người Thụy Điển luôn cảm thấy thư thái, vui vẻ, cân bằng. Đó chính là hạnh phúc thực chất, điều chúng ta luôn mong muốn nhưng không dễ dàng đạt được trong guồng xoáy đầy áp lực của xã hội hiện đại ngày nay. Và quý thính giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
1: Radio Cà Phê.
2: Xin chào quý vị thính giả thân thương. Quý vị đang lắng nghe Radio Cà Phê, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên VOH FM 99,9 MHz, 92, 92,5 MHz, 87,7 MHz và các nền tảng số của HTV. Và nhắc tới thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này thì chắc chắn chúng ta không thể không nhắc tới một hành trình đã trở thành biểu tượng.
3: Đó chính là Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, HTV Tôn Đông Á nâng sông liền một giải, cuộc đua xe đạp xuyên Việt luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cả nước, vừa khép lại đầy cảm xúc vào trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử.
2: Không chỉ là một giải đấu mà đây còn là hành trình để kết nối, nơi mỗi vòng quay bánh xe đi qua là thêm một câu chuyện vĩ chí về khát vọng chinh phục.
3: Và mùa giải năm nay đã mang đến những chặng đua kịch tính, những màn bứt phá đầy cảm xúc, góp phần làm nên một bức tranh thể thao Việt Nam rất sống động.
2: Và với HTV thì đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là niềm tự hào được đồng hành, kể lại và lan tỏa hành trình ấy đến với hàng triệu khán thính giả.
3: Và trong chính nguồn cảm hứng thể thao đang lan tỏa ấy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào một mùa hội sôi động với hàng loạt hoạt động hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026.
2: Và sau khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, HTV Tôn Đông Á non sông liền một giải khép lại vào trưa ngày 30 tháng 4, thì điều còn động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá hay những cái tên bước lên bục vinh quang.
3: Bởi phía sau mỗi chiến thắng luôn là cả một hành trình dài với rất nhiều con người và rất nhiều vai trò khác nhau. Chúng tôi muốn nhắc tới những vị trí không đứng trên bục trao giải nhưng lại xuất hiện ở những thời điểm quan trọng nhất.
2: Chúng tôi muốn nhắc tới những đóng góp không dễ nhìn thấy nếu chỉ dõi theo vạch đích. Nhưng chính những điều đó lại góp phần quyết định cục diện của cả cuộc đua.
3: Vậy phía sau những chiến thắng ấy, điều gì thật sự đã diễn ra trên từng cung đường? Radio Cà Phê hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại một góc rất khác của cuộc đua, nơi những người hùng thầm lặng đã góp phần làm nên thành công của cả hành trình.
2: Như vậy, Cúp Truyền hình lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á đã kết thúc vào trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử. Có những cái tên được tôn vinh lên bục trao giải, nhưng để họ có mặt ở đó, luôn có những người khác đã làm phần việc của mình từ rất sớm, ở những đoạn đường mà ít ai để ý. Trong một đội đua, nếu muốn thắng chặng, bạn cần một chân rút thật nhanh. Nhưng để đưa chân rút đó tới vạch đích với thể trạng tốt nhất, bạn cần một dàn vận động viên chấp nhận kéo, chấp nhận đuổi, chấp nhận làm việc nặng nhất trên đường. Họ không rút, nhưng họ quyết định ai được rút. Nếu mục tiêu là các danh hiệu tổng sắp, câu chuyện còn nặng hơn nữa. Khi chưa có áo, họ phải giữ khoảng cách

0: không bị kéo giãn. Khi đã có áo, họ trở thành tấm khiên sống, ngày nào cũng phải đối mặt với những đợt tấn công liên tục từ phía sau. Không có ngày nghỉ, không có đoạn nào được lơ là. Cúp truyền hình 2026 là một ví dụ rất rõ cho điều đó. Từ sau chặng 10 khi Jaras Ulasyislaw khoác áo vàng, tập thể Thành phố Hồ Chí Minh Finama và Thành phố Hồ Chí Minh New Look gần như bước vào một trạng thái thi đấu khác hẳn. Không còn là tấn công để tìm cơ hội nữa, mà là phòng thủ trong thế chủ động, giữ nhịp đoàn đông, kiểm soát từng pha tăng tốc. Đồng Nai đánh, An Giang đánh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh, nhưng phía trước vẫn luôn có những cái tên âm thầm kéo lại mọi thứ như Nguyễn Thắng, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Lãm, Trần Thanh Điền. Thậm chí, ở những chặng đèo nơi đáng ra là sân khấu của các tay leo núi, Mugi Samoy vẫn phải chấp nhận kìm lại những cú tấn công của mình để ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ áo vàng. Với một tay leo núi mạnh, việc chọn không tấn công để ở lại bảo vệ đồng đội đôi khi còn khó hơn cả việc lao lên phía trước. Và đó mới là kiểu hy sinh rất đúng chất xe đạp đường trường. Ở một câu chuyện khác, Đồng Nai lại cho thấy một kiểu hy sinh rất khác. Muốn thắng chặng nước rút, bạn không chỉ cần đi Giannic mạnh, mà cần cả một dàn kéo đưa anh vào vị trí hoàn hảo nhất. Và vì vậy, những cái tên như Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Hướng, Quốc Khang, thậm chí cả Lê Nguyệt Minh cũng phải tham gia kéo tốc độ, mở đường, rồi rút ra đúng lúc. Không phải ai cũng là người tung cú nước rút cuối cùng. Nhưng gần như, ai cũng phải rút hết phần sức của mình trước đó, để rồi Dijanic có được 7 chiến thắng chặng. Một con số không thể chỉ đến từ một cá nhân. Ở phía Vĩnh Long, câu chuyện lại là một dạng khác nữa. Khi không đặt nặng tổng sắp, họ chọn đánh vào chiến thắng chặng. Và để làm được điều đó, cả đội phải hoạt động như một dây chuyền hoàn chỉnh. Từ việc giữ tầm, kiểm soát các pha tấn công, cho tới kéo tốc độ ở 5 km cuối. Những cái tên như là Võ Thanh An, Minh Thiện, Văn Pháp, Bảo Anh, Tefe gần như lúc nào cũng xuất hiện ở phía đầu đoàn, không lên podium nhưng luôn ở nơi khó nhất. An Giang năm nay là một câu chuyện chuyển giao, nhiều tay đua trẻ, nhiều thay đổi, nhưng họ vẫn giữ được vị trí cao nhờ một điều rất quen thuộc: kinh nghiệm. Những tay đua như Trịnh Đức Tâm không còn cần thắng chặng để chứng minh mình, mà đóng vai trò truyền lửa, giữ nhiệt và hỗ trợ cho những cái tên như là Kulikov. Có những người thắng bằng tốc độ, có những người thắng bằng cách giúp người khác thắng. Và Đồng Tháp cũng vậy. Những cái tên như là Minh Trí, Hoàng Thái, Quốc Cường âm thầm làm việc trong khi Christoph Jansen liên tục tấn công. Nhưng những cú tấn công đó không chỉ để thắng chặng, mà còn để kéo giãn đội hình, bao sức đối thủ, mở đường cho những cơ hội phía sau. Một cú tấn công có khi là cho đồng đội. Các đội như là quân khu 7, quân đội Hà Nội, Thanh Hóa cũng có những người làm việc như vậy. Những cái tên không xuất hiện nhiều trên bảng thành tích, không được nhắc đến quá nhiều sau mỗi chặng, nhưng lại góp mặt gần như ở mọi thời điểm quan trọng của cuộc đua. Và nếu nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy những cái tên như là Võ Minh Gia Bảo, Tạ Tuấn Vũ, Nguyễn Huỳnh Lân chính là những mắt xích như vậy, âm thầm giữ nhịp, kéo đoàn, hỗ trợ đúng lúc để đồng đội có thể đứng ở vị trí tốt nhất khi cần thiết. Bởi để Phạm Lê Xuân Lộc giành được chiếc áo cam, danh hiệu dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất trong một mùa giải mà chất lượng nội binh rất cao. Với rất nhiều cái tên mạnh góp mặt, thì đó không chỉ là câu chuyện của riêng cá nhân anh. Đó là cả một tập thể đứng phía sau, nơi mỗi người làm tròn phần việc của mình để người ở phía trước có thể đi xa hơn một chút, nhanh hơn một chút và đúng thời điểm hơn một chút. Và cũng chính vì vậy, dù không phải lúc nào những cái tên đó cũng được gọi lên sau mỗi chặng đua, nhưng nếu thiếu đi họ, toàn bộ câu chuyện phía trước, từ chiến thuật, nhịp độ cho tới kết quả cuối cùng, chắc chắn đã không còn như vậy nữa. Cuộc đua này cũng vậy, thứ ở lại không chỉ là tên người thắng chặng hay là người mặc áo, mà còn là hình ảnh của rất nhiều tay đua âm thầm kéo gió, che chắn, đuổi bắt và rơi lại phía sau, để đồng đội của mình có thể bước lên phía trước. Đôi khi xem xong một chặng đua, người ta nhớ tên người thắng, nhưng khi nhớ lâu hơn một chút, lại là những người đã ở phía trước gió, ở đoạn đường dài nhất và lặng lẽ rơi lại phía sau.
1: Dư âm từ cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, HTV Tôn Đông Á nâng song liền một giải vẫn còn rất rõ. Khi những vòng quay đã dừng lại, nhưng cảm xúc thì dường như

0: vẫn đang tiếp tục.
1: Và từ hành trình trên những cung đường dài thì chúng ta có thể cảm nhận rất rõ một điều là thể thao, ở bất kỳ môn nào, cũng luôn là một câu chuyện của sự bền bỉ và không ngừng vượt giới hạn của mình.

0: Nếu như trên đường đua xe đạp thì mỗi vận động viên phải căng mình qua từng chặng, thì một môi trường khác cũng có những con người đang ngày ngày thử thách chính mình bằng một cách rất khác. Không phải là hàng trăm km mà là hàng giờ luyện tập kéo dài suốt nhiều tháng. Không phải cạnh tranh với một đoàn đông mà là cuộc đối đầu với chính cơ thể của mình. Kim Linh có biết là Hoàng Hiếu đang nhắc tới môn nào không ạ? À?
1: Quá dễ, thể dục thể hình đúng không anh Hoàng Hiếu? Và trong không khí hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, môn thể hình đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao.
0: Không chỉ là sân chơi thể thao, đây còn là dịp để đánh giá lực lượng, tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu, hướng tới các đấu trường lớn trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Và cũng từ đó thì nhiều gương mặt mới đang dần khẳng định mình, mang theo một nguồn năng lượng rất trẻ, rất tự tin, rất quyết tâm.
1: Nhưng để có được sự tự tin ấy, họ đã trải qua điều gì? Quá trình chuẩn bị có thật sự nhẹ nhàng như chúng ta vẫn nghĩ? Và điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một người tham gia và một vận động viên thực thụ? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Radio Cà Phê lắng nghe những câu chuyện phía sau trong phóng sự Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh 2026 bước chuyển mình từ phong trào đến thành tích đỉnh cao. Tại nhà thi đấu Rạch Miễu, phường Cầu Kiệu, gần 100 vận động viên đến từ 13 đơn vị phường xã đã tranh tài ở nhiều nội dung như thể hình nam theo hạng cân, thể hình nữ open và thể hình cổ điển. Các phần thi diễn ra hấp dẫn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho thấy sự đầu tư bài bản của các đơn vị. Đáng chú ý, nhiều vận động viên trẻ đã tạo dấu ấn bằng hình thể cân đối, kỹ năng trình diễn tự tin và phong thái thi đấu chuyên nghiệp. Điều này không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo mà còn cho thấy sự kế thừa mạnh mẽ của lực lượng vận động viên thành phố. Từ thực tiễn thi đấu, giới chuyên môn đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị cũng như tiềm năng phát triển của lực lượng vận động viên trẻ. Ông Phạm Ngọc Anh, trưởng bộ môn cử tạ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Tại Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 môn thể hình, lực lượng vận động viên tham gia tại giải đợt này được các đơn vị chuẩn bị rất là tốt và kỹ. Chất lượng của vận động viên, biệt là vận động viên trẻ tham dự giải này rất là tốt. Qua giải thì bên bộ môn, ban huấn luyện và bên liên đoàn cũng đánh giá được một số vận động viên có khả năng làm nhiệm vụ rất tốt tại giải Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sắp tới. Về phong trào tập luyện thì riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, phong trào tập luyện đã rất là tốt rồi. Sau khi sáp nhập Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương thì phong trào tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ theo tôi đánh giá là so với cả nước là cũng vào thuộc tốt nhất nhì cả nước rồi.
1: Song song với việc phát hiện các nhân tố mới, công tác đầu tư hỗ trợ thi đấu cũng đang được đẩy mạnh, tạo điều kiện để vận động viên nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định bản thân qua từng giải đấu. Ông Phạm Ngọc Anh, trưởng bộ môn cử tạ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Ban huấn luyện bộ môn và ban huấn luyện và liên đoàn cũng đã phối hợp với nhau để tạo điều kiện đề cử Sở Văn hóa Thể thao là cử các bạn đi tham dự các giải toàn quốc và để tuyển chọn tham dự các giải quốc tế. Bộ môn và liên đoàn rất là hỗ trợ nhiệt tình để làm sao cho các bạn được tham dự các giải để cọ sát, tạo một cái kinh nghiệm thi đấu tốt.
1: Từ góc độ vận động viên, phía sau những phần trình diễn ấn tượng là quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ và đầy nỗ lực. Nguyễn Thanh Chí, đội tuyển thể hình Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:
3: Quá trình tập luyện của em thì em sẽ chuẩn bị khoảng từ 16 cho tới 20 tuần để chuẩn bị thể trạng tốt nhất để lên sàn. Thường thì em sẽ chuẩn bị trước người ta khoảng 4 tuần. Em tập luyện thì cũng được trên 10 năm rồi. Còn chế độ ăn uống tập luyện thì nói chung thì nó sẽ hơi khắc nghiệt chút xíu so với người bình thường.
1: Không chỉ là câu chuyện của thành tích, thể hình còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, đặc biệt với những vận động viên phải cân bằng giữa đam mê và cuộc sống. Đoàn Trang, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia cho biết:
4: Hôm nay em giành được huy chương vàng này em rất là vui. Nói chung là bỏ ra một thời gian là 3 tháng để mà có thể sit và đạt được cơ bắp ở mức độ tốt nhất. Cái giải này là một cái giải mà em bỏ ra rất là nhiều công sức và giải tiếp theo của em sẽ là giải Đông Nam Á. Em tập luyện nói chung là ở mức độ gọi là cường độ khá là cao, với lại áp lực của công việc của em khá là nhiều và ở vị trí của một người gọi là single mom, cho nên nó áp lực của em hơi bị nhiều một xíu.
1: Kết thúc nội dung thi đấu, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Theo đó, Phường Khánh Hội xuất sắc giành hạng nhất với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là xã Phú Giáo với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong khi đó, Phường Sài Gòn đứng thứ 3 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với sự đầu tư bài bản cùng tinh thần thi đấu nghiêm túc, môn thể hình tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 đang cho thấy những bước tiến rõ nét về chuyên môn. Không chỉ góp phần nâng cao thành tích thể thao, bộ môn còn lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng, hướng tới một thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh và bản lĩnh. Từ nền tảng đó, thể hình Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công tại các đấu trường lớn, trong đó có Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào cuối năm.
0: Tiếp tục mạch thể thao nóng hổi của Radio Cà Phê hôm nay, sau thể hình thì chúng ta sẽ chuyển sang một môn võ thuật đang làm nức lòng người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn.
1: Đúng rồi, trong không khí chuẩn bị Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, liên hoan các câu lạc bộ Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất vừa diễn ra tại Đại học Thủ Dầu Một. Sự kiện này thì quy tụ hàng trăm vận động viên, huấn luyện viên và những người mê võ thuật từ khắp khu vực phía Nam đến hiếu.
0: Điều đặc biệt là liên hoan năm nay trùng đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, 24 tháng 5 năm 1938, 24 tháng 5 năm 2026. 88 năm, một hành trình dài để môn võ dân tộc của chúng ta ngày càng khẳng định được vị thế.
1: Không chỉ thi đấu, liên hoan này còn là dịp để tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần của Vô Vi Nam. Anh Hiếu ơi, em thấy là việc tổ chức tại Đại học Thủ Dầu Một năm nay rất là hợp luôn, bởi vì môi trường trẻ trung nè, năng động sẽ giúp thu hút thêm nhiều bạn trẻ đến với võ Việt phải không anh?
0: Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và đây chính là cách để Vô Vi Nam không chỉ giữ được bản sắc mà còn trẻ hóa mạnh mẽ. Và muốn biết không khí liên hoan sôi nổi như thế nào, các gương mặt nào nổi bật và những câu chuyện đằng sau sự kiện này ra sao thì không thể bỏ lỡ những thông tin sau.
1: Mở đầu chương trình là màn đồng diễn khởi động đầy khí thế, thể hiện tinh thần kỷ luật, sự đồng lòng và sức mạnh tập thể, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của Vô Vi Nam. Không khí trang trọng xen lẫn sôi động đã tạo dấu ấn cho kỳ liên hoan lần đầu tiên được tổ chức. Liên hoan không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi mà còn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước. Đặc biệt, sự phát triển này đang gắn liền với môi trường học đường, nền tảng quan trọng cho lực lượng kế cận. Ông Trần Văn Mỹ, chánh trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam đã nói:
5: "Nói chung là cái Vô Vi Nam hiện nay là chúng ta cũng được giúp đỡ của từ trung ương đến các địa phương.

0: ra trong cả nước hiện nay phát triển rất là mạnh, đặc biệt là trong cái phong trào sinh viên và học sinh đã được Bộ Giáo dục Đào tạo rất là quan tâm, chỉ đạo cũng như là tạo điều kiện rất thuận lợi cho các em sinh viên cũng như học sinh tham gia các cái phong trào của Việt Nam trên cả nước. Đặc biệt liên quan kỳ này là một cái dấu ấn của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mà sáp nhập ba đơn vị lại, thì chúng ta tổ chức một cái liên quan nhằm quy tụ tất cả các vận động viên từ nâng cao cái trình độ kỹ thuật cũng như là từ chuyên môn qua cái liên quan này để chúng ta chuẩn bị các cái giải sinh viên sắp tới. Đây là một cái việc mà chúng ta có điều kiện để cho các em nó cọ sát cũng như là rèn luyện nâng cao kỹ thuật, đồng thời cũng từ cái liên quan này sẽ chọn được cái đội hình sinh viên đại diện Hồ Chí Minh tham gia các khóa sinh viên trong cả nước.
1: Từ nền tảng đào tạo bài bản, VOVINAM Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển thể thao của thành phố, đồng thời khẳng định vị thế trong hệ thống thi đấu chính thức. Ông Cao Văn Chống, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban phát biểu:
2: VOVINAM không chỉ là một môn thể thao, hiện nay thì VOVINAM đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể, và sự lan tỏa của VOVINAM đến sâu rộng trong cộng đồng, không chỉ trong nước mà ở cấp độ quốc tế. Hiện nay thì bộ máy hoạt động của các liên đoàn VOVINAM thì đã trải rộng khắp hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội thể dục Thành phố Hồ Chí Minh lần này cũng vậy. VOVINAM là một trong những cái môn thi đấu chính thức tại đại hội, và trong cái chuỗi mà các sự kiện để mà chào mừng đại hội thì chúng tôi cũng chọn liên hoan VOVINAM là một trong những cái sự kiện trọng điểm.
1: Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, liên hoan còn nằm trong tổng thể chuẩn bị cho các sự kiện thể thao quy mô lớn của thành phố trong thời gian tới. Ông Cao Văn Chống, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban phát biểu:
2: Đại hội thể dục Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong một cái bối cảnh cũng rất là đặc biệt. Cuối năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc, và cái Đại hội thể Thành phố Hồ Chí Minh coi như là một cái cơ hội để mà chúng ta tổ chức cái đại hội toàn quốc ở cuối năm thành công, mỹ mãn cũng như là đúng mức, đúng tầm. Chúng ta cũng quyết tâm tổ chức các cái đại hội này, các hoạt động của đại hội một cách là coi như chuyên nghiệp và quảng bá hình ảnh thương hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trong công tác tổ chức, công tác vận hành về chuyên môn đảm bảo để tạo ra một sân chơi hết sức là công bằng, minh bạch, giúp cho cái đại hội được thành công trọn vẹn.
1: Từ một phong trào mạnh trong nước, VOVINAM ngày nay đã vươn tầm quốc tế, trở thành cầu nối văn hóa, lan tỏa tinh thần Việt võ đạo đến bạn bè năm châu. Ông Mai Hữu Tính, Chủ tịch Liên đoàn VOVINAM Thế giới, đã nói:
3: Chúng ta đã phát triển được VOVINAM trên khắp năm châu, và cho tới giờ này là ở gần 80 quốc gia, với hàng triệu người đang theo tập. Nhưng đương nhiên cái nôi của VOVINAM vẫn là Việt Nam. Và trong cái nôi VOVINAM của Việt Nam đó thì Thành phố Hồ Chí Minh luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phong trào tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn là phong trào mạnh nhất trong cả nước. Và các cái điển hình tại Thành phố Hồ Chí Minh là nơi để mọi cái địa phương khác học tập theo và nhân rộng ra trên khắp cả quốc gia. Phong trào của chúng ta ngay tại nơi đất nước phát sinh ra VOVINAM càng mạnh thì càng có tác dụng lan tỏa và có khả năng dẫn dắt đến những sự phát triển liên tục theo đó ở trên khắp năm châu.
1: Liên hoan các câu lạc bộ VOVINAM Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VOVINAM tại thành phố mang tên Bác. Từ nền tảng truyền thống vững chắc cùng sự đầu tư bài bản và chiến lược phát triển rõ ràng, VOVINAM Việt võ đạo đang tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ võ thuật thế giới. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz và trên các tần số của HTV.
1: Hòa chung không khí sôi nổi của những sự kiện văn hóa thể thao chào mừng các dịp lễ lớn. Trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua thì Liên đoàn Lân sư Rồng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giải Nam sư quốc tế năm 2026. Giải đấu quy tụ rất nhiều tên tuổi lớn của Lân sư Rồng thế giới. Tranh tài ở nội dung lân lên Mai Hoa Thung tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường An Đông. Sau hai đêm tranh tài cực kỳ kịch tính ở vòng loại và chung kết thì các đội mạnh của Việt Nam cùng các đội quốc tế đã thi đấu hết mình. Giải đấu đã tìm ra những nhà vô địch rất xứng đáng.
0: Nhưng trên cả những danh hiệu và huy chương

0: Điều đáng quý nhất chính là tinh thần kết nối và hữu nghị giữa các tập thể đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Tất cả cùng nhau lan tỏa và đưa nghệ thuật lân sư rồng phát triển lên một tầm cao mới.
1: Đúng là lân sư rồng thì không chỉ là biểu diễn đâu, mà còn là cầu nối văn hóa giữa các dân tộc. Năm nay thì giải đấu diễn ra khá ấn tượng với trình độ chuyên môn cao và không khí rất sôi nổi đó Kim Linh.
0: Còn chân chơi gì nữa, hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc đẹp nhất, những màn biểu diễn đỉnh của chớp và những câu chuyện đằng sau giải Nam Show Quốc tế 2026 ngay sau đây cùng nhóm phóng viên Tố Văn và Thế Hùng nhé.

0: Chất lượng chuyên môn là một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của giải Nam Sư Quốc tế năm 2026. Ngay từ đêm thi vòng loại thì các đại diện của Việt Nam đã cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng với những bài thi chỉnh chu, có độ khó cao, giàu tính mạch lạc và tốc độ. Xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh, bốn đại diện của Việt Nam gồm có Phước Anh Đường, Tinh Anh Đường, Trung Huy Đường của Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Hoa của Lâm Đồng góp mặt ở đêm thi chung kết xếp hạng, đã đáp lại xứng đáng niềm kỳ vọng của ban tổ chức và cộng đồng người hâm mộ Lân Sư Đồng cả nước khi thể hiện bản lĩnh trước những cái tên rất mạnh đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ giàu bản sắc như là Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Malaysia. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Lân Sư Đồng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:
1: Thông qua giải này chúng tôi muốn là đầu tiên là mang những đội rất là tên tuổi, đặc biệt là đội Hoàng Phi Hồng, rồi Liên Đường Vực Sơn. Đây là hai đội nằm ở cái nôi của Nam Sư thế giới và mang đến Việt Nam cùng với cái đội mạnh của Malaysia và Hồng Kông để cho người dân Việt Nam, những ai yêu thích Lân Sư Đồng được tận mắt chứng kiến những đội này thi đấu. Và cái thứ hai là cũng để cho các đội mạnh của Việt Nam thấy rõ trình độ của các đội trên thế giới để tiếp tục rèn luyện và thi đấu cho những năm tiếp theo.
0: Vận động viên đoàn Lân Sư Đồng Phước Anh Đường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Qua giải đấu Nam Sư quốc tế lần này thì mình rất là vinh dự được tham gia giải đấu này để mình và tập thể của đoàn thể hiện được cái sự đam mê, hỏi rất được rất nhiều kinh nghiệm từ những đoàn trong và ngoài nước, như là những nhạc cụ mà họ đánh, như chẳng hạn như là đội quan nghệ Malaysia, họ có như một bài diễn họ đánh trống và múa quạt, và đoàn sẽ cải thiện hơn về những nhạc cụ và mình sẽ chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.
0: Vận động viên đoàn Lân Sư Đồng Nam Hoa của Lâm Đồng đã nói:
3: Từ cái giải Nam Sư quốc tế này đã mang lại cho cái bộ môn Lân Sư Đồng Việt Nam cũng như ngoài nước thì mình học hỏi được những cái đội ngoài nước về những cái kỹ thuật chuyên môn và những cái chống nhạc và những cái biểu đạt của con lưng của những cái đường nước đội bạn.
0: Với bài thi tốc độ và thần thái đỉnh cao, đoàn Lân Sư Đồng Phật Sơn Nam Hải Hoàng Phi Hồng của Trung Quốc đã khẳng định đẳng cấp của sư vương thế giới khi giành số điểm là 9,35, đoạt chức vô địch để thuyết phục. Xếp sau là đoàn Việt Nam Tinh Anh Đường với 9,23 điểm. Và một đại diện khác cũng đến từ cái nôi của Nam Sư Phật Sơn Trung Quốc, đoàn Liên Đường Phật Sơn với 9,15 điểm. Vận động viên đoàn Lân Sư Đồng Tinh Anh Đường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Tụi em nỗ lực với cái mục tiêu đó là cố gắng hoàn thành bài thi biểu diễn thật là đẹp để cho phục vụ tất cả khán giả ở đây được xem những cái hay nhất của bọn em biểu diễn. Những người làm nghề như bọn em rất là cảm ơn ban tổ chức cũng như là mọi người đã tổ chức được cái giải Lân Sư Đồng quốc tế này để có thể đem Lân Sư Đồng của Việt Nam nâng tầm quốc tế.
0: Không đơn thuần là một giải đấu thể thao, sự kiện đã trở thành cầu nối văn hóa để lan tỏa vẻ đẹp và giá trị đặc sắc của nghệ thuật Lân Sư Đồng, đưa bộ môn thể thao đầy thử thách này trở thành ngôn ngữ chung của lòng quả cảm, sự tinh tế và tình hữu nghị. Và đây cũng là cơ hội để Lân Sư Đồng Việt Nam được học hỏi, hoàn thiện và từng bước khẳng định mình trên bản đồ quốc tế và sẵn sàng chinh phục nhiều cột mốc cao hơn ở đấu trường thế giới trong tương lai.
5: 30 phút của Radio Cà Phê ngày hôm nay trôi qua thật nhanh phải không thưa quý vị? Từ những câu chuyện trên đường đua của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, HTV Tôn Đông Á non sông liền một giải, đến không khí sôi động của thể hình, rồi tinh thần võ đạo lan tỏa qua Vô Vi Nam và những màn trình diễn đầy ấn tượng của Lân Sư Đồng, tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển động rất mạnh mẽ và đầy cảm hứng.
0: Đúng như vậy Kim Linh ơi, mỗi môn thể thao là một câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là tinh thần bền bỉ, là ý chí vượt qua giới hạn và là khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.
5: Và có lẽ điều mà thể thao mang lại không chỉ là thành tích mà còn là nguồn năng lượng tích cực, là cảm hứng để mỗi chúng ta bắt đầu một ngày mới khỏe hơn, vui hơn và chủ động hơn.
0: Dù quý vị đang ở đâu, trên đường đi làm, trong phòng tập hay đơn giản là đang thưởng thức một ly cà phê buổi sáng, thì hy vọng rằng Radio Cà Phê hôm nay cũng đã mang tới cho quý vị một chút động lực để chúng ta tiếp tục vận động nè và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Xin chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực và thật nhiều năng lượng để sống trọn từng khoảnh khắc quý vị nhé.
5: Đừng quên nha, thể thao không nhất thiết phải là những điều lớn lao, chỉ cần một bước chạy nhỏ, một buổi tập nhẹ nhàng hay đơn giản là lựa chọn vận động thay vì ngồi yên, Đó cũng là một cách để chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày đó quý vị. Và Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Chương trình do Ban Thể dục Thể thao Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, phát trên các kênh VOHFM 99.90MHz, 92, 92.5MHz, 87.7MHz cùng các nền tảng số của HTV.
5: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng ngày mai tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm nay. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Thưa quý vị, kể từ ngày 21 tháng 5 năm nay, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tblt.kpt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Thông tin từ ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện phường đang tập trung công tác bồi thường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm nay. Phường sẽ theo dõi tiến độ công việc hàng ngày. Ban chỉ đạo bồi thường của phường duy trì chế độ họp hàng tuần nhằm kiểm tra đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Phường còn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể khu phố kiên trì vận động thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng, chủ động các phương án giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng

điểm mang ý nghĩa rất lớn của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3, có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hoặc đi về hướng Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ hôm nay, 7 người gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 thì bất ngờ xảy ra sự cố mất điện. Sự cố khiến thang máy dừng lại giữa tầng 1 và tầng 2, toàn bộ người bên trong bị mắc kẹt. Trong không gian chật hẹp, nhiều người hoảng loạn và có dấu hiệu khó thở do thiếu không khí. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để đưa không khí vào bên trong cho các nạn nhân hô hấp và nhanh chóng đưa toàn bộ 7 người ra ngoài an toàn, hạn chế thiệt hại cho cơ sở. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm mai thời tiết Bắc Bộ mưa rào, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12 tháng 5 trở đi thì nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 tháng 5 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối 12 tháng 5 trở đi mưa tăng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa dông, trong cơn dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Ngọc Bích và Khánh Tường xin được gửi lời chào đến quý vị đang đến với chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5. Chương trình đang được phát trên các làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz và VHAM 610 kHz cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, sau đây là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm này diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng vi phạm tại một số lĩnh vực địa phương vẫn diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến 30 tháng 5, tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh, đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm ngoái. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

0: dân trong giai đoạn mới. Theo chỉ thị, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đồng thời, mỗi người dân sẽ được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý thông tin y tế lâu dài.
1: Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi so với Nghị định 117 năm 2020. Tại Điều 98, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng lên 5 đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mức phạt tăng từ 5 đến 10 triệu đồng lên 7 đến 15 triệu đồng. Đồng thời thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 1 đến 3 tháng.
0: Xin được chuyển qua các thông tin khác. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận thống nhất thành lập thêm hai đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Đảng bộ các cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường cao đẳng trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành trong quý 2 năm nay.
1: Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% mỗi năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la Mỹ. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công, thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn đọng. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, chi cho nghiên cứu phát triển R&D đạt 2%-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.
0: Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường thuộc khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch

0: đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như kênh đôi, kênh tẻ, rạch ống lớn, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ, các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh yêu cầu, người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm nay trước thời hạn 10 tháng 5. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026, với nhiều chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai đồng bộ tại 168 phường xã đặc khu nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm cấp thành phố diễn ra vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất. Dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng cùng ngày tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 tại nhiều địa điểm. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cầu truyền hình đặc biệt nối điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tối ngày 2 tháng 7. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Ngoài ra, còn có các hội sách, triển lãm, các cuộc vận động sáng tác ca khúc, chương trình đi bộ đồng hành, liên hoan phim ngắn, biểu diễn xiếc, rối tổng hợp.
1: Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng để trống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi giao tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức quản lý kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác theo quy định. Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà đất dư trên địa bàn thành phố về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, trường học, công trình công cộng để phục vụ người dân.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Úc đã cùng đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra hiện trạng thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là dự án thành phần dài 16 km từ phường Phước Tân đến phường Long Thành, Đồng Nai. Thi công chậm trễ bị nhắc nhở nhiều lần, trong khi dự án thành phần 2-3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác. Nếu dự án thành phần 1 hoàn thành, người dân di chuyển từ Biên Hòa ra quốc lộ 51, qua cổng 11, rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, rồi nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hoặc đi về hướng Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công để khai thác tạm từ ngày 18.

tháng 5.

0: Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số, hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện.
1: Có mặt từ rất sớm để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà. Khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
2: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
1: Em Hà Đình Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình

0: địa bàn cơ sở. Ủy ban nhân dân phường Xóm Chiếu đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
1: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường.
0: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.

0: Thưa quý vị đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an sinh xã hội hay y tế, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng một môi trường sống thân thiện, nơi người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Quỳnh Anh có bài viết, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chỉ trong chưa đầy 20 năm nữa, Việt Nam sẽ chuyển từ già hóa sang dân số già. Áp lực này buộc phải thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ y tế điều trị sang y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm.
2: Cái hệ thống cũ này chúng ta cần phải thay đổi cái quan điểm. Đối với lại bệnh thì thay vì là trọng tâm là tập trung can thiệp bệnh cấp tính thì cần phải được quản lý bệnh mãn tính và dự phòng suy giảm chức năng và được chăm sóc liên tục. Đối với lại môi trường chăm sóc thì không chỉ nằm điều trị nội trú trong bệnh viện mà nên khuyến khích phục hồi chức năng tại nhà và được hỗ trợ tại cộng đồng. Và cái cấu trúc gia đình truyền thống tam đại tứ đại đồng đường trước đây chăm sóc ông bà cha mẹ khi lớn tuổi thì gia đình vẫn là hạt nhân, nhưng mà cần có những cái mô hình khác để hỗ trợ kịp thời.
1: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hiện nay chúng ta có rất nhiều người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số thành phố. Nhưng mà thực trạng hiện nay là chỉ có số lượng mà cơ sở mà chăm sóc người tuổi công lập và ngoài lập rất ít, không đáp ứng được nhu cầu. Thế đó có mục tiêu đến năm 2030 đặt ra là chúng ta phải có trên 30 cơ sở mới, vừa công lập, vừa tư nhân và hợp tác công tư để đảm bảo tỷ lệ công bằng là 15 trên 15, tức là 15 cơ sở chăm sóc ban ngày, 15 cơ sở nội trú. Về điểm chăm sóc cộng đồng thì hiện nay chúng ta có 168 phường xã đặc khu, sẽ cố gắng là phân bổ làm sao mà có 168 cái mạng lưới vệ tinh phủ sóng toàn thành phố qua cái điểm chăm sóc cộng đồng. Và đặc biệt là hiện nay chúng tôi rất là quan tâm đến việc đào tạo nhân lực. Với vì nhân lực mà chăm sóc người cao tuổi hiện rất thiếu trầm trọng. Cái mục tiêu đến năm 2020 và những năm tiếp theo là phải là đào tạo khoảng 2.500 nhân lực chuyên sâu, có kỹ năng chăm sóc và điều dưỡng lão khoa.
1: Trước thực trạng người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, chưa giàu đã già, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng.
4: Cái thứ nhất là chuyển trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh từ sớm, từ xa. Cái việc thứ hai thì chúng ta phải thay đổi từ nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền để người ta thực hiện cái chính sách đó thì cho quan trọng. Và tôi thấy rất mừng là sau khi Bộ Chính trị đã có nghị quyết thì tất cả các đảng ủy của các thành phố, của các tỉnh đều có những cái chương trình hành động cho cái vấn đề thực hiện cái nghị quyết này về vấn đề dân số. Cái điểm thứ ba là chúng tôi nghĩ rằng là phải đầu tư cho nó, đầu tư cho hệ thống, đầu tư cho nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị vân, nhưng cái đầu tư cho con người là quan trọng và phải đặt cái vấn đề này là ưu tiên.
1: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng chia sẻ.
5: Là làm thế nào để người dân thấy rằng cái vấn đề chăm sóc sức khỏe đấy không phải chỉ là y tế mà từ bản thân họ để cùng với y tế để họ ra các cái quyết định như trong là nghị quyết 72 đã nói, người dân là chủ thể của trung tâm. Hay nói xa hơn nữa là trọng tâm là ở phải người dân phải cùng tham gia đóng góp trong cái việc đấy. Cái y tế cơ sở phải làm thế nào chúng ta phát triển hơn nữa. Ở nơi đấy tôi không muốn nói là cái chăm sóc nó gần nhất, nhưng cái vấn đề cơ sở, vấn đề văn hóa, vấn đề đời sống, vấn đề giao tiếp với nhau nơi cơ sở là rất quan trọng, đặc biệt đối với người trên 50 tuổi.
1: Thời gian qua, khái niệm kinh tế bạc đã được nhiều chuyên gia đề cập đến. Kinh tế bạc là tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm

0: dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Hệ sinh thái kinh tế bạc hướng tới việc đáp ứng đồng thời các nhu cầu về y tế chuyên sâu, hỗ trợ chức năng sinh hoạt và duy trì kết nối xã hội. Trong đó, mạng lưới y tế cơ sở đóng vai trò là người gác cổng thông qua các phòng khám đa khoa và trạm y tế phường xã, thực hiện sàng lọc và quản lý bệnh mạng tính xuyên suốt. Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhóm dân số trên 50 tuổi không phải là một gánh nặng mà là một nguồn lực, một dư địa phát triển to lớn nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và công nghệ hỗ trợ.
1: Và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy được cái chỗ Thành phố Hồ Chí Minh, cái phân khúc thị trường rất nhiều và những người có khả năng có tài chính. Như vậy chúng ta có thể tìm được những cơ hội đầu tư từ trung cấp đến cao cấp. Thì đây là những cái mà các dịch vụ, các cái sản phẩm mà trong kinh tế bạc chúng ta cần phải khai thác. Và cái này cần phải nghiên cứu và cái này doanh nghiệp sẵn sàng họ đồng hành và họ cũng sẵn sàng họ sẽ đầu tư. Và đây là những cái khai thác rất tốt trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh mới, việc chăm sóc người cao tuổi không còn là trách nhiệm riêng lẻ của mỗi gia đình mà đã trở thành một phần mục tiêu chiến lược để phát triển bền vững đất nước. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, cần có sự hiệp lực chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tạo không gian cho người cao tuổi tiếp tục cống hiến. Tất cả đều nhằm hướng đến mỗi năm tháng sống của người Việt là những năm tháng sống khỏe, sống chất lượng.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị thân mến, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, Chủ nhật 10 tháng 5. Và bây giờ thì Khánh Tường và Ngọc Bích xin được mời quý vị cùng điểm qua những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hải quân Việt Nam, 7 tháng 5 1955, 7 tháng 5 2026, nhạc sĩ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc mới mang tên Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, một sáng tác giàu cảm xúc được viết từ tình yêu quê hương, biển đảo và hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Không lựa chọn màu sắc hùng tráng quen thuộc, ca khúc mang giai điệu tự sự, sâu lắng và gần gũi. Qua những hình ảnh như bình minh trên biển, cánh đồng lúa, lá cờ tổ quốc tung bay hay những giọt mồ hôi của người lao động, bài hát gợi lên tình yêu đất nước từ những điều bình dị nhất trong đời sống. Là người từng có nhiều năm học tập tại Nga, từng là người lính, nhà giáo trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, Lê Tự Minh mang vào sáng tác của mình chiều sâu, trải nghiệm và tư duy giàu tính triết lý. Ông từng dịch hơn 40 ca khúc Nga sang tiếng Việt và nhiều năm bền bỉ theo đuổi các sáng tác về mẹ, quê hương và đất nước. Trong Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, hình ảnh biển đảo và những người lính hải quân được khắc họa bằng sự trân trọng và biết ơn, những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi và những người lính kiên cường trước bão tố chính là hình ảnh hiên ngang bất khuất của dân tộc Việt Nam. Ca khúc được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Hải quân Việt Nam, như một lời tri ân gửi tới những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau dự án lần này, nhạc sĩ cho biết ông đang ấp ủ một dự án âm nhạc lớn hơn, thực hiện một cuốn sách giao hưởng, tập hợp những sáng tác của mình về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đây được xem là một hành trình nghệ thuật dài hơi mà ông muốn dành trọn tâm huyết để tiếp tục lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc.
2: Thưa quý vị, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 9 sẽ nhận tác phẩm tham dự từ các nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đến hết ngày 7 tháng 6. Theo Hội Xuất bản Việt Nam, sách tham dự phải được Cục Xuất bản, in và phát hành xác nhận nộp lưu chiểu từ ngày 1 tháng 11 2024 đến 31 tháng 10 2025. Giải thưởng sách quốc gia năm nay tiếp tục xét chọn các đầu sách in truyền thống và sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học xã hội nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên công nghệ, văn hóa, văn học nghệ thuật và sách thiếu nhi. Những bộ sách nhiều tập chỉ được tham dự khi đã xuất bản trọn bộ. Bên cạnh đó, hạng mục sách được bạn đọc yêu thích dành cho các ấn phẩm có số lượng in từ 5.000 bản trở lên tiếp tục được duy trì. Theo quy định, mỗi nhà xuất bản được đề cử từ 3 đến 5 đầu sách chất lượng cao. Các đơn vị có trên 300 đầu sách một năm, được gửi tối đa 10 đầu sách dự giải. Hồ sơ gồm công văn, danh mục sách dự xét giải và mỗi tên sách gửi kèm 2 bản in. Sau nhiều năm tổ chức, giải thưởng sách quốc gia ngày càng thu hút sự quan tâm của giới xuất bản. Năm 2024, giải ghi nhận 51 trên 57 nhà xuất bản tham dự với 372 tên sách và bộ sách, tăng đáng kể so với các năm trước. Nhiều chuyên gia đánh giá giải thưởng góp phần nâng cao chất lượng xuất bản, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị, 100 điều tự hào Việt Nam do Đinh Tị Bút và Nhà xuất bản Tri thức của hai tác giả Phan Hạnh và An Nghĩa thực hiện là cuốn sách tranh đặc biệt giúp người đọc hiểu về dân tộc Việt Nam, lịch sử hào hùng, những nét văn hóa, thành tựu đáng tự hào suốt hàng ngàn năm thông qua cách trình bày hiện đại hấp dẫn và dễ ghi nhớ. Sách được chia theo 11 chủ đề lớn, đó là hào khí anh hùng, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, văn học nghệ thuật, tinh thần thể thao, thành tựu y học, nền tảng giáo dục, kiến trúc cầu đường, khoa học kỹ thuật, tinh hoa bếp Việt, Tình nghĩa đồng bào, 100 điều tự hào Việt Nam, lần lượt giới thiệu đến bạn đọc những trận chiến lẫy lừng của cha ông từ thuở xa xưa, như là trận Bạch Đằng, trận chiến trên sông Như Nguyệt, đại thắng quân Minh, Tây Sơn, đại phá quân Thanh, đến cuộc khởi nghĩa thời hiện đại như khởi nghĩa Nam Kỳ, cách mạng tháng 8 năm 1945, tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Niềm tự hào ấy còn đến từ việc UNESCO ghi nhận và tôn vinh nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, ẩm thực Việt Nam đã đi ra thế giới và chinh phục nhiều thực khách. Dĩ nhiên, còn hơn con số 100 rất nhiều lần để mỗi người Việt Nam có thể tự hào về đất nước của mình theo một lý do riêng. Nhưng ấn phẩm 100 điều tự hào Việt Nam đã phần nào phát họa nên những nét tiêu biểu, cho thấy một dòng chảy xuyên suốt của các thế hệ người Việt trong quá trình dựng nước, giữ nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, tại rạp xiếc Công viên Gia Định, phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa đã tổ chức dàn dựng và biểu diễn vở kịch xiếc Thánh Giống Hùng Thiên Sự Tích của tác giả Hoàng Thế Phong, đạo diễn Thanh Hoa. Gần 30 diễn viên xiếc và diễn viên kịch nói đã cùng nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày liên tục để đạt hiệu quả cao các cảnh trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và kịch nói, điều chỉnh hài hòa hợp lý về âm thanh, ánh sáng, cảnh trí, giúp cho vở diễn tạo được dấu ấn đẹp cho người xem bằng những màn bay lượn, đu dây da đôi, đu dây da đơn, múa lửa, nhảy dây chồng người. Việc bắt tay thực hiện và hoàn thiện vở kịch xiếc mang đậm dấu ấn lịch sử, dựng nước và giữ nước của ông cha cũng là cách nghệ sĩ, đạo diễn Thanh Hoa muốn trao gửi và lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào về lịch sử đất nước hùng anh Việt Nam đến đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật xiếc, đặc biệt là với các em thiếu nhi thành phố mang tên Bác.
1: Thưa quý vị, triển lãm và giải thưởng mỹ thuật 2026 điêu khắc thành phố 5 năm do Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là hoạt động định kỳ 5 năm một lần kể từ năm 2001. Sự kiện năm nay quy tụ 76 tác phẩm của 59 tác giả mang đến một bức tranh tương đối toàn diện về đời sống điêu khắc đương đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian trưng bày cho thấy sự đa dạng về loại hình, từ tượng tròn, phù điêu đến các tổ hợp sắp đặt mang tính không gian. Các chất liệu truyền thống như đá, gỗ, đồng tiếp tục được khai thác song song với những thử nghiệm ở chất liệu tổng hợp, kim loại công nghiệp như là sắt, inox hay nhôm. Điều này phản ánh xu hướng mở rộng biên độ sáng tác, nơi người nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở kỹ thuật tạo hình mà còn quan tâm đến cấu trúc không gian và tính tương tác của tác phẩm. Nhà điêu khắc Hữu Quý nhìn nhận, các tác giả trẻ đã mang đến một luồng sinh khí mới với tư duy cởi mở, dám chọn đề tài mang tính thời sự. Kỹ năng xử lý chất liệu, nhất là kim loại, đã có bước tiến đáng kể. Nhiều tác phẩm đạt độ hoàn thiện cao, từ đúc đồng đến gia công, inox, nhôm.
2: Thưa quý vị, 2 năm sau khi lên sóng VTV3 và tạo nên chuỗi sự kiện văn hóa giải trí có sức ảnh hưởng lớn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã sẵn sàng đi tiếp. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến lên sóng vào tháng 6 tới với nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là sự phá bỏ giới hạn về độ tuổi 30+. Thay vào đó sẽ là cuộc hội ngộ của hai thế hệ. Sự cộng hưởng này tạo ra những cú chạm độc đáo giữa các cá tính và là quá trình tôi luyện để đánh thức nội lực của mỗi cá nhân. Trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu hiểu, âm nhạc sẽ trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, nơi những khác biệt về thế hệ được chuyển hóa thành những giá trị nghệ thuật thăng hoa, trọn vẹn. Sự quan tâm và kỳ vọng gửi gắm vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay được thể hiện rõ qua tương tác khủng mỗi lần phía chương trình đưa ra gợi ý về anh tài tham gia. Mở màn với sự hé lộ về nghệ sĩ từ chuỗi kịch Ngày Sửa Ngày Xưa, ekip đã liên tục đẩy cao mức độ thảo luận, dự đoán khi tung ra các manh mối khiến cho khán giả hào hứng gọi tên nhà báo Lại Văn Sâm. MC Đinh Tiến Dũng với gợi ý được cho là liên quan đến Ai Là Triệu Phú, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với hình ảnh những bản nhạc được người hâm mộ so sánh với bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, hay loạt nghệ sĩ tài năng khác được ráp nối từ những dự kiện nhỏ lẻ nhưng khéo léo liên quan đến nghệ danh, sự nghiệp. Dự kiến đến cuối tháng 5, toàn bộ danh sách các anh tài cho mùa 2 sẽ được chính thức công bố để sẵn sàng bước vào mùa tranh tài mới.
1: Thưa quý vị, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng với các diễn viên như Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Võ Phương Linh, Kha Sắc đã có mặt tại buổi chiếu ra mắt giới thiệu truyền thông tác phẩm Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Đây cũng là dự án thuộc thể loại phim kinh dị thứ hai của đạo diễn 9X sau thành công lớn với Maya. Chia sẻ sau xuất chiếu đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thừa nhận chịu ảnh hưởng từ nhà làm phim kinh dị nổi tiếng thế giới.

0: giới James Wan. Tuy nhiên, anh cho biết không xây dựng bộ phim hoàn toàn dựa trên những mô típ đó. Câu chuyện trong Thẩm mỹ viện âm phủ mở màn khi Thuận, do Lê Xuân Tiền đóng, chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để kiếm khoản tiền lớn cứu chồng sắp cưới, Thanh, do Ngọc Trinh đóng, đã đồng ý đến bệnh viện thẩm mỹ của bà Xuân, do Xuân Lan thể hiện, làm bác sĩ phẫu thuật với mức lương hời. Bệnh viện vốn là căn biệt thự cổ, được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng tách biệt với đường xá đô thị. Những hiện tượng quỷ dị liên tục xảy ra với những người ở nơi đây, mở đường cho Thanh xuất hồn, xuống cõi âm tìm lại linh hồn của Thuận và khám phá những bí ẩn bị chôn giấu. Với tác phẩm này, sư mẫu Xuân Lan tiếp tục có thêm một vai diễn phản diện nhiều khác biệt với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa rất xúc động.
1: Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão, những kết nối truyền thống giữa người với người đang dần bị bào mòn. Chính vì lẽ đó, những ngày văn học châu Âu năm nay chọn chủ đề Từ mình đến ta, nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu để mở ra những cuộc đối thoại giàu tính nhân văn. Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 17 tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nhà văn, chuyên gia đến từ các nước châu Âu cùng các hoạt động trò chuyện, đọc sách và workshop. Các buổi thảo luận sẽ tập trung lý giải những biểu hiện của sự cô đơn trong đời sống hiện đại, cách con người phản ứng khi đứng giữa ranh giới của tách biệt và gắn kết, cũng như vai trò của văn học trong việc hàn gắn các đứt gãy xã hội. Những vấn đề này không chỉ được khai thác qua tác phẩm của các tác giả châu Âu, mà còn đặt trong sự đối thoại với bối cảnh văn hóa Việt Nam, tạo nên một diễn đàn giao lưu học thuật giàu chiều sâu.

0: Thưa quý vị, cá hồi nổi tiếng là thực phẩm bổ dưỡng và tốt cho não bộ. Đối với các sĩ tử đang bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, ăn cá hồi không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn là giải pháp tăng trí nhớ. Với các em học sinh vào mùa thi phải tăng cường học tập và trí não luôn hoạt động thì phải nâng cao lượng dinh dưỡng. Trong các loại dưỡng chất tốt cho trí não, tăng trí nhớ thì chất béo có vai trò quan trọng. Ngoài việc cung cấp năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng, chất béo còn là thành phần chính của mảng tế bào thần kinh, giúp đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của não bộ. Lợi ích lớn nhất của cá hồi nằm ở hàm lượng chất béo lành mạnh omega 3 cao, cụ thể là DHA và EPA, hai loại omega 3 tốt nhất. Não bộ con người có đến 60% là chất béo và DHA chính là lượng cao mà cơ thể cần để bảo vệ sức khỏe của xương, ngăn ngừa mất cơ. Cá hồi cũng là nguồn cung cấp một số vitamin B cần thiết để sản xuất năng lượng và kiểm soát chứng viêm. Mời quý vị đến với những lời khuyên bổ ích từ bác sĩ Trần Bích Nga trên trang Sức khỏe và đời sống. Xin được mời Khánh Tường.
1: Các khuyến nghị dinh dưỡng khuyên mọi người nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần, đặc biệt là các loại cá béo. Cá hồi và một số loại cá khác chứa nhiều axit béo omega 3 rất tốt cho sức khỏe tim mạch và phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên cần lưu ý chọn nguồn cá an toàn, được chứng nhận đánh bắt và nuôi theo tiêu chuẩn ở vùng nước không bị ô nhiễm. Ưu tiên các phương pháp chế biến chính như áp chảo, hấp hoặc nấu canh để đảm bảo an toàn cao nhất. Khi chế biến nên ngâm cá hồi trong sữa tươi không đường khoảng 5 đến 10 phút trước khi nấu để cá thơm và mềm hơn. Luôn đảm bảo cá đã chín hoàn toàn, thịt cá chuyển sang màu hồng nhạt và dễ tách lớp để loại bỏ nguy cơ ký sinh trùng. Dù các món cá sống như là sashimi hay là cá muối thì rất hấp dẫn, nhưng mà phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ ăn cá sống, đặc biệt là trong giai đoạn thi cử căng thẳng. Nguyên nhân do thực phẩm sống sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về vi khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh nguy hiểm. Nếu bị ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn trong thời điểm này, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kết quả học tập của trẻ. Cá hồi áp chảo sốt cam, đây là món ăn phổ biến nhất. Bởi vì cá giữ được độ mềm, không bị khô và mùi thơm của sốt cam cũng sẽ giúp khử mùi tanh một cách hiệu quả. Cam thì giàu vitamin C, giúp cho trẻ hấp thụ được các dưỡng chất trong cá tốt hơn. Cách làm thì rất đơn giản, chúng ta sẽ áp chảo cá hồi với một ít dầu ô liu cho chín tới, sau đó rưới sốt cam tươi, pha chút mật ong lên trên. Cháo cá hồi nấu với rau củ như là cải bó xôi, bí đỏ hoặc cà rốt cũng là một gợi ý. Món này thì rất là phù hợp cho những ngày trẻ cần bồi bổ nhẹ nhàng hoặc là ăn sáng trước khi đi học. Sự kết hợp omega 3 từ cá với chất xơ và vitamin A từ rau củ giúp hỗ trợ thị lực và tiêu hóa. Cá hồi chúng ta sẽ băm nhỏ xào với hành tím cho thơm rồi cho vào cháo trắng ninh nhừ cùng với rau củ thái nhỏ. Và tiếp đến là cá hồi hấp xì dầu và hành gừng. Hấp chính là một phương pháp chế biến giúp chúng ta bảo toàn được trọn vẹn dinh dưỡng cũng như là các axit béo omega 3 nhạy cảm với nhiệt độ cao. Hành và gừng thì có tính ấm, sẽ giúp làm ấm bụng và hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ. Cách làm, chúng ta sẽ đặt miếng cá hồi lên dĩa, sau đó thì mình sẽ thêm vài lát gừng, hành lá và một chút xì dầu loại ít muối, hấp cách thủy trong khoảng 15 phút. Và cuối cùng đó là rút cá hồi. Nếu như trẻ bận rộn với lịch học và thi cử thì rút cá hồi chỉ là món cứu cánh tiện lợi để ăn kèm với cơm nóng hoặc là bánh mì nhưng mà vẫn cung cấp đủ đạm và chất béo tốt. Chúng ta sẽ luộc chín cá hồi với chút sữa tươi không đường, sau đó giã nhỏ và sao ở trên chảo với lửa nhỏ cho đến khi tơi xốp, để nguội, cho vào hộp thủy tinh đậy kín, bảo quản.
0: Thưa quý vị, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được phép khép lại. Ngọc Bích, Khánh Tường cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều hạnh phúc.

0: Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với khung hình thứ 25. Ngày hôm nay, hai đứa mình thu ở một địa điểm nhiều cảm xúc đúng không Thọ?
1: Đúng rồi, phòng thu này trước đây thì thu rất nhiều, nhưng mà mấy tháng nay thì thu phòng khác, cho nên hôm nay quay lại cái phòng này thấy cũng kiểu có gì đó
2: bây
1: bồi
2: giờ
1: hồi.
2: Là
0: cái phòng này
2: giờ.
0: Là chị em mình làm live City Lights nhiều lắm đó Thọ ơi.
1: Đúng rồi, là ngày xưa là hàng tuần luôn.
0: Thì đó, mà bây giờ City Lights cũng không còn nữa rồi. Thôi, vật đổi sao dời mà làm sao mà tránh được cái sự thay đổi của thời thế. Dù sao đi chăng nữa, cái việc mà Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ ngày hôm nay có thời gian thu xếp cùng nhau và cái lịch thu của cái phòng nó rảnh đúng cái giờ mà chúng tôi rảnh để có thể thu khung hình thì Kim Thanh cũng rất là nhiều cái cảm xúc đó. Và dĩ nhiên là với cái phòng thu này thì chất lượng âm thanh nó tốt hơn khi mà Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ gọi là thu online nhiều. Còn bây giờ quay trở lại với khung hình thứ 25 tuần này, trước khi giới thiệu cái chuyên đề chính thì chúng ta sẽ teaser nhẹ những bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào dịp Tết 2027. Ví dụ như là thông qua những cái phần chia sẻ của các nhà sản xuất thì chúng ta thấy là có cái cận kề cái chết của đạo diễn Bùi Thạch Chuyên nè Thọ, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi bộ phim Loạn Thế của Action C là của bên họ nè. Rồi dự kiến Thám Tử Kiên phần 2 đúng không Thọ?
1: Đúng rồi.
0: Và một phim của Trấn Thành chắc là phải có chứ nhỉ?
1: Đúng rồi. Cho nên là cái phim của em thì ngoài cái tên là Loạn Thế nó và cái ý nghĩa thì em nghĩ nó cũng nói về cái tình hình của phim Tết 2027 á, Loạn Thế.
0: Sao mà nó loạn thế phải không?
1: Đúng rồi.
0: Không, nhưng mà cái thể loại Kim Thanh thấy thích nha. Rất là chờ đợi và Kim Thanh nghĩ nó cũng là một cái màu sắc rất rất là khác cho cái mùa phim Tết sắp tới. Còn quay trở lại với chương trình tuần này thì Kim Thanh thấy rất là nhiều cái bình luận trên tất cả các nền tảng xã hội đề cập đến cái câu chuyện hóa trang của hai bộ phim gần đây, đó là bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng như là bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Thì cái phần hóa trang cho các nhân vật là hai cái điểm rất rất là sáng. Mỗi phim nó sẽ có một cái kiểu make up khác nhau. Ví dụ như là Đại Tiệc Trăng Máu 8 làm sao phải nhanh gọn lẹ mà nó ra zombie cho lẹ, ví dụ 1 phút 30 giây hoặc đôi khi chỉ cần 30 giây mà phải make up cho xong. Rất là nhiều kiểu từ cổ trang cho tới hiện đại vân vân. Còn Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên thì phần hóa trang kinh dị nó tạo ấn tượng cực kỳ tốt. Ví dụ như cái đầu của chị Hạnh Thúy, hay là ai mà sợ lỗ thì thấy là con Phí Phong mà nó đụng vô rồi là có lỗ tùm lum thấy ghê đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu chuyện hóa trang của hai bộ phim này, và rộng hơn, hai bạn chuyên gia make up và hóa trang này cũng làm cho rất là nhiều

0: cái đoàn phim lớn từ trước cho đến giờ, đặc biệt là thể loại phim kinh dị, cho nên là chương trình có dành thời lượng để trò chuyện cùng với hai bạn, đó chính là Nakali cũng như là Fiona. Thọ thì biết cả hai bạn này đúng không?
1: Dạ, tất nhiên. Chị Phi với lại Khanh đều là chung một team á, chứ không phải là hai team khác nhau. Nhưng mà vì là một team của mọi người làm hai phim, cho nên là sẽ có hai cái người đứng ra giống như là hai cái người truyền thông riêng thôi.
0: Ví dụ như là Đại tiệc Trăng Máu 8 thì Nakali làm chính, còn Qua Phí Phong thì Fiona làm chính.
1: Và một vòng rạp phim tuần này chúng ta sẽ điểm qua các bộ phim, khá nhiều phim mới ra mắt sau cái đợt cuộc chiến lễ 30 tháng 4. Trong đó có phim Việt Nam là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, và các phim nước ngoài như là Đội Thám Tử Cù, Án Mạng Lúc Nửa Đêm, Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần 2, Mortal Kombat Cuộc Chiến Sinh Tử phần 2, Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam Nước Mắt Đại Dương, và phim Phổi Sắc.
0: Và bây giờ, như thường lệ, Kim Thanh sẽ nhắc về cái khung giờ phát sóng của chương trình. Khung hình thứ 25 của chúng ta được phát từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, phát lại 9 giờ 30 của ngày thứ 2 và 3 giờ 30 của ngày thứ 3 trên tần số VOHFM 99.9 MHz. Ngoài ra, trên tần số VOHFM 92.5 MHz thì chương trình cũng được phát từ 20 đến 21 giờ thứ 2 và thứ 4 hàng tuần. Chúng ta vẫn có thể nghe qua ứng dụng trên điện thoại là VOH Radio Online hoặc website của đài chúng tôi là voh.com.vn. Và trong trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi chương trình lúc chương trình đã phát sóng thì chúng ta có thể nghe lại bất kỳ lúc nào, thì có thể nghe trên ứng dụng của đài, website của đài, hoặc lên Google gõ chữ khung hình thứ 25 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và muốn đóng góp ý kiến cho chúng tôi, thắc mắc về phim ảnh hay là chia sẻ một điều gì đó với ekip thì các thính giả có thể email về sóngđienhanh@yahoo.com.vn nhé. Còn bây giờ Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ sẽ điểm qua một số thông tin liên quan đến phim ảnh trong tuần.
2: 168 giờ qua,

0: Thông tin đầu tiên liên quan đến bộ phim Mật Mã Đông Dương, sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, đã chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án V01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như rừng săn thông tin chằng chịt, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một bóng ma vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực. Với vị trí sát Việt Nam gắn liền với tuyến Trường Sơn, đường chính và các tuyến tiếp vận chiến lược cho chiến trường miền Nam, Lào không chỉ là quốc gia láng giềng mà còn là huyết mạch quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam. Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo, cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Trâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc kể từ dự án điện ảnh năm 2022. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lan Ngọc và Quang Tuấn, hai diễn viên có khả năng biến hóa nội tâm, được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đấu trí căng thẳng. Mật Mã Đông Dương dự kiến ra rạp dịp 30 tháng 4 năm 2027, cùng thời điểm ra rạp dự kiến của Nữ Biệt Động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần.
1: Cái quy mô mà sản xuất bộ phim mà vượt ra khỏi Việt Nam như thế này á, thì chị nghĩ là nó sẽ là một cái cú nổ lớn về truyền thông luôn. Chưa kể Galaxy là đơn vị phát hành thì họ cũng rất là giỏi cho cái chuyện này. Thành ra nó sẽ là một cái điểm rất là sáng và là làm cho những cái bộ phim mà chiếu không chỉ trùng thời điểm mà dòng dòng thời điểm đó cũng sẽ rất là căng thẳng. Và ngay cả các giải thưởng liên quan điện ảnh thì những cái bộ phim như thế này cũng sẽ gom hết giải, đúng không Thọ?
0: Đúng rồi.
1: Thông tin tiếp theo là một thông tin không có được vui lắm và đến từ một người bạn của Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ và cũng đã từng xuất hiện rất là nhiều lần ở trong khung hình thứ 25. Đó là nhà sản xuất Hằng Trịnh vừa lên tiếng thừa nhận

0: ẩn thất bại nặng nề của phim Bảy Tiền tại phòng vé. Cô gửi lời xin lỗi tới nhà đầu tư và ekip khi dự án rời rạc với doanh thu gây thất vọng, thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Nhà sản xuất cho biết đây là thất bại đau đớn nhất với bộ phim cô dành nhiều tâm huyết. Cô cũng chia sẻ là cần thêm thời gian để chấp nhận kết quả hiện tại. Đồng thời cảm ơn đạo diễn Oscar Dương, dàn diễn viên và toàn bộ ekip đã đồng hành cùng dự án này. Đạo diễn Oscar Dương trước đó chia sẻ buồn bã khi bộ phim không đạt được doanh thu như mong đợi và phải rút rạp sớm. Oscar Dương cho biết là phim có nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả nhận xét phim khó hiểu, tiết tấu nặng nề, nhưng cũng có người xúc động mạnh vì thấy chính mình trong câu chuyện. Anh kể từng có nhóm khán giả chờ sao xuất chiếu, chỉ để nắm tay và nói là không ngờ phim hay đến vậy, khiến anh tin là tác phẩm vẫn chạm được người xem. Giữa lúc điện ảnh Việt thời gian qua bị nhận xét là lặp lại với các mô típ phim gia đình hoặc kinh dị quen thuộc, Bảy Tiền được xem là nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn khi khai thác đề tài tội phạm công nghệ và các chiêu thức lừa đảo trực tuyến. Đây là hướng đi còn khá mới với thị trường nội địa. Tuy nhiên, tham vọng đổi mới không thể cứu được bộ phim khỏi thất bại thương mại. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 2 tỷ 9 trở thành một trong những thất bại đáng tiếc của phòng vé Việt thời gian gần đây.
1: Thông tin tiếp theo liên quan đến bộ phim Ma Só. Sau poster đầy ám ảnh thì ekip phim Ma Só tiếp tục gây chú ý với những câu chuyện hậu trường nặng nề về tâm lý dàn diễn viên. Phim khai thác sâu niềm tin tâm linh, nghi thức cổ xưa và nỗi sợ vô hình của người Việt khiến nhiều diễn viên e dè ngay từ khi đọc kịch bản. Không khí phim trường luôn im lặng, nghiêm túc, đặc biệt trong các cảnh nghi lễ, thắp nến và đọc chú vì tâm niệm có thời có thiên, có kiên, có lành. Tín Nguyễn, người vốn hoạt ngôn và hài hước, cũng phải thay đổi hoàn toàn, ít đùa giỡn và thường kiệt sức tinh thần sau mỗi ngày quay. Lê Khánh thừa nhận cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi thực hiện các cảnh nghi thức dù chỉ biết là diễn xuất. Và Ma Só dự kiến ra mắt ngày 5 tháng 6.
0: Một bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 6 cũng có những cái thông tin mới. Đó chính là bộ phim Lầu Chú Hỏa. Thì sau cái teaser poster và teaser trailer gây rùng rợn thì nhà sản xuất phim kinh dị Lầu Chú Hỏa có hứa hẹn là ekip sẽ làm sống dậy truyền thuyết đô thị oan hồn Hứa Thị hơn 100 tuổi. Phim kể về một nhóm bạn trẻ streamer khám phá căn biệt thự cổ bỏ hoang nơi oan hồn của cô Hứa, ái nữ của một thương gia giàu có đầu thế kỷ 20 vẫn còn vương vấn. Điểm nhấn lớn nhất là Lầu Chú Hỏa sử dụng phong cách found footage, tức là giả tài liệu xuyên suốt, lần đầu tiên được áp dụng trong điện ảnh kinh dị Việt. Teaser trailer với hình ảnh rung lắc, tiếng kêu la man rợ và nghi thức bí ẩn tạo cảm giác chân thực, đáng sợ như đang xảy ra ngoài đời. Đạo diễn trẻ Hùng Trần thuộc thế hệ 9X cho biết anh muốn khán giả sợ theo cách khác biệt, đó là sợ vì câu chuyện quá gần gũi và có thể xảy ra thật. Phim dựa trên lời đồn nổi tiếng ở Chợ Lớn, từng được dựng thành phim Con Ma Nhà Họ Hứa năm 1973, nay được làm mới với góc nhìn hiện đại qua lăng kính streamer. Lầu Chú Hỏa dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
1: Em nghĩ là phim này nó sẽ không làm nhiều về Con Ma Nhà Họ Hứa và oan hồn Hứa Thị như cách mà chúng ta biết về cái phim cũ. Đó là lý do nó đặt cái tên là Lầu Chú Hỏa, và theo thông tin em biết về dự án cũng như là cái teaser đã tung ra thì nó sẽ đi theo một cái cách làm rất là khác so với mặt bằng chung của thị trường Việt Nam thôi. Đó là kiểu quay phim found footage, các diễn viên sẽ tự cầm máy quay và giống như là streamer đi trải nghiệm mấy cái không gian ma ám á. Cho nên em nghĩ nó sẽ liên quan nhiều về cái trải nghiệm và cái sự hù dọa và thông tin về giống như là sự tích hay là những cái giai thoại về Con Ma Nhà Họ Hứa trong phim, em nghĩ nó sẽ rất ít bởi vì nó đã mặc định là phim là một cái phim khác hoàn toàn. Thông tin cuối cùng liên quan đến bộ phim Ngày Con Còn Mẹ, tuần qua thì dự án điện ảnh này đã chính thức bấm máy với sự kiện lễ cúng máy thu hút sự chú ý khi tái hợp cặp đôi nghìn tỷ Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công của phim Mai. Hai diễn viên lần này sẽ thủ vai mẹ con ruột, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Vũ Ngọc Đản đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, tiếp tục khai thác sâu dòng phim tình cảm gia đình. Phương Anh Đào chia sẻ cô rất hào hứng khi được hợp tác trở lại với má Đào Hồng Đào, trong khi nghệ sĩ Hồng Đào cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự dễ thương của con gái. Bộ phim còn có sự góp mặt của Nguyên Thảo và Huy Anh, hứa hẹn mang đến những lát cắt tâm lý sâu sắc về tình mẫu tử. Và Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.
0: Nói chung đây là bộ đôi nghìn tỷ ha Thọ ha.
1: Theo như em biết ấy, thì phim cũng dự kiến ra mắt vào 20 tháng 11, sẽ đối đầu trực tiếp với phim Trại Giam Hạnh Phúc. Cho nên là nó cũng sẽ có một cái thú vị nữa, đó là Tuấn Trần và Phương Anh Đào sẽ lần đầu tiên đối đầu với nhau.
0: Ok, bây giờ sẽ là 10 bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.
1: Ở vị trí thứ 10 là phim Cú Sốc.
0: Thứ 9 là

0: bộ phim lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slam Nước Mắt Đại Dương. Đây là một anime và cũng trình chiếu tại Việt Nam luôn. Thì tuần đầu trình chiếu nó đã mang về 1.100.000 đô la ở khu vực Bắc Mỹ.
1: Ở vị trí thứ 8 là Deepwater, một bộ phim mới ra mắt trong tuần.
0: Thứ 7, một bộ phim của Lee Cronin xác ướp.
1: Vị trí thứ 6 là Animal Farm.
0: Đây là một bộ phim mới và cái hồi mà Kim Thanh làm cái box office này, Kim Thanh mở cái poster ra là Kim Thanh nghĩ là nếu mà có tựa Việt là đặt tên gì biết không Thọ?
1: Không.
0: Heo năm móng, tại vì nguyên một đàn heo đứng đầu luôn, có mấy con khác nữa nhưng mà nhân vật chính là những con heo.
1: Nhưng mà phim này sẽ không có chiếu ở Việt Nam được.
0: Ấy là bây giờ là có rất là nhiều con vật từ trước giờ ít khi nào mà được lên phim, giờ lên hết rồi ha.
1: Đúng rồi.
0: Giữa bảng xếp hạng lại là một bộ phim mới mang tên Hokum.
1: Phim này của bên em mua và cũng sắp phát hành ở Việt Nam đó.
0: Hay không?
1: Hay, nó là kiểu giống phim dính lẹo.
0: Má ơi, sợ quá.
1: Vị trí thứ 4 là Thoát Khỏi Tận Thế.
0: Thứ 3 là bộ phim Super Mario Thiên Hà.
1: Michael ở vị trí thứ 2.
0: Và quán quân trong tuần qua thuộc về Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2 cũng không quá là ngạc nhiên bởi sự tái xuất của Mary Streep, rồi Anne Hathaway và Emily Blunt. Trong tuần đầu tiên công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ thì bộ phim thu về một con số khá là tốt, 91 triệu đô la.
1: Chúng ta sẽ nghe một ca khúc trong bộ phim Bảy Tiền, bài hát Câu Trả Lời phiên bản mới do Jay Bích Ngọc cùng với Trang thể hiện.
0: Coi như là một lời chia sẻ của chương trình dành cho Bảy Tiền, những người thực hiện nó và đặc biệt là Hằng Trịnh ha.

0: Một dòng rạp phim.
1: Với một vòng rạp phim thì đầu tiên là bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2 thì Kim Thanh chia sẻ ngắn lại thôi, bởi vì tuần trước cả Kim Thanh lẫn Trần Xuân Phúc có review rồi thì cái phần 2 nó sẽ không có nhấn mạnh vào câu chuyện hàng hiệu nhiều, mặc dù cũng rất là nhiều thương hiệu luxury trong đó, mà nó nhấn mạnh vào cái sự thay đổi của thời thế, của mạng xã hội, của social media, cho nên là những người làm nghề truyền thông báo chí, kể cả các đế chế thời trang bắt buộc phải chuyển mình và thay đổi theo cái góc nhìn nhanh gọn lẹ, chứ không còn tập trung vào cái chiều sâu như là trước nữa. Và chính vì vậy thì những con người muốn tồn tại thì họ sẽ phải làm như thế nào, còn nếu không thì họ sẽ phải bị đào thải ra sao. Một cái câu chuyện rất là chạm đối với những người mà cùng làm lĩnh vực, cho dù ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rõ ràng cái điều đó luôn á mọi người. Và phim này có cameo là Lady Gaga với một ca khúc rất là dễ thương và một phần xuất hiện cũng rất là dễ thương nữa. Nói chung đây là bộ phim mà Kim Thanh thích. Các thính giả nào mà cũng quan tâm đến những cái chủ đề như thế này, và đặc biệt là chúng ta đã thích Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu cái phần đầu tiên The Devil Wears Prada đó, thì chúng ta có thể ra rạp xem ha. Phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi. Tiếp theo là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, cái này là Thọ có xem nè.
2: Đối với em đây là cái phim kinh dị mà hài hước nhất trong cuộc đời mà em từng được coi luôn.
1: Trời ơi, chính xác chị.

0: biết dùng từ gì mà Thọ nói xong cái chị cảm thấy là ô, vậy là Thọ hiểu chị, tại vì chị muốn nói mà chị không biết nói như thế nào luôn á.
1: Tại em coi sao em ra em còn nói với bạn ở bên team phát hành của CGV á là trời, phim này hãy nên bán như là phim kinh dị rồ dại hay là phim kinh dị hài hước nhất, thậm chí là không bán phim kinh dị luôn cũng được đi, tại vì em nghĩ là cái phản ứng chung của mọi người khi coi bộ phim này là mọi người sẽ rất là mắc cười.
0: Ủa?
1: Đúng rồi. Và rõ ràng nó có những cái thứ mà chỉ có vì là diễn viên đó đóng nên cái câu thoại được nói ra nó mới là mắc cười như vậy. Ví dụ như ngay từ những phút đầu tiên em đã vô cùng ấn tượng.
0: Chị em mình thoại lại, chị em mình thoại lại nào.
1: Duy Ngọc Trinh hỏi là chị là ai?
0: Tôi là một người an toàn.
1: Tưởng tượng là thôi là em đã mắc cười rồi.
0: Hay
1: là
0: em không được xấu.
1: Đó, rất nhiều những câu như là em không được quyền xấu, hay là em có thể xuống dưới em nhiều lần nữa, hay là cái câu thoại mà khi mà Ngọc Trinh gặp Rima Thanh Vi ở dưới xong rồi nói á, em cảm giác là ủa sao lại nói như vậy ta. Tức là không chỉ em mà những người ngồi trong rạp chung với em, người ta phản ứng ra miệng luôn á, chứ người ta không có chỉ cười không, người ta
0: không giấu giếm hơn.
1: Đúng rồi, tức là bộ phim này nó có một cái sức mạnh rất đặc biệt, cái chỗ là người ta buộc phải bộc lộ cảm xúc của mình bởi vì nó quá mạnh. Em nghĩ là phía đạo diễn hay là ekip không có chủ đích làm cho mình mắc cười, nhưng mà vì bộ phim nó được tạo thành như vậy cho nên là bây giờ chắc chắn là ai coi cũng mắc cười. Cho nên nếu mà em làm marketing phim này chắc em là phải đi đến một quyết định táo bạo là em phải bán rất là hài hước, bán như là phim hài, vì cái đó nó sẽ tạo cho người ta một cái sự tò mò. Người ta không hiểu là tại sao cái phim nó nhìn nó vậy mà ai vậy coi cũng cười điên cười dại.
0: Thì giống như cái đèn âm hồn là bán về diễn xuất của bạn gì? Phú Thịnh đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, cái phim này cái thoại làm Kim Thanh nhớ tới cái phim mà 578 phát đạn của kẻ điên lắm. Là nó có những cái phần thoại cờ rinh như vậy đó. Mà mọi người có hiểu Kim Thanh không? Tại vì Kim Thanh tên Thanh mà Ngọc Trinh đóng vai chính là bác sĩ Thanh. Đi sang cái cõi âm, trời ơi, những cái con vong hồn cứ kêu chị Thanh.
1: Bên này nè chị, mà mỗi cái vong hồn nó có một cái sắc thái khác nhau nha. Đúng. Ví dụ mọi người bình thường ma là hay quy lại một cái kiểu là kêu như là chị Thanh đúng không? Ở đây là mỗi con ma có một cái kiểu. Chị Thanh bên này nè chị, bên này nè chị, em nè chị. Em là rất là sáng tạo. Dù em cũng không hiểu là cái cảnh đó để làm gì nha, nhưng mà em thấy nó rất là thú vị. Khi mà các con ma trùm đầu rồi giống như kêu chị Thanh nó chơi xé túi mù vậy đó, lật coi tôi là ai.
0: Mặc dù sắc thái khác nhau nhưng mà cứ hở ra là phải có chị Thanh ở phía trước mà ê cô á mọi người. Trời ơi, cái cảm giác của Kim Thanh ngồi trong rạp bữa đó hả, nguyên một cái đám bạn nó ngồi, đồng nghiệp nó ngồi xung quanh, nó quay qua nó cười ha ha ha, làm mình cũng không biết là mình đang coi phim kinh dị hay là phim hài. Nói chung là những cái phần hù dọa của bộ phim á Thọ, thì Kim Thanh thấy là sử dụng cái phần âm thanh khá là lớn, cho nên là nhiều cái là cũng khiến cho người ta giật mình vì cái âm thanh. Và ma ở trong bộ phim này rất là dồi dào phong phú, ngay từ đầu là đã tung ra rất là nhiều ma rồi, hóa trang rất là kinh dị, xuất hiện liên tục và dày đặc, cho nên là nhiều khi mình thấy là trời, mấy con ma này nó quen quá, nó thân quá, nó dễ thương quá, cho nên là lúc sau mình cảm thấy là Ngọc Trinh có sợ nữa hay không, bởi vì kiểu như là nó bạn mình luôn á, đúng không Thọ?
1: Đúng rồi. Em thấy là cái âm phủ trong đó cũng chiêu chiêu á, là cái chỗ quay MV Bích Phương hay sao á, mấy người đi xuống với âm phủ em thấy họ cũng hạnh phúc chị, chứ họ không phải là kiểu bị đầy hay là bị là mắc đọa ở dưới. Em thấy họ không có nhu cầu được đầu thai luôn.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái cô này cứ đi xuống dưới bắt người ta phải đi đầu thai đi, đi đầu thai đi.
0: Đúng rồi, Rima Thanh Vi đâu có muốn quay về đâu, tự nhiên bắt người ta đi. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mà cái phim này nếu mà mọi người có đi xem, mọi người hãy để ý là cái nhân vật phụ, cái nhân vật quần chúng đó, rồi cái phần diễn xuất của họ rất là thú vị luôn. Kim Thanh xem á là nhiều khi là quên xem diễn viên chính mà để ý toàn là biểu cảm của nhân vật quần chúng xung quanh đó. Và cái vai của Xuân Lan là có một cái nỗi niềm riêng rất là lớn, ngay từ đầu có cái mục đích với nhân vật của Ngọc Trinh, cho nên là gài bẫy cô

0: mình cảm thấy là bạn này có tài nè. Rồi xong rồi tới Maya thì cũng là một cái rất là ok của Nguyễn Hữu Hoàng. Nhưng mà tới phim này thì nó bị loạn quá. Ngoại trừ về cái góc quay hay là cái thiết kế bối cảnh đồ này nọ thì mình thấy là phim này làm khá ổn nha. Còn lại thì mình không nghĩ đây là cái phim của Hoàng luôn á. Là vì sao nó như vậy á? Hay đây là cái phong cách của Run Up, là nhà sản xuất của phim?
1: Nói chung là thú vị, một bộ phim mà em khuyến khích mọi người hãy đi coi thử.
0: Trời vui lắm mọi người ơi, thiệt đó. Nhưng mà ai thích jump scare thì 30 phút đầu nó hù quá trời đó họ.
1: Đúng rồi, và phim cũng lấy cảm hứng từ một số cảnh của những phim như Insidious đó. Ai thích cái kiểu đó cũng có thể đi coi.
0: Bộ phim Thẩm mỹ viện âm phủ hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp theo là Mortal Kombat, cuộc chiến sinh tử phần thứ 2. Chúng ta sẽ nghe Trần Xuân Phúc đề cập thêm về tác phẩm này.
2: Về bộ phim Mortal Kombat, cuộc chiến sinh tử phần 2, thì đây là phần phim tiếp theo nối tiếp từ thành công của phần 1 ra mắt vào năm 2021, và phần 2 vẫn do đạo diễn Simon McQuarrie thực hiện và vẫn do James Wan làm sản xuất. Thì rút ra những cái kinh nghiệm từ những cái comment và cái review của phần 1 thì phần 2 này gần như đã khắc phục được những cái lỗi đó, từ cái việc mà giảm cái sự phức tạp hóa của câu chuyện lên, thay vào đó là trải nghiệm đánh đấm đã mắt hơn, một lượng kỹ xảo lớn và đặc biệt là trung thành với lại câu chuyện gốc trong game. Câu chuyện nó cũng khá là đơn giản thôi và nó tập trung vào cái trải nghiệm của những cuộc đấu và phần kỹ xảo đánh đấm cực kỳ là mãn nhãn, và đặc biệt hơn là nếu mình xem IMAX thì mình sẽ rất thích. Và diễn xuất của các diễn viên thì mình nghĩ nó tròn đều, tại vì đây không phải là một phim thiên về kiểu show diễn kỹ năng cảm xúc của nhân vật, và các diễn viên hầu như đều đã làm tốt cái mặt nhân vật của mình, và đặc biệt là fan của game này thì khi mà xem phần 2 mình cực kỳ thích, và mình thấy là phim đã làm tốt về cái câu chuyện trong game cũng như là chọn diễn viên rất là hợp vai, và việc vai Johnny Cage của Carl Urban làm rất là tốt. Và giai đoạn gần đây thì Carl Urban rất là nổi với vai The Butcher trong series The Boys, nên là khi mà vào bộ phim này thì thêm cái nhân vật Johnny Cage nó cũng có một cái màu sắc nó khá tương đồng á, nên ra mình rất là ưng cái việc mà tạo hình lẫn cái cách mà nhân vật được khắc họa trong câu chuyện. Và với một cái lượng nhân vật khổng lồ như vậy nhưng mà phim vẫn làm tốt được cái vai trò của từng nhân vật, thì đó là một cái điều mà mình thấy là một cái nỗ lực rất lớn trong cái việc chuyển thể bộ phim này lên màn ảnh rộng. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7.5/10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Bộ phim tiếp tục ra mắt trong tuần này là bộ phim Phổi Sắc mà đã từng nằm trong box office ở khu vực Bắc Mỹ với cái tên là Iron Lung đó mọi người. Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về bộ phim Phổi Sắc nha mọi người.
2: Về bộ phim Phổi Sắc, đây là phim dựa trên một cái game khá là nổi tiếng trước đó, và bộ phim này do một YouTuber vừa làm sản xuất vừa đạo diễn và đóng luôn nam chính với chi phí khoảng 3 triệu đô tiền túi bỏ ra, và gần như không có một sự hậu thuẫn của studio lớn nào, cũng như không có các ông lớn nhà rạp hỗ trợ, và cũng không có tiền làm marketing lớn luôn. Nhưng mà khi trình chiếu ở bên Mỹ thì bộ phim này đạt doanh thu lên tới hơn 46 triệu đô. Lãi ròng của bộ phim đem về cho anh này là 15,5 triệu đô, trở thành bộ phim chuyển thể từ game có cái tỷ lệ sinh lời cao nhất. Cái sự thành công của bộ phim này nó đến nhiều từ fan của game và fan của anh này trên YouTube, cộng với sức mạnh của cộng đồng mạng đã làm cho bộ phim này trình chiếu từ một vài rạp cho đến lên tới hơn 2.500 rạp tại Mỹ và đạt được một cái con số rất là ấn tượng. Mình chưa có chơi game, mình cũng không có xem trailer trước, mình chỉ biết là phim này chuyển thể từ một game thôi. Trong cái bộ phim này cái câu chuyện là anh này là một trong những người sống sót cuối cùng của nhân loại, và thời điểm của bộ phim là hậu tận thế, nơi mà tất cả các vì sao có sự sống đều đã bị hủy diệt và con người không còn bao nhiêu người hết. Và hành trình của anh này là đến một cái mặt trăng xa xôi ngoài vũ trụ, nơi mà đại dương là một bể máu, thì anh này phải ngồi trong một cái tàu ngầm bị xét để mà tìm những cái mẫu vật để về nghiên cứu, tìm lại hy vọng của con người. Cả một bộ phim thì nó xoay quanh chỉ trong cái bối cảnh là một con tàu đó thôi, và anh này phải tập trung rất nhiều vào phần diễn xuất của bản thân và phim rất nhiều thoại, tại vì cả một bộ phim là gần như là cuộc đối thoại giữa anh này và cái cô giám sát ở đâu đó mà mình không biết. Cái tâm lý của bộ phim nó chuyển từ những cái tâm lý về kiểu lúc mới lên tàu xong rồi hồi hộp và hoảng loạn, và dẫn đến là mơ hay thật đều không biết. Cuối cùng thì nó là một cái kết mình nghĩ là mình không biết, là tại mình chưa chơi game nên là mình không biết là cái câu chuyện nó có thật sự giống trong game hay không, nhưng mà nó một cái kết nó hơi bị bế tắc với nhân vật. Khi mà trình chiếu ở bên Mỹ thì phim này là dạng mixed review, tức là người ta không có chê nhiều nhưng mà người ta chỉ ra được rằng phim này nó cần nhiều yếu tố hơn để trở thành một bộ phim hay, thì mình thấy những cái nhận định nó đúng, tại vì mình thấy là nó thiếu đi những cái yếu tố mà cái dòng phim này có. Giống như mình đang xem một bộ phim mà nó dạng đè nặng lên tâm lý rất nhiều. Phim này giống như cái phim mà ngày xưa là Fury của Ryan Reynolds lúc mà anh này phải nằm trong một cái hòm

0: và bị người ta chôn sống, và cái cách duy nhất là cố gắng liên lạc với bên ngoài để cứu anh. Tuy nhiên thì cái phim Beery đó nó dễ thở hơn bộ phim này, còn bộ phim này thì cái tham vọng đưa cái câu chuyện lên màn ảnh đó, nó chưa thật sự quá tốt. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
1: Tiếp theo là bộ phim người đóng kết hợp với nhân vật 3D, đó là The Ship Detectives, là đội thám tử cừu.
0: Về bộ phim đội thám tử cừu thì trước khi xem thì mình chỉ xem trailer thôi, và trailer này cũng là một trong những trailer được xem nhiều nhất của năm 2026. Cừu là một cái loài động vật nó hơi kém thông minh, nhưng mà việc biên kịch sử dụng cừu làm cái tác nhân chính để đi giải quyết câu chuyện cũng như kể câu chuyện trinh thám thì nó lại là một cái điều rất là thú vị, và cái cách mà đạo diễn kể chuyện của nó đã đạt hiệu quả trên phim. Và nếu như bạn đã coi những cái phim kiểu như Knives Out hay là cái phim về ông thám tử Hercules Poirot, ví dụ như là Murder on the Orient Express hay là Death on the Nile, thì bạn sẽ thấy là cái phong cách nó gần giống như vậy, chỉ là cái phim này nó được xây dựng nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, hướng đến đối tượng gia đình rất là trong trẻo, xem rất là dễ chịu, và những cái yếu tố hài hước được đưa vào phim cũng khá là hợp lý và hiệu quả, nên là một cái trải nghiệm xem phim khá là nhẹ dịu và thấy phim khá là ok. Tuy nhiên nếu như mà bạn là một người xem khá là nhiều phim trinh thám thì bạn sẽ nhanh chóng đoán được hung thủ cuối cùng là ai. Mình xem khoảng 1/3 phim là mình đoán được hung thủ luôn rồi. Nhưng mà chính vì cái cách kể chuyện của phim nó quá nhẹ nhàng và quá dễ thương nên là mình cũng bỏ qua cái yếu tố dễ đoán của bộ phim. Sau khi credit hiện lên thì mình mới biết đây là đạo diễn của Minion và các phim như là Kẻ Trộm Mặt Trăng phần 3, nên cái phong cách kể chuyện nó khá là hài hước. Đồng thời thì nhà sản xuất của bộ phim này là Phil Lord và Christopher Miller, thì hai người này đã làm cái phim Thoát Khỏi Tận Thế Project Hail Mary ra hồi tháng 3 trước đó. Thì cái phong cách mà mình nhìn thấy trong bộ phim này nó cũng na ná với bộ phim đó. Và trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim này 7 điểm rưỡi trên 10. Và phim được xếp vào loại ca, tức là dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên khán giả dưới 13 tuổi thì cần có sự giám sát của người giám hộ hoặc là phụ huynh.
1: Bây giờ sẽ là anime, lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slam Nước Mắt Đại Dương.
2: Thì đây là phần phim điện ảnh thứ hai thuộc cái franchise anime nổi tiếng cùng tên, đó là Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam, lấy bối cảnh sau lễ hội khai quốc Tempest. Rimuru cùng những người bạn đồng hành quyết định ghé thăm một khu nghỉ dưỡng sang trọng do Elmesia, người đứng đầu đế chế pháp thuật Sarion, cai quản, để tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi sau những biến cố. Tuy nhiên chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng bị xáo trộn khi nhân vật bí ẩn tên là Yura xuất hiện, kéo theo một chuỗi những sự kiện bí ẩn và mối nguy đang âm thầm trỗi dậy dưới đại dương. Trong cái tiêu đề nó nói rồi, đây là cái phần phim điện ảnh thứ hai của cái franchise này, thì ai mà đã biết cái franchise này thì sẽ tò mò thôi, chứ em nghĩ số đông cũng sẽ khó tiếp cận.
1: Và Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam Nước Mắt Đại Dương hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi.
2: Và trước khi đến với chương mục chính ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe ca khúc trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, bài hát Tiễn Người Tôi Yêu, một sáng tác của Bissoneko do Miu Lê cùng với Liên Bỉnh Phát thể hiện.

0: ta đang theo dõi khung hình thứ 25 chương trình được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chương trình cũng được phát trên ứng dụng VOH Radio online và website voh.com.vn của đài chúng tôi.
1: Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về hậu trường hóa trang của các tác phẩm kinh dị thông qua chia sẻ của Fiona và Nathalie, hai gương mặt đã tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi tiếng, gần đây nhất là Đại Việt Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.

0: Chào khán thính giả, mình tên là Fiona, chuyên viên hóa trang cho các phim. Và hiện tại mình đang muốn nói tới nhiều về phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.
1: Xin chào quý khán thính giả, mình tên là Nhã Khanh, cũng là chuyên viên hóa trang phim. Thì một cái phim gần đây mình được tham gia là Đại Tiệc Trăng Tháng 8.
2: Nghe nói cả Khanh với lại Fiona, cả hai cũng làm hai phim luôn đúng không?
0: Đúng vậy.
3: Dạ đúng rồi.
2: Phim này thì người này chính, phim kia là người kia chính đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
2: Và ngoại trừ Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên với Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì không biết là trước giờ Fiona với lại Khanh á, là mình có làm qua những cái tác phẩm điện ảnh nào ha?
0: Cũng nhiều, không thể nhớ hết, nhưng mà cũng có thể nói một bộ phim cũng nổi bật là Tự Chiến Trên Không. À, hai chị em cũng đã đồng hành với nhau. Ngoài ra mình còn đồng hành với nhau phim gì nữa nhỉ?
1: Linh Miêu.
4: Linh Miêu. Phim gần đây chiếu Tết là Báu Vật Trời Cho.
0: Báu Vật Trời Cho. À, nhưng mà mình có thể giới thiệu một chút, bless một chút về Khanh là riêng cái mùa phim 30 tháng 4 này, hiện có 5 phim đúng không ạ? Thì chỗ Nhã Khanh là đã xuất hiện 3 phim rồi.
2: Wow, vậy tức là có Phí Phong, Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Heo Năm Móng hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Tại vì thấy cái mùi kinh dị nhiều quá.
0: Đúng rồi, hai chị em là đi tới đâu là toàn là những phim nặng về hiệu quả hóa trang.
2: Mình nói đùa một chút xíu thôi, là cái nghề của mình á, là nếu mà phim kinh dị càng ăn nên làm ra thì nghề của mình càng phát triển đúng không?
0: Thật sự lúc đầu bước vào nghề thì mình cũng nghĩ đơn giản giống như cái câu nói vừa rồi Thanh hỏi. Nhưng mà bây giờ mình đang nghĩ là không phải là phim kinh dị nữa, mà là dòng phim mà cách mạng nè, lịch sử nè, lịch sử mà lịch sử cổ trang nữa, là những cái phim mà phải tạo hình xưa nhiều, thì cái đó tụi mình cũng có đất dụng võ, chứ không chỉ là chuyên về phim kinh dị không.
2: Cộng đồng mạng hay nói là các chuyên viên hóa trang cho các diễn viên ở trong phim á, họ học make up xong rồi họ sẽ biết hóa trang như vậy, hay là có những cái gì đặc biệt hơn, có những cái khóa nào hoặc là cái ngành nghề nào nó chuyên về cái này để hướng dẫn cho mọi người đi đến cái con đường này không?
0: Đa số hầu như các bạn make up artist đều suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà thật ra riêng đối với em và chị Fiona thì riêng chị Fiona, bản thân chị Fiona là cũng được học qua một cái lớp chuyên về hóa trang của một cô từ ở bên Mỹ học những cái kỹ thuật của Hollywood về đây, họ mở trung tâm họ dạy, thì chị Fiona là học từ cái cô đó, và em cũng may mắn là được học hỏi nghề từ chị Fiona đây. Để mà hóa trang những cái hiệu quả kinh dị hoặc là máu me để cho nó thật nhất thì mình phải học, chứ không phải là làm đại là được, không phải làm từ make up qua. Thì nói thêm một chút về bản thân mình thì đó cũng là một cái niềm trăn trở của những cái bạn mà làm hóa trang phim. Đó là cũng có nhiều bạn muốn, chị ơi em biết make up, em biết trang điểm, em biết hóa trang nữa, chị có thể cho em đi làm phim được chung được không? Thì khi mà mình hỏi là tác phẩm hóa trang của em đâu, thì thật ra đó là những cái mà để áp dụng cho Halloween nè, cho Halloween hoặc là trên sân khấu, thì các bạn vẫn chưa có hình dung được hóa trang để mà làm phim nó là một cái gì đó rất là xa, rất là khác với những cái hóa trang đó. Và mình cũng có khuyên các bạn là thật ra nó không thể giống như là từ make up beauty mà qua hóa trang hiệu quả được, mà nó phải là một cái sự trau dồi rèn luyện. Nhưng mà cũng phải nói là ở Việt Nam mình cũng rất là hạn chế về cái việc mà có những nơi đào tạo hóa trang mà để đi phim. Đào tạo hóa trang thì có, gần như là các viện mà dạy hóa trang, trang điểm đều có, nhưng mà để mà qua cái hóa trang thì thường làm máu, làm me, làm ma, làm quỷ, nó rất rất là Halloween. Còn cái chuyện mà để hóa trang làm sao mà để chân thật làm điện ảnh thì thật sự với mình, thứ nhất đó là phải học, mà phải là có cái tính quốc tế á. Thì nếu mà mình không có điều kiện để đi học nước ngoài thì mình có thể mua khóa online của các trường dạy hóa trang nước ngoài. Hai là mình phải làm phim nhiều, phải đi với những người giỏi để mà mình học hỏi cái kinh nghiệm, cái bề dày đi phim đó nó sẽ tạo được cho những bạn mà đam mê kìa, có được cái kinh nghiệm để làm phim sau này. Phải đam mê. Còn nếu mà đi nhiều nhưng mà bạn không có cái ý chí cầu tiến á, thì bạn cũng không thể làm được. Đó là cái sự quan sát để ý. Thì mình cũng phải nói là mình là một người đi trước, thì chỗ Nhã Khanh là một người lĩnh hội được rất là nhiều cái việc này, cái việc mà học hỏi, quan sát và kinh nghiệm để mà bạn Nhã Khanh có thể đứng một vài phim dạo gần đây.
2: Mình xem nhiều phim á, mình thấy là hóa trang đóng một cái vai trò rất rất là quan trọng. Ở Việt Nam thì điện ảnh chỉ mới phát triển vài năm gần đây, nhưng mà ở quốc tế họ đã đi rất là xa, và thậm chí ở Oscar cũng có một cái hạng mục để dành cho hóa trang từ trước giờ. Tức là nó đòi hỏi cái người hóa trang không chỉ là về cái tay nghề ở cái phần make up

0: tạo hình mà nó còn đòi hỏi những cái kiến thức ở những cái mảng khác. Ví dụ như thập niên 70 thì người ta hay make up như thế nào, chân mày sao, đánh má hồng sao, đánh khối sao chẳng hạn, rồi 80 sao, 90 sao, hay là cái người đó là tội phạm thì như thế nào, cái người đó là chính trị gia thì như thế nào, hay cái người đó làm việc ở ba club thì ra sao. Tức là những cái kiến thức ở rất là nhiều mảng khác của nhiều tầng lớp khác nhau mình cũng bắt buộc phải có, dĩ nhiên là bên phim họ sẽ cung cấp, nhưng mà cái vai trò của mình, Kim Thanh nghĩ nó cũng quan trọng trong cái khâu đó, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, thường thì mỗi phim sẽ là một cái giai đoạn hoặc là một cái chủ đề mà theo ý đồ của đạo diễn thì bắt buộc đòi hỏi cái người chuyên viên hóa trang là phải tìm hiểu theo từng giai đoạn và theo cái ý đồ của người đạo diễn muốn cái tác phẩm đó lên hình nó như thế nào nữa.
2: Cái đó là bên nghề mình sẽ gọi là tạo hình nhân vật. Như Thanh cũng đã nói rất là nhiều thì tụi mình cũng sẽ nghiên cứu về cái tạo hình nhân vật. Ví dụ giống như là một diễn viên nữ rất là đẹp đi, nhưng sẽ đóng vào một cái vai mà gọi là cực khổ làm lụng mưa nắng thì mình phải tạo hình ra sao. Hay đơn cử như là phim gần nhất, phim Phí Phong chẳng hạn, Phí Phong Quỷ Máu Thần Thiên, thì các bạn có thể thấy là diễn viên Sĩ Hậu vào vai chài là có một làn da rất là nâu đen, mà trong khi diễn viên đó ở ngoài rất là trắng, thì làm sao để thể hiện được cái sự hoang dã núi rừng và một cái làn da nó phù hợp với lại người vùng cao. Thì tụi mình cũng đã nghiên cứu những cái đó, kể cả bạn Gia Huy có những mái tóc đầu đinh xét rạc mà cái đó giống như là signature của bạn trong phim Mưa Đỏ chẳng hạn, thì tụi mình cũng phải nghiên cứu tạo hình và bàn bạc với lại chỗ PD mình muốn tạo hình như vậy, thì chỗ đạo diễn và chỗ PD sẽ cùng nhau xem xét cái đó, bàn có cách nào là lợi nhất. Thì cái đó là tụi mình gọi là tạo hình nhân vật, các thời kỳ và các hoàn cảnh của nhân vật. Cái đó rất là quan trọng luôn, mà nếu mà tụi mình chỉ cần làm sai thôi là sẽ không ra liền, không ra màu phim luôn ạ. Chứ không phải là không ra nhân vật, là ảnh hưởng tới toàn bộ phim. Nên đối với mình, cái tạo hình nhân vật là cái quan trọng nhất, đi trước đầu tiên của cái công việc tụi mình cần làm trong một bộ phim.
0: Ví dụ như make up bình thường đó là các loại mỹ phẩm rồi nãy kia, còn nếu mà make up mà thiên hóa trang á thì toàn là cồn rồi keo.
1: Cái này lại nghe chị Hạnh Thúy nói nè.
0: Thì đúng hay không? Mình cần giải mã, mình tò mò quá đi.
1: Em xin xác nhận là đúng nha. Nhưng mà về cái lĩnh vực hóa trang thì những cái hóa chất đó là chuyên dụng cho hóa trang và phải sử dụng được trực tiếp trên da mặt của diễn viên, thì nó sẽ hạn chế cái độ kích ứng nhiều nhất để đảm bảo an toàn cho da của diễn viên. Mặc dù mình không thể nói là không kích ứng, không thể nào, tại vì cái thời gian mà on set cũng như là làm cái hiệu quả đó nhiều á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần, nhưng mà những cái sản phẩm chuyên dụng cho hóa trang thì nó sẽ hạn chế được cái kích ứng nhiều nhất.
2: Mình nói thêm một chút nữa là với cái hiện đại, cái tân tiến của ngày hôm nay thì giới hóa trang của tụi mình cũng đã tiếp cận được rất là nhiều những cái nguyên vật liệu của điện ảnh quốc tế. Tức là ở nước ngoài là người ta có cả một cái viện nghiên cứu những cái đồ cho hóa trang. Vì vậy là chắc chắn là những cái đồ đó, những cái nguyên vật liệu đó sẽ an toàn sức khỏe cho diễn viên. Đó, thì trước đây á, mình được biết là các sư phụ, thầy cô mà đi trước mấy chục năm trước á, là sẽ dùng những cái vật mà giống như chế nó tương ứng. Ví dụ giống như dán râu bằng gọi là nhựa thông á, ở trong giới gọi là tùng chỉ thì phải. Thì dán vào nó dính râu rất là chắc. Nhưng mà là khi mà dán á, thì xong là có những diễn viên nam họ rất là sợ, bởi vì khi mà lâu ngày, mỗi ngày đều dùng thì cái chỗ đó da chết luôn, không mọc râu luôn, không có cải thiện được cái màu da chỗ đó. Nói như vậy không phải là để chơi ngày xưa, mà thật sự mình rất là thương và cảm thông cái ngày xưa các vị mà hóa trang đi trước đã khổ cực tới như nào mà họ mày mò được cái đó là rất là hay. Nhưng cho nên bây giờ là tụi mình may mắn là tụi mình đã có thể là order những cái chất liệu đúng từ hóa trang ở bên nước ngoài về. Nên thành ra nói là cồn, tụi mình sẽ dùng alcohol trước mặt diễn viên cho nó rồ lên. Thật ra nó cũng là cồn, nhưng có những diễn viên alcohol là cồn cái gì. Nhưng mà là có những cái màu sắc nó chỉ có thể xúc tác nó ra được cái màu thật nhất khi nó xúc tác với chất alcohol đó, hay là keo dán. Các bạn biết không, chỉ có cái keo dán, một loại keo dán duy nhất đó, mình dám nói vậy, nó mới có thể dính chặt những cái mà vật liệu hóa trang có thể là 24 tiếng. Còn keo gì dán vào thì mồ hôi hay là xuống nước nó cũng có thể bong ra.
0: Không, mình dán 502 thì nó không bong.
1: Nhưng mà nó bong da thật của diễn viên.
0: Như nó ở lại luôn. Bây giờ cái đội ngũ mà gọi là hóa trang cho các đoàn phim ở Việt Nam, phim điện ảnh nữa, thôi phim truyền hình luôn đi, thì nó nhiều không hay là cũng chỉ có một số ekip làm qua làm lại thôi?
2: Theo mình được biết á nha, tức là những bạn mà đang đồng nghiệp của mình mà có thể làm được những hiệu quả đặc biệt á, nói chung là những phim mà các bạn thấy là cái hiệu quả nó nặng á, thì theo mình được biết nó tầm khoảng chừng không tới 10 người.
0: Wow, cả nước mình luôn á hả?
2: Theo mình biết là vậy. Cái người làm được á thì mình không thể kiểm soát được, có thể mình không biết tới. Nhưng mà các bạn hiện giờ đang đi làm phim, đang đi làm phim nhiều, ekip này ekip kia mà làm được hiệu quả kiểu mà thành công á thì không tới 10 người thôi, thậm chí là nó có thể trên 5 người thôi, chứ không phải không tới 10 người là 8-9 người. Theo mình được biết là vậy. Còn về ekip, kể cả truyền hình, kể cả lẫn điện ảnh, thật sự là mình biết là nó nhiều, nó có thể lên con số vài chục ekip luận.
0: Nhưng mà hiệu quả cỡ này mà chưa tới 10 ekip hóa trang, tức là mình nói theo ngôn ngữ của các diễn viên hay nói là trộm vía như vậy, thì Fiona với Nhã Khanh chết cũng nhiều. Thôi chúc mừng. Phim thì nhiều mà chỉ có bao nhiêu người đó làm được thôi thì cũng phải qua lại như đó, đúng không?
2: Thanh đã nói như vậy thì mình nói thêm là tụi mình cuối cùng ở trong giới bị mặc định á, chỉ có phim hiệu quả nặng, phim hiệu quả đặc biệt hoặc là phim khó thì mới kêu tụi mình. Mà trong khi các bạn cũng có thể thấy là phim mà hiệu quả nặng số lượng nó ít, còn phim mà kiểu bình thường trang điểm đẹp này nọ nó nhiều, làm liên tục luôn, nhiều lắm. Các bạn đếm thử đi ạ. À, thì cuối cùng á là cái phim mà nhẹ nhẹ đó, phim nhẹ nhàng, tươi trẻ, xinh đẹp, đồ bấm á, không có ai kêu tụi mình. Chỉ có hồi Tết á, được may mắn được gọi cái phim Báu Vật Trời Cho, một phim rất là nhẹ nhàng đó. Phải nói là may mắn, mừng muốn chết luôn, mà trong khi là vẫn làm được. Nhưng mà mọi người trong giới đã mặc định là gọi vậy, cái chỉ có phim hiệu quả nặng mới gọi tụi mình. Nên sẵn đây nếu một buổi nói chuyện này được lan tỏa là sản xuất ơi hãy gọi tôi những cái phim beauty nữa.
0: Nhưng mà vậy thì thôi, lỡ người ta mặc định rồi thì mình cứ trả giá cho đúng, như một năm làm 3 phim mà tôi vẫn sống được một năm á.
2: Nói chính xác mà.
1: Chị Kim Thanh đang nói được tâm tư nghề của.
0: Chứ bây giờ là không có số lượng thì mình phải dồn vô chất lượng thôi. Nói chứ cái số lượng phim kinh dị nó quá nhiều, mà không chỉ Việt Nam mà các phim kinh dị ở trong khu vực và ở Hollywood về mỗi tuần á, mình thấy càng ngày càng nhiều. Thì nhiều có nghĩa là gì? Là khán giả, cái level họ xem phim kinh dị bị tăng lên. Mà khi nó tăng lên rồi thì mình làm cái mức đó là không có ok nữa, thì mình cũng phải làm cái phim nó ghê hơn. Thì tức là cái bộ phận make up hóa trang của mình cũng phải làm cho nó dữ dội hơn rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ tiến bộ tay nghề, và từ đó mình cũng có cớ để mình trả giá cao hơn xíu.
1: Gợi ý cũng được.
0: Nói về Đại Tiệc Trăng Máu 8 trước đi. Mình coi, mình cảm nhận không biết có đúng hay không nha. Tức là do cái tính chất của cái bộ phim là nó có một cái cú one shot dài 35 phút, và cái phim đó nó có một cái phim nhỏ ở trong. Và cái phim nhỏ ở trong vì cái tính chất là livestream, vừa đóng vừa chiếu luôn cho khán giả xem, và mọi thứ nó phải nhanh lẹ, là chỉ có 1 phút, 2 phút để hoàn thành cái phần make up. Cho nên là mình làm cái kiểu make up đại đại, đúng không? Kiểu như mình trét lên cho nó đúng vậy thôi, hay là như thế nào? Mình cảm giác vậy đó. Tức là cái yếu tố nhanh gọn lẹ nó sẽ ưu tiên hơn cái yếu tố mà phải tỉ mỉ từng xíu từng xíu.
1: Thật ra đại thì cũng không phải là đại. Phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì do cái tính chất của bộ phim là có cú one shot 35 phút như chị Kim Thanh nói đó, thì là bắt buộc ekip hóa trang là phải đông người để đảm bảo chất lượng cái hình ảnh, cái lớp hóa trang khi mà lên phim, với lại đảm bảo thời lượng làm phải nhanh nhất có thể để kịp cú one shot.
0: Thì cái vận hành của cái phần make up trong cái phim đó thì như thế nào? Đông là bao nhiêu người và mình phải chạy như thế nào cho nó kịp tiến độ đó?
1: Vận hành thì team make up là khi đó là có khoảng 10 người. 10 người thì là chia ra 5 trạm. Cái cú one shot quay á, là máy đi tới đâu là hóa trang phải chạy theo sau. Để thay đổi layout từ một người bình thường sang một cái
0: zombie.
1: Dạ. Thì một diễn viên là phải có 3 make up túc trực sẵn ở đó. Một bạn chịu trách nhiệm về bôi màu lên tay lên chân, rồi một bạn chịu trách nhiệm leo lan, và một bạn chịu trách nhiệm đi gân máu, vẽ vết thương, vết bầm.
0: Thì mình làm sao để trong vòng 1-2 phút mà phải xong kịp để nhào vô những cái cú tiếp theo?
1: Dạ, là cả ekip hóa trang luôn, là trước đó là cũng có những cái buổi tập thử để mình biết là trong cái thời gian đó mình làm được cái gì và thiếu sót cái gì, để khi mà bắt đầu máy mình cải thiện để cho kịp cái tiến độ của phim.
0: Fiona cũng có tham gia một số ngày á, thì lúc đó mình thấy là cái phần đó nó bị loạn đúng không? Ở cái góc độ khán giả mình xem mình cảm thấy trời ơi, sao mà nó hỗn độn quá trời.

0: giống như là nó rất là có trật tự nhưng mà thật ra là nó hỗn loạn một cách trật tự, có thể nói là trật tự một cách hỗn loạn gì cũng được.
1: Kim Thanh dùng chữ hỗn loạn rất là đúng. Nó hỗn loạn từ những ngày đầu tập dượt là gì? Rehearsal cho tới những ngày quay. Mình có tới 6 ngày.
2: 6 ngày để quay cái cú one shot đó.
1: 6 ngày đó là mỗi ngày là mỗi cảnh hỗn loạn khác nhau. Hỗn loạn nó mang nhiều nghĩa lắm, nên thành ra là với mình cái đó nó cũng là một cái điều đáng nhớ đối với cái nghề make up, đối với từng cá nhân make up của tụi mình. Là một cái gì đó nó vừa khá thú vị mà nó vừa đáng nhớ, nó ấn tượng. Nhưng mà để mà gọi là làm thêm một lần nào nữa cú one shot cho phim nào hay không thì thật sự là mình sẽ nói không.
0: Thật sự thì để có một bộ phim mà cú one shot như vậy nữa thì chắc cũng khó. Vì cái kịch bản của cái bộ phim nó có một cái điểm rất là đặc biệt cho nên là người ta mới làm như vậy. Còn bình thường người ta làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đại Tiệc Trong Máu 8 là cái phim nó vốn dĩ rất rất đặc biệt từ cái kịch bản gốc rồi. Và nó cũng là một cái sự hỗn loạn từ gốc luôn. Ở ekip quốc tế người ta cũng loạn y chang như mình luôn á. Tất cả mọi người đều phải chạy, tất cả các khâu đều phải chạy, không chỉ make up mà âm thanh, ánh sáng, boom, rồi máy quay, diễn viên, gì mọi trang. Thứ phục trang. Tức là mọi thứ nhìn ở trên hình có mấy người đó mà ở phía sau thì rất là nhiều người, rất là khủng khiếp. Bây giờ mà nay nấy nhớ việc của mình chứ nhiều khi cũng không có ai nhắc kịp. Tại vì nó cứ phải liên tục. Cá nhân Thanh thì thấy là rất là để ekip đó, bởi vì mình không nghĩ là ở cái thời điểm này 2025 là năm quay thì cái bộ phim có thể làm được cái điều đó. Để quay lại về cái câu chuyện hóa trang make up á, là ví dụ như có một số nhân vật mình để ý là bắt buộc là phải thay đổi make up layout liền, như là Quốc Khánh hay là anh Quê hay là Quỳnh Lý. Ừ, là những bạn đó là chỉ có cách 1 hoặc là 2 phút thôi là đẩy lên rồi. Ekip nghe nói là có một số bạn là còn không đeo được len đồ này nọ nữa, đúng không? Thì cái quá trình đó làm sao mình có thể kể được không?
2: Mình phân chia công việc, mỗi người sẽ chịu một cái trách nhiệm về việc đeo len nè, vẽ gân máu hoặc là thay đổi màu sắc da của con zombie. Đặc biệt là chỗ chú Đức Khuê á, thì do là chú cũng
1: lớn tuổi.
2: Chú Đức Khuê có nghe được cái này thì bỏ qua cho con.
1: Mắt chú cận mà đeo một cái cặp kính rất dày.
2: Dạ, mắt chú cận mà đeo cái cặp kính rất rất dày. Mà khi tới cái cảnh quay mà chú bị biến đổi thành con zombie là bắt buộc chú phải đeo len. Thì bây giờ mọi người phải cố gắng đeo cho chú thôi. Chứ không lẽ nào mà không đeo thì không đeo nó không có ra cái hình tượng con zombie. Mọi người cố gắng, một bạn tập trung đeo len cho chú, một bạn thì là đổi màu da, một bạn vẽ gân, phun máu. Thì cứ một diễn viên như vậy, hồi nãy em nói là có đến 4
1: không,
2: người
1: cái chỗ cái chỗ mà tụ của chú Đức Khê là tới 6 người lận. Tới 6 người lận, mà nói chung là Phi cũng may mắn là đứng ở ngay cái chỗ của chú. Là phải nói là mọi người mà không biết behind the scene mà có quay được cảnh đó thì thấy đó là một cái sự gọi là bạo lực á, kiểu như là tại vì
2: chú
1: đó là cái
2: mở mắt,
1: tại vì đó là cái bậc thang là chú phải như thế này đó, cái là mọi người người đánh tay bên đây, người đánh tay bên đây, người đánh cổ, xong hai người đè cái mặt ra mà cứ hả phải banh mà banh hết cỡ cái con mắt ra.
2: Mắt của chú thì
1: chú hay như vậy nè, rồi để vậy các bạn biết là người lớn tuổi đâu có bao giờ đeo len đâu, rồi để vậy mắt thì cận nặng nữa. Trời ơi, lúc đó là mọi người mà nhìn vô đánh thật là thấy tiêm make up rất là ác luôn. Đúng không Thanh?
2: Phải là đạo hành chú.
1: Lúc đó là Thanh đứng ở cái trạm nào á, không phải ở bên cái trạm của chú Quê.
2: Của Liên Bỉnh Phát,
1: Lý. Một người cứ banh ra, xong vậy nè, mà cứ thì thào thì thào, không được nói lớn. Tại vì lúc đó là trực tiếp, nên là không được nói lớn. Cái xong cái mọi người đeo vô rồi, cái chú là xong rồi, còn bên nữa, kiểu vậy đó. Rồi xong làm tay bẩn rồi đi gân rồi nhỏ máu mắt vô miệng rồi nhỏ đồ ói vô miệng, có nghĩa là trong tất cả những người biến chuyển zombie đó thì là thấy chú Đức Khuê là giống như bị bạo hành nhiều nhất. Đó cũng là kỷ niệm. Còn chỗ Quỳnh Lý, Quốc Khánh á, bạn nào là cũng bị trượt, cũng bị đeo Quốc Khánh mà.
2: Bên chỗ Quốc Khánh,
1: Quốc Khánh cũng vậy. Nói chung là mấy bạn cũng, mà mấy bạn trẻ cũng đỡ, nhưng mà nói chung cái việc đeo len á đúng là có ngày hơn, gọi là gì được độ á thì đeo nhanh lắm. Đeo nhanh lắm, mà có ngày kiểu như không được đâu, bởi vậy lần nào tới ai là cũng ngồi khấn vậy nè, cho đeo được, làm nhanh. Cho nên mới nói là khó, thú vị, ấn tượng,

0: Nhưng mà hỏi làm nữa không? Làm mà cái kiểu one shot, mà kiểu mà phải một con zombie mà chỉ bước ra ngoài được có 1 phút 30 giây mà mấy bạn hình dung được. Đổi màu đầy người, đổi màu full người đúng không?
1: Có thể nói là mình chơi vượt lên chính mình chứ không phải là...
0: Rồi gân, rồi len, rồi máu. Đó, rồi chất ói đồ này nọ. 1 phút 30 giây tới bây giờ tụi mình cũng không hiểu nói nổi dài gà chứ.
1: Không
0: hiểu sao làm được nữa.
2: Mà tính ra là thường là mấy người như, như anh Khuê là họ không quen á. Mình càng mở mắt ra để mình đeo lên
0: càng nhéo lại. Đúng rồi, càng nhéo lại. Tội lắm, nhưng mà chú hợp tác lắm kìa. Đúng rồi, đó là mà hầu như là tất cả các diễn viên ở trong cuốn quan sát đó bắt buộc phải hợp tác, người nói chung là cũng biết make up vất vả nên là rất là hợp tác.
2: Còn Phát với lại Miu thì sao nhỉ? Dễ hơn đúng không, chứ cần mà tạc
1: áo giả là full combo. Phát là full combo luôn. Cái nhân vật của anh Phát á là đầu ngày thì mình đã xịt màu da màu xanh cho anh Phát rồi, thì khi mà cái cú one shot đi tới từ từ thì là sẽ xịt máu, đeo len, máu miệng
0: của Phát là biến đổi, nhưng mà từng chặng,
1: từng giai đoạn,
0: từng chặng, ví dụ giống như vô chạm này một cái, vô chạm kia thêm một cái nữa, vô một cái thêm một layout nữa. Còn chỗ chú Đức Khuê với lại mình lấy là một chạm thôi mà phải phun cơm vào.
1: Đúng rồi,
0: cho nên nhìn Phát là ghê nhất, nhưng mà đỡ một cái là từng chặng mỗi chặng thêm một layout vô.
2: Miu là nhẹ, chỉ cần xịt máu lên thôi.
1: Miu thì là ở chạm cuối cùng là xịt máu đầy người. Miu thì là ở chạm cuối cùng. Những cái chạm còn lại thì là đội hóa trang của phim Đại Tiệc Trăng Máu thì là vừa ở chạm này xong, diễn viên vừa chạy thì mình phải xách đồ nghề chạy theo. Mình xách đồ nghề chạy theo để đi qua một chạm khác, để khi mà diễn viên chạy tới thì mọi người nhào vô làm.
0: Nãy Thanh Nga là có 5 trạm đi. Thì thật ra trạm thứ nhất là 3 người đi. Trạm thứ nhì là 4 người đứng sẵn, nghe hết 7 người rồi team có 10 người. Thì thật ra trạm thứ nhất mà xong việc đó là phải chạy qua trạm thứ ba chẳng hạn, chạy gọi là gì gối đầu á, kiểu vậy á. Chạy vậy tới trạm thứ năm là dồn hết vô một cái tòa nhà đứng như vậy.
2: Mà đâu phải chỉ có make up cho người đâu, mình còn make up cho mấy cái hình nượm nữa. Ví dụ như mình thấy là cánh tay của Quỳnh Lý đó nhìn thấy ghê gần chết luôn, hay là cái đầu với là cái người là ngay cổ cắt ngang là mình cũng phải hóa trang những cái phần đó đúng không?
3: Dạ đúng rồi, nhưng mà không phải trong cú one shot nên thành ra cũng không có phải là một cái việc nặng nề lắm.
2: Thì mấy cái đó nó cũng nằm trong one shot nhưng mà mình có thể làm,
3: đã làm trước được.
2: Mà mấy cái đó nó khó không ta? Mấy cái đó hay là chỉ cần cứ siro lên là được rồi?
3: Khó. Cái này chắc là do là cái phần đạo cụ của cái cú quan sát đó thì mình làm, nên là mình được nói là nó khó ở chỗ là cái đúc đổ thì không phải là bên team make up mà là bên team thiết kế làm. Thì team thiết kế pass qua cho team make up làm màu da. Cái màu mà để hóa trang là lên người nó rất là khác với là cái màu mà hóa trang lên silicone mà công nghiệp, nên là nó không có mask được với nhau. Nên cái đó cũng là một cái rất là khó khăn của team make up. Cái hóa trang không phải là người, nó không ăn được. Thế là cứ bị trôi và trôi, rồi mỗi ngày mình phải làm lại. Mà không phải mỗi ngày hả? Quăng cái đầu một cái là cái đầu nó lại chốc cái màu ra.
1: Trong mỗi ngày làm lại là cuối ngày mình làm cho hoàn thiện. Còn trong những cái shot quay, những cái take quay của đạo diễn là khi mà quăng cái đầu ra hoặc là quăng cánh tay ra nó bị chốc màu là phải lấy vào xịt liền. Mà xịt là phải đảm bảo là xịt khô liền để cho quay tiếp, coi như là cũng chạy đua với thời gian để kịp tiến độ.
4: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe những cái chia sẻ của chuyên viên hóa trang Fiona và Nakali, tức là Nhã Khanh, xung quanh công việc make up hóa trang cho các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là hai tác phẩm Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Và chúng ta cũng mới vừa nghe Fiona và Nakali chia sẻ xung quanh phần hóa trang của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Trong tuần sau thì khung hình thứ 25 sẽ tiếp tục với phần make up hóa trang của bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên, cũng như là những cái chia sẻ khác về câu chuyện làm nghề hóa trang điện ảnh. Mời quý vị theo dõi trong tuần sau nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 21 giờ.
1: Xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng đến với chương trình Thay lời muốn nói của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Sài Gòn Bank hơn 35 năm đồng hành và phát triển.
1: Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ tìm về ký ức nào? Gặp lại một người thương hay trở về một góc tuổi thơ?

0: Nhã Thi, Diệu Ly và các bé thiếu nhi của nhóm Trồng Con với ca khúc Ngày Xưa Ơi đã mang tất cả chúng ta về với bầu trời kỷ niệm đầy tuổi thơ. Một lần nữa xin cảm ơn các nghệ sĩ ạ.
1: Kính thưa quý vị thân mến, có những câu thơ của Lam rất là có ý nghĩa như thế này quý vị ạ. Con đi qua trăm bể, mơ một triệu mùa xuân, cuối cùng đêm muốn đến lại là nơi đã từng. Và có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có rất là nhiều nơi mình muốn đến, mình muốn ghé thăm, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn có một nơi mà ai trong chúng ta cũng mong muốn được quay trở về và thay lời muốn nói gọi đó là vùng trời bình yên.
0: Chính vì vậy mà ngay bây giờ chúng tôi rất mong muốn quý vị sẽ cùng bỏ qua những bộn bề vất vả ngoài kia để cùng với chúng tôi đến một khung trời rất riêng của thay lời muốn nói kỳ này, nơi mà bình yên được bắt đầu bằng hai tiếng gia đình.
1: Và quý vị thân mến, chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và ngoài ra còn phát trên VOHFM 99.9MHz, ứng dụng HTVM, HTVC, đồng thời trên kênh YouTube HTV Entertainment, fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV và kênh TikTok HTV Music.
0: Còn nếu như quý vị chưa kịp gửi thư về cho chương trình thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách là để lại bình luận trên fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV. Còn giờ thì Vũ Minh Cường và Thanh Phương xin phép trở về với góc quen thuộc của mình để cùng trò chuyện với quý vị khán giả, để cùng bắt đầu những câu chuyện của bình yên với Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi.
1: Và anh Vũ Minh Cường nè, trước khi chúng ta đến với những lá thư, những câu chuyện của quý vị khán giả thì Thanh Phương xin được hỏi anh Cường vài câu hỏi để xem bình yên của anh Cường là như thế nào nha.
0: Vài câu hỏi lần hả?
1: Ừ.
0: Chủ đề bình yên mà mở đầu cái bộ không có được bình yên nha Thanh Phương.
1: Trời, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Những câu hỏi này anh chỉ cần nghe thoáng qua và trả lời thật nhanh, không cần phải suy nghĩ luôn.
0: Không cần suy nghĩ gì hết hả? Là bình yên hả em? Chơi luôn. Rồi, bắt đầu.
1: Câu 1 nha. Với anh thì vùng trời bình yên là một nơi hay một người?
0: Dĩ nhiên là một nơi, nhưng mà cũng phải có một người chứ. Tại vì nơi đó mà không có người kia thì làm sao mà bình yên được.
1: Dễ sợ ghê không? Rồi câu thứ 2 nha. Khi gặp chuyện không vui, anh sẽ đi đâu để thấy bình yên?
0: Dễ ẹp, tại vì độc thân mà nên về với ba mẹ.
1: Trời, trả lời nhanh dữ nha. Vậy câu này, mày đã bao lâu rồi anh chưa về nhà? Cái khựng lại ha, cái suy nghĩ ha.
0: Tại vì hồi trước đây á, là khi nào Cường có thời gian rảnh thì Cường mới về. Hoặc là Tây Ninh mời mình về làm chương trình, sẵn trớ mình ghé thăm nhà luôn. Đó. Nhưng mà thời gian gần đây bắt đầu Cường ám ảnh cái câu là không biết là mình còn bao nhiêu lần được trở về nhà khi ba mẹ vẫn còn ở đó. Thế nên là bây giờ bắt đầu mình chủ động tìm một khoảng thời gian nào đó để về nhà, chứ không đợi rảnh nữa.
1: Và đúng thật là khi mà nghe nói đến câu này thì nhiều người chững lại và cũng suy nghĩ giống như anh Cường vậy đó. Và đó cũng chính là nỗi lòng của rất nhiều những người con xa quê, xa nhà. Như là câu chuyện của vị khán giả anh Nguyễn Minh Khoa có gửi về cho chương trình Thay Lời Muốn Nói. Anh viết như thế này: khi bên mẹ, con được quyền bé lại, cả thế gian con để sau lưng mình, đọc quyển sách, ly trà, vài bản nhạc, quẩn quanh nhà như đứa trẻ lên ba. Anh nói, đối với anh, ngôi nhà xưa không chỉ là một chốn đi về, mà còn là một miền ký ức thật ấm áp, nơi cất giữ cả vùng trời bình yên mang hình bóng của mẹ.
0: Vùng trời bình yên ấy chưa từng là điều gì đó quá xa xôi. Đó là ngôi nhà xưa nghiêng mình theo năm tháng, là mùi cơm mới với làn khói bếp phương trên mái tóc mẹ, là ánh chiều tà rơi nghiêng trước hiên nhà, là cảm giác được trở về và được yêu thương trọn vẹn. Chỉ cần có mẹ, ngôi nhà xưa mãi là nơi trú ngụ của tâm hồn, nơi mà mọi giông gió ngoài kia đều dừng lại bên thềm cửa.
1: Cũng là một nỗi lòng của người con xa quê, khán giả Cao Thị Hồng Di cho biết là một sáng nọ, bạn nhận được tin nhắn vào lúc 2 giờ sáng khi đang ngủ. Đó là tin nhắn của chị Hai, khiến cho Nhi thức giấc. Chị Hai nhắn rằng, chị ước gì cưng với ba mẹ cũng ở nước Anh luôn thì quá tốt.
0: Nhi nói là bạn cũng mong muốn được như vậy đó. Nhưng mà có thể không phải ở nước Anh, mà ở bất cứ nơi nào cũng được, miễn là gia đình của bạn được ở bên cạnh nhau như ngày xưa. Bởi có chăng Vì bây giờ bữa cơm chiều gia đình bốn người đạm bạc lúc trẻ thơ đã trở nên thật khó. Mình nhớ như in lần đầu tiên chị em mình được ăn món cha nấu sau một thời gian dài cha đi biển biệt làm ngư phủ. Bữa cơm lặt nhắt à, vậy mà ai cũng cười hết.
1: Rồi ngày qua ngày, món ăn của cha cũng dần trở nên đậm đà hơn, tâm huyết hơn. Nhưng mà chúng mình cũng chẳng còn mấy lần được ăn cơm nhà nữa, vì chúng mình dần trở thành những người lớn xa quê.
0: Xa quê khiến những lần ngẫu hứng chạy ra bến xe để về với mẹ bỗng trở nên không còn dễ dàng nữa. Còn chị hai ở đâu đó xa vượt trùng dương ấy, để về đến mái nhà nhỏ của mình phải là một kế hoạch, một kỳ nghỉ phép phải được ai đó chấp nhận.
1: Thế nhưng mình vẫn tin hành trình của những người con xa nhà, dẫu mỗi người mỗi khác, nhưng tất cả đều có cùng một nỗi nhớ. Đó là bữa cơm nhà với nồi canh chua cá khoai nóng hôi hổi, cả nhà cùng nhau quây quần tới tận nỗi nhớ.

0: Xin cảm ơn ca sĩ Đào Ngọc Sang với ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về. Dạ, không biết là quý vị có giống như Vũ Minh Cường không? Tự nhiên nghe ca khúc vừa rồi tự nhiên rơm rớm à. Muốn thèm được trở về với ta, về với mẹ ta thôi, xa nơi phố thị, chơi vơi bộn bề. Quý vị có giống vậy không ạ?
1: Vâng ạ, anh Vũ Minh Cường chắc có lẽ là cũng đang rất là xúc động khi mở đầu chương trình Chưa Giờ Hết và Thanh Phương đã gẹo anh Cường rồi, lại không ngờ lại trúng vào cái nỗi lòng của anh ấy.
0: Đang còn xa mẹ, xa quê nữa chứ.
1: Và anh Cường nè, anh Cường nghĩ sao nếu như mà có một người á dám từ bỏ những cái bộn bề lo toan nơi phố thị để quay trở về với một cuộc sống an nhiên của riêng mình?
0: Thì Cường rất là khâm phục luôn á. Nhưng mà có người đó nữa hả?
1: Có thật nha. Thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip của bạn Diệu Linh.
2: Chào mừng mọi người đến với khu vườn yên tĩnh của mình tại Cao Nguyên Mộc Châu. Khu vườn này chính là vùng trời bình yên mà mình có sau lời tạm biệt phố xá cách đây vài năm. Mình từng là cô gái sống trong những ngày dài của chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, từng mang một sinh linh bé nhỏ rồi lại đau lòng mất đi, từng có nhiều mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân để rồi cuối cùng phải buông tay. Có những lúc tiêu cực, mình thậm chí đã tự làm đau chính mình. Nhưng thật may mắn, vào một buổi sáng thức dậy, mình dường như đã tỉnh thức bởi tiếng chim hót ngoài ô cửa sổ. Mình chợt nhận ra cuộc đời này còn có những khoảnh khắc tươi đẹp và bình yên đến thế, mà sao mình lại nỡ đối xử tệ với bản thân như vậy. Và rồi mình đã đưa ra một quyết định lớn nhất đời mình, đó là bỏ phố lên rừng, thuê một mảnh đất có một căn nhà cũ tại Cao Nguyên Mộc Châu để cải tạo lại. Mình vẫn luôn ấp ủ có thể thực hiện ước mơ có một chiếc homestay nhỏ xinh đón những người bạn mới dừng chân nghỉ ngơi sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, và cũng là để tìm về với chính mình, để chữa lành những tổn thương đã in sâu trong lòng. Mình nhớ thời điểm ấy ai cũng can ngăn mình, ngay cả bác chủ đất cũng nói một mình con gái không thể làm được. Nhưng cuối cùng mình vẫn tin rằng chỉ cần bạn thật sự khao khát một điều gì đó bằng cả trái tim, cả vũ trụ này sẽ hợp sức lại giúp bạn đạt được điều đó. Và rồi bằng một cách thật dịu dàng, vũ trụ đã giúp mình chạm đến ước mơ. Mình có một khu vườn nhỏ, nơi chữa lành những tổn thương cũ, nơi những ngày nhiều giông bão dần trở nên bình yên hơn. Và cũng chính nơi ấy đã cho mình và anh gặp lại nhau, để sau tất cả chúng mình học cách yêu thương lại từ đầu. Rồi một thiên thần nhỏ đã đến, mình lại có một gia đình ấm áp như ngày nào. Ngày ngày mình vẫn thường ngồi ngắm nhìn thiên nhiên qua ô cửa, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống, trân trọng từng ngày vẫn còn được hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Đặc biệt, mình muốn dành tặng cậu con trai bé bỏng của mình những kỷ niệm tuổi thơ bình yên và trong trẻo nhất. Mình nhận ra, bình yên và hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác, nó chỉ nảy nở khi ta biết sống trọn vẹn từng giây phút.

0: Dạ, lần này là ghi điểm lớn nha. Chị tưởng chắc phải còn lâu lắm mới nhận được trà hoa của em chứ.
1: Chị à, em đã hứa với chị rồi, sao mà trễ hạn được.
2: Cái gì vậy Út, từ từ.
0: Cảm ơn em nha.
3: Sao hai người làm vậy anh hai em vậy?
0: Làm gì?
2: Em nói gì Út?
0: Làm gì với tụi anh?
3: Chị đừng có giả bộ như không biết nữa.
4: Anh hai, em nói với anh mấy lần rồi, sao anh còn để cho người ta gặp mặt nhau?
2: Út ơi, em nói cái gì vậy? Bách với chị hai em là chị em thân thiết nhiều năm nay rồi mà.
4: Thân thiết cái gì? Anh không có biết gì hết trơn á. Người mà anh Bách yêu thầm là chị hai. Em nói với anh vài lần rồi còn gì?
2: Tùy anh.
1: Em nói cái gì vậy? Không phải vậy nha anh.
0: Không có bị cái gì không vậy Tùy anh? Em nghĩ thì sao chị với Bách đây có thể là gian tình với nhau được? Cô nương ơi, cô nương đọc nhiều chuyện ngôn tình quá, cô nương bị tưởng tượng rồi, cô nương hiểu lầm tùm lum hết trơn á.
3: Hiểu lầm á?
2: Út ơi là Út, anh nể cái trí tưởng tượng của em luôn đó. Không có phải đâu, em hiểu lầm thiệt rồi.
3: Có phải là chính miệng anh nói với em là anh thích một người có gia đình rồi đúng không? Lại còn hay quan tâm chuyện của chị hai em còn gì?
0: Tùy anh à, em càng nói càng sai á. Em đứng đó đi, một lát nữa chị với anh hai sẽ nói chuyện với em.
2: Ờ, Bách à, em đi về đi, không có gì đâu, để anh chị giải quyết cho.
1: Dạ, vậy có gì anh chị giải thích giùm em nha. Xin lỗi anh vì là đi anh bận tâm nha.
2: Không có gì đâu, yên tâm đi, anh tin tưởng vợ của anh mà.
0: Ổ hết sức. Cảm ơn em nhiều nha.
1: Dạ.
0: Lái xe cẩn thận.

0: của ba giỏi chưa? Được cái là đội luôn đó.
1: Chứ sao, con mang ren của ba mà.
2: Chà, nói gì vậy? Làm như có một mình anh là đẻ được cherry vậy. Thông minh là nhờ em.
1: Anh nịnh con, để mốt đi chơi con nó khỏi điện thoại nhõng nhẽo.
0: Ba nịnh gì vậy?
1: Vì người lớn mà.
2: Đúng rồi á Ri, con ngoan vậy đó. Mốt mẹ đi chơi, mẹ mua sô-cô-la cho ha.
3: Hai cây nha.
2: Ăn xong nhớ đánh răng đó nha.

0: Ủa mà em đi mấy ngày mà xem em đồ ít vậy? Anh tưởng là em phải cỡ 5 vali mới được.
1: Ôi, mang theo gì mang theo? Thời buổi nào nữa mà còn phải mang đồ đi? Nhà mình có tiền mà, đi qua đó là đi shopping.
0: Ồ, vậy là Nam Quân sắp có đồ mới để em mặc.
1: Không, anh thì nhịn đi, mua cái gì đó tiết kiệm tiền còn nuôi con nữa.
0: Em có cần phải keo kiệt với anh vậy không?
1: Keo kiệt cái gì? Nói em đúng sao?
2: Vô được không?
3: Dạ mẹ, mẹ nội.
2: Ừ, chào con. Đứng ở ngoài nghe loáng thoáng Nam Quân đòi mua đồ phải không?
0: Dạ.
2: Con à, con là người đàn ông có gia đình, làm ơn tiết kiệm lại đi. Bớt sắm đồ đi, bớt trưng diện đi, bớt xí soạn đi. Để dành tiền mà còn lo cho vợ cho con nữa.
3: Đúng rồi.
0: Ơi, kiếp trước làm như mẹ với vợ con là mẹ con ruột á, còn con là như ở đâu quá trơn á. Thôi kệ đi, con mặc đồ xấu kệ con.
2: Biết thân phận luôn.
4: Và đến đây thì chúng tôi xin được khép lại nội dung của chương trình Thay Lời Muốn Nói, được phát trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Xin được gửi lời chào tạm biệt.

Nhã Quỳnh xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Hòa Tấu Nhạc Việt trên kênh phát thanh VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tình ca sáng tác của Hoàng Việt và bài Người mẹ của tôi sáng tác của Xuân Hồng là các nhạc phẩm được gửi đến quý vị trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi Vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi Vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH.

0: của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

Kim Thanh xin được mến chào các thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với trạm dừng 168. Thông thường thì Kim Thanh và Khánh Tường sẽ cùng gặp gỡ với quý vị để chia sẻ những cái câu chuyện thú vị liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong tuần. Nhưng mà vì nhiều lý do khách quan cho nên là ngày hôm nay chỉ có mỗi mình Kim Thanh gặp gỡ quý vị thính giả. Nhưng mà dù chỉ có một mình Kim Thanh thì Kim Thanh cũng hy vọng là thông qua những cái phần tin tức cũng như là những cái câu chuyện mà trạm dừng 168 ngày hôm nay chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái thông tin bổ ích cũng như là những cái giờ phút giải trí thoải mái. Đầu tiên thì Kim Thanh sẽ chia sẻ lại về cái lịch phát của chương trình chúng ta. Trạm dừng 168 sẽ có khung giờ phát chính là 7:30 thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó cũng được phát lại một số khung giờ trên tần số này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nghe chương trình trên ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Các thính giả cũng có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên ứng dụng của đài, website của đài, hoặc là chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ trạm dừng 168 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Ngày hôm nay thì trạm dừng 168 sẽ có một số nội dung rất là thú vị. Bên cạnh những tin tức nổi bật về văn hóa nghệ thuật trong tuần thì chương trình cũng sẽ có cuộc trò chuyện cùng với diễn viên ca sĩ Miu Lê về vai diễn rất là đột phá trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Sau hơn 3 năm, Miu Lê vắng bóng trên màn ảnh rộng. Và chúng ta cũng sẽ nghe anh Tài Lê Xuân Tiền, một người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo, người là diễn viên và kể cả người mẫu. Anh sẽ chia sẻ về cái sự chuẩn bị của mình khi vừa được công bố sẽ là một trong các anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Và ở phần giải trí 168 thì Kim Thanh sẽ giới thiệu đến quý vị một cái series mới trình chiếu trên Netflix là My Royal Nemesis, có tựa Việt là Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Thì phim này cũng mới vừa ra mắt một hai tập đầu tiên thôi, cho nên là chúng ta sẽ nghe ở phần sau để biết là nó có phù hợp với mình để tìm xem ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tin. Vì ngày 5 tháng 5 thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành công điện số 38 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ một ngày sau, nhiều trang web lậu đã chủ động thông báo ngừng hoạt động với lý do tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. Không chỉ các web phim lậu, cộng đồng người hâm mộ chuyên dịch phim hoạt hình Doraemon như là Mon Fansub có nền tảng phát phim Dora Watch và Doraemon Fansub Việt Nam cũng tuyên bố ngừng hoạt động. Doraemon Fansub Việt Nam cho biết việc ngừng hoạt động là cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của môi trường Internet và tôn trọng giá trị sáng tạo của tác giả. Đồng thời, họ khuyến khích người hâm mộ tiếp tục ủng hộ thương hiệu Doraemon qua các kênh phân phối chính thức để góp phần bảo vệ bản quyền của tác phẩm. Chương trình Sao Nhập Ngũ vừa xóa bài đăng giới thiệu Hải Đăng Du tham gia concert và ẩn các hình ảnh liên quan đến nam ca sĩ này. Trước đó, fanpage Sao Nhập Ngũ có dấu tích xanh đã đăng tải giới thiệu về ca sĩ Hải Đăng Du sẽ biểu diễn tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vào ngày 9 tháng 5 tới đây tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Nhiều người cho rằng động thái của ban tổ chức là hợp lý vì Hải Đăng Du và Lưu Hoàng đã bất ngờ đạt mốc 100 điểm tìm kiếm trên Google Trends

khu vực Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, sau khi những hình ảnh video ghi lại cảnh buổi tụ tập nghi có sử dụng bóng cười được lan truyền. Theo nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua, nhà nước nghiêm cấm hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàn trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe con người kể từ năm 2025. Do khí chứa trong bóng cười có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sản phẩm này cũng thuộc nhóm hàng hóa bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam từ thời điểm này. Hiện hai nghệ sĩ đang phải nhận làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, không ít người kêu gọi tẩy chay, yêu cầu các nhà sản xuất chương trình giải trí concert phải xóa sổ nam ca sĩ ra khỏi danh sách khách mời.

Mới đây, nghệ sĩ Trấn Thành đã phấn khởi chia sẻ với người hâm mộ về một poster bom tấn Hàn Quốc. Đó là poster của bộ phim The Squad Alliance of the Red Wolf lên fanpage cá nhân. Trong phim này, Trấn Thành vào vai Son In-gui, Tiết Nhân Quý, tổng quản của An Đông Đô Hộ Phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Điểm nhấn chú ý là nhân vật của Trấn Thành có poster riêng và tên của anh nằm ngay giữa poster. Điều này có nghĩa đây là một vai diễn có sức nặng trong tác phẩm, bác bỏ tin đồn chỉ là đóng vai cameo hoặc vài phân cảnh ngắn. Để vào vai này, anh phải học để diễn được với ba ngôn ngữ là tiếng Trung, Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Cao Lâu Ly sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chiêu Son do Mỹ Nam Bắc Bô Gum thủ vai. Chiêu Son là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại. Bộ phim The Squad Alliance of the Red Wolf, thanh gươm huyền thoại sói đỏ, do đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Han Min thực hiện. Ông được biết đến là người đứng sau các dự án khủng như bộ ba phim về đô đốc Ji Sun Shin như là Đại Thủy Chiến đảo Hansan, Đại Hải Chiến Royan, Cung Phủ Siêu Phàm và vụ tự sát trên đảo Thiên Đường. Ngoài Bác Bo Gum và Trấn Thành, tác phẩm lần này còn có những tên tuổi lớn như là Chung Jae-yong, Lee Sun-bin, Chu Won, dự kiến ra rạp vào mùa hè 2027, và Trấn Thành cũng bày tỏ mong muốn bộ phim này sẽ được trình chiếu tại thị trường Việt Nam. Thông tin sau cùng, trong sự kiện quảng bá phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, người mẫu diễn viên Xuân Lan đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ thất bại vì đầu tư phim. Nhìn lại hành trình làm sản xuất, cựu siêu mẫu cho biết cú sốc lớn nhất đến từ hai dự án liên tiếp không đạt kỳ vọng doanh thu, khiến cô và chồng là đạo diễn Ngọc Lâm thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Dự án Đầu Tay, Cái Giá Của Hạnh Phúc có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa chỉ đạt khoảng 23 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim lỗ nặng của năm 2024. Bước sang năm 2025, Xuân Lan chuyển hướng sang thể loại hài tình cảm với Cưới Vợ Cho Cha, kỳ vọng tiếp cận số đông khán giả hơn. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục thất bại khi doanh thu dừng ở mức gần 10 tỷ đồng. Theo Xuân Lan, bài học lớn nhất là sự khó đoán của thị hiếu khán giả. Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, mỗi nhóm khán giả có một gu riêng, việc dự đoán xu hướng gần như không còn chính xác như trước. Cô lấy ví dụ từ Anh Hùng, một bộ phim cô đánh giá cao về cảm xúc và từng chia sẻ dẫn đầu phòng vé, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian cho tiêu điểm 168. Và như Kim Thanh có chia sẻ ở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với Miu Lê. Sau hơn 3 năm vắng bóng kể từ bộ phim Chiếm Đoạt của năm 2023, thì Miu Lê đã trở lại và tạo ấn tượng mạnh với vai diễn trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thông qua vai Chin Chin, một TikToker hiện đại mang màu sắc trẻ trung, dị và điên cho bộ phim. Miu Lê được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phân cảnh quay one shot 35 phút đầy khắc nghiệt, đòi hỏi phải lột xác liên tục cùng sự tung hứng hài hước và duyên dáng cùng dàn diễn viên gạo cội. Và chúng ta sẽ nghe Miu Lê chia sẻ những câu chuyện thú vị khi tham gia bộ phim này.

0: Gửi lời chào đến Miu Lê. Cái cảm xúc của Miu nó có khác nhiều so với cái hồi mình mới vừa đóng máy cái phim này hay không?
1: Dạ, khác rất nhiều. Hồi vừa mới quay phim này xong á, thì cái sự tự tin của em nó nhiều. Ý là không phải là bây giờ không tự tin, nhưng mà bây giờ mình đang phải đối diện với những lời khen chê, những cái ý kiến của khán giả, những ý kiến của các anh chị trong giới nhiều. Cái lúc mà mới quay xong thì em hồn nhiên thôi, em chỉ tận hưởng cái cảm giác là mình vừa mới làm được một cái điều mà ở tại thời điểm đó nó hơi quá sức của mình về thể lực lẫn tinh thần. Tại vì đây là một bộ phim remake, mà làm một bộ phim remake thì dĩ nhiên cái tâm lý của mình sẽ bị áp lực hơn những cái bộ phim nguyên bản rất là nhiều, vì mình rất sợ bị so sánh. Thì ở cái thời điểm mới quay phim xong thì em tận hưởng cực kỳ luôn, tại vì mình xong rồi, mình thoát rồi, nó rất là vui. Nhưng mà càng ngày càng thấy lo.
0: Cái lo của Miu có một phần nào là kiểu như là cũng hơi lâu rồi, bây giờ mình mới đóng phim thì mình sợ người ta phán xét là à bây giờ Miu Lê đóng phim như thế nào so với hồi trước hay không, còn giữ được phong độ hay không, rồi phim doanh thu ra sao hay không.
1: Em thấy hơi thẳng thắn đó là doanh thu, kiểu bị chạy theo ngoài kia. Em cũng đã từng đầu tư 2-3 phim mà thất bại rồi.
0: Wow, đầu tư luôn chứ không phải chỉ đóng thôi hả?
1: Yes, là có nghĩa là cách xem của em không nhận và em đóng vào đó như là invest luôn và nó không thành công. Thì hơn ai hết em thì thấu hiểu rõ cái sức mạnh của doanh thu. Nói vậy không có nghĩa là mình chỉ đâm đâm vào doanh thu không, vì á, từ bản thân mình, từ những cái sự cố gắng của mình, những cái chuyện mà mình phải học hỏi để trau dồi bản thân mình, đó là chuyện bắt buộc hiển nhiên và nó trở thành quán tính luôn rồi. Em không bao giờ muốn kể lể là ồ tôi đã phải cố gắng như thế nào, hoặc là tôi cần update bản thân mình như thế nào, tại vì em thấy đó là điều hiển nhiên bắt buộc. Và may mắn của Miu xưa giờ á, là môi trường làm việc xung quanh của Miu và những người đạo diễn Miu được may mắn là một chung, toàn là những người giỏi, chuyên nghiệp, và họ luôn tạo cho em một cái cảm giác là em học được rất nhiều từ họ. Cái giá trị của cái bộ phim này mang lại á, nhiều lắm, nó như là một cái giá trị tinh thần ấy. Tại vì mình cũng là một người làm trong cái ngành điện ảnh này nên mình cũng biết một ít về nó và thấu hiểu được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ, những cái mặt vui, mặt buồn, mặt tích cực, các mặt của nó. Ý là một bộ phim để nói về cái môi trường mà mình làm việc thì nó không quá là hạnh phúc.
0: Hỏi tế nhị xíu, vậy là phim này mình có đầu tư không? Không ai cho đầu tư hả?
1: Không phải em không dám nữa. Sau đây em không nhớ cụ thể là 2 hay 3 nha, nhưng mà ít nhất là 2 và nhiều nhất là 3, 2 hoặc 3 em đầu tư đều thất bại hết. À, nên là cái phim này em nói không, mình sẽ không đầu tư, mình sẽ đóng hồn nhiên thôi.
0: Chị xem cái Behind the Scene á, thấy Miu khóc thì chị sau khi xem phim đã hiểu vì sao Miu khóc. Tại vì 35 phút đó nó thật sự rất rất là nặng. Đầu tiên thì em có tập thể lực thêm không? Chỉ biết là em gym đồ thể dục thể thao cũng dữ. Nhưng mà tức là khi mình nhận cái kịch bản thì mình có phải rèn luyện thêm hoặc là tập luyện thêm cái gì hay không? Nhất là cái bối cảnh chị thấy là những cái bậc thang á nó quá cao đi, mà nó dài nữa, mà mình phải chạy tới chạy lui quá nhiều.
1: Tập luyện thì em không có tập luyện thêm, tại vì cả sự nghiệp tập luyện của em nó kéo dài hơn 10 năm nay là không có đoạn nào em bỏ hết, cho nên là không có chỗ để tập thêm, cho nên là mình dùng những gì mình có. Nhưng mà một cái điều không may là trong khoảng thời gian quay phim đó em bị bệnh khá nặng và em sụt sùi. À, mọi người coi trong phim mọi người sẽ thấy cái giọng rất là kỳ, cái giọng bị méo mó và cái giọng bị thấp thấp đầu dưới đây nè, là vì lúc đó mình bị bệnh. Những cái bậc thang đó thì chạy cũng khó, xong rồi thêm cái bộ đồ cổ trang dài cũng hơi khó, nhưng mà em nghĩ vậy nè, em được trả tiền để làm việc đó, em được trả cachê để làm việc đó, cho nên em thấy nó bình thường. Mình phải cố gắng tại vì mình nhận cachê mà, em ok.
0: Nhưng mà chị thấy có cái đoạn mà em ho gần cuối phim, ho mà cái tiếng giống như cái phổi em nó bị cái gì luôn á, nghe nó khực khực khực
1: Em
0: khực
1: ho
0: luôn,
1: thiệt.
0: ho thiệt.
1: Dạ, cái đó em ho thiệt. Tất cả những cái ho trong phim là em ho thiệt, em không hề diễn. Không cần phải diễn, tại vì đoạn đó em ho khủng khiếp luôn. Nếu mà mọi người nghe, mọi người thấy là cái tiếng trong lồng ngực nó nổ đùng đùng đùng đùng vậy nè, và đau trên cổ họng nó đùng đùng đùng vậy nè.
0: Với Liên Bỉnh Phát á, thì ở trong cái phim đầu á thì là người rất là ghét cái nhân vật của em, tại vì em vào vai TikToker, nhưng mà trong cái phim của cái phim á thì hai người là yêu nhau. Cái cảm xúc đó nó cũng rất là lẫn lộn đó. Thì chị hỏi thêm cái cảm xúc bên ngoài em với Phát nó như thế nào so với hai cái cảm xúc kia, rồi mình làm sao mình phân định cả ba thứ cảm xúc đó?
1: Dạ, đây là một câu hỏi rất hay, nhưng để mà trả lời thì nó rất là quặng. Em chỉ chia ra hai ý nhỏ thôi. Thứ nhất là anh Phát là một người ở ngoài rất là dễ thương, rất là năng lượng, rất là vui. Em xem như là một người đồng nghiệp, một người anh vậy đó. Còn khi mà vô phim rồi á, thì em quên luôn Liên Bỉnh Phát là ai luôn. Em chỉ nhớ là nhân vật rồi là Leon Bỉnh Phát. Còn những cái gì mà giỡn hớt, đùa cợt ở ngoài á, em quên. Nên là chỉ gói gọn vậy thôi, chứ để mà mình phải phân tích là ô anh này phim trong phim rồi anh này, không, em không làm được.
0: Nhưng mà cái kịch bản nó cũng bị rích sắc á. Có lúc thì em sẽ diễn cho cái phim trong phim, cái lúc là em sẽ diễn cho cái phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Thì cái phần kịch bản đó em có bị loạn khi em đọc hay không, và lúc diễn thử không?
1: Dạ,
0: thoại nữa.
1: Dạ, khi mà đọc kịch bản là em không hiểu, xong rồi em mới được xem bản gốc, rồi em bắt đầu hiểu, sẽ em mới quay lại đọc kịch bản. Chứ là lần đọc kịch bản đầu tiên em kiểu gì vậy, là sao không thể hiểu được. Sau đó em coi phim bản gốc rồi em mới quay lại đọc thì em hiểu.
0: Thì em chia sẻ cảm xúc với anh Quân Sơn ha.
1: Anh Quân Sơn là người mà em đã thấy được rất nhiều ở trên TV từ hồi nhỏ khi mà xem hài. Nhưng mà đây là lần đầu tiên làm việc cùng thì em cảm thấy anh cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ dễ thương, như là idol hồi nhỏ mình vậy đó. Sau giờ mình được làm việc cùng

Thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của Miu Lê xung quanh bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và một nhân vật cũng đang được chú ý trong thời gian này là Lê Xuân Tiền. Thì mới đây, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã công bố những gương mặt đầu tiên tham gia vào mùa phát sóng năm nay là mùa thứ hai. Trong số những nhân vật vừa công bố thì đáng chú ý là diễn viên người mẫu Lê Xuân Tiền, người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo và cũng là nam chính trong chuỗi phim điện ảnh Trăm

tỷ gái già lắm chiêu. Hiện tại thì Lê Xuân Tiền cũng là nam chính trong bộ phim điện ảnh Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ vừa trình chiếu tại các rạp vào thứ Sáu vừa qua. Thì Lê Xuân Tiền cũng chia sẻ những cái cảm nhận của mình cho đợt quay hình đầu tiên sắp tới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: Lời đầu tiên gửi lời chào đến diễn viên Lê Xuân Tiền hay là anh tài Lê Xuân Tiền đây?
1: Thì thấy cái nào nó thuận miệng gì hơn thì em cứ nhận.
0: Ờ, nói thật lòng mình nhé, cái hồi chị xem phim á, những cái cảnh đầu tiên mà có em á, chị có phần thất vọng. Tại vì á, chị nói trời sao mà không biết nói thì sao, Tiền sao hơi tàn nhỉ, gặp là hình trắng đen nữa chứ.
2: Trời ơi.
0: Cái xong cái lúc sau mà họp báo, tức là xem phim xong diễn viên vô, chị nói ủa Tiền vẫn ok mà ta. Tức là chị tưởng đâu là em bị xuống phong độ nhan sắc là sao mà trong phim là nhìn không phải là Tiền mà chị biết.
2: Yeah.
0: Thì tới chừng mà chị gặp bên ngoài chị nói thì vẫn ok mà ta. Thì bây giờ ngay thời điểm này cũng rất ok nè. Mà tại sao trên phim em có thấy là em bị xấu hơn so với bên ngoài không? Hay là lúc quay đó em như thế nào?
2: Cái này một chia sẻ thật nha. Khi mà một người hỏi với nhau, diễn viên hỏi nhau á, khi mà xem phim xong mọi người thấy như thế nào, em mới nói một vui một câu là em xem phim em thấy sợ, nhưng mà em sợ những cái lúc mà mặt em nó trắng đen hơn là em sợ những cái lúc bị hù. Trời ơi, mọi người phải biết là cái máy điện ảnh nó kinh khủng lắm. Mà đã vậy mà không được che khuyết điểm nữa. Em make up với lại phấn giọng trắng á chị, là để nó lòi hết các khuyết điểm lên đó. Có nghĩa là em đang ở một cái cõi khác mà nó cần phải tàn tạ như vậy. Đạo diễn cũng muốn em xấu hơn kia, ekip cũng muốn em xấu hơn kia, mà em năn nỉ suốt. Trời ơi, có là con ma thì cũng cho em đẹp một xíu đi, trời ơi được không. Nhưng mà cái đó là ý đồ thì em cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể, gần như là không thể. Không có khói, không có make up, không có gì hết, và cứ lên và đắp cho em một cái lớp nền màu trắng. Một cái lớp phủ phấn mà phấn trắng đó chị, nó gần như là một cái lớp mà để mình thấy xấu nhất có thể cho một diễn viên. Thì em được trải nghiệm một bộ phim mà mình xấu nhất có thể ở ở nhân vật này.
0: Vậy là lâu lâu nhìn mình nó
2: cũng
0: xấu
2: mình
0: hơn bình thường.
2: Dạ.
0: Cũng thú vị chứ.
2: Cũng thú vị đó chị.
0: Ừ.
2: Để mình trân trọng những lúc như thế này.
0: Mà ở đây là cái mặt em cũng gọn nữa, ở trên phim là nhìn nó rất là tròn.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái giai đoạn đó em nói về giai đoạn em chưa sẵn sàng một cái dự án nào hết. Giai đoạn đó em muốn nghỉ ngơi. Và tại vì giai đoạn đó em cũng đang trong một cái plan là em đang set up một cái câu lạc bộ mới về visa của mình.
0: Ừ.
2: Đó, nên là mình cũng đang bận quá, đang một cái giai đoạn mà nó thấy kinh tế nó đang khó khăn. Tại vì em muốn đi theo cái lộ trình của em đã, plan của em đã đưa ra. Mình đang cố gắng mình chạy cái đó mà mình đang không có tập trung quá về ngoại hình, và mình đang muốn thoải mái. Tại vì chỉ có ăn nạp vào á thì mình mới suy nghĩ ra những cái hay để mình làm việc thôi.
0: Ừ.
2: Thì lúc đó mình chỉ có nạp vào thôi, chứ mình không có xả ra đi.
0: Người yêu của tinh bột.
2: Đúng rồi chị. Nên là mình đang mất kiểm soát về cân nặng. Xong dự án này nó tìm tới, mình cũng không sẵn sàng. Em không sẵn sàng không được, em và em từ chối cũng không được luôn. Gọi là cho dù em không có lý do gì thì cái dự án này nó cũng dành cho em cả. Và em đi một vòng có nghĩa hai lần đi không thành công rồi đó chị. Một lần là lịch, một lần là những vấn đề khác. Đó, xong rồi mà vẫn ok với nhau, mà trong khi còn có 10 ngày quay cuối. Thật sự để nói về cuộc đời, hành trình của em, chắc đây là một cái dự án mà em nhận nó nhanh nhất, nó gọn lẹ nhất và nó cũng nhẹ nhàng nhất. Chỉ có lại kết quả thì nó là một cái vai diễn mà ấn tượng nhất. Về giao diện bên ngoài, mọi người bảo là ôi vừa mới thấy anh trong vai Quang nó
0: lung linh quá,
2: lung linh quá, mà tại sao vai này hết hồn vậy anh. Kêu thôi, diễn viên mà mình phải trải nghiệm, đây một cái trải nghiệm thú vị.
0: Mà Trinh nói với chị là trời ơi sao hiền lắm, như cục bột à, không nói không năng hết, mà muốn quay content quay thì sao, quay cũng không ý kiến, đăng sao đăng không ý kiến này kia, là thiệt vậy đó hả?
2: Đúng rồi, em nói rồi, mọi người muốn em làm gì em làm mà. Đó là tính cách của em rồi.
0: Nhưng mà nếu vậy thì tham gia anh tài sao ta, cái show đó là phải quăng miếng đó em.

0: em phải năng động lên, em nhảy nhót gì, em hát nhiều rồi xong á là tương tác với mọi người, thả chụp liên tục. Còn nếu mà em mà cứ như vậy là kể như là em không có xuất hiện lên hình được luôn á. Tại vì content là hình đó em.
1: Đúng rồi, content là hình thì cá nhân em cũng biết chuyện đó mà. Nhưng mà em nghĩ mọi người sẽ có một cái đặc biệt riêng. Giống như em, mọi người hãy bảo là lành tính quá sao chơi chương trình truyền hình thực tế được. Nhưng mà cá nhân em tham gia chương trình truyền hình thực tế nào em cũng nhận được cái sự yêu thích lớn từ một chương trình. Em nói giống như Cuộc Đua Kỳ Thú đi, em gần như là cái năm đó mọi người thích em, ham có vẻ như là em được cái lượng mà yêu thích nhiều nhất trong chương trình cái mùa em tham gia. Hay là Running Man cũng là một cái, mặc dù không nói năng gì, không quăng miếng gì nhiều, nhưng mà em là một cái năng lượng nó, em nghĩ khác mọi người. Mình không cần phải như mọi người, tại vì tới 35 hay là 30 anh.
0: Hơn 30
1: anh.
0: Ba mươi mấy lần.
1: Bây giờ em cũng không biết bao nhiêu anh nữa, tại vì không biết ai cả, công bố ai là biết người đó thôi. Thì 30 mấy anh mà mình cứ cố mình thể hiện làm gì, đúng không? Mình cứ làm mình thôi, đúng không chị? Đâu đó giống như trong những diễn viên đi, chị sẽ thích một diễn viên đó tại vì nó như này nó như kia, đúng không? Chứ chị đâu có thể nào mà chị thích những cái diễn viên hạt ngôn hay là những diễn viên quá nổi bật trong đó. Thì ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vậy, em sẽ mang đến một cái năng lượng là ai cũng có thể làm được cái điều mà mình muốn. Đúng, mọi người bảo là điền vào thông tin bạn muốn bạn là anh tài như thế nào, thì em điền vào thông tin là em muốn em là anh tài truyền cảm hứng để cho tất cả mọi người bình thường đều nghĩ và đều dám làm những cái chuyện mà mình đang không dám làm. Nếu mà mình quá chỉnh chu, mình quá hay, mình quá đẹp thì mọi người ta chỉ nghĩ ồ này là nghệ sĩ là đúng rồi, cái này là diễn viên mới làm được thôi chứ người bình thường không làm được. Thì thôi, tại sao mình không mang một cái phiên bản mà là một người bình thường lên sân khấu để cho ai cũng có thể nhận được cái năng lượng tích cực này. Thì em không quá quan trọng về cái chuyện giống như là em như vậy em sẽ bị out sớm đó, không sao, miễn sao em cống hiến cho khán giả là được.
0: Rồi, cảm ơn Lê Phương Tiền nha.
1: Dạ, cảm ơn mọi người.
2: Quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Lê Xuân Tiền xung quanh chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung sau cùng của trạm dừng 168, chính là nội dung giải trí 168. Và Kim Thanh xin được giới thiệu bộ phim My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Đây là bộ phim hài lãng mạn, giả tưởng có yếu tố xuyên không của truyền hình Hàn Quốc, vừa ra mắt những tập đầu tiên vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Chuyện phim My Royal Nemesis kể về Kang Dan Sim, được biết đến là một phi tần khét tiếng và xảo quyệt thời Joseon, bị kết án tử bằng thuốc độc. Tuy nhiên, thay vì siêu thoát, linh hồn của cô lại nhập vào thân xác của một cô gái hiện đại tên là Shin So-ri, do Lim Si-yeon đóng. Cô là một nữ diễn viên vô danh đang chật vật trong sự nghiệp. Tình cờ, Shin So-ri đang đóng một bộ phim truyền hình cổ trang đề tài lịch sử. Sự hỗn loạn bắt đầu khi nữ phản diện đến từ quá khứ, mang trí thông minh sắc sảo và những thủ đoạn thao túng của mình đến với Seoul thời hiện đại. Và mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi ác nữ chạm trán với cha Se-gyu do Nam Song-sun đóng, một người thừa kế nhà tài phiệt đời thứ ba. Báo chí Hàn như là Sumbi Joseon hay Korean Times cũng như là báo chí quốc tế cũng khen ý tưởng của bộ phim này mới mẻ, có kết hợp hài hước và theo motif Romance Enemies to Lovers, tức là từ kẻ thù biến thành người yêu, và có chiều sâu cảm xúc. Và điểm nhấn chính là cặp đôi hai phản diện cùng là nhân vật chính, thay vì kiểu anh hùng thiện lương quen thuộc. Sự chú ý của mọi người còn tập trung đặc biệt vào Lim Si-yeon, bởi vì cô được mệnh danh là ác nữ quốc dân sau thành công của bộ phim The Glory có Song Hye-kyo đóng chính. Tất cả những cái yếu tố này khiến cho My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Ta được mọi người rất là chờ đón. Và các thính giả, nếu mà chúng ta nóng ruột muốn xem liền những tập đầu tiên thì có thể lên Netflix xem quý vị nhé. Và phần giới thiệu này cũng khép lại trạm dừng 168 tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là công giờ.
4: Trò chuyện đêm khuya.
5: Khách thân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với trò chuyện đêm khuya. Thưa quý vị, vẫn là những khung giờ rất là quen thuộc trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau

trên làn sóng, và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên các nền tảng của đài. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời quen thuộc của chương trình là thạc sĩ nhà báo Nguyễn Công Vinh. Ngoài những thông tin, những câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe từ anh Công Vinh thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc được gửi đến cho tất cả quý vị, và chúng ta cùng nhau trao đổi, trò chuyện nhiều hơn về những giai điệu ấy quý vị nha. Và mở đầu chương trình thì chắc là Khánh Thường xin phép được dành tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng khởi động chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính, những chia sẻ của nhà báo thạc sĩ Nguyễn Công Vinh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dĩ Vãng Nhạc Nhòa qua tiếng hát của Lân Nhã, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả đã đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Khánh Tường nghĩ là quý thính giả cũng rất là mong chờ, đó là phần trò chuyện cùng với nhà báo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh. Dạ, đầu tiên thì em cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong chương trình và đồng hành với thính giả của trò chuyện đêm khuya.
1: Xin chào Khánh Tường, xin chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ thưa anh, trong một tuần vừa qua thì Khánh Tường cũng với những cái thói quen như thường lệ, đó là em cũng lướt mạng xã hội. Khánh Tường nghĩ là một lợi thế của Khánh Tường đó là cũng là một người trẻ và em cũng nắm bắt kịp những cái xu hướng, những vấn đề mà các bạn quan tâm. Cách đây vài ngày Khánh Tường cũng có đọc một cái bài viết nói về một bạn trẻ với một cái tít cũng khá là hấp dẫn, đó là một thế hệ giằng co giữa sự ổn định và chí lớn. Tức là bài viết đó thì nói về một một bạn trẻ cũng đang có công việc rất là ổn định tại Việt Nam, một công việc mà Khánh Tường nghĩ là những người đồng trang lứa với anh ấy rất là mơ ước có được, nhưng mà khi anh ấy có một cái cơ hội để đi du học nước ngoài và phải đánh đổi tất cả mọi thứ ở Việt Nam để đi sang trở thành một tân sinh viên ở một cái lứa tuổi mà nói chung là cũng đã qua tuổi sinh viên rồi, thì anh ấy vẫn đang giằng co giữa cái chuyện là bây giờ nên đi hay không đi. Thu nhập ở Việt Nam đang rất ổn định, rất nhiều người ngưỡng mộ, thì và cuối cùng thì anh ấy đã chọn chí lớn chứ không chọn sự ổn định, và cũng đã có những sự giằng co với phụ huynh. Tại vì Khánh Tường nghĩ là phụ huynh thì rất cần sự ổn định cho con của mình. Vậy thì theo anh, làm sao để có thể thoát khỏi cái sự giằng co đó? Khánh Tường nghĩ là để chắc chắn là ngoài kia, ngoài cái nhân vật mà đã chọn sự chí lớn đó, thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại với sự ổn định, và nhiều khi bạn ấy sẽ ôm một cái sự tiếc nuối cả cuộc đời của mình. Vậy thì nó có chuyện đúng và sai ở trong hoàn cảnh này hay không anh? Khánh Tường cũng đã từng chứng kiến nhiều cái cuộc tranh luận rất là dữ dội giữa phụ huynh và con cái của mình về sự ổn định hay không ổn định.
1: Thông thường tôi biết được rằng những người mà đã có công việc ổn định như vậy mà người ta quyết định để tiếp tục bỏ và người ta đi học thêm về kiến thức, về bằng cấp ở nước ngoài, thì thông thường tôi thấy đa phần, gần như là tất cả đấy, người ta quay trở về, người ta đều có một cái level khác, người ta phát triển ghê gớm hơn. Bởi vì họ là người hiểu rằng khi quá trình họ làm việc với cái mức lương tốt như thế thì họ nhìn thấy cái rào cản của nó. Và mình ở đây thì mình nhìn thấy họ là cao, nhưng với họ, họ thấy những đồng nghiệp khác của họ cao hơn họ chỉ vì người ta có được học cái bằng đó, có được cái kiến thức đó, có được cái kỹ năng đó. Và họ nghĩ rằng là nếu họ đi đến như vậy thì họ về thì sẽ được xếp vào một cái level khác. Khi anh tốt nghiệp ở Đại học Harvard về, đương nhiên ta xếp anh vào một cái ngạch khác. Còn nếu anh chỉ tốt nghiệp một đại học trong nước thì anh phải có quá trình bò lên từ từ. Thì như vậy thì chúng ta hình dung rằng là khi người ta quyết định như vậy thì người ta đã đặt cược cho cái cuộc đời của họ, cho cái tương lai cuộc đời của họ. Và những người đặt cược như thế thì thường họ rất là khôn ngoan, vì họ đã ở một cái đẳng và cái thu nhập tốt như thế, ai mà không mê. Mình ở ngoài còn mê nói chi họ. Nhưng mà có khi đối với họ lúc này đây, họ thấy cái mức thu nhập đó cũng trở nên bình thường để so với những người khác. Và thậm chí có khi họ nghĩ rằng là thu nhập như vậy đến lúc này đây thì cũng có khi thu nhập nữa cũng không có ý nghĩa, mà họ đang muốn lập nghiệp mới và họ muốn học một cái gì đó về để họ làm một cái việc gì đó nó chọn ý nghĩa trong cuộc đời. Bởi vì mình thấy rằng là bây giờ mình đang không có 1 tỷ thì mình thấy 1 tỷ nó lớn, nhưng cái người họ có 100 tỷ thì bây giờ nói họ làm thêm nữa họ cũng không biết làm thêm nữa để làm gì. Bởi vì 100 tỷ kia chẳng bao giờ xài đến. 100 tỷ mà gửi trong ngân hàng thôi, một tháng rút cái tiền nó ra không xài cũng không hết. Thế như vậy người ta đang muốn làm một chuyện gì đó nó có ý nghĩa trong cuộc đời, và họ phải đi học. Thậm chí có những người ta đi học một khóa tu để sao để người ta hiểu hơn về giá trị sống, người ta hiểu hơn về cuộc đời, để người ta khám phá ra bản thân người ta nhiều hơn, vân vân và vân vân. Bởi vì người ta ngộ ra được một điều gì đấy trong cuộc đời này, nên tất cả những cái giá trị đó người thân nhìn thì cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà với họ, họ đang định hướng một cái chiều hướng gì đó mà chỉ có họ mới biết, và đôi khi họ không nói cho ai. Bởi vì tất cả những cái dự định người ta không muốn nói. Bởi vì ông bà mới nói là tính trước bước hôm qua. Mà nhiều khi nói trước đôi khi nó cũng những chuyện nó không hay. Là tất cả người ta phải chuẩn bị cái quá trình đó. Mà người xung quanh bằng tình cảm thì cảm thấy hơi tiếc cho họ. Thậm chí hơi khuyên họ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là họ đang đặt cược cho một cái tương lai, mà họ đang muốn hướng đến. Còn cái hiện tại mà họ đang có, mình mơ ước, nhưng với họ thì thấy nó bình thường rồi. À, chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Và tôi cho rằng những người như vậy, nói là chí lớn thì nghe nó ghê gớm, bởi vì chí lớn trong xã hội này nó ít lắm. Mà mình nhìn cái đó là họ là người có tầm nhìn, họ muốn có một tầm nhìn mới cho chính cuộc đời của mình. Còn nói là chí lớn

0: là phải nói một cái gì đó nó mang cho đất nước, cho nhân loại, cho một cộng đồng. Chứ còn cái đó thì là chỉ mình nuôi cái chí để cho cái sự nghiệp của mình, cho cái cuộc đời của mình. Thì như vậy là nói là cái tầm nhìn cho cái sứ mệnh cuộc đời. À, thì cái đó mình nói như vậy nó có vẻ là hợp lý hơn cho chính mỗi người chúng ta. Bởi vì một người nó hơn nhau ở tầm nhìn. Cái tầm nhìn mà càng xa, càng lớn, càng cao thì đương nhiên cái mức thành đạt nó càng khác. Dĩ nhiên hai câu chuyện khác nhau mà chúng ta hãy nói đôi khi là nó mơ hồ. Bởi vì mơ hồ là gì? Bởi vì tôi không tin những người như thế người ta mơ hồ. Bởi vì những người ta đã thành đạt đến mức đó, người ta đã có mức lương cao như thế thì đương nhiên họ không phải là những người mơ hồ. Nếu mơ hồ thì không thể đạt được mức lương như vậy. Còn có những người chẳng làm được gì, chưa làm được gì nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ là thế này thế nọ và mình đi tìm những cái này cái kia, cuối cùng cả cuộc đời mình đi tìm mãi và mình chẳng có được cái gì bình thường của những người bình thường nữa cơ. Như vậy có nghĩa là mình đi theo nấc thang mà nấc thang này mình chưa đạt được mà mình đã đòi đi lên cái nấc thang trên kia thì cái việc đó là cực kỳ khó. Đó thì đây như vậy là tầm nhìn, có nghĩa là cái tầm nhìn nó phải được xây dựng bằng kế hoạch hóa mà tầm nhìn nó phải được nhận thức rõ ràng. Tức là họ nhìn thấy mọi thứ đó từng cái tiêu chí mà nó đáp ứng cái khả dĩ mà trong tương lai nó sẽ tốt đẹp. Còn có những người chỉ gọi là ngồi hão huyền, mơ tưởng và không có thực tế, tức là bay trên mây và cứ suốt ngày bay như vậy và mỗi lần hạ xuống đất thì đứng không được. Thì đó như vậy là nó khác nhau giữa cái người mà người ta đang ở cái mức thu nhập cao mà người ta quyết định đi, có nghĩa người ta có một tầm nhìn khác cho một cái tương lai khác của cuộc đời người ta mà họ cũng đang nhìn thấy cái hình ảnh đó của họ trong tương lai thì cần phải được update vào trong đó những cái kiến thức, kỹ năng và cái mối quan hệ gì. Có khi người ta đi học đó, kiến thức mối quan hệ, xin lỗi, kiến thức hoặc là kỹ năng nó có khi nó cũng chỉ là một phần. Nhưng khi cái mối quan hệ đối với họ mới là quan trọng. Vì họ học được những cái trường như thế thì cái mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ quốc tế. Mà mối quan hệ quốc tế thì rõ ràng họ trở thành một công dân toàn cầu. Mà là một công dân toàn cầu thì rõ ràng cái chuyện đương nhiên là họ phải có một cái cuộc sống khác, có một cái level khác, có một cái gọi là cái hứng thú khác, bởi vì họ sẽ đi khắp đây cùng đó công việc của họ, chứ họ không còn bó rọ ở trong một cái local như thế này.
1: Em cũng khá là tâm đắc với cái cụm từ tầm nhìn này so với là chí lớn, nhưng mà Khánh tôi nghĩ là đó là tầm nhìn của mình, để cho người khác hiểu được cái tầm nhìn của mình nó cũng là một cái câu chuyện Khánh tôi nghĩ là khó. Ví dụ như là bạn bè hay là những người trong xã hội thì em nghĩ là chắc chúng ta còn không cần chứng minh tầm nhìn của tôi là gì, tôi biết con đường của tôi là được, nhưng mà để chứng minh được cho những người thân của mình, tại vì để mà có thể rời bỏ quê hương để đi đến với một cái vùng đất mới, rời bỏ công việc hiện tại, rời bỏ những người thân yêu của mình để đi một cái nơi nào đó xa xôi, thì chắc chắn là mình cũng cần phải có sự đồng ý, sự đồng thuận của những cái người xung quanh mình nữa. Thì theo anh thì làm sao để cho người khác thấy được cái tầm nhìn của mình để người ta hiểu mình?
0: Thì thực ra đó, cái câu chuyện này nó đứng từ hai phía. Dĩ nhiên phía đầu tiên là mình phải thuyết phục được chồng mình, vợ mình, bố mẹ mình hoặc là anh em mình hoặc là những người thân thiết nhất của mình. Thuyết phục bằng bằng cái gì? Thì thông thường người ta cứ nghĩ là tại sao tôi thuyết phục tường mãi không được? Bởi vì trong tôi, trong tường thì tôi chưa phải là có niềm tin. Nếu mà mình là đứa con mà bố mẹ có vẻ không tin mình lắm, bố mẹ thấy hôm mày được như vậy là may lắm rồi. Thì tự nhiên mình thuyết phục mấy bố mẹ cũng vẫn lo. Nhưng mà bố mẹ rất là tin về mình, bởi vì từ bé đến lớn mình học cũng vậy, mình làm cái gì chắc cái đó. Thì khi mình quyết định cái đó bố mẹ ủng hộ ngay. Như vậy mình chỉ thuyết phục nhẹ thôi, bố mẹ có nói một câu thì mình chỉ nói cái bố mẹ tin mình, bởi vì bố mẹ đặt niềm tin của mình nhiều. Như vậy thì để thuyết phục thì con người ta nó có cả một cái tầm ảnh hưởng. Mà cái tầm ảnh hưởng đó tức là cái quá trình sống trước đó của mình trong cái tiềm thức của những người xung quanh. Còn nếu những người xung quanh người ta thấy rằng là 10 lần mà của mình là hầu hết 8 9 lần là nó bị fail, bị rớt, thì bây giờ tự nhiên mình lại làm như vậy, thế thì người nhà thấy mình đang rất là mạo hiểm thì người ta rất là lo lắng. Mình có thuyết phục đến mấy thì người ta đang nghĩ là mình đang bị thuốc hoặc là đang bị mê cái gì
1: Cố
0: đó
1: chấp với suy
0: vân vân,
1: nghĩ.
0: ví dụ như thế đó, chứ người ta không nghĩ rằng là mình đang có cái tầm nhìn. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tầm ảnh hưởng, cái uy tín hoặc là cái niềm tin đã trong quá trình, thì thông thường lúc đó mình chỉ nói một vài cái suy nghĩ, một vài cái tầm nhìn, một vài cái mong đợi, một vài cái yếu tố mà mình đang thấy thiếu và mình muốn mong muốn về mình sẽ được ở cái mức lên level như thế nào. thì thường là người

0: thân và bố mẹ rất là tin và người ta ủng hộ. Đó, như vậy thì cái phần này nó là ở hai phía. Hai phía có nghĩa là bản thân mình cũng phải có khả năng thuyết phục. Nhưng trong cái khả năng thuyết phục bằng ngôn ngữ và các cái cách logic để nói thì nó còn có một cái thuyết phục nữa là chính bản thân của mình trong quá khứ, cái lịch sử của mình trong quá khứ đối với tất cả những công việc diễn ra trong cuộc đời. Đó. Và điều thứ hai là nó còn liên quan đến những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những người rất là cố chấp. Cố chấp là đôi khi họ muốn can thiệp vào cuộc đời của mình cơ. À, thì những lúc đó thì chúng ta buộc lòng phải mạnh mẽ, bởi vì không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận được hết. Nhưng mà cuộc đời của mình phải quyết định. Thì ví dụ lúc đó có trường hợp nó xảy ra thì mình cũng nói bố mẹ rất là đơn giản. Bởi vì bố mẹ thì thấy như vậy, nhưng mà với con thì không được. Con như vậy thì con thấy con còn thua lắm. Con còn phải đi học nữa để con thay đổi. Và cuộc đời của con phải quyết định thôi, bởi vì không cách nào khác. Thành ra mong bố mẹ ủng hộ. Và nếu bố mẹ không ủng hộ thì lúc đó mình đi học 2 năm, 1 năm thì mình chấp nhận 1 năm, 2 năm đó có thể bố mẹ buồn. Nhưng sau đó về chính cái khẳng định của mình lại làm cho bố mẹ vui, bởi vì thấy mình về mình thành đạt hơn. Như vậy thì tất cả mọi thứ đó có khi mình không thể cầu toàn. Không thể cầu toàn. Nhưng mà thường tôi tin những người như vậy thì thường là có khả năng thuyết phục được bố mẹ. Bởi vì nếu không như vậy thì họ cũng khó nằm ở một cái vị trí việc làm mà có cái thu nhập tốt như thế.
1: Vậy thì nếu như khi mà chúng ta đặt mình ở góc độ của bố mẹ, của phụ huynh, nãy giờ thì Khánh Tường thấy là anh nhấn mạnh nhiều về yếu tố của cái người mà đang đi thuyết phục người khác. Vậy thì bây giờ mình phải làm cho người ta tin mình. Có thể là thời gian đầu tiên chưa tin, rồi dần dần sẽ tin. Nhưng mà làm sao để mình có thể mở lòng và trao lòng tin cho một người nào đó anh? Ví dụ như là anh thấy cái người đó trước giờ làm fail, trước giờ không thành công, và có vẻ như ngay lúc này tôi cảm thấy không tin người này lắm. Nhưng mà người này là đang rất là cố để thuyết phục anh. Thì làm sao để mở lòng, hoặc làm sao để mình có thể trao cơ hội cho một cái người nào đó khi mà hiện tại bây giờ có vẻ mình không tin lắm?
0: Nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tình thương. Và yếu tố thứ hai là sự hiểu biết cuộc đời. Mà cái tình thương nó là cái gốc, nhưng cái hiểu biết cuộc đời nó thuộc về cái kỹ năng thấu hiểu. Tình thương tôi bỏ qua, tôi xem tất cả những người thân như vậy là đều có tình thương. Nhưng mà cái tình thương đó, đó là tình thương mình phải xác định rõ là tình thương cho mình hay tình thương cho người thân. Nếu mình thương con, nó sẽ khác. Với lại, mình nói là mình thương con nhưng thực ra mình đang thương mình. Vì mình đang muốn là mình sợ con nó bị thất bại thì mình sẽ sĩ diện mất mặt với mọi người. Còn con mình đang như vậy, mình hãnh diện với mọi người, mình đi đâu mình cũng khoe hết. Như vậy thì mình thấy là con mình như vậy là đủ sức để khoe. Và lỡ nó tự nhiên nó đi một cái mà về nó như thế nào nữa thì mình không biết lúc đó mình khoe với lại mọi người như thế nào. Như vậy là mình cái tình thương nó thực ra mình thương mình nhiều hơn thương con. Còn nếu mà đặt trường hợp là mình thương con nhiều hơn thì nó đi đến một chỗ thứ hai là mình phải trả lời câu hỏi cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình không thống sống thay được con. Con nó phải sống cuộc đời của nó. Bây giờ mình có yêu thương mấy mình không sống thay được con. Mình không thể thở thay cho con, không thể làm lên cơ quan làm việc thay cho con được. Như vậy thì khi con đã thuyết phục mình những yếu tố mà mình thấy hết sức logic, mà trước đây mình chưa có niềm tin vào con bởi vì con cũng bị thất bại nhiều lần, mà nếu lần này con đã trình bày cho mình thấy những cái yếu tố mà khả dĩ mình thấy rằng là có vẻ lần này nó có vẻ nó đã bắt đầu nó ngộ ra, bắt đầu có vẻ nó trưởng thành và nó nhìn thấy như vậy, thì việc đầu tiên mình vẫn phải ủng hộ, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Đặt trường hợp nữa, nếu mình cảm thấy vẫn lo lắng, cảm thấy con mình nó vẫn chưa thuyết phục mình được cái tính logic trong cái việc chọn lựa, mà mình nói con không nghe, thì trong những lúc đó mình vẫn phải tiếp tục trả lời câu hỏi là cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình đã khuyên hết trách nhiệm của người cha người mẹ, nhưng mình không thể làm thay con được. Nhưng mà mình khuyên hết nhưng con cũng không chịu nghe, thì đương nhiên con phải chấp nhận cuộc đời của con chứ. Chứ mình đâu có cách nào khác. Mà nếu lúc này mình lại can thiệp vào thì thông thường như vậy là chưa đúng. Bởi vì cuộc đời của con chứ không phải cuộc đời của mình mà mình can thiệp. Mình can thiệp vào cuộc đời của con. Nó thành thì không sao. Nhưng mai mốt nó bại mình trả lời như thế nào với cuộc đời của nó. Mình đâu trả lời được, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Con sẽ sống bằng chính cuộc đời của nó, chính bằng hơi thở của nó, chính bằng khả năng của nó, chính bằng sức lao động của nó. Như vậy mình chỉ là người giúp, tư vấn. Và mình cũng phải xem lại là cái khả năng mình không thuyết phục được con để con nghe theo cái sự chọn lựa của mình. Như vậy thì mình thấy rằng con vẫn đang có cái lý của con. mà lý đó đôi khi giữ mình với con thậm chí 5 năm, thậm chí con nó có 4, mình 6. Nhưng mà thôi, bởi vì con nó đang đặt cược cho cái tương lai cuộc đời của nó. Và mình hãy tin nó một lần đó. Thế thôi, thì mình mới có thể giải tỏa cái đó để mà mình đồng thuận với con.
1: Cho nên là em nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Và cũng khó để có thể có một cái hướng giải quyết được hoàn toàn tuyệt đối.
0: Nếu mà tuyệt đối thì nó không còn là cuộc đời.
1: Vậy thì nếu như, tức là đường cùng luôn rồi, giống như anh nói là sau tất cả mọi nỗ lực của người ba người mẹ thì vẫn không thuyết phục được con của mình, và cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận là mình để bạn ấy đi trên chính đôi chân của mình và đi cuộc đời của con. Vậy thì ở cái góc độ của một người làm ba làm mẹ thì chắc chắn là mình cũng, về miệng thì về lý thì có thể nói là bây giờ để cho con có thể tự đi, nhưng mà em nghĩ là sâu trong thâm tâm của họ thì họ cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm đâu. Thì làm sao để mình vẫn có thể bảo vệ con từ xa, và tức là mình vẫn có thể thực ra là mình đang cho con tự đi đó, nhưng mình vẫn đang đồng hành cùng con.
0: Cái việc mà đồng hành cùng con là quan trọng. Dù con quyết định theo ý của con hay con quyết định theo ý của bố mẹ thì sự đồng hành của bố mẹ rất là quan trọng. Đồng hành nó đồng hành về mặt tinh thần. Tức là dù đó là quyết định của con, mình vẫn phải ủng hộ con tuyệt đối bằng đồng hành tinh thần với con suốt. Và con làm theo ý mình cũng vẫn phải đồng hành với con. Dù con quyết định theo ý con, nhưng mình phải đồng hành, bởi đó là trách nhiệm của người cha làm mẹ. Mình đồng hành có nghĩa là mình đang chia sẻ, đang động viên, đang tạo cho con một cái niềm tin, đang tạo cho con một cái động lực. Là chính cái sự quan tâm đồng hành của cha mẹ là một cái động lực ý chí mạnh mẽ để con nó vượt lên những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình nó đi. Và nói một cách nó hơi thẳng thắn ra trong cuộc đời một tí, thì những người làm cha làm mẹ thì luôn luôn ai cũng sẽ lo lắng về con. Dù con mình có trưởng thành bao nhiêu thì với mình vẫn là con. Tôi như thế này, những năm bố tôi còn sống, tôi ở trên đài tôi tư vấn cho biết bao nhiêu người. Nhưng tôi về tôi ngồi thì bố tôi vẫn hỏi độ này sao con? Công việc con được không? Phải chú ý nha, cuộc đời phức tạp lắm. Và lại khuyên mình y như là một đứa trẻ. Bởi vì trong đầu bố mẹ mình vẫn là một người con, mặc dù ngoài đời thì mình thành đạt. Như vậy thì người cha người mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, cũng nghĩ đó là đứa con. Thì dù nó có quyết định theo ý mình hay nó quyết định theo ý nó để nó thực hiện cái con đường như vậy, thì mình vẫn phải đồng hành và lo lắng. Con quyết định theo ý của con thì mình lo lắng với con cách khác. Con quyết định theo ý của mình, tôi nghĩ mình lo lắng gấp đôi. Bởi vì mình còn lo lắng là lỡ như không được như ý mình nói thì mình trả lời điều gì với con. Còn nếu con quyết định theo ý con thì mình chỉ còn lo lắng rằng không biết nó làm sao. Nhưng mà nếu nó không được thì cùng lắm nó sẽ nói con xin lỗi bố mẹ, thì bố mẹ lại bỏ qua. Nhưng mình chỉ sợ là nếu nó làm theo ý mình, sau đó mình lại, nó không trách bố mẹ nhưng mình tự trách mình rằng mình đã làm hư cái con đường của con. Như vậy thì chính cái chỗ đó thì dù nó quyết định kiểu gì thì mình cứ nhớ rằng

0: cuộc đời, mà lúc đó chỉ đòi hỏi ý chí, nghị lực, người ta mới có thể vượt qua được.
1: Đến đây thì em nghĩ là đã khá rõ với cả góc độ của những người con, đại diện là những người con, như cái từ đó là nhìn chung là những người mà mình đang ra sức thuyết phục, những người thân của mình, và ở góc độ của những người đang được thuyết phục, những người thân, mà nếu như mình có ai đó mà mình cảm thấy là đang thuyết phục mình để họ muốn đi theo con đường của họ. Thưa quý vị và quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya trên tần số VHFM 99.9 MHz Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và để trước khi tiếp tục đến với những nội dung khác nữa của chương trình ngày hôm nay, thì Khánh Tường mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ nghe tiếng hát của Quốc Thiên, một bài hát dạo gần đây cũng khá là được yêu mến thông qua một bộ phim và lấy đi nước mắt của khá là nhiều khán thính giả, đó chính là Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Và bài hát này có tựa đề là Chỉ Chừng Đó Thôi. Mời quý vị sẽ cùng lắng lại cảm xúc của mình với những giai điệu và thông điệp của bài hát này nha.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên, một bài hát cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm ở trong những ngày vừa qua. Chỉ chừng đó thôi, Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả của trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Quay trở lại với những cái câu chuyện về tâm lý của các bạn trẻ. Thực ra đây là một cái câu nói mà em có nghe được từ một câu hỏi ứng xử ở cuộc thi Hoa hậu. Thì đó là xu hướng của các bạn trẻ ngày nay thì thường họ sẽ hay có tâm lý là cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa. Có nghĩa là khi mà làm việc thì họ sẽ dùng hết tất cả mọi thứ họ có thể và họ cống hiến hết mình. Nhưng khi đụng tới quyền lợi và sự hưởng thụ thì họ cũng sẽ hết mình để đòi hỏi cái điều đó. Thì anh nghĩ như thế nào về cái cụm từ này? Tại vì cũng có sẽ có những người họ sống một cuộc đời đầy sự cống hiến và họ cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cho mình. Nhưng cũng có những người rất vụ lợi. Vậy thì cái câu nói này, cái xu hướng này phải chăng họ đang cân bằng được cả hai yếu tố này?
1: Tôi đứng theo hướng là cân bằng. Tôi không nghĩ vụ lợi. Vụ lợi là mình đòi cái gì hơn cái mình bỏ ra. Còn nếu mà mình bỏ ra mà mình nhận lại không được thì có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là mình bo hoặc mình hỷ xả. Nhưng có khuynh hướng là không. Như vậy đây là do tính cách của người ta. Có những người tính cách rất dễ bỏ qua, nhưng người khác là ăn miếng trả miếng chứ không thể bỏ qua như vậy được. Thì đây là thuộc về từng con người. Và họ chẳng làm điều gì sai cả. Bởi vì nguyên tắc cuộc đời là gì? Cái cống hiến bỏ ra nó phải cân bằng với cái thu lại. Nên người đời thì bao giờ cũng vậy. Người ta phải cân bằng giữa hai cái chuyện đó. Người đời thường người ta bị mất cân bằng là vì người ta không có đưa lên để control hai cái này. Họ chỉ thấy cái được thôi. Và cái xin lỗi, họ không thấy cái họ được mà họ lại thấy cái họ mất nhiều hơn. Như vậy họ hay đòi hỏi những cái gì mà họ thấy người khác có mà họ chưa có. Thì nhân tiện đây tôi mới đang nói, nhân tiện cái chỗ này nè. Tôi nói qua một tí vì cái chuyện này với tôi đang muốn có một cái thông điệp với lại rất là nhiều người trong cuộc đời này. Là người ta hôn nhân họ đổ vỡ là cũng vậy đó. Hôn nhân ai cũng vậy. Nhưng người ta xem phim Hàn Quốc, xem những cái phim về tình yêu, những cái ngôn tình thì người ta nghĩ nó đẹp. Và người ta cảm thấy cuộc đời người ta, cuộc sống hôn nhân của người ta không có được cái đó. Và người ta đòi hỏi, người ta đi tìm. Nó chảnh, bắt đầu thành ra nó mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc đời đó là phim. Chứ cuộc đời thật thì nó không có như vậy. Và kể cả cuộc đời thật mà người ta lên diễn đàn, có khi người ta chỉ nói những cái điểm hay thôi. Chứ còn người ta cũng không nói những cái điểm mà người ta không hài lòng. Chúng ta nhìn thấy cái cặp vợ chồng đó và hai đứa con là cứ cuối tuần đi picnic, họ đi xe hơi như vậy. Nhưng mà mình đâu có hiểu rằng sau cái đó, một cái màn đêm của họ làm sao mình đâu có biết. Như vậy thì ý đây mình muốn nói rằng là nó phải

0: bằng. Tức là mọi cái mà mình chưa đạt được hoặc mọi cái mình chưa nhận được thì phải nhìn lại những cái mình nhận được là sao. Như vậy thì khi cuộc đời, trời người ta cho mình cái điều đó, đời cho mình những giá trị đó, thì mình phải nhớ rằng là đó là những cái món quà. Và cuối cùng mình phải cân bằng với những cái trong cuộc sống. Nên cuộc đời có những thứ mà mình nói rằng là mình đòi, nhưng có những thứ trên cuộc đời, cái bàn cân đưa lên cân nó cực kỳ khó. Nó đòi hỏi kèm theo những giá trị về nhân bản để mà mới cân bằng được. Bởi vì trong cuộc đời không thể nào lúc nào nó cân như là cái cân đồ vật được.
1: Yeah.
0: Vì con người nó khác. Có nhiều khi anh rất là giận Tường, nhưng mà bởi vì anh mang ơn Tường thì anh không thể xử vậy được. Hoặc là anh quá yêu thương Tường, anh không thể xử vậy được. Nhưng mà có nhiều khi Tường không như vậy, nhưng mà anh ghét Tường thì anh lại có một cái kiểu khác. Yeah. Như vậy cái sự cân bằng của con người này á, nó không có cái cân vật lý giống như chúng ta thông thường. Như vậy chúng ta bỏ ra như vậy, chúng ta đòi lại như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái ngày chúng ta bỏ ra, có phải người ta cho mình cơ hội không?
1: Yeah.
0: Nếu người ta không cho mình cơ hội thì làm sao mình có thể đạt được những giá trị này? Tôi được trao cái cơ hội đó, tôi mới có được năng lực thể hiện. Hay nói cách khác, anh có võ là một chuyện, nhưng có được tạo cho đất để anh dụng võ hay không là một câu chuyện khác. Cũng có nhiều người khác giỏi võ hơn anh, nhưng mà không được lên lễ đài, huấn luyện viên không cho lên lễ đài, thì đương nhiên anh tỏa sáng.
1: Yeah.
0: Nếu huấn luyện viên ông chọn cầu thủ, ông chọn cầu thủ Khánh Tường, mặc dù cầu thủ Công Vinh có thể nhỉnh hơn Khánh Tường một tí, nhưng mà ông đã chọn Khánh Tường bởi vì ông thấy ở Khánh Tường hợp với lại cái cách huấn luyện của ông. Ông đưa vào sân thì Khánh Tường trở nên nổi tiếng, trở nên đạt được, và Công Vinh bình thường. Nhưng mà nếu ông huấn luyện viên không chọn Công Vinh thì tự nhiên Công Vinh sẽ có cơ hội để mà thể hiện. Như vậy ở đời mình có võ nhưng phải có đất dụng võ. Như vậy mình cân bằng cái đất dụng võ nó như thế nào? Mà hôm nay mình trả lời rằng là tôi làm ra như vậy, tôi đòi hỏi, tôi phải nhận lại như vậy. Tức là mình cân như vậy, mình bỏ đi cái quá khứ, bỏ đi cái điểm mình xuất phát. Mình bỏ đi, bao giờ mình phải nhớ cái điểm bắt đầu. Nhớ cả những cái trước điểm bắt đầu nữa cơ. Có những người, người ta đã tạo phía sau cho cái điểm bắt đầu của mình. Nhưng mà lúc này mình quên chuyện đó đi. Mình chỉ ngồi mình tính cân bằng cân đủ giữa một năm làm việc và một năm nhận lại. Thì như thế nó cũng chưa gọi là cân bằng. Như vậy thì nói như thế để nói rằng là họ có quyền làm, nhưng mà nếu như họ nhìn được tổng thể thì thường cái người đó người ta gọi là người biết sống hơn. Bởi vì cuộc đời có những lúc như thế này, nhưng có lúc như thế kia. Có những lúc anh nhường Tường một tí thì có lúc Tường nhường lại anh một tí. Anh kể một câu chuyện là của nhân vật tối cao đó, nhưng mình không nói ai, nhưng đại thể hỏi là tại sao lúc này người ta không, người ta đang có quyền quyết định mà người ta không quyết định như vậy. Thì người ta nói rằng là vì có những lần cái tập thể này đã chiều theo ý họ, thì lần này họ lại phải chiều theo ý tập thể, vì ý tập thể có nhiều người không đồng thuận với ý của họ, mặc dù họ là người có quyền.
1: Dạ.
0: Như vậy có thấy là người ta có cân trước cân sau, chứ người ta không cân ngay lúc này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện vậy, để thấy là cái người vậy người ta biết sống, người ta nhìn được thấy toàn bộ những chuyện trước sau, ân tình, nghĩa hiệp, bao nhiêu thứ, thậm chí là đối với cuộc đời đôi khi cần phải cho đi thêm một tí, bởi vì cho đi cũng là một cái niềm tự hào của một con người hơn là mình đón nhận. Giống như anh có tiền anh cho Tường thì có nghĩa là anh là người có tiền, còn nếu anh phải nhận tiền từ Tường có nghĩa anh là người không có tiền. Như vậy mình hãy chọn mình là người có tiền để cho đi, chứ nếu mà mình là người nhận lại có nghĩa là mình người là không có tiền, mình nghèo mình mới nhận lại tiền. Như vậy thì khi mình cho là một niềm hạnh phúc. Như vậy thì người mà cho đi thì họ phải có cái gì để họ mới cho. Như vậy khi mà mình có để mình cho, mình nhớ đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Như vậy thì đây là một cái sự cân bằng mà mình không nói được là ai đúng ai sai.
1: Yeah.
0: Nhưng mà lý giải với nhau để hiểu rằng có quyền, nhưng mà có làm cái đó hay không dựa trên những cái cân bằng của những cái chỉ số phụ, nhưng nó là chỉ số của con người thật, của cái đối nhân xử thế, của cả cái giá trị lòng tin, cả cái giá trị của cuộc đời con người khi nghĩ về là quan trọng.
1: Vậy thì em nghĩ là một cái người mà có thể cân bằng được cái cán cân không phải là cân vật lý đó thì sẽ là một cái người quá là tuyệt vời. Tức là biết trước, biết sau, biết hiện tại.

0: lại để họ luôn cân bằng được cuộc sống của mình. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì Khánh Tường thấy là có những người đang hơi lệch về một cái cán cân nào đó. Sẽ có những người chỉ nhìn vào hiện tại thôi, giống như anh nói, và họ không biết trước, không biết sau, và họ chỉ biết đòi hỏi. Thì cũng là một cái cần phải sửa đổi. Nhưng cũng sẽ có những người mà họ bị mắc kẹt ở quá khứ. Em thấy là cũng có rất là nhiều người họ rất là biết nghĩ trước sau, và họ quên đi bản thân của mình, và họ lại trở thành một cái đối tượng mà dễ bị người khác ức hiếp. Bởi vì biết là bạn này là cái người rất là biết trước sau, bạn này là người rất hiểu chuyện, rất biết ơn, cho nên mình có thể lợi dụng được bạn này. Và rõ ràng trong xã hội cũng có nhiều. Và làm sao để mình cân bằng được, anh biết là không thể cân bằng được như cán cân vật lý rồi, nhưng làm sao để mình có thể cân bằng được các yếu tố như vậy, để mình vừa phải vẫn là một người biết ơn, mình vẫn là một cái người biết trước biết sau, nhưng mình không dễ bị ức hiếp.
1: Không phải là ức hiếp, mà thực ra nó là thuộc về tính người.
0: Dạ.
1: Thực ra có những người cái tính tình người ta như vậy, thực ra mình nói họ nhận thức được hết, nhưng mà họ cũng khó đổi, bởi vì họ rất dễ bị thuyết phục, rất dễ nhủ lòng thương, rất dễ bị cảm xúc lay chuyển. Bởi vì người ta kể một câu tình nghĩa, mặc dù cái tình nghĩa đó nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái chuyện này, nhưng mà rồi vì họ là người nghĩa hiệp, họ là người nghĩ về người khác, họ lại nhường, họ phải chịu. Mà, thì như vậy cái việc đó là do tâm tính, và điều đó thì cũng tốt thôi. Cái người mà thiệt là họ, như mình nói là thiệt, nhưng thực sự trong cuộc đời thì tất cả những cái đó, đôi khi bằng kinh nghiệm anh sống đến giờ này, đôi khi nó sẽ có trật tự của nó. Vì cuộc đời không ai có thể lấy được ai hết tất cả. Bởi vì nói vậy để chúng ta hình dung như vậy. Nếu cuộc đời con người chúng ta mà chỉ dành nhau, ví dụ nó có một cái chức vụ mà ai cũng dành, thì sao? Chỉ có một người được thôi. Như vậy một người được hình như nó không phải thuộc về cái dành. Bởi vì nếu mà dành như vậy thì cuộc đời nó loạn hết rồi. Nên cuộc đời nó có trật tự của nó. Nên người xưa mới có câu là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mà ông Lão Tử ông mới nói là sống là nhân đạo, là do nhân đạo là cái của con người, nó phải thuận theo thiên đạo, tức là thuận theo ý của trời đất. Bây giờ mình hiểu là thuận theo hệ sinh thái, thuận theo tự nhiên. Mình mà chống lại tự nhiên, nó giống như mình đang phá vỡ tự nhiên, thì bây giờ mình nhận lại cái El Nino, cái biến đổi khí hậu. Đó, mình nhận lại như thế thôi. Có nghĩa rằng là mình sống, mình chỉ biết con người mà mình không biết tự nhiên. Mình phá vỡ tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là những thứ nó diễn ra bất chấp cái mong muốn của con người. Con người muốn nắng, muốn mưa không được. Mưa nắng là quy luật của trời đất. Nắng mưa là chuyện của trời mà. Ngày xưa có cái câu là nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh. Nó có nghĩa là học sinh là muốn cúp cua. Nó là như quy luật cuộc đời. Thì nó giống như là quy luật của trời đất. Tức là trời đất là nắng mưa là chuyện của trời chứ không phải của người. Mình không thể quyết định được mưa, không thể quyết định được nắng. Như vậy mình phải thuận theo mưa, thuận theo nắng. Mưa mình phải mặc áo mưa, mà nắng thì mình phải đội nón che dù. Chứ nếu mà mưa mình không mặc áo mưa thì mình bệnh đáng chịu. Nắng mà mình không đội nón che dù thì mình bị bệnh đáng chịu. Như vậy thì cái thuận thiên là cái mình muốn nói. Như vậy thì hiểu được như vậy là có những người như vậy, bởi vì tính cách của người ta sinh ra là như vậy. Họ sinh ra họ có tính cách như vậy, thì họ sống như vậy, cuộc đời của họ sống như vậy. Vấn đề là trả lời câu hỏi là họ có cảm thấy hạnh phúc không? Mình thì mình thấy tức về họ, tại sao lại như vậy, nhưng mà họ thấy hạnh phúc. Chúng ta thấy nhiều người giành giật trong ngoài đời, nhưng còn mà có những vị cao tăng người ta đâu có quan tâm đâu. Thì mình thấy ổ sao tội nghiệp mấy ông này, ông cứ suốt ngày ông ngồi, mấy ông cao tăng này ngồi tu hành thì khổ quá. Nhưng mà mấy vị sư đó, người ta đang thấy người ta hạnh phúc. Người ta nhìn mình người ta lại thấy khổ, mà mình nhìn người ta mình thấy khổ. Như vậy vấn đề là cái người đó có cảm nhận hạnh phúc không? Như vậy nếu mà mình thấy mình hạnh phúc là mình hạnh phúc. Các sư thấy các sư hạnh phúc là các sư hạnh phúc. Đừng mình lại thấy người ta hạnh phúc mình không, thì cái đó mới là vấn đề. Như vậy thì cuộc sống là một sự lựa chọn. Như vậy thì với những người như vậy thì anh nghĩ rằng tính cách của họ thì họ toàn quyền. Và vấn đề họ có khi khó sửa, nhưng mà vấn đề là họ phải nhận thức được rằng đó là do mình. Và cũng không sao đâu. Rồi cuộc đời nó cũng đôi khi nó sẽ có vay có trả, và nó cũng có mình gọi là thuận thiên, thì nó cũng sẽ có trật tự gì của nó. Và cuộc đời là mình nói là mình ăn gian người khác, mình ăn hiếp người khác. Rồi cuộc đời không hẳn như vậy được đâu. Mình ăn hiếp người khác là mình đang nghĩ quan hệ giữa hai người, nhưng cuộc đời nó là cả một sự tác động về cái khí trong chung quanh

0: tất cả con người chúng ta. Khí đây không phải là cái gì là mơ hồ đâu. Khí đó là sóng điện từ trong từng con người chúng ta. Tường cứ thấy đi, anh là người mà ăn hiếp Tường thì anh cũng sẽ ăn hiếp người khác. Mà Tường cứ nghĩ trong 10 người anh ăn hiếp thì sau đó 10 người người ta sẽ tác động đến anh làm sao? Bởi vì cái sóng điện từ của anh đó, cái mắt anh là cái mắt mà lúc là ăn hiếp người ta. Nên khi giao tiếp với người ta là người ta sẽ có cái sóng điện từ để chiếu lại.
1: Yeah.
0: Và khi cái sóng điện từ kia mà nó hợp nhau thì mình sẽ nghĩ cái sóng điện từ của mình sẽ bị cộng hưởng của cái kia. Thì là chuyện gì? Giống như một tập thể 10 người, 9 người người ta như thế với mình thì rõ ràng một ngày mình sẽ phải trả giá. À, như vậy mình đang nói cái hiểu cái việc mà cái khí là hiểu như vậy chứ không phải là hiểu cái gì mơ hồ đâu. Thì có nghĩa là cuộc đời nó có trật tự của nó chứ không phải là mình cứ tưởng như vậy là mối quan hệ giữa hai, nhưng thực sự cái hai đó là cái hai đại diện của cả một cái cộng đồng xã hội.
1: Nhà rất là cảm ơn những chia sẻ từ anh Công Vinh. Khách tôi nghĩ là nãy giờ thì quý thính giả cũng đã có được cho mình khá là nhiều những giá trị xoay quanh những vấn đề về tâm lý cũng như là những từ khóa được mọi người nhắc đến nhiều, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như khách tôi đã chia sẻ ngay từ đầu thì bên cạnh những thông điệp, những câu chuyện mà chuyên gia của chúng ta thạc sĩ Nguyễn Công Vinh mang đến cho tất cả quý vị thì lồng ghép ở trong chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại và dành ít phút còn lại của chương trình để tiếp tục lắng nghe phần trò chuyện của anh Công Vinh ạ.

0: Dạ, quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có một cái cụm từ Thính từng nghĩ là cũng rất là quen thuộc thôi, không mới, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mọi người vẫn đang sử dụng nó khá là nhiều. Đó chính là overthinking. Những cái người suy nghĩ quá nhiều. Khánh Tường thấy là nó cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Cũng sẽ có những người là suy nghĩ nhiều và toàn là nghĩ chuyện tiêu cực không thôi, nhưng cũng có những người là đạt được cái sự tích cực ở chỗ là họ kỹ lưỡng hơn trong những cái quyết định trong cuộc sống của mình. Thì theo anh, overthinking tích cực hay tiêu cực? Tức là nó có phải là một cái cần phải bớt overthinking lại hay không? Tại vì em cảm thấy trong cái chữ over này nó đã là bị quá rồi. Và thì nếu như mình nhận ra mình là người overthinking thì mình cần phải điều chỉnh gì hay không ạ?
1: Thực ra thì nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà riêng quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là nó trong con người nó có hai cái thuật ngữ gọi là suy nghĩ và lo nghĩ. Cái overthinking thì nó thiên về cái lo nghĩ. Tức là cái chuyện đến đó thì anh nghĩ đến đó, nhưng anh lại nghĩ vượt nó thì có nghĩa anh bắt đầu lo nghĩ. Ví dụ hôm nay anh làm một việc giáo viết tường là tường buồn anh. Thì anh xin lỗi tường là xong. Nhưng anh đòi anh về anh suy nghĩ miên man chứ rồi không biết tường hôm nay về có ngủ được không. Rồi nghĩ là tường mấy mốt nó mình xin lỗi rồi mà không biết nó có bỏ qua cho mình rồi nó trả thù mình không. Tức là mình tự suy diễn cái đó. Thì nó gọi là lúc này đây là lo nghĩ. Mà khi lo nghĩ thì cái đầu của người nó mệt. Chúng ta nhớ là suy nghĩ là cần thiết đối với con người. Suy nghĩ với não bộ nó giống như chúng ta tập thể dục với lại cơ thể vật lý vậy đấy. Thì khi mà mình suy nghĩ thì cái não nó phát triển. Nên cái người già là phải để cho người ta suy nghĩ, người ta xem tivi, người ta đọc báo rồi thậm chí tranh luận với người ta. Và người ta phải sinh hoạt với nhau, người ta nói chuyện. Chứ nếu người già mà chỉ ngồi người ta tự kỷ thì cái não bắt đầu nó teo. Tức là cái hệ thống mạch máu nó không phát triển, hệ thần kinh. Như vậy thì cái suy nghĩ ấy, nó là cái cách để mà não bộ nó tập thể dục, nó vận động để nó duy trì cái thể trạng của nó. Thì cái lo nghĩ là cái làm tổn hại. Cái lo nghĩ thì lại làm tổn hại cho cái não bộ. Đó là cái người mà gọi là có vấn đề về tâm lý là thường là ở trạng thái lo nghĩ. Còn suy nghĩ thì không có phải gì cả. Những người bác học ta suy nghĩ ghê gớm lắm, nhưng ta không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình suy nghĩ không tới đâu, nhưng mà mình lại overthinking, mình lại lo nghĩ nhiều. Chuyện có nhiều mà mình suy lo nghĩ miên man, cuối cùng là tự mình làm khổ mình. Chuyện nó có bấy nhiêu. Nên ở đây nó có một cái mà ví dụ nói là người bị stress là gì. Người bị stress nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bản thân cái sự vật hiện tượng, bản thân cái việc đó nó tạo cho mình một sức ép. Nhưng nó ghê hơn là cái này của mình có vấn đề. Tức là cũng cái chuyện đó, nhưng vào với cái đầu khác thì người ta chỉ đến đó thôi. Nhưng với cái đầu của mình thì nó đụng đến cái overthinking. Mà trong đạo Phật người ta gọi là, người ta mới có cái thuyết rằng là gió làm cho cái cây nó động, hay là bản thân cái cây nó động, hay là cái tâm mình động. Thì ý người ta nói cái tâm có nghĩa là gì? Cái sự suy diễn, cái sự lo nghĩ trong đầu mình này, là chính là cái mà nó làm cho mình khổ. Chứ bản thân cái sự việc nó không khổ. Nên cái việc mà mình bị mất tiền thì mình buồn. Nhưng mà cái mất tiền nó mình lại tiếp tục cái này nó mới làm mình khổ. Từ buồn chuyển sang

0: khổ, nó suy diễn thành khổ. Là khổ là do đầu mình suy diễn, bắt đầu mình ngồi mình tức, rồi mình nghĩ ủa tại sao, chắc kiếp trước mình ăn cắp chuông chùa hay là cái gì, tự nhiên mình suy diễn vân vân, nên hôm nay mới bị mất cái đó, thì tự nhiên mình lại là khổ. Chúng ta hình dung không? Như vậy thì cái bản thân sự việc mất tiền không ai muốn. Nhưng mất tiền buồn xong rồi hết rồi, ngày mai đi kiếm tiền nữa. Còn này mất tiền sẽ cứ ngồi suy diễn miên man, ngày mai không làm việc được gì nữa, lại bắt đầu lại mất job nữa. Ví dụ như thế. Thì tất cả cái đó mình gọi là nó over. Thì đời mà cái gì cũng vậy, nó gọi là học thuyết, gọi là thuyết cân bằng. Cuộc đời mà bất cứ những cái gì mà mất cân bằng thì nó đều không tồn tại. Ha, thì vì cái này nó là lý thuyết xác suất. Tưởng thấy trong thế giới này chiến tranh xảy ra bao nhiêu năm, bao nhiêu đời. Nhưng cái tỷ lệ nam nữ trên thế giới này nó luôn luôn dao động là tỷ lệ 5 năm. 49, 51, 48, 52. Chứ nó không thể nào 40, 60 cả. Nó lại là nên là quy luật xác suất. À, quy luật xác suất. Như vậy thì đây là cái quy luật rất là tự nhiên. Thì ở đây quay ngược trở lại cũng vậy. Tức là đầu của mình tạo ra là để suy nghĩ. Còn cái lo nghĩ ấy, là chính do bản thân mình mà mình làm quá đi cái suy nghĩ bình thường của cái não, thì lúc đó nó trở thành là một vấn đề.
1: Cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Khánh Tường thấy là 60 phút của chương trình trôi qua khá là nhanh với những thông điệp, những câu chuyện mà anh mang tới cho quý thính giả. Và bản thân của Khánh Tường là một người dẫn dắt chương trình, nhưng mà thật sự là mỗi một số phát sóng thì là một bài học, thậm chí là nhiều bài học mà Khánh Tường có thể đúc kết được thông qua phần chia sẻ của anh Công Vinh, và lồng ghép vào đó là những giai điệu âm nhạc nữa khi mà chúng ta cùng lắng nghe với nhau trong không gian của chương trình. Khánh Tường hy vọng trò chuyện đêm khuya sẽ là một người bạn tinh thần, một điểm đến cho quý thính giả của chúng ta, để mình có thể lắng lòng lại sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật. Quý vị đừng quên là chúng ta có hẹn cùng với nhau hàng tuần trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và để khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay, Khánh Tường tin là những câu chuyện vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những số phát sóng tiếp theo nữa. Và một món quà âm nhạc lúc này sẽ khép lại chương trình. Một lần nữa, Khánh Tường, anh Công Vinh cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Và món quà âm nhạc này cũng sẽ khép lại trò chuyện đêm khuya hôm nay ạ.

0: luật sư của bạn.
1: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư
2: bây
1: vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Tường Vi xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Xin chào MC Tường Vi, kính chào quý thính giả của chương trình này.
1: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia tư vấn cùng với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337 năm 2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định sẽ được cấp một mã định danh ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác. ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc. Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tra cứu thông tin bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các thông báo về việc tạm hoãn hoặc cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp còn nợ thuế quá hạn và nhiều cá nhân hết sức bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì chỉ nợ thuế vài chục ngàn đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà tổ chức cá nhân đó chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Điều 3 của Nghị định 49 năm 2025. Cụ thể, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định như sau. Cá nhân và chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày. Trường hợp đáng chú ý đối với tổ chức cá nhân kinh doanh là nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có bất kỳ khoản nợ thuế quá hạn nào đó, thì sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chưa nộp cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra, người nước ngoài trước khi rời Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc diện bị áp dụng biện pháp này. Do đó, để tổ chức cá nhân kinh doanh biết được thông tin tạm hoãn xuất cảnh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu trên trang điện tử của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập phần dịch vụ công, rồi chọn mục công khai cưỡng chế nợ thuế và mục người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Tiếp đến, nhập thông tin cá nhân tổ chức cần tra cứu, sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tra cứu trên ứng dụng eSAS Mobile. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng

0: Thu cùng với tường viên ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo.
1: Tôi nghe đây. Tôi tên là Toán Nông ở thành phố Đà Nẵng. Để nhờ luật sư giải đáp dùm cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, tức là trước giải phóng hồi năm 1973, tức là ông Nguyễn Hề là anh em cô cậu ruột của ông già tôi. Tức là ông sinh ông già tôi, ông ở tòm trăng vườn của tôi, tức là để tránh chiến tranh, tránh bom đạn. Đến khi giải phóng ra đó là ông không về vườn ông ở miết nữa, tức là ông ở tới năm 95, tức là nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông vì có nhà có cửa là đo đất là cấp. Thì qua năm 95 rồi tới năm 2008 á, tức là ông chuyển cái đất nữa, ông cho con ông vẫn lồm ông canh tác bình thường. Đến khi năm 2011, tức là từ bị đỏ tôi lên cái đất, tôi lên đất bị hồng á, tức là tôi mời ông là ký xác nhận ranh giới, thì ông xác nhận ranh giới. Thì từ 2011 tới năm 20 á, con ông viện kiện tôi xâm lấn chiếm đất của ông 120 mét vuông. Cho nên là đó giới hòa, cho nó cái đất của anh Nguyễn Châu này á, rồi đất này là cho con mà không có người xác nhận ranh giới. Cái đồng kiện ra tòa, tháng 10/2015, Phan Tề Nguyên Mưu nó mời cái phần đất đê của thành phố Đà Nẵng gì đó, đo không được. Đất của ông Nguyễn Châu nữa là đất không có mốc giới, không đo được. Đến khi thứ vô âm phá đây á, tôi gửi cho tôi cái thông báo nữa, chuyện đo lại ạ. Đó là đo đất tôi chứ không đo đất người kiện đó. Thì tôi mới gọi nhờ chương trình luật sư, nếu như mà mốc đây mà án này giải quyết sơ thẩm đó mà tiền bố tôi và trả đất lại cho ông Nguyễn Châu 120 mét thì tôi nợ đau đây cơ quan bộ. Câu thứ hai tôi muốn hỏi đó, bà vợ tôi là bà đau nghĩa là hiểm nghèo, thở oxy, chữa từ Sài Gòn năm ngoái năm nay. Nhưng mà cái vườn đất này á, tức là sau này á, tôi muốn di chúc cho con, nhưng mà tôi sợ á, đất này tranh chấp kéo giờ rồi mình di chúc lên rồi công chứng nó có công chứng hay không, hay là người ta nói là đất tranh chấp không công chứng, cái di chúc á tức là có cần con ký vô hay không. Rồi, xin cảm ơn.
2: Dạ vâng, thì trước tiên thì cũng xin được cảm ơn chú Tấn Nam ở ngụ tại thành phố Đà Nẵng thì có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Bên phía luật sư thì có một số cái ý kiến để giải đáp cho chú Nam như sau. Thì với những cái dữ liệu thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ chỗ chú Nam đó, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai. Đó thì chú Nam cho chương trình hỏi thêm là cái đất giữa chú với ông Châu đó, vì cái ranh giới giữa hai bên đó, thì cái ranh giới nó là cái gì chú Nam? Tức là hàng cây hay tường rào đã xây hay là cái gì?
1: Ranh giới á, trước đây á, hầu thơ ngồng một ký á, là ranh giới á, bờ rồ bàn tre.
2: Tức là từ hai...
1: tới năm 20 đây đó là mới xây tường rồ theo rũ.
2: Tức là đã có ranh giới mà ngăn cách giữa hai bất động sản hai bên thì đã có được xây bằng cái tường rào kiên cố rồi đúng không chú Nam à?
1: Đúng rồi.
2: À dạ vâng. Đó thì cái thắc mắc đầu tiên của chú thì... À, chú muốn nói rằng là trong cái thời gian tới đây nếu mà tòa án giải quyết đó mà coi như là cái kết quả mà nó không có như mà ý mong muốn của chú thì chú phải liên hệ tới đâu và làm như thế nào ha. Đó thì cũng báo với chú khi mà giải quyết về các cái tranh chấp đất đai thì tòa án sẽ dựa vào hai cái căn cứ chính. Thứ nhất là căn cứ pháp lý tức là các cái giấy tờ về cái đất đai đó, như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai thuế, các cái bản vẽ trích luật, bản đồ vân vân. Cái căn cứ thứ hai đó là căn cứ thực tế, tức là ai là người đang trực tiếp quản lý sử dụng đối với phần đất đó. Đó thì thông tin như mà chú Nam có chia sẻ với chương trình đó thì cái phần đất này thì chú cũng đã được cấp giấy chứng nhận rồi. Cái ranh giới giữa hai bên thì từ 2011 các bên cũng đã ký xác định ranh giới và từ 2020 thì chú cũng đã xây dựng kiên cố rồi. Đó nên là với các cái thông tin chú cung cấp thì bên chương trình nhận thấy là cái phần đúng là cũng cao về bên phía gia đình mình đó. Nên là chú cũng yên tâm, mình cũng tin tưởng vào cái việc giải quyết của tòa án. À chú ha. Đó thì trong thời gian sắp tới nếu tòa án giải quyết mà có cái nội dung nào không đồng ý thì cũng là việc cái bản án sơ thẩm thì chú có quyền chú kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mà tòa án họ tuyên án họ xử. Đó là đối với cái vụ tranh chấp ranh với chỗ ông Châu ha. Thì chương trình xin giải đáp chú ngắn gọn như vậy. Về câu hỏi thứ hai thì đó thì chú muốn lập các cái di chúc cho con. Đó thì chú cũng đang băn khoăn cái di chúc này không biết là lập ở đâu. Thì về cái di chúc á thì hiện nay trong bộ luật dân sự quy định là cái di chúc thì phải cái hình thức á, phải lập thành văn bản. Thì nó có nhiều cái hình thức, có thể là chú lập cái di chúc đó là có công chứng, tức là tại cái tổ chức hành nghề công chứng á, hoặc là chứng thực tức là chứng thực cái chữ ký của cái người lập đó. Thì chú có thể đến ủy ban cấp xã không cần phải nơi cư trú đâu, tất cả ủy ban cấp xã trên toàn

0: Quốc ở đâu cũng được hết ha. Chú nhờ người ta chứng thực cái di chúc chú đã soạn sẵn, tức là cái chữ ký mà của cái người lập cái văn bản đó đó. Tức thứ ba thì chú cũng có thể lập cái di chúc tại nhà, mình tự lập, rồi mình nhờ hai cái người hàng xóm của mình, người hàng xóm nha, những cái người tức là không có phụ thuộc vào cái nội dung di chúc đó đó, người ta làm chứng cho cái nội dung di chúc đó, thì cái hình thức đó cũng được. Đó thì tùy vào cái điều kiện của gia đình mình thì chú lựa chọn cái hình thức nào mà nó phù hợp nhất để mình định đoạt cho cái tài sản của mình. Chú Nam ha.
1: Nhưng mà xin thưa luật sư là mình lập di chúc mình để cho con, tức là mấy đứa tên của con thôi chứ không cần con phải ký trong di chúc rồi.
0: Dạ vâng, cái di chúc thì cái người mà được thụ hưởng đối với di chúc đó thì họ không có phải tham gia trong cái di chúc đó. Di chúc đó là di chúc của những người có cái tài sản đó thôi. Cụ thể ở đây là chỉ chú và vợ của chú thôi nha. Thì tham gia lập cái di chúc đó. Vậy chú ha.
1: Cảm ơn chương trình luật sư, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Tấn Nam ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và cảm ơn luật sư đã tư vấn cho thính giả. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Dạ, nghe ạ. Dạ, xin chào luật sư và ban tư vấn. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, 59 tuổi, ở Tâm Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin hỏi thắc mắc hai vấn đề như sau. Hồi ở sổ đỏ, đất của nhà tôi là được cấp năm 94. Thì theo địa giới hành chính lúc đó là xã Tâm Phước, Long Thành, Đồng Nai, thì không thể hiện là bao nhiêu cái mét thổ cư trên đất giấy chứng nhận. Thì nay tôi xin cấp sổ lại, thay đổi địa giới hành chính sang Biên Hòa, thì xin cấp đổi lại. Vậy thì tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu mét thổ cư theo cái luật đất đai hiện tại?
0: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, xin mời luật sư Phước Long trả lời thắc mắc ạ.
0: Rồi, trước mắt thì cô Tâm 59 tuổi, thôi gọi bằng cô đi cô ha. Dạ vâng, thì với cái thắc mắc cô Tâm thì chương trình sẽ giải đáp như thế này. Cái chỗ trong trường hợp là những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây mà trên đó không thể hiện rõ cái diện tích đất thổ cư, đất ở đó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp hiện nay cấp đổi lại thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đi ha, cho ví dụ là như vậy, 200 m2. Thì trong trường hợp nếu mà mình xây dựng cái công trình mình nó lớn hơn 200 m2 đó thì hiện nay mình sẽ được cấp đổi với cái diện tích đất ở, đất thổ cư đó chỉ là 200 thôi. Trường hợp thứ hai là ở cũng tại khu vực đó nhưng mà cái hạn mức cũng 200 như cái trường hợp thứ nhất cô ha, nhưng mà cái công trình mình xây dựng lên đó, tức là mình sử dụng về đất ở đó chỉ có 100 m2 thôi. Đó thì nhà nước chỉ công nhận cho mình trên cái phần diện tích nhà ở là 100 m2 đó thôi. Đó thì với cái hai cái trường hợp như vậy thì cô xem lại của mình, cô sẽ hỏi ở chỗ ở cán bộ địa chính địa phương thì cái hạn mức tại khu vực đó, tại vì mỗi khu vực nó sẽ có cái hạn mức đất ở nó khác nhau. Đó thì cái hạn mức nó bao nhiêu, nếu công trình của cô xây dựng lớn hơn thì chỉ bằng cái mức hạn mức đất ở đó thôi. Ở trong trường hợp cô muốn nhiều hơn á, thì cô phải chuyển mục đích bổ sung. Còn trong trường hợp cái công trình cô xây dựng đó, nó ít hơn cái hạn mức đất ở thì sẽ được công nhận đúng bằng cái diện tích thực tế cô xây dựng cái nhà đó thôi. Cô Tâm hiểu ý không ạ? Dạ vâng ạ.
3: Còn một cái vấn đề cũng đang nhờ bạn luật sư hỏi trả lời giùm cái vấn đề mình đi cấp đổi lại sổ mình có đất sổ đỏ có giấy chứng nhận rồi. Nhưng mà quá trình mình cấp đổi thì cái bờ ranh nó có sự chênh lệch giữa hai thời kỳ đo vẽ đó.
0: Dạ vâng.
3: Thì ở bên nhà kế bên người ta không có, họ gây khó khăn trong cái việc ranh giới. Vậy thì muốn hỏi luật của mình hướng dẫn mình cách làm như thế nào để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ trên cái đất mình đang sử dụng á.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
0: Dạ vâng. Thì trong trường hợp mà cô Tâm, nếu mà trong quá trình mà thực hiện cấp đổi, nếu các bên mà có cái tranh chấp về cái ranh giới đó, thì cô Tâm có thể chọn một trong hai hình thức. Có nghĩa là cái vụ việc tranh chấp ranh giới thì nó là xếp vào cái tranh chấp đất đai rồi. Thì theo luật đất đai bắt buộc cái vụ việc này là phải hòa giải cơ sở, tức là hòa giải ở địa phương nơi có đất đó. Ngoài ra thì trong cái luật hòa giải cơ sở thì tức là hòa giải ở khu phố, tức là ở ấp đó, thì vẫn hòa giải được những tranh chấp này. Đó thì cô Tâm chọn một trong hai hình thức. Có thể là mình muốn cái vụ việc nó đơn giản để coi như là các bên có cái điều kiện để ngồi lại với nhau có tiếng nói chung. Thì cô có thể làm một cái đơn gửi tới cái ban hòa giải ở khu phố ở ấp của mình. Cô nhờ họ làm một cái người giống như là trọng tài. Họ ngồi ra để họ cũng biết cái quá trình sử dụng hai bên. Thì họ phải phân tích cái đúng cái sai. Đó, nếu được thì đôi bên sẽ có cái tiếng nói chung. Đó rồi thì lúc đó mình liên hệ cái tổ chức có cái chức năng đo vẽ tới họ đo lại đúng với cái đất trên thực tế mình sử dụng. Đó thì nó vụ việc nó sẽ ngừng lại ở đó. Thì mình giữ được cái tình cảm sống làng. Trong trường hợp mà nếu mà mình muốn cái vụ việc để ra các cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết luôn á, thì cô có thể gửi cái đơn hòa giải đến ủy ban cấp xã, phường, nơi có đất. Cô đề nghị hòa giải trên đất đai. Đó thì

0: Trong trường hợp ở xã phường đó thì nếu hòa giải thành đó thì có thể sử dụng cái biên bản hòa giải thành đó để làm cái căn cứ cấp đổi giấy cho hai bên. Còn trong trường hợp nếu hòa giải không thành ở cấp xã phường đó thì cô có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết. Nhớ cô Tâm nhé. Dạ vâng.
1: À, biết này. À, cảm ơn luật sư nhiều ha. Rồi, cảm ơn chương trình.
2: Dạ, cảm ơn cô Tâm đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. À. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến với vị thính giả tiếp theo ạ. À. Alo.
3: Alo.
2: Tường Vy và chương trình luật sư của bạn xin chào quý vị thính giả, và không biết thính giả tên gì, đến từ đâu và có những thắc mắc gì muốn hỏi chương trình ạ. À.
3: Dạ, tôi ở Đồng Tháp.
2: Dạ, anh tên gì ạ?
3: Dạ, tên Quanh.
2: Dạ, anh có thắc mắc gì anh hỏi ạ? À?
3: Thưa với luật sư, bây giờ bà già tôi, bà cho tôi là ba con đất. Bây giờ bà già tôi bỏ qua thằng em Út, nó đứng bộ. Bây giờ tôi kêu nó tách ra, nó không có tách. Thì bây giờ tôi nhờ luật sư tư vấn giùm tôi, coi như là nó không tách đó, rồi tôi làm cách làm sao?
0: Rồi, cảm ơn anh Quanh đã có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì trong trường hợp mà mẹ của anh có cho anh ba công đất, thì bây giờ
3: dạ.
0: mình có cái tài liệu chứng cứ gì thể hiện mẹ mình có cho
3: bà
0: mình
3: cho,
0: hay là
3: dạ,
0: cho miệng thôi?
3: Sư, bà cho tôi hồi năm 1978 tới bây giờ luật sư, rồi bắt đầu mẹ tôi qua phần cái bây giờ nghe em nó khai đó luật sư, cái bắt đầu nó đứng bộ, bây giờ tôi kêu nó tách ra nó không tách. Cái bắt đầu bà già tôi bỏ cho đất ruộng, còn bây giờ nó biểu tôi thằng Út á, nó biểu tôi lớn, ý nó là muốn chia đồng ra đó luật sư, mà
0: dạ.
3: Bây giờ thì bây giờ tôi bà già cho nhiêu tôi hưởng nhiêu.
0: Dạ vâng ạ. À. Thì theo như cái thông tin anh Quanh có trao đổi đó, thì tức là cái đất này chỗ mẹ của anh đã cho mình đã có cái quá trình thực tế quản lý sử dụng từ năm 1978 đến nay à?
3: Dạ, bây giờ đang còn canh tác đó luật sư.
0: Thì trong trường hợp
3: dạ.
0: nó như thế này, tức là mẹ anh Quanh thì cho mình thì cũng cho bằng miệng vậy thôi, chứ không có văn bản giấy tờ gì đúng không ạ?
3: Dạ.
0: À, thì mặc dù anh không có tài liệu là cái văn bản giấy tờ, nhưng mà anh có cái quá trình quản lý sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 93 đó, và anh sử dụng ổn định liên tục cho tới hôm nay. À, trên đất này chắc cũng có những cái cây trồng hay nhà ở gì trên này không anh Quanh?
3: Dạ, không luật sư, bị nó khác xã luật sư.
0: À, tức là trên đất này mình canh tác hàng năm là mình trồng lúa hay mình trồng cây gì?
3: Trồng lúa luật sư.
0: À, trồng lúa.
3: Trồng lúa.
0: À. Dạ, thì mình cũng có cái quá trình quản lý canh tác, quản lý sử dụng thực tế là từ 78 tới giờ, tức là trước ngày 15 tháng 10 93 tới nay, ha, liên tục ổn định cho tới nay. Nó thì trong trường hợp của mình á, nếu mà em trai của anh không có đồng ý mà tách thửa ra để chia cho mình cái phần đất theo như cái di nguyện trước đây của mẹ anh á, thì anh có cái quyền anh gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Thì về trình tự đầu tiên thì cái đất này nó cái tranh chấp này nó là cái tranh chấp quyền sử dụng đất, thì anh Quanh phải gửi đơn đến ủy ban nhân cấp xã, anh đề nghị người ta hòa giải cái tranh chấp này. Thì cái sự việc sao thì mình làm cái đơn hòa giải mình trình bày nó cũng thể hiện như vậy ha. Coi như là mẹ cho năm 78 có quá trình quản lý sử dụng như vậy, và sau đó thì người em đã tự ý đi kê khai đăng ký có luôn cái phần đất này đó, thì cũng mong địa phương hòa giải theo cái hướng là để vận động người em tách cái thửa ra cho mình. Thì trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân cấp xã họ hòa giải thành đó, thì có thể là anh sử dụng cái biên bản hòa giải ra để tách thửa ra cho mình, thì lúc đó vụ việc nó kết thúc ở đó ha. Còn trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân xã họ hòa giải không thành đó, thì anh Quanh có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án. Nó thì trong quá trình tòa án giải quyết, anh phải có nghĩa vụ anh cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh anh có cái quá trình quản lý sử dụng liên tục từ năm 1978 tới nay. Trong quá trình sử dụng thì mình có các cái giấy tờ như biên lai đóng thuế, hoặc là những cái văn bản mình mua phân bón hay gì gì đó, hoặc là những cái người dân ở địa phương họ làm chứng, họ biết là mình có cái quá trình sử dụng từ năm 1978 tới nay. Đó thì dựa trên các tài liệu đó cũng như các cái nguồn tài liệu khác, thì trong quá trình giải quyết thì tòa án sẽ xem xét để bảo vệ quyền lợi cho anh, nha anh Quanh. Dạ.
3: Dạ, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều. Vậy là tôi làm đơn tôi qua ủy ban xã.
0: Dạ đúng ạ. Đầu tiên mình phải gửi ủy ban xã để người ta hòa giải tranh chấp đất đai trước theo điều 235 luật đất đai, anh Quanh nhé.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Phước Long đã tư vấn cho quý vị thính giả. Và quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký của chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 19 năm 2026 về quản lý và sử dụng nhà chung cư, chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4. Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày đã được đưa vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Trước đó, theo quyết định 26 năm 2025, các căn hộ chung cư chỉ được sử dụng đúng mục đích

0: ở, không cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn theo ngày, theo giờ, như mô hình Airbnb, loại trừ các công trình hỗn hợp có chức năng lưu trú. Tuy nhiên, ở quy định mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang quản lý bằng các điều kiện cụ thể. Theo đó, căn hộ muốn cho thuê ngắn ngày phải đảm bảo đúng công năng được phê duyệt và thực hiện đầy đủ việc đăng ký lưu trú theo quy định. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn cho loại hình kinh doanh đang phát triển nhanh chóng. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phước Long để có thêm những thông tin chi tiết. Thưa luật sư, thì căn hộ cho thuê dịch vụ ngắn ngày cần phải đáp ứng những điều kiện gì ạ?
1: Thì cái mô hình mà cho thuê căn hộ ngắn hạn, cái thời gian gần đây thì ngày càng phát triển mạnh. Thì tuy nhiên mà trên thực tế đó, thì để vận hành hợp pháp cũng như là bền vững thì chủ căn hộ cần đáp ứng một số cái điều kiện quan trọng về pháp lý cũng như là về quản lý. Thì trước hết thì về mặt pháp lý đó, thì cái căn hộ cho thuê này nó phải có cái quyền sử dụng hợp pháp của người chủ đó. Chẳng hạn như nó là các cái người chủ phải có các cái giấy tờ về chứng nhận quyền sở hữu hoặc là những cái hợp đồng thuê hợp lệ nếu họ kinh doanh theo cái hình thức thuê lại. Đồng thời thì chủ sở hữu cũng cần đăng ký kinh doanh cái dịch vụ lưu trú theo quy định và thực hiện khai báo tạm trú cho khách hàng lưu trú, đặc biệt là đối với các đối tượng khách là người nước ngoài. Bên cạnh đó thì cái yếu tố quy định nội bộ của chung cư thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng trong trường hợp này. Không phải cái tòa nhà nào thì cũng cho phép cho thuê ngắn hạn. Vì vậy thì trước khi mà kinh doanh thì cái chủ sở hữu cũng cần kiểm tra rõ cái quy định của ban quản lý để tránh các cái rủi ro như là bị cấm hoạt động hoặc là phát sinh các cái tranh chấp với cái khu dân cư đó. Ngoài ra thì cái căn hộ cho thuê thì phải đáp ứng các yêu cầu như về an ninh trật tự này, về phòng chống cháy nổ này, và chủ kinh doanh thì cũng cần xin các cái giấy chứng nhận như đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc là phải có các cái thiết bị như là phòng cháy cơ bản như là bình chữa cháy, lối thoát hiểm hoặc là những cái bản hướng dẫn đối với cái hình thức cho thuê này. Về cơ sở vật chất thì cái căn hộ cho thuê này cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như là về điện, nước, những cái khu vệ sinh cũng như những cái trang bị nội thất cơ bản phục vụ cho khách lưu trú. Đối với những cái căn hộ mà cho thuê tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghe đài cũng cần lưu ý đến cái quyết định số 19 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì tại quyết định số 19 này thì cũng có quy định một số cái trường hợp riêng cho cái việc là cho thuê căn hộ chung cư tại cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì các cái chủ căn hộ thì khi cho thuê đó thì trong cái quyết định 19 này bắt buộc là phải được lập cái hợp đồng thuê bằng giấy hoặc là cái văn bản điện tử. Đó, và trong cái quyết định 19 này thì cũng tạo cái hành lang pháp lý là cũng thông thoáng, tức là không bắt buộc cái hợp đồng này là phải công chứng chứng thực. Nếu mà cái việc cho thuê mà đối với những cái căn hộ du lịch đó, thì tại quyết định số 19 này quy định là cái người chủ của căn hộ đó phải đăng ký lưu trú cho khách và tuân thủ các cái quy định được quy định tại luật du lịch. Ngoài ra thì cái chủ căn hộ, tức là cái người khai thác đối với căn hộ tài sản của mình đó, thì cũng phải có cái trách nhiệm yêu cầu cái khách thuê phải tuân thủ các cái nội quy chung của cái khu chung cư đó, cũng như những cái quy định mà liên quan đến cái phòng như là phòng cháy chữa cháy, về an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân tại cái khu mà lưu trú này.
0: Vâng, thưa luật sư, thì người cho thuê căn hộ có những trách nhiệm gì ạ?
1: Dạ vâng, người cho thuê căn hộ thì theo quy định hiện nay thì có những cái trách nhiệm như sau. Trong các cái hoạt động mà cho thuê căn hộ đó, đặc biệt là tại các cái tòa nhà chung cư đó, thì người cho thuê không chỉ đơn thuần là cung cấp cái chỗ ở mà còn phải thực hiện nhiều cái trách nhiệm pháp lý cũng như là quản lý có liên quan. Trước hết thì người cho thuê tôi cho rằng cần phải có cái trách nhiệm tuân thủ các cái quy định của pháp luật liên quan như là luật nhà ở này, luật kinh doanh bất động sản này, thuế này, hoặc là những cái quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy cũng như các cái quy định về bảo vệ môi trường. Trong cái trường hợp mà cho thuê ngắn ngày đó hoặc là theo cái mô hình lưu trú thì còn phải tuân thủ thêm các quy định được quy định chi tiết tại luật du lịch. Và một cái trách nhiệm quan trọng khác nữa là cái người cho thuê phải có một cái phương pháp để quản lý cái thông tin người thuê. Cụ thể là người cho thuê phải thực hiện khai báo tạm trú hoặc là thông báo lưu trú cho khách, bao gồm cả công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài. Thì cái người chủ cho thuê bắt buộc phải làm cái việc này.

Một cái nội dung cũng rất là quan trọng nữa, tức là cái người cho thuê thì trong suốt cái quá trình thuê đó thì phải có cái trách nhiệm yêu cầu và thường xuyên giám sát cái bên đi thuê đó để hướng dẫn nhắc nhở họ tuân thủ.

0: cư thì cho thuê, thì cái người thuê đó với cái ý thức họ thấp đó, thì cái việc họ lưu trú rồi đó thì họ thường diễn ra những cái hoạt động như là tụ tập ăn uống bạn bè về ca hát, thì những cái điều như vậy nếu mà cái người chủ của căn hộ không nhắc nhở đó thì nó vô hình dung nó gây ra những tranh chấp không đáng có nó, và có những vụ việc thì nó gây ra những cái rủi ro rắc rối về pháp lý không cần thiết. Dạ vâng, thì đó là những cái trách nhiệm mà cái người cho thuê căn hộ cần phải biết, cần phải nắm để trong quá trình cho thuê nó được thuận lợi để phát huy được cái giá trị tài sản của mình.
1: Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, thì theo quy định mới không cấm mà làm rõ điều kiện khai thác dịch vụ lưu trú ngắn hạn trong chung cư sẽ có tác động như thế nào ạ?
0: Cái việc mà chuyển từ cấm sang cho phép nhưng mà phải đáp ứng các điều kiện đối với các cái căn hộ mà cho thuê ngắn ngày đó, thì điều này tôi nhận thấy đây là một cái thay đổi quan trọng về cái chính sách của nhà nước chúng ta. Và trên thực tế thì nó có nhiều cái tác động ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất thì tôi nhận thấy nó có sự tác động tích cực. Tích cực ở đây là gì? Trước hết thì quy định mới này thì giúp thuận lợi hơn trong các cái hoạt động cho thuê ngắn ngày. Tức là thay vì bị cấm hoàn toàn như trước á, thì nay thì cái chủ căn hộ này thì họ có thể là họ kinh doanh nếu mà họ các đáp ứng được các điều kiện như là về đăng ký lưu trú, họ tuân thủ các cái quy định pháp luật liên quan tới cái việc cho thuê. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho đối với tài sản họ thì họ được quyền khai thác cái căn hộ này, khai thác cái giá trị các tài sản của mình. Tại vì như trước đây một cái người họ mua cái căn hộ thì nếu mà không cho thuê thì đôi khi họ không có sử dụng thì nó sẽ lãng phí đi cái tài sản này. Đó, và cái tác động tích cực nữa đó là nó sẽ cái việc cho thuê này thì nó giảm cái tình trạng hoạt động chui, chuyển sang quản lý minh bạch hơn. Đó thì trước đây thì do nhà nước cấm quy định pháp luật chưa cho phép, đó nên là cái việc hoặc cho thuê thì nó diễn ra là không có minh bạch. Đấy, cái tác động tích cực thứ hai đó là nó tăng cái tính quản lý nhà nước. Thì cái quy định mới không có phải là thả lỏng hoàn toàn mà nó quản lý siết bằng những cái điều kiện. Tức là cái chủ căn hộ phải đăng ký cái cơ sở lưu trú du lịch, phải khai báo về tạm trú, phải đảm bảo an ninh trật tự, phải tuân thủ các quy định về thuế, về phòng cháy chữa cháy. Thì cái điều đó nó giúp cho nhà nước dễ dàng kiểm soát hơn về an ninh, về cư trú, nó tăng cái nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và nó sẽ hạn chế các cái rủi ro phát sinh từ cái khách thuê ngắn hạn. Cái tác động tiếp theo đó là tức là cái mô hình cho thuê nó chuyên nghiệp đó thì nó sẽ tiếp tục phát triển đó, và các cái chủ mà họ làm nhỏ lẻ mang tính tự phát thì nó sẽ có thể bị loại bỏ đi theo cái thời gian đó. Thì như chúng ta đã thấy trước đây trong những năm gần đây thì các cái chung cư nhỏ lẻ mà dân họ tự xây dựng lên ở như ở khu vực Hà Nội thì không có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước, thì khi mà nó xảy ra những cái vấn đề như là cháy hỏa hoạn thì nó xảy ra những cái chết rất là thương tâm và nó xảy ra hậu quả mà không có gì có thể khắc phục được. Thì đó là những cái điều mà cho thấy cái việc mà nhà nước có cái thay đổi chính sách từ cấm sang cho phép thuê các cái căn hộ chung cư ngắn ngày đó thì nó có tác động tích cực trên thực tiễn. Dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư ạ. Trước đây thì hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày phần lớn diễn ra tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Với quy định mới thì loại hình này đã được quản lý chặt chẽ, xem như một dịch vụ lưu trú chính thức. Về lâu dài, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành minh bạch ổn định hơn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh rõ ràng và tổ chức vận hành bài bản sẽ nắm lợi thế cạnh tranh rõ nét trong lĩnh vực cho thuê căn hộ ngắn ngày, phục vụ nhu cầu công việc và du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì thời gian của chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn là 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
2: Trình bàn tròn thời sự.
3: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình bàn tròn thời sự. Chương trình do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính như sau.
4: Radio VOH hành trình 51 năm hướng đến radio multimedia. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm nhân dịp lễ lớn. đời sống người lao động thành phố Hồ Chí Minh không

0: ngừng được nâng cao về chất. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
1: Thưa quý vị, trong không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt nhiều công trình trọng điểm. Đây là những dự án có quy mô lớn, trải rộng trên các lĩnh vực giao thông, hành chính, văn hóa, giáo dục, logistics và kinh tế biển, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn mới.
0: Tại trung tâm phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, khởi công hai dự án lớn gồm quảng trường trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, quy mô khoảng 46,72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng. Công trình hướng đến hình thành tổ hợp trung tâm hành chính, chính trị mới, hiện đại, tập trung, phục vụ khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày. Dự án còn tạo không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường, công viên cảnh quan, hồ trung tâm và trung tâm biểu diễn nghệ thuật trở thành điểm nhấn đô thị mới bên sông Sài Gòn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm, được khởi công với chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 nhà ga ngầm, tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD. Tại Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc giai đoạn 1 dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại Bến Nhà Rồng, thành phố trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư hơn 128.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,9 tỷ đô. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 tấn. Công suất dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và khoảng 16,9 triệu TEU vào năm 2047, hướng tới phát triển logistics, kinh tế biển và nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án khu đô thị đại học quốc tế. Dự án có quy mô khoảng 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được phát triển theo định hướng đô thị xanh, sinh thái, với hơn 183 ha dành cho giáo dục, nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, kỳ vọng tạo cực phát triển mới tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, cho rằng các dự án được khởi công lần này thể hiện tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
2: Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, cho biết đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là đoạn đi ngầm vượt sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm. Thaco cam kết tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chất lượng chặt chẽ và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.
3: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Phát biểu tại buổi lễ,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, việc khởi công đồng loạt các công trình quan trọng là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết, chiến lược thành thực tiễn với tinh thần nói đi đôi với làm đến cùng và làm vì nhân dân. Đây vừa là niềm tin, sự gửi gắm, vừa là trách nhiệm để thành phố Hồ Chí Minh làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong vai trò đô thị đầu tàu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án được khởi động lần này.
1: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo lập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, không né tránh, đùn đẩy, chậm trễ. Chính quyền thành phố cam kết tháo gỡ đến cùng khó khăn, vướng mắc, không để rào cản hành chính làm chậm nhịp phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm nhân dịp lễ lớn.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Bàn tròn thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện.
2: Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
3: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
2: An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
4: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
2: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng
5: thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
2: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền thành

0: Phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
1: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là bệnh xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
0: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một cung nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
0: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
3: Quý vị vừa nghe bài Đời sống người lao động Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao về chất.
0: Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số, hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Có mặt từ rất sớm tại Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ, nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà, khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
4: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
3: Em Hà Đinh Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện mọi thủ tục, thực hiện nhanh, đơn giản, đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
5: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân mà gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà và photo công chứng hay gì nữa. Về các trường hợp mà chưa được làm định danh mức 2 hoặc là chưa có làm căn cước gắn chip mà, hoặc là căn cước mới á, thì ở trung tâm phục vụ hành chính công phường Xóm Chiếu cũng có một điểm hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm hành chính công do bên lực lượng công an của phường thực hiện. Thì nó là một điểm sáng, điểm tối ưu

0: mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến với người dân rất nhiều. Từ đó thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
1: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm, mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
2: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường. Thay mặt lãnh đạo phường, tôi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung một số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia tháng cao điểm. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện trong kế hoạch, rồi tổ công nghệ số cộng đồng và trưởng 23 khu phố cần phối hợp với lại lực lượng cảnh sát khu vực, chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà. Chúng ta tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc mở tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh trực tuyến mức độ 2 và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Làm sao để mỗi người dân của chúng ta hiểu được cái tài khoản định danh điện tử và thanh toán không tiền mặt không chỉ là xu hướng mà là công cụ thiết yếu phục vụ chính cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và từ cái việc là nhận trợ cấp rồi thanh toán các cái hóa đơn đến thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng và minh bạch.
1: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.
3: Quý vị vừa nghe bài Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.
1: Thưa quý vị, trải dài lịch sử 51 năm, Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng, tiền thân của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nay thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đã phát đi tiếng nói đầu tiên của chính quyền cách mạng lâm thời ngày 1 tháng 5 năm 1975. Đến nay, ngày này vẫn là ký ức tự hào của những người làm phát thanh. Từ thiếu thốn, khó khăn ban đầu khi tiếp nhận đài phát thanh cũ đến việc nỗ lực nhanh nhất, sớm nhất để có thể phát đi làn sóng đầu tiên của hòa bình đến với nhân dân thành phố. Mời quý vị nghe bài Radio VOH Hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia do phóng viên Phước Tiến và Kim Anh thực hiện.
3: Theo ông Đỗ Xuân Kỳ, nguyên phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một trong những phóng viên đời đầu của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng, tiền thân của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm giao thời đó có quá nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nhân lực. Khi lực lượng giải phóng đến tiếp nhận, các kỹ sư, phóng viên, phát thanh viên cũ đã bỏ đi, hầu như là trống không. Không vì thế mà làm chùn bước những người làm phát thanh khi ấy.
4: Nói chung là bắt đầu gần như là số 0, nhưng mà vì là cái đội ngũ của Đài Phát thanh Giải phóng là phóng viên, người ta cũng đã làm quen việc, rồi người ta cũng có chuyên môn. Rồi với tinh thần lúc đó là vừa phấn khởi rồi vừa với khắc phục khó khăn á, thế là người ta mới tập trung hết sức lực để người ta làm một cái chương trình đầu tiên. Người ta tất cả người ta đều phải nỗ lực hết, tinh thần rất là phấn khởi, giải phóng được thành phố rồi mọi người đều vui, cuộc sống hòa bình trở lại. Cho nên là ai cũng làm ngày làm đêm để mà xây dựng lại cái đài phát thanh của thành phố. Rồi là muốn làm sao mà cái sóng nó phát sớm nhất, nhanh nhất, là người ta đã làm được chương trình thời sự của sáng mùng 1 tháng 5 như đã có.
3: Ngay từ những ngày đầu, đội ngũ người làm phát thanh đã bắt tay vào việc với tâm thế sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng vì tương lai tươi sáng của làn sóng phát thanh, sẵn sàng để kết nối, lan tỏa và đưa thông tin chính thống, chính xác nhất từ chính quyền đến với người dân. Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, một trong những người phát thanh viên đầu tiên

0: thấy tự hào khi đại diện đài cất tiếng nói của mình lan tỏa đến thính giả nghe đài?
1: Mới bắt đầu giải phóng chừng 2 năm, năm 75 xong, 76, 77 thì có một cái sự thay đổi. Làn sóng thì vẫn như thế, chỉ thay đổi cái tên thôi. Hồi xưa mới giải phóng lên để là Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng. Rồi tới cái lúc này á, thì có một cái sự thay đổi là Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ đó là chúng tôi là những người mà thay mặt cho đài nói lên cái tiếng nói chân chính, tiếng nói chính nghĩa, cái tiếng nói là rất là thân thương ở trên làn sóng để phục vụ cho bà con nghe. Thì cái đó là một cái vinh dự thúc đẩy được chúng tôi trong công việc, trong tiếng nói, trong mạng sóng phát thanh phải có trách nhiệm hơn, thúc đẩy cái công việc của mình và tiếng nói của mình phải làm sao cho trong sáng để phục vụ nhân dân.
0: Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, trải qua 51 năm, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn là tiếng nói, là diễn đàn đáng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. VOH không chỉ là kênh thông tin chính thống của thành phố, mà còn là nơi diễn ra sự kiện lịch sử, lưu giữ ký ức, nơi truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị văn hóa, xã hội, tinh thần, làm nên bản sắc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới và luôn hướng về phía trước. Thính giả Trần Trọng Nguyễn nói:
2: Trước khi mà chưa sáp nhập, mình lúc nào cũng cảm nhận và thưởng thức các chương trình cũng như là các tần số phát thanh cũng như là các chương trình biên tập của các ekip của đài. Còn sau khi sáp nhập rồi thì mình nghĩ là chương trình nó sẽ đổi mới hơn và nó có cái format cũng như là có một cái chương trình khác nữa nó thay thế vào đó. Và đặc biệt là sau khi sáp nhập lại thì có một số chương trình nó cắt giảm, tuy cắt giảm nhưng thật sự tiếng nói tình yêu thương nó không bao giờ giảm. Và một cái góc nhìn nữa, khi mà sáp nhập vô là một cái số chương trình mới nó được ra đời thì phục vụ kịp thời và mang lại một cái màu sắc mới, giống như một cái không gian mới cho bà con cũng như là khán thính giả mình thưởng thức nhiều hơn, có những cái phát triển bứt phá nhiều hơn nữa. Về tiếng nói tình yêu thương, về những cái ekip biên tập thì nó không giảm tình yêu thương dành cho bạn nghe đài đâu ạ.
0: Thính giả Anh Thư là một thính giả đặc biệt khi mang căn bệnh khiếm thị bẩm sinh. Bạn luôn xem làn sóng phát thanh là người bạn thân thiết, giúp bạn kết nối được với cộng đồng. Anh Thư chia sẻ:
3: Nghe được rất là nhiều chương trình phát thanh của đài, thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, kết nối được rất là nhiều các bạn, cũng có nhiều các bạn cũng là người khiếm thị, đồng chung cảnh ngộ. Thì thật sự thì mình thấy đài thành phố đã rất là hay từ xưa tới giờ rồi. Nhưng mà sau khi mà biết là sáp nhập tỉnh á, thì mình thấy là cũng rất là hay đó. Sáp nhập như vậy á, thì bên đài mình á, mình nghĩ là thêm nhiều những chương trình phát thanh hay hơn nữa. Mình ước mơ là đài mình sau này á, sẽ có được nhiều những chương trình phát thanh thật là hay để mà cho mình với nhiều khán giả được nghe nữa.
0: Được kết nối với thính giả, lắng nghe những tâm sự và mong ước của mọi người là món quà vô giá dành cho những người làm nghề phía sau làn sóng. Sau khi sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ ban lãnh đạo nên yên tâm công tác và cảm nhận rõ đây là mái nhà chung. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp hơn cũng tạo điều kiện mở rộng địa bàn tác nghiệp, tiếp cận nhiều đồng nghiệp giỏi để học hỏi và nâng cao chuyên môn. Bà Huỳnh Lệ, biên tập viên trung tâm HTV Bà Rịa cho biết, việc quy tụ nguồn lực từ nhiều đài giúp đề tài phong phú, đa dạng hơn nhờ mỗi địa phương có thế mạnh riêng. Đồng thời hạ tầng kỹ thuật hiện đại và sự phối hợp tập thể đã nâng cao chất lượng sản xuất chương trình.
4: Về đề tài thì tôi nghĩ phong phú, đa dạng hơn bởi mỗi khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại sau sáp nhập có tiềm năng, lợi thế phát triển khác nhau. Rồi mỗi vùng đất, con người ở các khu vực nó cũng có những cái dấu ấn đậm nét đặc sắc nữa. Tôi nghĩ đây là một cái kho dữ liệu rất là phong phú để mà chúng tôi có thể khai thác ở nhiều góc độ khác nhau. Nên mà khi mà quy tụ về ngôi nhà chung HTV thì việc quy tụ này nó cũng phát huy hết cái khả năng thế mạnh của các từng thành viên trong đó.
0: Với phương châm đi 1 về 4 về 5, đội ngũ phóng viên dần thích ứng mô hình đa nền tảng, không chỉ làm phát thanh, truyền hình mà còn sản xuất nội dung số để truyền tải thông tin nhanh chóng theo định hướng truyền thông đa phương tiện. Đây cũng là động lực để mỗi cá nhân không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện chuyên môn mỗi ngày. Biên tập viên trẻ Khánh Tường, người cùng tập thể ekip Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2 giải vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 năm

0: 2026 tại Quảng Ninh chia sẻ.
1: Bản thân tôi là một phóng viên trẻ ở đài thì thực sự là tôi thấy xu hướng làm báo thời hiện đại, đặc biệt là với báo nói, thì thực sự là nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Bản thân tôi khi mà lúc chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, khi mà học báo chí và truyền thông, thì tôi đã thấy được một cái bức tranh rất là khác biệt so với những gì mà mình học ở trường lớp rồi. Nhưng mà khi được vào thực chiến công tác tại đài thì những điều đó nó còn càng ngày càng mới mẻ hơn nữa. Và bây giờ thì hầu như tất cả mọi thứ không chỉ gói gọn ở trên làn sóng radio không thôi, mà mình cũng phải mang được những cái điều ở trên làn sóng đến với các nền tảng khác, ví dụ như là mạng xã hội, tại vì đó mới là nơi mà thính giả đang cần và đang tìm kiếm thông tin nhiều nhất.
0: Trước những thay đổi liên tục từng ngày từng giờ, buộc làn sóng phát thanh cũng phải nhanh chóng thay đổi để tồn tại, thay đổi để phát triển. Theo nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay sau khi sắp nhập 3 đơn vị hành chính lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thì khối lượng của hệ thống phát thanh thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn, bởi vì cần có độ bao phủ rộng khắp trên một địa bàn rộng lớn hơn rất nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Từ đó đặt ra một yêu cầu là phải nhanh chóng để thay đổi bằng các công nghệ cũng như là cách để chúng ta phát triển nội dung.
2: Đối với phóng viên biên tập viên của hệ thống phát thanh thì ngoài việc chúng ta chỉ thuần về cái việc phát triển của phát thanh, thì sau khi đã sáp nhập trở thành đơn vị là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì cái yêu cầu đòi hỏi của các phóng viên biên tập viên phát thanh ngày càng cao hơn, khi phải đáp ứng thêm các nhu cầu về hình ảnh và đặc biệt là hiện nay là xu hướng phát triển về podcast, định hướng của phát thanh trong thời gian tới. Vì hiện nay đối tượng thính giả chúng ta đã thay đổi và họ đang xuất hiện ở nhiều nền tảng số khác nhau. Do đó phát thanh phải có một cái sự thay đổi cần thiết là xuất hiện với cái hình thức nào đó trên các hạ tầng số vừa hấp dẫn, vừa mang tính phát thanh nhưng mà cũng vừa phải là một cái người bạn đồng hành, một cái người cung cấp thông tin một cách chuẩn và chính xác đối với những cái người nghe ở trên các hệ thống số, thì đây là một cái yêu cầu bức thiết đòi hỏi tự thân của cái hệ thống phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Để đáp ứng xu thế ngày càng phát triển, xu thế phát thanh hiện đại, đội ngũ những người làm phát thanh tiếp tục sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đổi mới vì tương lai tươi sáng của làn sóng phát thanh, sẵn sàng kết nối, lan tỏa và tiếp tục đưa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến với công chúng.
3: Quý vị vừa nghe bài Radio VOH, hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
6: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
5: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
6: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
5: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
6: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
5: ừ,
6: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
5: Rồi rồi, em thấy rồi.
6: Rồi, bấm tải về là xong.
5: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
6: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
7: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Quý vị thân mến, chương trình bàn tròn thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.

0: bây giờ là 2 giờ.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
3: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn 2 bản nhạc nữa, nhưng mà 2 bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì 2 bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua 2 bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong 6 bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ 2 của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại, rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

89MHz, FM 92.5MHz và FM 87.7MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn Nghệ, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Sân Khấu của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9.

hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lăng Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện Tình Lăng Biang.

vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lăng Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phú Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua dòng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Anh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ

0: Bảy bàn
1: thật san, công chúa đâu, người đẹp của ta đâu? Thật san,
2: tại sao ngươi nỡ tháo cuối sổ lòng? Công

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Trời ơi, hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây giúp mẹ, ra đây giúp mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân.
1: Con
2: ngồi đây, ngồi đây. Ông cũng cưng của mình này, lấy thương. Tung tung tung.
1: Cái con khỉ móc á, nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao ông nói vậy? À tung tung tung tung tung tung tung.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới là nó lên nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không, con tôi nó chối sáng chối lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha. Thôi, tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chang chang sao là chang, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột lên. Chắc ơi mày được
3: cái tí mày.
1: Nè nó coi. Tổ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
2: Trời ơi.
3: Tí mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi.
3: Tí mày.
2: Vui quá, chửi đi con.
3: Mẹ mày, mẹ mày. Chạy
2: vô, chạy vô. Ông vô, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, xin kính chào quan huyện.
4: Vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng, có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: Dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
1: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
4: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành dữ lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan con, đi ra chào quan. Đi ra chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan. Nói đi con. Chào quan đi con. Chào quan.
5: Kính chào quan huyện.
1: Trời ơi, nó biết nói.
5: Mời quan huyện ngồi.
2: Trời ơi. Con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
5: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam. Hả? Là thầy nghè ở trong làng.
2: Không phải quan, con đi vô nói gì vậy?
5: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
2: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
5: không.
2: Đi vô Đực.
5: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
2: Đi vô.
5: Khoan đã. Cháu, mà không.

0: Ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng ngõ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
1: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
2: Nói.
1: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
2: À, thầy nghè hả?
1: Ông thầy nghè.
2: Thầy nghè nào?
1: Hồi xưa cho vợ chồng mình mười nén bạc đó. À, mà mới có đưa chính hả? Thiếu một.
2: Vợ rồi.
1: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè

0: thì bỗng dưng vợ đã mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá, giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, 9 nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên. Vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên. Dìm xuống, ngóc đầu lên. Nước sôi lên. Cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo đã ngứa cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Bữa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nói lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù? Dạ không, làm là.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thím.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, con ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Trời đất ơi, chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thì thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó run vậy mà.
2: Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sàn một mình chứ không mướn ai vì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên, có chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú đúng, nãy giờ có một gì kêu
0: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cái thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần. Thím,
1: dạ.
2: Cứ để thím đó, ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời đẹp ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ 2 cái răng 2 bên, để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng.

0: để nó lấp lánh như thầy.
1: Chú cứ nói đùa hoài.
2: Dạ dạ dạ. Rốt cuộc mời hai dùng đi.
1: Bộ chú thím quên rồi hả?
2: Dạ
1: hồi xưa ở dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
2: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
1: Dạ, dạ. Lâu ngày gặp lại chú thím.
2: Dạ.
1: Yếm một uống một ly gọi là.
3: Dạ. Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn thím. Vô nghe.
2: Dạ dạ. Vô vô. Chú ngon không thầy?
1: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
2: Dạ. Dạ nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
1: Chuyện gì đó chú?
2: Dạ từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
1: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương nên cứ mãi trêu ngươi.

sau đêm hôm đó, bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chú Thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú Thím ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không hết.

0: Yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả? Mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để dạ. Chú tử tù.
1: Dạ. À. À. Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
2: Đừng có vô khóc, tôi không có giết người.
3: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
1: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
3: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó Quang. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi sanh ra cái thằng không lẽ hồn ma báo quá.
1: Mày đâu? Ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
3: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy nghe đâu hả Quang.
2: Dạ đúng rồi.
1: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên, sau khi giết tôi vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
3: Quang ơi, đúng rồi Quang, đúng rồi, cái thằng vàng mà Quang ăn cài là Quang cầu không, nó đẹp cho tôi, nó sao cho nó.

0: Một lần lầm lỡ là gián tiếp nhục nhơ, phải trừng trị răn đe để giữ gìn kỷ cương phép nước. Dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ học mà đòi làm quan.
1: Chúng tôi đi
0: đâu? Vợ chồng chúng về công đường.

Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian, biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

vai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
0: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi ngược.

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ hằng đêm lóa thân trên sân khấu làm đẹp cho đời.

chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thân ái chào.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, và thành phố mang tên Bác

nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên người. Mùa xuân

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

0: thắm tươi.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính, tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong Bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra. Bé hay rộng hay lớn,

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình ca phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2015.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và giá trị của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Qua đó góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn.
3: Thưa bà con, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hóa học Thành phố, Sở An toàn Thực phẩm và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đã tổ chức lễ khai mạc các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường năm 2026. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với lễ ký kết chương trình phối hợp đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân và đội ngũ trí thức khoa học giàu kinh nghiệm từ Hội Hóa học Thành phố. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về tầm quan trọng của việc sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu các dịch bệnh nguy hiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Hóa học Thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo thực hiện đúng chức năng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền,

0: nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người tiêu dùng về sản xuất tiêu dùng nông sản sạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các kênh truyền thông để thông tin lan tỏa sâu rộng, xây dựng mô hình điểm và chuẩn hóa sản xuất, hình thành các vùng sản xuất và chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ hội viên kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng như đất nước vi sinh và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, HACCP, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động kiểm nghiệm, test nhanh chất lượng nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, còn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai chương trình, tạo động lực lan tỏa tinh thần sản xuất nông sản sạch trên toàn thành phố. Việc ký kết và triển khai chương trình này sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn chất lượng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và vai trò của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Chi hội Nông dân Tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.
1: Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân, Chi hội Nông dân Tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp, nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh, mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiều được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố, cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển trước Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A23 Phan Xích Long, phường Cầu Kiều. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
0: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất, rồi rất là sình bùng, rồi học sinh đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan, thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này. Học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất, làm rộng ra, là đi lại là giao thông là nó rất là an toàn. Rồi chúng tôi có vận động bà con ở đây để trồng qua hai tuyến đường hai bên để cho được sạch và đẹp.
3: Xây dựng nông thôn mới đó, thì xã bắt đầu xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông liên ấp. Thì bây giờ là kể cả tuyến mé sông và tuyến sau này thì lộ ngày càng nâng cấp lên khang trang. Lộ thì được tráng nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành, đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
4: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này, bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
5: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
6: Theo tôi đó là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng chủ động nước, rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là bởi ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô, khi nào mà nước ngọt thì mới được quyền xả cống bọng cho nông dân là chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn dập mặn nữa, đặng sầu riêng phát triển tốt.
7: Những năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất là ổn định.
8: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt ráp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân để đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
9: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
10: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ.

0: Theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định, nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
1: Nói về sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
2: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân để coi như là cùng nhau để góp sức chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng ra 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
3: Kinh tế khá cao và ổn định, từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay với lại ở ấp ở xã trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
4: Tôi hiến đất cỡ 500-600 m², giờ này mới được cái là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và dân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước nhân dân cùng làm. Bây giờ mình lo cho nhân dân làm sớm được đi thoải mái mà thôi.
5: Chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân, rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, rồi người dân được thụ hưởng, thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông, mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân mà nghe được chủ trương cho làm đường vậy thì người ta rất là phấn khởi.
6: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó cực dữ lắm, còn bây giờ thì có liên hợp cắt rồi có máy bay để phân, rồi có máy bay xịt thuốc. Thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.
7: Tôi trồng năm 2021 thì cây lan nó mang lại thu nhập ổn định hơn cây hoa màu nhiều hơn, rồi nó dễ chăm sóc hơn. Nó thu nhập bình quân cũng tháng được 15-16 triệu.
8: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài Chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là các tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới, qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn một công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày, cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải

0: thảo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15 đến 18 ngàn đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
1: Bà con vừa nghe bài chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
1: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh Chính Bú, cán bộ nông hội xã, thông tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh hai nông hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho hay, kết quả đạt được lần này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Song Mi-ryung, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh hai nông hộ cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Bú cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus,

0: Kazakhstan, vân vân. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, trong dài hạn với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi. Cây giống nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, ở tuổi 67 dù đã có củ ăn củ để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ ba. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà. Để rồi ở tuổi 67, ông đã làm nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng tấc đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. Từ vài công đất ban đầu đến năm 1999, khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác hai vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hectare đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo Ngã Cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự, 20 năm vật lộn với ruộng đồng, nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lên được. Ngày xưa ông bà mình nói, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nhưng theo tôi, giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hãy nghe ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
0: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bén rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì giờ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe, mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao, cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại. Đến vụ đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hectare ruộng canh tác lúa hữu cơ, với giống ST25 năng suất đạt 8 tấn một hectare, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng một hectare mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông

0: dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay nấy làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái dòng lẫn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tác, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng, bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp ngã cày tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
1: Bà con vừa nghe bài một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng.
2: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: 5 giờ. Đầu tư và phát triển.
1: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2026. Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 175.000 tỷ đồng so với năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết cho các danh mục nhiệm vụ dự án gần 981.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng thêm hơn 13.000 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 967.000 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn hơn 46.000 tỷ đồng thuộc 14 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương. Về tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4, cả nước giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 39.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 105.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, khiến dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch. Cùng với đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn tiếp diễn. Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí dẫn đến phải điều chỉnh hợp đồng. Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc lập kế hoạch ở một số nơi chưa sát nhu cầu và khả năng thực hiện dự án, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. Năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại thông báo số 213 ngày 25 tháng 4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, các bộ ngành địa phương cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ dự án, phát huy vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của tổ công tác 1645 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong năm 2026, tổ công tác 1645 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản các loại, làm cơ sở để giải quyết cấp sổ hồng theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi quý xử lý đạt khoảng 30% tổng số hồ sơ, phấn đấu cấp 61.200 sổ hồng trong năm 2026, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với kết quả năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tổng rà soát toàn bộ các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, bao gồm cả biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng, đồng thời xác định rõ các khó khăn, điểm nghẽn để báo tổ công tác 1645 chỉ đạo tháo gỡ, hoàn thiện hành lang pháp lý. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ Ban tiếp công dân thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu, để thống kê đầy đủ các dự án chưa hoàn tất cấp sổ cho người mua. Các thành viên tổ công tác 1645 có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nghiên cứu vướng mắc, tham mưu hướng xử lý và thực hiện đúng tiến độ các kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Trong đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 4 nhóm vướng mắc lớn tại các dự án nhà ở thương mại gồm chưa hoàn tất quỹ nhà tái định cư, chưa xác định hình thức thực hiện nhà ở xã hội, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Cơ quan thuế có nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà, trong khi Ủy ban Nhân dân các phường xã sẽ lập danh sách các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng, nêu rõ nguyên nhân để phối hợp xử lý. Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào năm 2029. Công trình do liên danh C2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh IMIC là nhà đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Nai, tăng cường khả năng kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sơ bộ mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng, dự án có điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Trấn Biên, điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,62 km, đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp cải tạo đường hiện hữu bên dưới, đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Nút giao ngã tư Vũng Tàu vào đoạn quốc lộ 51 đến cổng số 11 hiện đang quá tải nghiêm trọng, trong khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hoàn thành, dự kiến trong năm

này. Tuyến đường trên cao này sẽ tạo ra trục giao thông xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai xuống thẳng Bà Rịa Vũng Tàu mà không bị xung đột giao thông đô thị. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tuyến quốc lộ 31 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như Cái Mép, Thị Vải. Hiện quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa làm gia tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực. Mặt khác, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đưa vào khai thác sử dụng giảm tải cho quốc lộ 51 nhưng sẽ tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao cổng số 11 kết nối với nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cảng biển đặc biệt của Việt Nam hiện nay, cùng với cảng quốc tế Hải Phòng, đóng vai trò là cảng cửa ngõ kết nối giao thương hàng hóa đường thủy của các tỉnh Nam Bộ và là cảng trung chuyển quốc tế công suất lớn, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Nằm ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu với tổng chiều dài hơn 14 km. Được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2011, cảng Cái Mép Thị Vải có khả năng cung cấp cho khách hàng từ những dịch vụ cảng container đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, cảng Cái Mép Thị Vải nằm giáp ranh giữa địa bàn hai phường Tân Phước và Phú Mỹ. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, khu vực này đang không ngừng vươn mình mạnh mẽ, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nơi đây từng là những đầm lầy số vẹt hoang hóa, đất đai bạc màu, hoang sơ và cách trở. Trải qua nhiều năm quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển lợi thế vị trí cửa ngõ ra biển, hệ thống cảng nước sâu cùng với hạ tầng kết nối liên vùng từng bước được hình thành. Từ nền đất ấy, một đô thị cảng hiện đại đã hình thành, phản ánh hiệu quả các quyết sách phát triển và quá trình khai thác đúng hướng những tiềm năng sẵn có.
1: Đô thị và đời sống.
0: Trở lại thời gian hơn 50 năm về trước, vùng đất Phú Mỹ và Tân Phước trước đây thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từng là một vùng đất hoang sơ, khó khăn, được ví như rừng thiên nước độc với địa hình đặc trưng là rừng ngập mặn ven biển. Khu vực này giáp sông Thị Vải, Cái Mép và sông Dinh, xưa kia nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đước, bần, mắm, hoang vu. Người dân bản địa xưa chủ yếu sống bằng nghề khai thác củi làm than, đánh bắt cá ven sông, ven biển và chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống gặp nhiều khó khăn, chật vật. Nghề trồng lúa tuy có nhưng không hiệu quả, đời sống nhân dân vô cùng vất vả. Nhớ về khoảng thời gian còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Như Dũng, người dân phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nếu nói về cái ngành biển á, thì người ta sống về cái chuồng cá đối. Ba cái vùng hai bên, đây xuống bên trái là sống nghề biển. Họ đi biển, họ đi bắt cá, rồi đi bắt tôm đó, đi theo cái con sông thôi. Hồi đó rừng đước còn nguyên còn nhiều, rồi một số họ chặt đước họ làm than.
0: Là địa bàn sở hữu nhiều con sông nằm lẩn khuất trong những tán rừng ngập mặn. Trong kháng chiến, những con sông trên địa bàn là tuyến đường giao thông quan trọng nối căn cứ cách mạng từ những vùng rừng sâu tận Châu Pha, Hắc Dịch, Tóc Tiên với Sài Gòn, Gia Định, đồng thời cũng cung cấp thực phẩm tươi sống cho các chiến sĩ công binh của xưởng quân giới Nam Bộ, các cơ sở hậu cần của quân khu 7, tỉnh Bà Rịa cũ. Ông Trịnh Ngọc Khuê, nguyên chiến sĩ công binh xưởng quân giới Nam Bộ kể lại.
3: Hồi đó nó đánh nhiều cá lắm, cá lỗ lớn đó, ở trong rừng sát, trong khi mỗi lần mà nước lên đó, và cua nó trong hang nó chạy ra, thì sưởng có một cái lưới thì đánh cá là cá mòi đó, coi như một ngày đó một người đó được là 12 con cá mòi.
0: Hòa bình lặp lại, lợi thế nước sâu của con sông Thị Vải đã được các bộ nhìn nhận. Khoảng những năm 2000, với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, dự án ODA, nghiên cứu phát triển cảng biển miền Nam Việt Nam với trọng tâm là nghiên cứu quy hoạch

0: phát triển hệ thống cảng cái mép Thị Vải cùng với đề xuất di dời cảng biển nội thành thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai. Vào thời điểm đó, hệ thống cảng cái mép Thị Vải được quy hoạch với quy mô tiếp nhận tàu trọng tải từ 50.000 MW đến 80.000 MW. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Kỳ, cố vấn cấp cao tập đoàn IBM tại Việt Nam nói:
1: cái sông Thị Vải nó là một cái cấu trúc chuyển tiếp giữa một cái vùng cát ở phía Bắc và cái đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Cho nên ở đấy có một cái cửa sông mà theo cái các nhà chuyên môn gọi là cửa sông hình phễu. Tức là ở đó cái tương tác sông biển ấy là nó nghiêng về cái vai trò thống trị của quá trình biển. Chính vì thế cho nên là cái khả năng mà cái duy trì cái luồng độ sâu của nó rất là tốt và cái không gian để mà làm bán kính quay tàu của nó cũng rất là tốt.
2: Khi đó thì Việt Nam đặt ra cái yêu cầu là phải di dời các cảng trong thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi nội đô. Thì chính phủ Nhật Bản và chính phủ Việt Nam đã ký hợp đồng, một cái hiệp định hỗ trợ và đầu tư. Trong đó Nhật đã nghiên cứu và xác định rằng là cụm cảng nước sâu và kín gió và ngay gần cửa biển ở cái mép được lựa chọn cho làm cửa cảng, cửa ngõ cho cả nền kinh tế trong Việt Nam. Và khi quy hoạch đưa vào quy hoạch cụm cảng cái mép và quy hoạch tổng thể cảng biển thì các nhà đầu tư được bộ cho được chính phủ, bộ giao thông vận tải và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến khích đầu tư ở khu vực cái mép Thị Vải. Và đó là lý do tại sao các nhà đầu tư đã đầu tư ở cái mép Thị Vải từ cái đây là câu chuyện 15 đến 20 năm trước.
0: Tiềm năng cảng biển tại khu vực cái mép Thị Vải thực sự khơi mở vào những năm 2009-2010. Từ vùng đất chỉ có rừng tràm và nước ngập mặn, dọc bờ sông Thị Vải dần mọc lên những bến cảng hiện đại. Đến nay, khu vực này có 8 bến cảng container với công suất 8,3 triệu TEU trên năm. Đây cũng là cụm cảng duy nhất Việt Nam có thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng lên đến 250.000 MW, trở thành một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn và nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất của thế giới. Ông Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận.
3: Cái cảng ấy là nó không chỉ là một cảng lớn quốc gia mà nó là còn cái cảng có thể nói là ở cái tầm vóc quốc tế. Mà ở Việt Nam thì cho nên bây giờ cái mép Thị Vải là cái cảng trung chuyển quốc tế duy nhất. Và thế là nó lớn, nó đặc biệt.
0: Hiện nay, hai dự án trọng điểm gồm cảng tổng hợp và container cái mép Hạ và khu thương mại tự do cái mép Hạ đang được thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Trong đó, cảng cái mép Hạ được kỳ vọng mở rộng năng lực tiếp nhận hàng hóa, chia sẻ áp lực với hệ thống cảng biển hiện hữu và nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế. Còn khu thương mại tự do cái mép Hạ hướng đến mô hình tích hợp logistics thương mại dịch vụ, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng. Sự kết hợp này không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển mà còn góp phần định hình một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật Cảng, nói:
4: hiện nay là các cái cảng hiện hữu ấy là có chiều dài khoảng 3,5 cây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển theo quy hoạch là các cảng cái mép Hạ và cái mép Hạ Hà Lưu. Cảng cái mép Hạ là khoảng 6 cây, cái mép Hạ Hà Lưu là khoảng 12 cây. Thì như thế thì chúng ta hình dung ra là khi mà phát triển toàn bộ cái hệ thống cảng này cộng với lại cái Cần Giờ nữa thì chúng ta đâu đó có khoảng 30 cây. Thì cái chiều dài bến nó gấp gọi là gần 10 lần so với cái hiện nay. Thì rõ ràng là khi quy mô cảng lớn thì là cái năng lực thông qua, cái khả năng phục vụ nếu phát triển kinh tế sẽ là gia tăng gấp nhiều lần.
0: Thưa quý vị, từ những đầm lầy xú vẹt hoang hóa một thời, khu vực Tân Phước Phú Mỹ đã từng bước chuyển mình, hình thành nên hệ thống cảng nước sâu và hạ tầng công nghiệp logistics quy mô lớn. Và với định hướng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, phát triển các trung tâm logistics hiện đại, nơi đây được kỳ vọng sẽ vươn lên thành đô thị cảng tầm cỡ khu vực, góp phần nâng tầm vị thế thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, để tiếp sức cho khu vực này ngày càng lớn mạnh, dự án cảng tổng hợp và container cái mép Hạ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 50.820 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là công trình hạ tầng cảng biển trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cửa ngõ và trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 351,2 hectare,

Dự án dành 229,4 hecta cho khu cảng container, bao gồm khoảng 121 hecta diện tích lấn biển. Hệ thống cầu cảng được đầu tư với sẵn sàng liên kết với hệ thống hạ tầng hiện hữu. Và trong tương lai, dự án sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tạo thành hành lang vận tải đa phương thức hiện đại cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí logistics quốc gia hiện chiếm từ 16 đến 17% GDP và mở rộng dư địa phát triển khu thương mại tự do. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất chủ yếu là đầm lầy, ao nuôi thủy sản và ruộng muối, đòi hỏi quá trình san lấp quy mô lớn. Đáng chú ý, khoảng 85,5 hectare đất rừng phòng hộ trong khu vực cần được rà soát và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng và an ninh.

Thưa quý vị, những địa danh quen thuộc như chợ Ông Trịnh, khu phố Ông Trịnh hay núi Ông Trịnh là những địa danh rất quen thuộc ở phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh.

0: ông Trịnh là nhân vật đã có công trong việc tổ chức khai phá, xây dựng làng xóm ở vùng đất này. Từ một vùng đất hoang hóa đầm lầy, đến nay khu vực này đang từng bước chuyển mình trở thành đô thị cảng. Để ghi nhớ công ơn bậc tiền nhân, những người sống xung quanh khu vực đã đặt tên ông gắn với tên núi, tên chợ như sự nhắc nhớ thế hệ con cháu không được quên công lao xây dựng xóm làng của người xưa.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: theo các bậc cao niên, địa danh Ông Trịnh đã được hình thành trên mảnh đất này cách đây hơn 200 năm. Trước đây khu vực này chủ yếu là rừng ngập mặn, rất ít người dân sinh sống. Theo truyền thuyết kể lại, vào thời vua Minh Mạng, có một nho sinh là Trịnh Hoài Đức đổ Trạng Nguyên và được phong hàm tri phủ Trấn Biên. Trên đường từ Kinh Đô Huế vào Biên Hòa nhậm chức, ông cùng đoàn tùy tùng thân quyến đã đến dịch trạm Bến Cây Liêm, nay thuộc phường Tân Phước. Nhận thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, trên bến dưới thuyền lại gần Trấn Biên, nên ông đã cho người thân ở lại để khai hoang lập nghiệp. Từ một vùng đất khai hoang có vị trí gần trại đóng quân lại trên bến dưới thuyền, dần dần thu hút được nhiều người dân các cù lao ven sông trong vùng ngập mặn lên định cư, hình thành nên xóm nhỏ thuộc thôn Phước Hòa, trấn Long Hương, phủ Long Phước. Đến khoảng năm 1958, người dân các khu vực lân cận đã bắt đầu tới đây lập nghiệp. Trên bến dưới thuyền, bà con ở các tỉnh miền Tây cũng đổ về đây làm ăn buôn bán. Khu vực Ông Trịnh trở nên sung túc nhộn nhịp hơn. Sau này, để ghi nhớ công ơn, người dân địa phương đã đặt tên Ông Trịnh cho núi, chợ, ấp và lập miếu thờ để sớm hôm hương khói. Ông Đỗ Tấn Hòa, trưởng ban tế tự miếu Ông Trịnh, phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh nói:
1: Trước đây khi được khai quang lập nghiệp do ông tên là Ông Trịnh về đây khai quang, thì nhờ cái công đức của ông thì dân ở đây người ta tôn sùng, tới được phù hộ cho người dân ở đây, người ta được mạnh khỏe, làm ăn được phát tài.
2: Vậy thì hiện tại ngoài cái miếu Ông Trịnh thì tại phường Tân Phước còn có những địa danh nào gắn liền với Ông Trịnh ở thưa chú?
1: Ở trên cái phường Tân Phước nói chung mà nói riêng, khu phố Ông Trịnh trước đây là ấp Ông Trịnh, thì có gắn liền với núi Ông Trịnh và chợ Ông Trịnh, bến ghe Ông Trịnh và nghĩa trang Ông Trịnh. Đây là một trong những cái mà dân người ta tự cái đặt cái tên gắn liền với ông, bởi vì người ta nhớ cái ơn ông thì người ta đặt thêm những cái địa danh đó cho địa phương mình.
2: Và ngày 15, 16 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày mà để bà con tổ chức lễ ông và cũng diễn ra lễ hội Kỳ Yên. Vậy thì trong cái ngày này thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào thưa chú?
1: Và cứ hàng năm như vậy thì ở đây người ta sẽ lập ra một ban tế tự, thì trong đó đủ thành phần vừa ban tổ chức và cũng như ban tế tự là cả chủ. Cả chủ đây là coi như là tượng trưng là một người con trai của ông. Người ta sẽ cúng dỗ vào ngày 15 và 16 tháng 2. Thì trước lễ thì cũng kính làm cúng cái lễ nghinh, và sau đó thì sáng lại người ta cũng cúng lễ nghinh rồi và mời tất cả khách đến đây để cùng chiêm ngưỡng, chiêm bái, sau đó dùng với hương chức đây một ly rượu. Và sau cùng thì có một cái lễ nữa là cái lễ tống bè. Tống bè thì người ta làm một cái chiếc thuyền, người ta sẽ tống tất cả những cái ô uế trên cái vùng đất, cái gì đó thì người ta tống đi.

0: Ngày nay, phường Tân Phước là phường nằm ở phía đông thành phố, có tốc độ đô thị hóa nhanh với sự vươn mình phát triển mạnh mẽ. Đời sống người dân từ đó cũng được nâng lên. Để ghi nhớ công ơn của ông, ngày 15 và ngày 16 tháng 2 hàng năm, bà con khu phố lại tề tựu về miếu ông Trịnh để dự lễ cúng ông. Trước là để cầu cho bá tánh vạn an, mưa thuận gió hòa, sau là để ghi nhớ công đức ông đã khai cơ mở cõi. Chị Lương Thị Huyền Trang, người dân phường Tân Phước tự hào chia sẻ.
1: Bản thân tôi rất là tự hào khi là người con của vùng đất này. Đại diện cho thế hệ trẻ thì chúng tôi sẽ cố gắng phát huy sức trẻ của mình để không phụ lòng của ông bà cha ta đã có công khai hoang lập nghiệp nên vùng đất này. Chúng tôi sẽ nguyện đem sức trẻ góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
0: Thưa quý vị, nhớ ơn ông bà tổ tiên, những bậc tiền bối đã có công khai hoang lập ấp chính là những nét đẹp truyền thống quý báu bao đời của dân tộc Việt. Từ một vùng đất nhà cửa thưa thớt, đến nay khu vực phường Tân Phước đã vươn mình phát triển mạnh mẽ với nhiều khu công nghiệp, cảng nước sâu quy mô lớn. Để có được thành quả này, bên cạnh sự chung tay nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, còn có cả những công sức xương máu của thế hệ tiền nhân đi trước đã dựng xây nên vùng đất này từ hàng trăm năm trước.

Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận

0: tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để tạo thêm dư địa tăng trưởng.
1: Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó, tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong sẽ phản ánh rõ hơn những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cũng như những giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Nội dung trên sẽ có sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Kiến nghị rà soát thống nhất quy hoạch các tuyến đường sắt quanh sân bay Long Thành.
0: Thành phố Hồ Chí Minh phủ sóng di động khu vực đường rừng sát.
1: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay, 11 tháng 5 năm 2026, tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
0: Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố.
0: Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thế Đông và Côn Đảo.

0: kinh tế biển thành phố.
1: Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào hôm qua 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng

0: Việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác.
1: Những ngày nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện làm việc của người lao động, đặc biệt với các ngành nghề phải làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nhiệt độ cao. Tại nhiều doanh nghiệp, bên cạnh duy trì sản xuất, công tác

0: đại sứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Kết quả trên được xem như là một trưng cầu ý dân không chính thức đối với Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Dù khẳng định sẽ không từ chức và cam kết xây dựng lại chính phủ, ông Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng.
1: Bộ Ngoại giao Australia thông báo cho biết máy bay của nước này sẽ hạ cánh để đón công dân bị mắc kẹt.

của huấn luyện viên Bobov không thắng, đội bóng ngành công an sẽ có cơ hội vô địch sớm 4 vòng. Dù không có cơ hội vô địch V-League, thế công Viettel cũng không để điều đó xảy ra. Họ đẩy đội hình lên tấn công Hà Tĩnh ngay từ đầu trận và có hai bàn thắng được ghi bởi cùng một tác giả là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 7, từ tình huống đá phạt xa vòng cấm, Luka Doric có bóng rồi đẩy cho Bùi Tiến Dũng dứt điểm với một trường hậu vệ Hà Tĩnh, mang về bàn mở tỷ số. Tới phút 16, Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho thế công Viettel với kịch bản tương tự bàn thứ nhất.

0: trung tâm thành phố mới phường Bình Dương, quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Ngoài ra, thành phố sẽ bố trí thêm các điểm bắn tầm thấp phù hợp khác. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, khu vực phía trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 86 Lê Thánh Tôn sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế vào buổi tối từ 19:30 đến 21:00.
1: Tối ngày 2 tháng 7 năm 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố sẽ tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt tại hai điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất và Quảng trường Ba Đình Hà Nội cùng các điểm cầu phụ tại cơ sở. Cùng với đó là chương trình đi bộ đồng hành của 5.000 người vào sáng 28 tháng 6 trên đường Lê Duẩn, giải Pickleball từ ngày 26 cho đến 28 tháng 6 2026 và các suất diễn xiếc rối nghệ thuật quy mô lớn tại Rạp Phú Thọ vào tháng 5 và tháng 9 năm 2026. Lễ kỷ niệm trọng thể sẽ diễn ra vào 8 giờ 15 ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại Hội trường Thống Nhất với quy mô lên đến 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó thì 7 giờ 30 cùng ngày, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức trang nghiêm tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua thực hiện ít nhất 200 công trình thiết thực trải dài trên 5 nhóm nội dung. Các công trình tập trung vào tuyên truyền không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyến đường xanh, mảng xanh đô thị. Các công trình an sinh xã hội như xây nhà đại đoàn kết, mổ mắt miễn phí, khám chữa bệnh, chăm lo lực lượng tuyến đầu bảo vệ biên giới hải đảo, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy và camera an ninh tại các khu dân cư. Thành phố cũng sẽ triển khai chính sách chăm lo an sinh xã hội, tặng quà trị giá 1 triệu đồng trên một hộ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ bảo trợ xã hội.
1: Chào mừng cột mốc nửa thế kỷ mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục thì thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với hơn 1.200 phòng học mới và tiếp tục khởi công thêm 100 dự án dự kiến cung cấp hơn 1.500 phòng học. Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh việc khởi công và đầu tư các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm mang tầm chiến lược như đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên, cụm cảng quốc tế và cảng container Cái Mép, cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia trung tâm tài chính quốc tế. Ngoài ra, các hoạt động triển lãm, hội sách thiếu nhi và hội thảo khoa học về luật đô thị đặc biệt cũng sẽ được tổ chức rộng khắp, biến cột mốc lịch sử này thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy khát vọng xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng phát trực tiếp trên tần số VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn tăng tốc, Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng trên 10% trong năm 2026. Đây không chỉ là một con số thống kê mà là một bài toán về sự chuyển mình mạnh mẽ, buộc thành phố phải tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này thì thành phố đang dồn lực triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp từ cải cách hành chính đến thúc đẩy đầu tư công, đồng thời đánh thức những động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số và kinh tế xanh. Và đến với nội dung vấn đề thời sự sáng nay, mời quý vị nghe bài ghi nhận của Tấn Hoàng và Ngọc Quý, Trung tâm tin tức Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào quý 2 năm 2026 với kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 12 đến 13%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm. Đây là áp lực không nhỏ trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí và sức mua. Ông Nguyễn Quốc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Đức Minh cho rằng, nhiều năm trên thị trường chính là nền tảng kinh nghiệm quan trọng giúp họ đối diện với bài toán chi phí tăng cao trong thời gian qua. Đơn hàng xuất khẩu nhờ đó vẫn được duy trì ổn định trong quý 2 và những tháng tới.
2: Làm động tác là điều chỉnh lại giá và kiến nghị lại với khách hàng. Chúng ta thay thế cái nguồn nguyên liệu mà đắt bằng cái nguyên liệu phù hợp hơn. Rồi cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng phải tìm cách làm thế nào để tăng năng suất lao động, để giảm cái chi phí để nó mới tồn tại được.
1: Nhận diện thách thức trong những quý còn lại của năm, bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức chủ động thích ứng bằng cách khai thác việc bán hàng đa kênh thay vì chỉ chú trọng xuất khẩu, tận dụng tốt thị trường tiêu dùng nội địa dù sức mua chưa tăng trưởng đủ mạnh, đồng thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ và sản phẩm để đạt được những kết quả khả quan. Bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn.
3: Chính phủ đã có cái chủ trương cắt

0: giảm rất mạnh. Nhưng mà điều doanh nghiệp cần là thời gian xử lý hồ sơ phải rút ngắn thực sự. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đó không có thiếu cái cơ hội kinh doanh nhưng lại thiếu cái vốn. Vì vậy thành phố cần sớm ban hành cái nghị quyết hỗ trợ lãi suất thay thế cái nghị quyết 09, triển khai một số các cái gói tín dụng linh hoạt phù hợp hơn với thực tế và phải rút ngắn cái thời gian tiếp cận vốn.
1: Tiến sĩ Quỳnh Phước Nghĩa, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân và nguồn lực nội sinh cho cả năm để hướng đến tăng trưởng bền vững.
2: Sẽ có những cái phản ứng chính sách ngắn hạn liên quan đến thuế, liên quan đến tiêu dùng, liên quan đến hỗ trợ những cái tổn thương về mặt chi phí của nền kinh tế liên quan đến câu chuyện về bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cái đó thì nó vẫn phải có những cái tiếp tục. Ví dụ như chúng ta vẫn phải tiếp tục đầu tư công mạnh hơn với những dự án trọng điểm để tạo ra sức hấp dẫn cho đầu tư. Chúng ta thấy cái phản ứng chính sách nhanh thì 1, 2 quý, 3 quý tới nó sẽ là nền tảng, sẽ giúp cho cái động lực tăng trưởng mang tính

ba đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng như trước đây, mà còn là du lịch, kinh tế số, trung tâm tài chính, công nghệ cao, kinh tế, tri thức và nhiều đòn bẩy bền vững khác. Giải pháp phát triển những động lực mới sẽ góp phần giúp thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng trong tầm nhìn dài hơi hơn.

Lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Hiện bình quân lãi suất tiền gửi khoảng 6%, tăng khoảng 0,77% so với đầu năm. Lãi suất cho vay phát sinh

0: phân bổ hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến và điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà đất thuộc phạm vi dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có. Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm

đề về an toàn dữ liệu. Bên cạnh đó là AI đến nay thì đã được chứng minh là vẫn còn rất nhiều thiếu sót về việc cung cấp thông tin, dữ liệu hay là nội dung. Nếu như mà nhiều người làm dùng nhưng rủi ro vẫn xảy ra trên diện rộng ở nhiều cơ quan ban ngành thì hậu quả chắc chắn là không nhỏ. Chính vì vậy, chính phủ cần sớm hoàn thiện quy định phương thức ứng dụng AI trong các cơ quan chức năng. Quy định này cần phân loại và hướng dẫn về việc có thể sử dụng những ứng dụng AI nào trong các công việc cụ thể nào, những ứng dụng AI cần được đánh giá bởi cơ quan nào, với tiêu chuẩn ra sao thì mới được dùng trong các cơ quan ban ngành. Và nếu

0: Nội đã xây chắc ngôi đầu bảng với 57 điểm, tạo cách biệt lên tới 11 điểm so với thể công Viettel. Câu lạc bộ Nam Định đứng thứ 6 với 31 điểm. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao. Quý vị vẫn đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại của chương trình sáng nay, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức nổi bật hôm nay.
1: Tin sáng gần xa.

chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề

0: tác bồi thường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm 2026. Ban chỉ đạo bồi thường của phường duy trì chế độ họp hàng tuần nhằm kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Phường còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể, khu phố kiên trì vận động, thuyết phục người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng, chủ động các phương án giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến là 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, thì khi dự án hoàn thành, người dân đi từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp tuyến tránh Biên Hòa, tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến về các mẫu nhà chờ và trụ dừng xe buýt thế hệ mới nhằm hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách. Theo chỉ đạo của Sở Xây dựng thì các thiết kế mới được định hướng theo tiêu chí tinh gọn và tăng khả năng nhận diện. Có 3 mẫu nhà chờ độ dài từ 5m cho đến 12m phù hợp với từng khu vực vỉa hè khác nhau, từ không gian hẹp đến các nhà ga metro, quảng trường đông đúc. Điểm nổi bật của các mẫu nhà chờ này là tích hợp tiện ích như màn hình LCD hiển thị lộ trình, cổng sạc điện thoại, USB, tiếp C, camera an ninh và hệ thống đèn LED chiếu sáng ban đêm. Đồng thời, 5 mẫu trụ dừng mới cũng được đề xuất sử dụng năng lượng mặt trời.
1: Và đó là các tin tức nổi bật mà chúng tôi chuyển đến quý vị. Đến đây, thời lượng của chương trình Sài Gòn buổi sáng đã hết. Còn Phán, Phương Thảo xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị.
2: Radio Cà Phê. Hoàng Hiếu và Kim Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
3: Thưa quý vị, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khép lại hơn một tuần. Song những dư âm mà hành trình non sông Liền Một Giải năm nay mang lại chắc chắn vẫn còn để lại những dư âm khó quên với khán thính giả hâm mộ khắp mọi miền đất nước.
2: Đúng như vậy đó Kim Linh, đến giờ thì Hoàng Hiếu cảm giác là giai điệu sôi động của những bánh xe quay nhanh như vẫn đang diễn ra, chứ không phải là đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4 rồi. Mà không phải một mình Hoàng Hiếu đâu nha, hỏi thăm thì có rất nhiều thành viên của đoàn đua, nhất là các vận động viên vẫn có cảm giác tương tự như mình đó Kim Linh.
3: Chắc chắn là do có quá nhiều điều đáng nhớ rồi, nên âm hưởng vẫn còn vương vấn, còn lưu luyến dài lâu.
2: Chắc chắn là vậy rồi. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục mang sức trẻ, tuổi 20 thánh gióng lên đường cùng hành trình kết nối non sông. Năm nay thì bắt đầu từ đền Hùng, đất Tổ Linh Thiêng, xuyên suốt dải đất hình chữ S và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đất nước trọn niềm vui. Một hành trình đặc biệt, hành trình từ cội nguồn nối vòng tay lớn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khởi tranh từ vùng đất Linh Thiêng Nghĩa Lĩnh, đất Tổ Phú Thọ. Từ nơi khởi nguồn của dân tộc, mỗi vòng quay không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, mang theo sức trẻ phù động và khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay. Như lời ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong ngày cuộc đua khởi tranh.
4: Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà là một hành trình về nguồn đầy thiêng liêng. Nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cuộc đua năm nay chính là nhịp cầu tri ân mang theo thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng hòa bình.
3: Hành trình nối dài qua những dải di sản và các địa chỉ đỏ huyền thoại. Từ đất Tổ về thủ đô Hà Nội, từ quảng trường Ba Đình, Lăng Bác đến làng Sen, từ Quảng Trị kiên cường đến cố đô Huế, thành phố của những di sản, từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, từ Vũng Rô đến

0: Bến Lộc An, dấu tích huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển. Mỗi địa danh như một cái chạm tay, như một lời nhắc nhớ của lịch sử. Mỗi vùng đất là một câu chuyện, là một phần ký ức. Có xương máu cha ông đổ xuống, có hào khí Đông A lan tỏa trong từng cung đường đất nước hôm nay. Có lời dặn của Bác Hồ như còn vang vọng và luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi, phấn đấu giữ gìn, dựng xây đất nước. Vận động viên Nguyễn Tuấn Vũ, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama nói:
1: Em là một vận động viên đại diện cho thành phố mang tên Bác, thì em luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác Hồ để phấn đấu tạo nên một cái nền thể thao thật là đẹp, lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình.
0: Cuộc đua trở thành một thước phim sống động về thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, về quê hương đất nước tươi đẹp, về sự hy sinh của cha ông cho thanh bình hôm nay. Từng nhịp đập là từng nhịp nối dài non sông. Những nắng gió đường đua hay dốc đèo khắc nghiệt không làm chùn bước các cua rơ. Bởi suốt hành trình luôn có một nguồn động lực lớn, một sợi dây bền chặt kết nối, đó chính là tình cảm nồng hậu của khán thính giả khắp mọi miền tổ quốc. Từ núi rừng xuống đồng bằng, ra phố biển, từ thành thị đến nông thôn, vòng tay lớn của người dân khắp nơi đã ôm trọn đoàn đua bằng sự nồng hậu và nhiệt thành.
2: Sáng ngày ra là đã ông bà và cháu đã chuẩn bị rồi, háo hức để đến ra để cổ vũ đoàn.
3: Ở Huế là phong trào xe đạp rất là mạnh, và đặc biệt là những cái nhịp mà có HTV vào cuộc đua truyền hình là rất là háo hức chờ đợi.
4: Mình cũng rất thích là đoàn đua, mình yêu mến đoàn đua lắm. Thành năm nào là cũng về đây để mà chào mừng đoàn đua.
5: Thấy là HTV năm nay là tổ chức quá tuyệt vời. Từ cái mà quay phim, bình luận viên, rồi công tác tổ chức là quá là tuyệt vời, hạnh phúc lắm. Coi như là một năm được coi con lặn à, nón nước lúc. Và bây giờ thì mình cảm thấy là cái sự chờ đợi của mình đó, nó xứng đáng.
6: Sáng 4 giờ rồi tôi lên tới trên này, rồi anh em bên trên này rồi đi, năm nào tôi cũng lên để đi đồng hành với anh em để đón đoàn đua. Rồi rất hào hứng tại vì cái môn thể thao này đối với tôi là tôi mê lắm.
0: Và rồi mọi ngã đường đều hội tụ về đích đến lịch sử. Đúng trưa ngày 30 tháng 4, tại trước cổng Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, di tích quốc gia đặc biệt, biểu tượng hòa bình, thống nhất đất nước, hành trình từ cội nguồn đã chính thức hoàn thành sứ mệnh kết nối. Thính giả Phạm Lúa chia sẻ:
7: HTV liên tục phát triển cái đua xe đạp. Đất nước của chúng ta thay đổi, mong muốn là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước chúng ta nói chung là chắc chắn.
0: Những tiếng hò reo cổ vũ, những cái vẫy tay ấm áp, những ánh mắt hào hứng và lấp lánh đã biến cuộc đua thành một ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Một giải đất hình chữ S được kết nối bằng tốc độ và bằng trái tim trong hào khí tháng 4. Non sông đã liền một giải, vòng tay lớn đã khép lại trọn vẹn trong hạnh phúc của ngày đất nước trọn niềm vui.

0: Thưa quý vị, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức sôi động, đặc biệt là những ngày tranh tài sôi nổi của nhiều bộ môn ở Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
1: Có thể nói, thể thao thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, lực lượng vận động viên ở nhiều môn được mở rộng đáng kể, tăng mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và ở môn kickboxing, điều đó đang tạo nên một nguồn lực rất đáng chờ đợi cho thể thao thành phố trước Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm nay.
0: Trước khi sắp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai đơn vị có phong trào kickboxing phát triển, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam. Chính vì thế, sau sắp nhập thì kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nguồn võ sĩ dồi dào, chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ qua số lượng hơn 150 võ sĩ, trong đó có 30 võ sĩ nữ đến từ 27 đơn vị phường xã tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống như là phường Bình Trưng, phường Đức Nhuận, giải năm nay ghi nhận nỗ lực có mặt của nhiều đơn vị mới như xã Bầu Bàng hay xã Đất Đỏ. Đây là minh chứng cho thấy kickboxing thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, đào tạo vận động viên thành tích cao, đồng thời đầu tư xây dựng lớp kế thừa cho tương lai. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thuận, xã Đất Đỏ cho biết.
2: Từ tháng 3 sau Tết cho đến nay thì em thường là các bạn là đa số là học sinh thì các bạn tập chỉ được một ngày là đa số là một buổi. Có một số bạn tập được hai buổi mỗi ngày là buổi sáng và buổi tối sau khi các bạn thực hiện học ở trường xong. Về kỹ thuật thì mới nên em cũng đầu tư về cái phần thể lực cho các bạn để cho các bạn tự tin hơn khi có thể lực để chiến đấu.
0: Ông Bùi Huỳnh Giang, trưởng bộ môn kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi lực lượng tuyển chọn được mở rộng đáng kể.
3: Lực lượng mà để mà tuyển chọn thì rất là phong phú, tại vì là có ba cơ sở, ba cái đơn vị cũ đó là Bình Dương, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập lại, thì chúng ta có cái lực lượng rất là mạnh. Khi mà tuyển chọn thì mình có thể là tuyển chọn được rất nhiều vận động viên xuất sắc để mà tập trung mà chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất để tham gia thi đấu đại hội năm 2026 sắp tới.
0: Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố, sự kiện thể thao trọng điểm 4 năm diễn ra một lần, là cơ sở để tuyển chọn vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chính vì thế, các võ sĩ tham gia thi đấu đều nỗ lực để chứng tỏ bản thân, mang đến một không khí tranh tài sôi nổi trong những ngày giải đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thạnh. Các võ sĩ thi đấu 25 hạng cân ở hai nội dung, Low Kicks và Full Contact. Năm nay, thì ban tổ chức quy định mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký thi đấu một môn võ nhằm có sự tuyển chọn tốt nhất. Võ sĩ Lê Duy Sỏi, phường Bình Thạnh cho biết.
4: Bây giờ là tất cả các võ sĩ kiểu như được nhiều câu lạc bộ nó mọc lên nhiều, thành ra là nhiều sân chơi hơn để cho các bạn được tập luyện, được trải nghiệm rồi được cọ sát nhiều, thành ra là cái trình độ của các bạn này rất là ok, dạ, tốt hơn rất là nhiều.
0: Là một trong những võ sĩ kỳ cựu của thành phố với nền tảng boxing xuất sắc, Lê Duy Sỏi cũng như nhiều võ sĩ khác đã quyết tâm thể hiện thật tốt tại đại hội lần này để có thể vinh dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa, phường Đức Nhuận cho biết.
5: Dạ, em điểm mạnh của em là cự cân nhờ gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân. Nên là giải ngày em sẽ va chạm cọ sát để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
0: Còn võ sĩ Lê Phương Uyên, phường Long Bình bày tỏ phấn khởi sau khi thắng knock out đối thủ.
6: Trong quá trình chuẩn bị, thầy cũng đã nhiệt tình ép ký cho em và tập luyện cho em khá là nhiều. Em cũng rất là lo lắng, tại vì lần đầu tiên tham gia thì em rất là lo lắng. Nhưng mà đánh được KO đối thủ thì em rất là vui ạ.
0: Với những võ sĩ nổi bật như là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm và Nguyễn Quốc Anh, cùng nhiều gương mặt mới giàu tiềm năng đã thể hiện được tài năng, bản lĩnh thông qua Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố. Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự chuẩn bị tích cực cả về xây dựng lực lượng lẫn tập luyện chuyên môn, hướng đến việc chinh phục những mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm trên sân nhà.

0: Tiếp tục Radio Cà Phê ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic. Trong đó, phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 huy chương vàng. Phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, từ tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành, mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASEAN, Olympic, trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận tiếp sức từ công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố. Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Sau trong đó thì Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao, yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh NRI tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp vận động viên và ban huấn luyện hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu. Đặc biệt, đội tuyển sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nutri Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng vận động viên. Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.
0: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc, binh chủng Thông tin Vietinbank. Bảng B gồm các đội Gunmarine Queens Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, LB Bank Ninh Bình và câu lạc bộ Hà Nội. Theo đại diện của ban tổ chức, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội quốc tế là khá cao. Trong đó, Gunmarine Queens gây chú ý lớn bởi đó là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu suốt mùa giải 2025-2026. Hiện cô đã về nước để tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 48.700 đô la Mỹ, hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chuyên 2, libero, vận động viên trẻ triển vọng.
1: Liên đoàn Taekwondo Việt Nam VTF thông báo Viện Hàn lâm Taekwondo Thế giới Kukiwon đã chính thức cho phép VTF tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kukiwon đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Cụ thể thì Kukiwon sẽ cử trực tiếp các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc sang Việt Nam để chủ trì khóa tập huấn chuyên môn trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 8. Ngày 23 tháng 8, thì Hội đồng Ban giám khảo cấp cao của Kukiwon sẽ trực tiếp tham gia đánh giá và chấm thi cho các võ sư cùng với các võ sinh tham dự. VTF cho biết đây là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện sự công nhận mạnh mẽ và những ưu ái vô cùng đặc biệt mà Kukiwon dành riêng cho Taekwondo Việt Nam, đặc biệt là sau sự kiện VTF được chính thức tín nhiệm và ủy quyền thành lập văn phòng Kukiwon tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một kỳ khảo hạch chuyên môn mà còn là niềm tự hào chung, góp phần nâng tầm vị thế của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ Taekwondo thế giới. Ngoài ra thì VTF cũng khẳng định việc tổ chức sự kiện lần này mang ý nghĩa chiến lược to lớn cho Taekwondo Việt Nam, mở ra cơ hội vàng chuẩn hóa hệ thống đẳng cấp quốc tế, trên phạm vi toàn quốc cho các huấn luyện viên và võ sinh trong nước, qua đó thì bảo đảm chất lượng và uy tín tuyệt đối cho kỳ thi. Theo VTF, hiện đã có gần 1.000 võ sư và võ sinh đăng ký kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kuki Won, đặc biệt vào tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa, trái bóng Gionda sẽ lăn trên khắp các sân cỏ ở cả ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Không khí World Cup 2026 đã sớm nóng lên khi FIFA cũng bắt đầu triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sự kiện này. Và trong đó là công bố bài hát chủ đề chính thức của World Cup 2026 mang tên Glitter.
1: Bài hát này đánh dấu sự thay đổi âm nhạc đáng kể so với dòng nhạc pop đặc trưng, chịu ảnh hưởng của châu Âu, Latin và âm hưởng toàn cầu như là các bài hát trước đó. Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này đã khiến cho nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Lan Trà được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, do ca sĩ Mexico Karen León thể hiện, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026. Với việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc thay vì theo đuổi công thức quen thuộc, cao trào, dễ hát, được xem mang đến trải nghiệm màu sắc âm nhạc mới trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường. Từ đầu những năm 1990, các ca khúc World Cup

thường phản ánh phần nào bản sắc của quốc gia đăng cai, đồng thời quảng bá lý tưởng về sự đoàn kết toàn cầu. Ví dụ, bài Haya Haya tại World Cup 2022 đề cao thông điệp chúng ta tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, kết hợp nhịp điệu dân gian Bắc Phi với reggae hiện đại. Ca khúc We Are One 2014 của Jennifer Lopez và Pitbull mang âm hưởng Brazil trong một bản đèn sôi động nhưng vẫn giữ tinh thần toàn cầu. Thế giới của bạn, của tôi, của chúng ta. Tương tự Color 2018 của Jason Derulo tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp của sự đoàn kết. World Cup từng có những thử nghiệm thể loại như Time of Our Flight 2006, một bản pop opera chậm, nhưng Glider không phải trường hợp tương tự.

Ca khúc bị nhận xét thiếu đi sự sôi động, cuồng nhiệt như Waka Waka của Shakira, qua cấp 2010 Nam Phi. Damn Tato, chúng ta sẽ tìm ra cách của Santana, qua cấp 2014 Brazil. Và The Cup of Life của Ricky Martin, qua cấp 1998 Pháp. Ngoài bài hát đầu tiên này, FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức. Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira tung teaser cho bài hát mang tên Die Die, ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Bonapoy và dự kiến phát hành ngày 14 tháng 5. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quần xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ We are ready, tạm dịch, chúng tôi sẵn sàng. Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira.

0: FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu lên tới 102. Giải sẽ được tổ chức ở 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô đã mang đến những cơ hội cho nhiều đội tuyển được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Dù bài hát chủ đề của World Cup năm 2026 còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Hoàng Hiếu thì tin rằng là khoảng thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ có nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi, như là việc chờ đợi màn ra mắt ca khúc tiếp theo của nữ ca sĩ Shakira được dự đoán là bùng nổ và mang đến bầu không khí lễ hội thật sự đó Kim Linh.
0: Kim Linh cũng tin là như vậy. Và đến đây, Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.
2: Trước khi theo dõi tiếp chương trình phát thanh sáng thứ hai, mời quý vị và các bạn dành một phút chào cờ.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng 5 này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ chỉ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui chân trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ